0: taking the decisions in Tehran. Is it the new supreme leader, Mujtaba Khamenei?
1: I think the ultimate decision is made by Mujtaba Khamenei, the new supreme leader. He consults with his advisors, and specifically, he takes into account the Iranian National Security Council's advice. Basically, the council cooks everything for him, and in most cases, he just approves it. This is what specifically also he told to the president. Still, IRGC, the Islamic Revolutionary Guard Corps, make a decision. Also, Mohammad Baqir Ghalibaf, the Speaker of the Parliament, has been engaged in key decision-making, especially about the negotiation with the US.
0: With the US. And the Speaker, yeah. Ghalibaf, by the fact that he's involved in those negotiations, one would assume that he is open to the idea of a deal with the US. Mm-hmm. Is that broadly shared among those in power in Tehran, do you think? Are people prepared for the possibility of an agreement?
1: I think everybody wants deal, regardless of if they are hardliner or moderate. But the content of the deal is important. As Americans say, devil in the details. So some of them don't like to have a bigger concession on nuclear deal or a Strait of Hormuz or other things. But moderates basically feel the situation should be win-win and they should reach out to peace. They prioritize peace.
0: You will know some of the individuals involved. When it comes down to taking a decision, how much do the individual personalities of some of the top figures matter, and how much is it ideology or maybe perhaps simply the practicalities of the deal on the table?
1: Well, all of these are engaged. Of course, Mohammad Baqir Ghalibaf's personality, and basically he is working on the ground, as we say, considers reality. All of them, of course, are ideological. But I think because Ghalibaf was war chief during the 8 years war, later he became the police chief, later Tehran mayor, he has been engaged with reality a lot. So he understands his limits and country's limits better than some other ideologues. But of course, there are push from other sides as well. It's hard to convince everyone, especially he's as a speaker of the parliament. He needs to deal with all of the parliamentarian, including hardliners.
0: You oppose the military intervention by the US and Israel. What sort of impact do you think it has had on the people of Iran?
1: Impact was so negative in several folds. First of all, I think the war somewhat killed their aspiration for democracy, at least in short term, because gave upper hand to the Revolutionary Guard. This was really the most negative result. On the other hand, daily life of them has been sort of destroyed. Middle class heavily narrowed now. Most people are under poverty line, inflation skyrocketing. So people are having hard time, including infrastructure has been destroyed. So in general, people are not happy. Even those who thought maybe by war this regime will collapse, and now they see, oh, even the war didn't allow the regime to collapse.
0: Does the dream of a democratic Iran then seem as far away as ever?
1: I am an optimistic person and I see sign of optimism. I think the new generation has been changed a lot. Culturally, also, we've been shifted, and I think democracy is in fate of Iran. I see that. But as a result of war, unfortunately, the revolutionaries got hold of the power is now stronger, and that would take time. We have to see that the war is ended. The situation may get different. I am hoping that maybe after the war, we see sort of less securitized situation. Either the authority needs to change, they may reach to situation that they cannot continue a status quo as is. They have to change something really to stay in power, because they understand that the government is delegitimized. The regime itself, I mean, it's delegitimized. And regaining legitimacy, it's not easy. So that may cause some of these moderate people think twice to change direction of the country. If they don't, in short term, they may win, but in middle term, something big will happen.
0: The former Iranian MP, Fatema Hagiagachou.
2: U.S. Secretary of State Marco Rubio has told Congress that the Trump administration will re-engage with the Global Vaccine Alliance amid the Ebola outbreak in Eastern Africa. The alliance, known as Gavi, helps developing countries purchase and administer vaccines. The White House had blocked $600 million in funding because of concerns expressed by the Health Secretary Robert Kennedy Jr., who is a known vaccine critic. This was Mr. Rubio at Congress yesterday.
3: But let me talk about Gavi in specific. As you understand, obviously that's been largely a State Department prerogative in the past. At the direction of the president, we've allowed Secretary Kenney, we've worked with Secretary Kenney on his input to get reforms from Gavi. He wants reforms from the organization, and we've been supportive in pushing those reforms. And what I told the committee in the Senate a moment ago is we've now reached the stage, not anything negative towards Secretary Kennedy, where we've now reached the stage where the State Department will become more engaged in making sure we can reach an outcome, because we have to get to an outcome here.
4: Okay, but that allows us my time. I heard what you said.
3: But we do want the reforms that he supports.
2: We can now speak to Dr. John Nkengasong. He was the founding director general of Africa Centers for Disease Control and Prevention, or Africa CDC, and then served as the global AIDS coordinator in the Biden administration from 2022 to 2025. He joins me from Kigali, Rwanda. Good morning, Dr. Nkengasong, and good to have you on the program. Let's start with your reaction to that development. You listened to Marco Rubio speaking there about re-engaging with Gavi. What's your reaction to that?
5: I think it's a welcome reaction. It's a wise decision, and it's a national security decision for the world and for the United States. We all know that vaccines inequity anywhere in the world, especially in situations where they leave low-income countries unvaccinated, creates a reservoir of disease that threatens everywhere. Everyone, everywhere in the world. So I think it's a very, very much welcome development.
2: What impact could it have then on the current outbreak of Ebola?
5: It has potential to positively affect the outcome of the Ebola outbreak, because we know that Gavi procures vaccines, pull them through a pool mechanism, and by supporting Gavi and from the United States, which historically has been a leader in global health, I think is going to really help with the surge capacity for all of us to respond to the current outbreak in the DRC and in Uganda.
2: Apart from re-engaging with Gavi, Marco Rubio also told Congress that the Trump administration is appointing perhaps an Ebola czar, somebody who will coordinate an interagency response to the Ebola outbreak. How significant is that?
5: It is. It's better to be prepared than to react. I think what the Secretary Rubio is doing and the United States, the Trump administration, is to be more proactively preparing for a potential incident or Ebola in the United States. I think it's a welcome initiative, but it should not be limited there. I think we should deploy all the assets, especially the global health might and assets that the United States have should be deployed immediately at the theater of response in the Congo and Uganda so that it can, we can contain the outbreak where it is currently raging. I think that is so important. So I welcome that initiative, and it is very important that it is not just inward-looking in the United States, but it's also outward-looking.
2: You have worked both in the U.S. administration on global public health programs and here on the continent as well. Tell us about how important it is to have American leadership when you're talking about diseases of public health concern, of international concern.
5: Absolutely. United States historically has been a strong leader in the area of global health, whether we're dealing with HIV/AIDS or the elimination of polio or the elimination and control of chickenpox, smallpox, I beg your pardon, it's always been a leader and a decisive leader. So I think that leadership role that the United States has played over the years, it needs to continue. It is for the United States' interest and actually our national security interest to continue to exercise such leadership. It's not about doing good for others. It's about doing good for the United States itself. So a disease outbreak anywhere and a threat anywhere is a threat everywhere in the world. So the direction that Secretary Rubio has charted out is much welcome.
2: Many thanks for speaking to us, Dr. John Nkengasong there, a former Director General of Africa CDC, as well as a Global AIDS Coordinator during the Biden administration.
0: Newsday on the BBC World Service, live in Nairobi and London. These are our main headlines. The ceasefire between the United States and Iran has come under further strain, with both sides carrying out missile attacks. The Trump administration has dropped plans for a fund to compensate people claiming to be victims of politicized prosecution following a backlash from Republicans. And Microsoft says its new quantum computing chip is 1,000 times more reliable than its predecessor, raising the prospect of dramatic advances in problem solving.
2: It's 20 minutes past the hour. Time now for some sports news with Isaac Fennin.
6: Yeah, good morning, Anne. Yeah, quite a busy day of football news. The BBC understands that Liverpool have reached a verbal agreement with Andoni Iraola to take over as head coach after sacking Arne Slot a few days ago. The Spaniard led Bournemouth to sixth in the Premier League last season, and according to The Athletic, Iraola will sign a two-year deal with the Reds. Meanwhile, their rivals Manchester United have agreed a $47 million deal with Atalanta to sign Brazilian midfielder Ederson. It's expected the 26-year-old will sign a four-year deal with an option to extend for an extra year. Fulham announced that manager Marco Silva will leave the club after 5 years. It's expected he'll take up a job as the Benfica manager, replacing Jose Mourinho. And in tennis, Jakub Mensik ended João Fonseca's run at the French Open with a straight sets victory over the Brazilian, who knocked out Novak Djokovic and two-time French Open runner-up Casper Ruud. And a bit later on, we're going to head to DR Congo and chat boxing. But more sport from me a little bit later on.
2: Many thanks for the support, Isaac. To business now, and the financial regulator in the UK has warned football clubs in the English Premier League that they could potentially face legal action over sponsorship deals with crypto companies and foreign exchange services that are not authorised to operate in Britain. For this, let's bring in both Isaac Fennin and Maura Fogarty to chat business and sport.
6: Yeah, Maura, it's a really interesting story because it's not something that I have seen too much. But just explain to us what this warning is about.
7: Yeah, sure, Isaac. So we know, for example, that a lot of the football clubs in the UK, especially those in the Premier League, have gotten tens of millions of dollars from sponsorship deals, some of them coming from crypto firms, for example. And so what the FCA has done is, that's the Financial Conduct Authority in the UK. It regulates all kind of financial services in the UK. What they've done is they've written a letter to football clubs, including those in the Premier League, warning them that they need to be careful about who they're getting these sponsorship deals from, because some of these crypto firms, they say, which are not on a list of authorized firms that the FCA has authorized, could expose them to legal action, could expose them to potential money laundering and even reputational damage. So that's the warning that has been given out to some of these clubs. Both the FT is reporting this today, and Reuters is also reporting the story as well.
6: Yeah, as the season ticket holder, you see clubs come in and you see some of the advertising on their shirts, and you sometimes don't know who they're advertising. What clubs have these sponsorship deals in place, and are they at risk?
7: Yeah, and let me just say this very briefly and very clearly, okay? So, for example, some of the biggest deals are being done between Man City and OKX. They're a shirt sleeve sponsor. Chelsea renewed recently a deal with Bing X, for example. Now, I want to be clear that it's at this point, it's unclear how much risk and if these companies are the ones that the FCA had in mind. Both of these firms are not on the list of authorized firms that the FCA keeps. But I wanted to distinguish that from, say, another company, VT Markets, which had a deal with Newcastle United. That particular firm was on a warning list that was put out by the FCA. So I just want to be clear about who's been warned about and who hasn't been warned about and who's not on any authorized list. Neither of the firms, OKX and BingX, have commented, and neither have the football clubs commented either. So I just want to be clear about that.
6: Yeah, really interesting story. We'll keep an eye on that. Maura, thank you very much for joining us.
0: Isaac, thank you. Now, let's take a look at the impact of Israel's war on Hezbollah in Lebanon, which continues despite a ceasefire. Although it seems like Israel has stopped attacking the capital, Beirut, they are continuing operations in southern Lebanon. Israel says it's hitting Hezbollah targets and must do so to prevent the Iran-backed militia launching missile attacks on northern Israel. But caught in the crossfire are the Lebanese people, with well over a million displaced. We can speak now to Dr. Fouad Abou Nader, president of Narej, a Lebanese humanitarian organization. Welcome to the program. How would you describe the situation for people, particularly in southern Lebanon at the moment?
8: Thank you for having me. Today, the people in the south are living in an open-air prison where they are caught in the fire, and they have to stay in their villages because this is where they belong. And they are waiting to see the end of this. So for now, these people, especially the civilians, they are caught in the fire and they are collateral damage. Just yesterday, we had a father and two of his kids when he was going to Saida, one of the major cities in the south. He was attacked by a drone and he died with his two kids. So this is it. People are lacking electricity, water. For now, they have food. They have some medicine, but definitely they cannot evacuate the elderly. They cannot evacuate the people who have, let's say, emergency problems, health problems. And this is it.
0: Okay. And given that conflict situation that you're describing there, how easy is it for you and other organizations to help people?
8: Well, it's not always easy, but we are trying to keep the pace. There are two different areas. One area which in the eastern part of Lebanon, eastern southern part of Lebanon, which is, let's say, a little bit more easier to reach. And then you have the central part of the south where you can go there only if escorted by UNIFIL.
0: The UN peacekeepers, yeah.
8: Sorry?
0: I was just clarifying that those were the United Nations peacekeepers.
8: Oh, yes. Sorry. Yes.
0: No, of course. But when you do go on these missions then, what are people saying? What are their biggest needs?
8: Well, they need a humanitarian corridor, mainly because they want to feel that they can reach the interland in Lebanon and they can live their life again. So this is the major thing. The second thing they want, they are very worried because the United Nations forces are going to leave end of this year, meaning in 6 months' time. So what will happen next? Because now the UNIFIL was the only way to reach this area was to be escorted by them. Mm. What will happen at the end of this year? So these are the two major concerns now, humanitarian corridor and what will happen after the UNIFIL will leave.
0: We've talked then about the impact in particular on the south of the country, but with so many people displaced, such a huge percentage of Lebanon's population, presumably the whole country is affected by this war.
8: Absolutely. The whole country is affected. Definitely. It's not only in the south. First of all, the bombardment are reaching the northern part of Lebanon, mainly the Shiite area. Unfortunately, this is how it goes now. But at the same time, the whole economy is in jeopardy. Nothing is happening in Lebanon. I know a guy who is in charge of the syndicate of the event planners, in fact, and he told me that there are hundreds of cancellation of events this summer, whether wedding, celebrations, a lot of things. Lebanon is a very nice place to be.
0: Yeah, life basically on hold. Dr. Fouad Abounader, thank you so much indeed. President of Nawraj, the Lebanese humanitarian.
9: Her London, med nyhetnikk PS.
10: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
11: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
12: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt, også ved det fjerde forsøket.
13: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 år.
14: Lutet ødelagt. Batong ødelagt.
15: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
16: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
17: Ja, disse tallene Kåre Willoch har du og jeg diskutert før.
18: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20. av hjerteinfarkt.
19: NRK Nyheter.
20: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
21: Riktig god morgen. Det onsdag 3. juni, og Nyhetsmorgen har denne menyen i dag.
22: Direktører ved norske sykehus blir betalte for å pendle. Det koster 4,5 millioner skattekroner i fjor, viser en NRK-gjennomgang.
23: Jeg synes det helt utrolig.
21: Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, og truslene kan få store konsekvenser, spesielt for kvinner.
22: Barn og unge tyller i seg energidrikk. Helseministeren utelukker ikke nye tiltak.
24: Vi har også eksempler på barn som får koffeinforgiftning. Dette er ikke noe som barn skal holde på med.
21: Og herrelandslaget nå på plass i USA. Flyet med Norges håp landet i natt, og vi teller ned til fotball-VM. Det 8 dager igjen.
22: Og nyhetsmorgen i dag, da får du av Hilde Nilsson Ridola og Bjørne Østrem Jukastein. Hver tiende direktør i det offentlige sykehuset Norge får dekka utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset i Vestfold. Øyvind Bakke pendler til Tønsberg fra Oslo. I fjor fikk han dekka både pendlerbooster og firmabil, og det kostet det offentlige 373 000 kroner.
25: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
26: Det sier styreleier for dette sykehuset, Per Christian Foss. Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, det 26 direktører som får dekka pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
25: Han ønsket det, og vi innvilget det.
27: Men Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
25: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
26: Kjøretiden fra Oslo til Tønsberg er rundt en time og et kvarter. Akkurat like lang kjøretur har administrerende direktør Anna-Maria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag. Hun pendler fra Trondheim til Levanger, men har ingen avtale om å få dekka reiseutgifter. Tvert imot opplyser helseføretaket at hun, rett som det er, har overnatta både to og tre netter på sovesofaen på kontoret. Samlet sett rapporterer helseføretaket til NRK at de i fjor brukte 4,5 millioner kroner på direktørenes pendling, selv om direktørene tjener mellom 1,5 og 2,7 millioner kroner.
1: Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv.
26: Sier lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
1: Dette er millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene.
26: Det er helseregionen i nord som har flest pendlende direktører. 10 stykker som koster deg totalt nesten 2,5 millioner kroner. Men at den dyreste pendleren er han som jobber i Tønsberg, nekter nesten Toppe å tro.
1: Ja, jeg synes det er helt utrolig.
26: Etter at NRK kontakter alle helseforetaker, opplyser sykehuset i Vestfold at pendlerbostaden til Bakke er sagt opp fra mai i år.
22: Reporter i denne saken, Leif Rune Løland.
21: Nå til at to norske ungdommer risikerer mer enn 2 års fengsel og samfunnsstraff for å ha tatt voldsoppdrag for Foxtrot i fjor. Det kriminelle nettverket ledes av den svenske gjenglederen Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven. Tenåringene ble tiltalt for grov frihetskrenkelse i Rælingen i Akershus og skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo.
2: Alltså, bara spring, spring nu, bara... Bara spring, bara spring, alltså, den klickar.
3: Slik hördes det ut då 17-åringarna skaut mot ett hus i Oslo. Samtidigt som skytingen skedde var ungdomarna på videochat med bakmännen. En av dem skal ha varit Don Fox, också känd som den kurdiske reven. Statsadvokat Johan Strand Moldestad ser allvarlig på saken.
4: Det här är en mycket allvarlig sak, en sak som gäller en typ av kriminalitet som är ganska nytt i Norge, tillknyttet ett nätverk som är av de mest farliga vi har.
3: Begge ungdomarna har kjent straffskuld for alle forholdene. Utover det vil ikke forsvarerne kommentere saken, men statsadvokat Moldestad forklarer.
4: Det mest alvorlige forholdene er jo en grov frihetsberøvelse med tilhørende grov vold mot to personer og grove trusler i form av at det da løsner skudd mot et bolighus på Høybråten.
3: Skytingen ble filmet som en videochat på den krypterte meldingstjenesten Signal. I en gruppe med navn Operation Oslo. Der skal tenåringene ha hatt direkte kontakt med bakmennene og den kurdiske reven.
5: De kommer ringa nu, skjut snart.
6: Skjut, fort, stå der.
3: I opptaket kan du høre flere stemmer som tilskådere av skyteepisoden. I videochatten får ungdommene beskjed om hva de skal gjøre. Statsadvokaten er uroet over kontakten mellom det kriminelle nettverket og tenåringene.
4: Det må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt at det kan være oppstå sånn direkte kontakt mellom norske ungdommer og en så farlig forbryter.
3: I romjula i fjor tekstet ungdommene med det som skal være Foxtrot-leieren om betaling for oppdraget i Norge.
4: Nei, det vi vet er jo at det avtales et beløp, og det avtales hvor og når disse pengene som da er i kontanter kan hentes, og det blir jo da senere hentet på Romerike, og i kontanter og så blir det fordelt mellom de som har vært med på det.
3: Totalt skal ungdommene ha tjent 50 000 kroner for voldsoppdraget på Østlandet. Nå er rettssaken avsluttet, og aktor har lagt ned påstand om straff.
4: Ja, for den ene så er det 2 år og 8 måneder ubetinget fengsel, pluss 2 år ungdomsstraff, og for den andre så er det 2 år og 6 måneder ubetinget fengsel, og 2 år ungdomsstraff.
3: Selve dommen er ventet senere i år.
21: Reporter i denne saken, Regine Hattvik. Det amerikanske militæret sier de avverget iranske luftangrep i natt. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep i området.
22: Russland har skutt ned 30 droner i regionen Leningrad, det sier den russiske guvernøren for den regionen i natt, ifølge Reuters. Og droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned i natt, ifølge lokale styresmakter.
21: Så har det satt børsrekord på Nikkei-indeksen i Tokyo denne morgenen. Den passerte 68 000 poeng for første gang og økte med det 2,2% fra i går. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp hele 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikker, gikk opp 4,6%.
22: En mann i 50-året død etter en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i heimekommune i Trøndelag. Nødetatene ble varslet om ulykka før midnatt i går kveld, og det ble forsøkt livreddende tiltak uten hell.
21: Og så er det brudd i forhandlingene mellom LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart. Tariffoppgjøret går dermed over til mekling. Oppgjøret det omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som jobber blant annet med innsjekk, gate og billettskranker. Så er det ikke satt dato for mekling enda.
22: Og det er også fare for streik i TV-bransjen. Meklinger mellom Virke og Norsk Journalistlag har holdt frem på overtid, og dette gjelder medlemmer i produksjonsselskapet Strix og Monster. De produserer mellom andre Farmen, A-laget, Forreder, Jon blir bonde, Toll og Maskorama, og disse produksjonene kan bli råka, skriver Journalisten og Medier 24.
21: Så skal vi da tilbake til at det har altså vært flere angrep utført i Golfregionen, både fra USA og Iran. Utenriksreporter Kjersti Strømmen, hva har skjedd?
0: Irans revolusjonsgarde hevder at de har angrepet et av den amerikanske marins hovedkvarter i Bahrain og flere luftbaser, men USA sier at tre ballistiske missiler som var på vei der ble avverget. Flere droner og missiler som var muntet på amerikanske styrker i Kuwait skal også ha blitt skutt ned. Det amerikanske militæret hevder at angrepene var muntet på militæret i sivilt som var på vei fra et sted til et annet i farvannene i Gulfen.
21: Iranske medier melder om at de har hørt eksplosjoner nær øya Qusem i Persia-bukta. Hva vet du om dette?
0: Ja, hva som er viktige øy for iranerne, for den fungerer egentlig som en viktig base for utførsel av olje fra Iran. USA har tidligere angrepet denne øya nettopp fordi den er ganske strategisk for Irans økonomi, og skal ha gjort det igjen i natt. Iran sier at deres angrep på amerikanske militære installasjoner var et svar på disse amerikanske angrepene, men USA sier altså at de iranske angrepene ikke var vellykka.
21: Og så er jo dette her da angrep, da, men kan det nærme seg noe fred i denne regionen?
0: Ja, USAs president mener jo at det fortsatt pågår forhandlinger. Det har vært en våpenkvile mellom USA og Iran siden 8. april, men det har ikke lykkes parten å komme frem til noe enighet om noe fred. Og i går sa Iran at Israels angrep på Libanon gjør at hele våpenhvilen står i fare.
21: Takk, utenriksreporter Kjersti Strømmen.
22: Vi skal fra Midtøsten til Japan. Kronprins Håkon sitt offisielle besøk til Japan nærmer seg slutten, men tida der blir utnyttet til det fulle. Reporter Kristi Marie Skrede, det store navnet på agendaen også i dag.
7: Ja, i dag går kronprins Håkon ifra det ene store, viktige møtet til det andre. Begynner med en stor havkonferanse der toppleiere og statsleiere fra 30 land i Stillehavsregionen, altså øystater, var på plass for å få fart på, for å snakke om hvordan en kan få fart på arbeidet for å redde havet. Der var også keiser Naruhito på plass. Han satt med på en måte på en gulltrone med en gull vegg bak seg og så utover forsamlingen før han holdt tale om situasjonen for verdenshavet. Og så nå, nettopp, kom kronprinsen til enda et stort og viktig seminar, nemlig om forsvarspolitikk og strategisk samarbeid mellom Norge og Japan. Koblingene mellom sikkerhet i nord og sikkerhet i Stillehavsregionen. Innimellom der har han fått plass også til et møte med norsk og japansk næringsliv. Så her går det slag i slag, og i ettermiddag skal han møte keiserfamilien. Først audiens med kronprinsparet i Japan, og i kveld er det middag hjemme hos keiseren for kronprins Håkon.
22: Og så har det vært meldt et felt uvær mens dette pågår. Hvordan preger da besøket?
7: Ja, tyfonen Zhang Mei som var varslet skulle være kolossal og det skulle regne voldsomt og butikker er stengt og mye har stengt ned her på grunn av det varslet. Den tyfonen kom på en måte forsvant like fort som han kom. Det har regnet kolossalt i natt, men har allerede stillnet rundt oss. Nå drypper det litt grann, men vinden har løyet og tyfonen har stillnet hen. Og truer dermed ikke kronprinsens I heimreise I kveld.
22: Ja, for kronprinsen har kortet ned besøket sitt som har vært planlagt I lang tid dette programmet. Hvordan har det blitt tatt imot I Japan?
7: Ja, det jo ingen som har sagt noe negativt om det. Kronprinsen selv beklager at det måtte bli sånn. Han jo klar over at folk har planlagt dette her I månedsvis. At mange har reist fra Norge for å være med på det som skulle skje I morgen. Nå skal det skje likevel I byen Hachinoe, der programmet går likevel, selv om ikke hovedpersonen med. Det vi hører at folk har forståelse for grunnen til at han reiser hjem. Han vil være hos Xi syke kone, kronprinsesse Mette Marit, og prioriterer derfor å reise hjem en dag før planen.
22: Når kronprinsen da vil å reise hjem tidligere, så det da en norsk delegasjon som igjen, mellom andre fiskeri- og havministeren. Hva vil kronprinsen sitt fravær ta av pomp og prakt og kanskje tyngde til den delegasjonen?
7: Ja, turen til Hachinoe, den innholdsmessig går som planlagt. Jeg får nok mindre merksomt. Flere pressefolk vil også å reise hjem. Og så det vel det at når toppnivået ikke med, så blir ikke det så stor stas rundt det. Men det faktiske møtet blir gjennomført. De som skal snakke med japanske samarbeidspartnere får snakke med dem. Og fiskeri- og havministeren med og setter sitt stempel på det også.
22: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede, med oss fra Japan.
21: Ja, dette Nyhetsmorgen. Klokka nærmer seg 6.45.
22: Hovedsaken vår I dag offentlige tilsette sykehusdirektører som får betalt fly, bil og hus for å pendle til jobb. En NRK-gjennomgang viser store skillnader mellom helseforetakene.
21: Og energidrikk den nye kaffen? Forbruket har gått kraftig opp, også blant barn og unge.
22: Og det kan bli flere fotball-VM på Norge. Kvinnelandslaget møter Tyskland.
8: Som lag så har vi alt å spille for I den kampen her, og det jo det man ønsker.
21: Og Lier elva I Buskerud må behandles for å bli kvitt en parasitt som truer laksebestanden. Det det ikke alle som liker.
9: Det en gift, og vi I 2026. Kan ikke drive og drepe elver.
22: Men først skal det bli fotball.
21: Ja, for I løpet av en knapp uke så blir det klart om Norge klarer å kvalifisere seg direkte til fotball-VM for kvinner neste sommer I Brasil. De norske fotballkvinnene møter nemlig Tyskland som leder gruppa på fredag I Köln og Østerrike som ligger sist på tirsdag.
10: Det jo deilig at I våre egne hender, så vi gleder oss til å forhåpentligvis levere en utrolig bra kamp og gå dit og slå Tyskland, og det jo det som målet.
11: Det sier en offensiv Vilde Bø Risa før fredagens kamp I Köln. Norge ligger på andreplass I gruppa, ett poeng bak ledende Tyskland. Sist Norge møtte Tyskland endte det med et surt 4-0-tap I Stavanger. Bare gruppevinneren går direkte til VM I Brasil neste sommer. Andreplassen må ut I playoff. Norge håper å sikre direkte plass nå, men landslaget sliter med flere skader, deriblant Ada Hegerberg. Det gjør at Elisabeth Tærland trolig blir spiss for Norge mot Tyskland.
10: Jeg bare skadefri en god periode, og ja, man ønsker jo spiller som spiller, og jeg tror jo, ja, som lag så har vi alt å spille for I den kampen her, og det jo det man ønsker.
11: Men at spissvalget faller på Tærland ikke ideelt, mener NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.
12: Den jo ikke så veldig god egentlig, for hun har kommet fra en svak sesong, spilt lite, ikke skort så mye mål, men dette muligheten hun får. Hun andre spiss bak Ada Hegerberg, og den muligheten hun får nå, den må hun bare gripe med begge hender og levere rett og slett, og det hun helt avhengig. Og Norge avhengig.
8: Skader påvirker jo alltid en tropp, men ja, med flere spillere her som sugne på å pressere, og med en veldig god gjeng som presserer godt i dag. Så nå åpner det seg muligheter for andre, så ja, det fint da.
22: Du kan høre Norge-Tyskland i VM-kvalifiseringen i fotball fredag klokka 20.35 på NRK Sport. Reporter her var Hilde Liengen.
21: Og så er det jo snart da, fotball-VM for herrer. Det er 8 dager igjen.
22: Det nærmer seg stygge fort da, og det norske fotballlandslaget har nå kommet til USA og fremme på hotellet. Landslagstrener Ståle Solbakken er glad de på plass.
13: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
14: Og det har Solbakken planer for. Men etter en flytur der spillerne fikk slappet av, lest, sett film og sovet litt, må laget få landet skikkelig og omstilt seg.
13: Da handler det vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på... I dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
14: Det er mye som skal klaffe og falle på plass under oppholdet i fotball-VM. USA er blant annet et stort land.
13: Det er jo store avstander her, både innad i landet og på stadionene. Det er sikkert blir et annet type vær. Vi skal være sammen ganske lenge, og så nå blir det greit å se hvor vi skal bo.
14: Landslaget er skadefritt. Det er en stor fordel for trenerstaben. For laget selv, og en stor fordel for landslagskaptein Martin Ødegaard, som har fått drømmen oppfylt.
15: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
21: Og mange så fulgte denne avgangen også, 10.000 sporet den via flightradar i løpet av natta. Reportere Tor Albert Frøsland og Egil Sande.
22: Hvis du skal opp nattestid for eksempel for å fylle et fly, så kan det du skal høre om nå kanskje hjelpe. Fargerike bokser med drikker proppfull av koffein flyg ut av norske butikkhyller. Og ungdom har fått smaken på energidrikk. Halvparten av de mellom 13 og 15 år drakk det i fjor. For å slukke tørsten er det innført en 16-årsgrense, men helseministeren utelukker ikke strengere tiltak.
16: Nei, det var godt da, så er det sånn, litt sånn forfriskende hvis det har vært en lang og slitsom dag.
17: Sanna Marseth er 16 år gammel og går i 10. klasse. Hun er ikke fremmed for å ta seg en energidrikk.
16: Egentlig ganske ofte, sånn kanskje 4 ganger i uka.
17: En ny rapport fra FHI viser at tallet på unge som har drukket energidrikk har steget i årene fram til 2025. Det forteller forsker Marianne Hope Abel.
18: Den viser at i 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Og det har vært en bratt økning de senere i årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk en eller flere ganger daglig.
17: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
18: Det man er mest bekymret for er jo veldig høye innholdet av koffein, så det skal ikke så mye til for å komme over det som er ansett for å være trygt da, for de under 18 år. Vi vet at søvn er veldig viktig for fungering i hverdagen. I tillegg så er det en del som faktisk drikker så mye at de kommer opp i de nivåene hvor det kan være risiko for mer alvorlige negative helseeffekter.
17: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forteller at han synes tallene i rapporten er bekymringsfull.
27: Det vet vi har mange negative helsekonsekvenser. Det går utover søvn, det går utover konsentrasjon. Vi har også eksempler på barn som får koffeinforgiftning. Dette er ikke noe som barn skal holde på med. Og disse tallene viser jo også at det var helt riktig av regjeringen å innføre en 16-års aldersgrense som trådde i kraft i år.
17: Ministeren utelukker ikke flere tiltak, men om det betyr en videre økning av aldersgrensa, ikke sikkert.
27: Det var flere som tok til ordet for det, og så mener vi at vi fant en balansert løsning som Stortinget har sluttet seg til. Vi vil jo nå følge med på utviklingen fremover. Det kan bli aktuelt å vurdere ytterligere tiltak. Nå har jo 16-års aldersgrensen akkurat trådt i kraft, så det er viktig at vi nå får erfaring med den reguleringen, se på hvordan det virker.
17: 16 år gamle Marseth i Trondheim er derimot ikke bekymret for å få i seg for mye koffein.
16: Altså, jeg tenker at det har ikke så stor påvirkning på meg, så jeg bryr meg egentlig ikke så mye om det på en måte. Det er noe fint for meg, jeg får litt energi om dagen liksom. Så det er bare positivt for min del da.
22: Reporter i denne saken var Henning Levold.
21: Nå skal vi til Buskerud, nærmere bestemt Lierelva. Den må giftbehandles for å bli kvitt en parasitt som truer laksebestanden. Finns ikke noe alternativ? Det var beskjeden grunneierne i Buskerud fikk da fra statsforvalteren under et informasjonsmøte i går. I praksis betyr det at all fisk i elva vil dø. Galskap, mener lederen i Lierelva grunneierlag, som nå truer med å gå rettens vei for å stanse prosjektet.
1: Vi har gjort noen tiltak for å ivareta alle de andre ferskvannsfiskearter.
2: Hvordan bli kvitt parasitten som truer laksen i Lierelva? Det var tema under informasjonsmøtet i Drammen i går. Lenge har to metoder vært vurdert, klorbehandling eller giften rotenon. Nå feier myndighetene all tvil til side. Lierelva skal giftbehandles. Det betyr at all fisk i elva vil dø.
9: Det en gift, og vi i 2026. Kan ikke drive og drepe elver,
2: sier leder i Lierelva grunneierlag Knut Birkeland. Han skuffet over at myndighetene ikke engang vil prøve ut klorbehandling av elva, noe som ikke ville ført til massiv fiskedød.
19: Jeg synes fortsatt det fullstendig galskap det de velger å komme med. Alt jeg har bedt om et klorforsøk, som de nekter meg. Og det gjør meg også irritert når de vet at de bruker 220 millioner på dette her, og ikke engang har råd til å forsøke å prøve ut klor i elva. Da kan de også de 11 andre artene av ferskvannsfisk som lever der, kanskje greie seg de også. For nå dreper de alt.
2: Seksjonssjef Karsten Butensjøen hos statsforvalteren mener derimot at det ikke finnes noe alternativ til giften rotenon hvis man skal bli kvitt den skadelige lakseparasitten.
20: Altså, vi vil ikke bruke masse ressurser på å utrede et alternativ som vi ser ikke praktisk gjennomførbart. Altså, vi kunne ha gjennomført en klortest i deler av Lierelva, og sett at det funket i de delene hvor vi gjorde den testen, men du får uansett ikke løst problemet med hydrologien, da, hvordan Lierelva var skrudd sammen med alle mulige sideløp og avgreninger.
23: Det ville være veldig mye død fisk. Hvordan skal dere fange opp all den fisken så ikke den forurenser både elva og andre ting?
20: Ja, det et stort arbeid med dødfiskeinnsamling. Det en del av prosjektarbeidet. All dødfiske man får tak i samles inn og registreres, så man får full oversikt. Og det veldig viktig kunnskap for oss når vi skal reetablere økosystemet etterpå.
2: Trolig vil giftbehandlingen starte allerede til neste år. Grunneier Knut Birkeland gir likevel ikke opp kampen.
19: Må vi gå rettens vei, så går vi rettens vei. Når retten har sagt sitt, og de holder med de store gutta, så får vi heller gi meg.
21: Og i naboelva, Drammenselva, så skal det i år testes ut om det kan benyttes klor som kun dreper selve parasitten. Reporter, det var Jan Erik Viltil.
22: Hukser du ismann Ötzi, Hille?
21: Jeg ser for meg et litt sånn monster, ja.
22: Ja, denne mannen levde i steinalderen og ble funnet i de italienske alpene for 35 år siden, når det var navnet kommer fra dette området han ble funnet i. Og nå har forskerne gjort noe helt spesielt. De har funnet gjær i magen hans og bakt surdeigsbrød. Reporter Caroline Johannesen Litland, dette høres ganske spesielt ut.
24: Det er i alle fall ikke hverdagskost, tror jeg vi må kunne si.
0: I en forskningsartikkel så skriver forskerne at de ikke hadde ventet å finne gjær i magen til denne ismannen. Men de typerne av gjær som de har funnet, de lever ofte der det veldig kaldt. Og det nok altså årsaken til at disse gjærtyperne, jeg tror det fire gjærtyper de har funnet, har overlevd i mumien til Ötzi i flere tusen år, rett og slett.
22: En ting jo å finne denne gjæren, og finne ut at han lever, men hvorfor i alle dager da baker brød?
0: Den ene forskeren skriver at hvis du forteller noen at du har funnet gjær, så spør de deg umiddelbart om den gjæren kan brukes i brød. Og av den enkle årsak så forsøkte forskerne å lage et surdeigsbrød, men det var ikke helt enkelt, for dette var ikke suksess på første forsøk. De prøvde altså i hele 3 måneder å eksperimentere, men etter 3 måneder så hadde de det som forskeren skriver er en veldig, veldig bra surdeig. Og jeg vet nesten ikke om jeg hadde tørt å spise et surdeigsbrød som var lavt på så gammel gjær, men forskerne de altså godt fornøyde med dette brødet.
22: Og da, hvis de har funnet ut at de kan bake brød, så kan de vel gjøre andre ting med denne gjæren også, da? Vurderer de da?
0: Det gjør de. De vurderer blant annet å forsøke å brygge øl på denne gjæren, men de ser jo etter litt mer seriøse bruksområder. For da Ötzi ble funnet, så ble mumien først behandlet med kjemikalie fenol for å stanse soppvekst. Men denne mystiske gjæren som de nå har funnet i magen hans sin, den ser ut til å ha spist opp dette kjemikaliet. Og det antyder kanskje at den kan bruke denne gjæren til å bryde ned kjemikalier i forurenset miljø. Og det kan jo være ganske bra.
22: Så kan du avsløre at du, Caroline, er flink til å bake, men bruker en annen type gjær.
0: Ja, det gjør jeg. Foreløpig, i alle fall.
22: Foreløpig. Takk skal du ha.
21: I Australia så er 63-åringen som har fått brev og besøksforbud mot prinsesse Alexandra pågrepet og satt i varetekt. Det skjedde da han møtte i retten. Det skriver den australske avisa The Sydney Morning Herald. Bakgrunnen for denne pågripelsen var at mannen havnet rett og slett i et basketak med en fotograf utenfor rettslokalet etter at møtet var over. Mannen er ilagt et brev og besøksforbud i 2 år etter at han sendte et kort til den norske tronarvingen, men er ikke siktet for noe straffbart i forbindelse med dette.
22: Det norske herrelandslaget i fotball landet i USA i natt, og de 2 neste vekene skal de forberede seg til Norge sin første fotball-VM for herre på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
15: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
4: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
6: I want to go out and watch these great athletes.
3: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
22: God morgen, klokka har blitt 7 denne onsdagen. Vi er med deg for at du skal bli oppdatert på det som skjer i dag.
21: Norske sykehusdirektører får millioner for å pendle til godt lønna jobber, og familie får også dekka reiser.
24: Det er jo helt ufattelig at for eksempel kona skal kunne bli med på pendlerutgifter betalt av staten.
22: USA sier de forhandler med Iran. Det blir avvist fra iransk side, og fremleis er det uvisst om det blir noe av en avtale.
21: Og vurderer du å engasjere deg i rikspolitikken, da må du nesten belage deg på hets.
25: Jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
22: Nyhetsmorgen i dag er med Hilde Nilsson Ridola og Bjørne Østrem Jukastein.
21: Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekka utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset I Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekka både pendlebolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner.
7: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
8: Det sier styreleder for dette sykehuset, Per Christian Foss. Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
7: Han ønsket det, og vi innvilget det. Det praktisk å ha en firmabil til rådighet, så det en del av en total godtgjørelsespakke.
10: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
7: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
8: Kjøretida fra Oslo til Tønsberg rundt en time og et kvarter. Akkurat like lang kjøretur har administrerende direktør Anna-Maria Forsmark I Helse Nord-Trøndelag. Hun pendler fra Trondheim til Levanger, men har ingen avtale om å få dekket reiseutgifter. Tvert imot opplyser helseforetaket at hun rett som det har overnatta både to og tre netter på sovesofaen på kontoret.

0: lukrative ordningene kan være med å bidra til mistillit til måten vi styrer helsevesenet på i dag.
1: Det er helseregionen i nord som har flest pendlende direktører. 10 stykker som koster deg totalt nesten 2,5 millioner kroner. Men at den dyreste pendleren er han som jobber i Tønsberg, nekter nesten toppe å tro.
0: Ja, jeg synes det er helt utrolig.
2: Og hva med hun som da reiser like langt mellom Trondheim og Levanger, og ikke har i avtalen at du skal ha noe dekning?
0: Her er bare hun og deg for at de ikke har gått inn på slike ordninger som folk flest reagerer på. Det viser jo at her er det kulturforskjeller, og i noen helseforetak så er det fremdeles en ukultur der en tillater lukrative ordninger for direktørene, mens i andre helseforetak så er de mer nøysomme.
1: Et annet døme er Vossingen som leier Helse Møre og Romsdal. Ikke bare får han heimreise hver veke, han har også avtale om at pendlerbostaden i Ålesund skal ha plass til at familien fra Voss kan komme på besøk. Medan sjefen for Hammerfest sykehus har en kvote på 30 pendlerreiser tur-retur Bergen, som også kona hans kan bruke.
0: Ja, det er jo helt ufattelig at for eksempel kona skal kunne bli med på pendlerutgifter betalt av staten.
1: Etter at NRK kontakter alle helseforetakene, opplyser sykehuset i Vestfold at pendlerbostaden til Bakke er sagt opp fra mai i år.
3: Det var en liten, kall det hybelleilighet, stue og et soverom, så en 40 kvadratmeter eller noe sånt.
1: Bakke beholder firmabilen, men får nå heller dekka enkeltovernattinger på gjestehus i Tønsberg.
3: Til en meget moderat døgnpris, så bruker han det de dagene hvor det blir ekstra lange dager, slik at det er uhensiktsmessig å reise tilbake til Oslo.
4: Ja, det sa styreleder for sykehuset i Vestfold, Per Christian Voss. Reporter, det var Leif Rune Løland.
5: Velkommen, Martin Gray, du er ansvarlig direktør i redaktør i Dagens Medisin. Er det rimelig at disse direktørene får dekka utgiftene til pendling i tillegg til den høye lønnen?
6: Det er i hvert fall to måter å se det på. Ut fra et bedriftsøkonomisk perspektiv, så er det nok rimelig. Alternativet om disse lederne skulle ha fått dekket utgiftene over vanlig lønn, hadde vært å kompensere over lønn. Det hadde kostet helseforetakene kanskje dobbelt så mye som de reelle utgiftene de har i dag. Den andre siden av det er at sykehusene ikke bare styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men også er avhengig av vår tillit, og den tillitsbaserte siden av dette er kanskje litt mer problematisk.
5: Skader dette tilliten til helseforetakene og sykehusene?
6: Det kan det, hvis det oppleves som veldig urimelig, og det er klart at det er en del situasjoner hvor ledere på sykehus må kutte i tjenester eller kutte i stab, så kan det være vanskelig å stå og forsvare det dager etter at lokalavisen eller NRK har skrevet om pendlerutgifter, for eksempel.
5: Så viser det seg da etter denne gjennomgangen at den dyreste pendlerruta er den fra Oslo til Tønsberg?
6: Ja, det kan jo fremstå litt merkelig når man ser hvilke andre avstander det er i Helse-Norge, hvor dette er kanskje mer utbredt, men dette er en avtale som direktøren der har forhandlet fram med styret, så det er jo styret da som må stå til ansvar for den.
5: Hvorfor er det så mye pendling i mellom byer og tettbygde og ikke så bebygde stråk og norske sykehus?
6: Dette handler jo om strukturen i Helse-Norge. Vi har en sentralisering, opphopning av kompetanse rundt de største byene, og spesielt på Østlandsområdet, og har ikke folk som kan gå inn og gjøre disse spesialiserte lederoppgavene som sitter klare ute i Distrikts-Norge. De må ofte flyttes på, og da blir det medfører en del kostnader på pendlerbolig eller reiseutgifter. Vi ser jo akkurat en tilsvarende parallell når det gjelder legedekning. Ikke sant? Vi bruker masse penger på å flytte vikarleger, dekke reiseutgifter og opphold for dem, for å dekke legestillinger ute i distriktene. Så det er en parallell her også.
5: Kunne helseforetakene stilt som et krav at du må flytte hit til oss, og du må betale for den eventuelle transporten tilbake til din tidligere bostad selv?
6: Det kunne de nok ha gjort, og så hadde det vært en diskusjon da om lønn og den totale kompensasjonen, og om du får den kompetansen du virkelig er ute etter.

0: Hvordan er det da sånn at disse direktørene, kanskje de som er flinkest til å forhandle seg til disse her ordningene, er det noe som er problematisk?
1: Nej, altså det här är lite det är ju tillbud och efterfrågan och de som sitter på den kompetensen som hälsoföretagen och styren är ute efter, de sitter ju med goda förhandlingskort. Och så tänker jag någon gång att vi gör mycket utav lite. Helseledare i Norge tjänar ju inte mycket sammanlignat med andra ledare varken privat eller andra statliga organisationer. Direktøren i Helse Sør-Øst har et ansvar for 80 000 medarbeidere, et budsjett på 100 milliarder, tjener betydelig mindre enn kringkastingssjefen for eksempel, så det er ikke gitt at vi tjener så mye i Helse-Norge.
0: Men mange bekker små da, disse summene kunne jo gått til pasientbehandling, en sykehusseng, et røntgenbillete.
1: Det kunde helt sikkert hvis du på en måte isolert sett ser på beløpene, men her er det jo innenfor disse store budsjettene, så er det mye som brukes på kanskje feil ting hele tiden, og det er jo på en måte de tingene man må identifisere, og det er jo en lederoppgave.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss, Martin Gray, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin.
2: Så til at 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, det viser en fersk undersøkelse gjort av Politihøgskolen. Truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere, men også mannlige.
3: Jeg har hatt et innlegg om ytringsfrihet, hvor egentlig den gruppen som jeg prøvde å forsvare var dem som endte opp med å angripe meg mest på sosiale medier.
4: Den ferske FPU-leieren Lars Mikael Barstad Løvold er en av mange rikspolitikere som har opplevd hets eller trusler. Alt som 19-åring og fersk i politikken opplevde han hets for første gang.
3: Like etter jeg meldte meg inn i Ungdomspartiet og hadde mitt første debattinnlegg i en lokalavis, så opplevde jeg ganske fort å få en rekke ganske hatefulle ytringer, og noen av dem var garantert straffbare også, for å si det sånn. Da. Og det var jo mitt første møte med politikken da, som ungdom.
5: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig.
4: Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen har leiet arbeidet med en undersøking om hets blant rikspolitikere. Siden sist undersøking for 4 år siden har omfanget av hets stabilisert seg, men på et alvorlig høyt nivå ifølge Bjørgo. Og det rammer politikere på tvers av alle partier.
5: Det er politikere over hele fjøla som opplever denne typen ting. Når det gjelder flest hendelser, så er det politikere fra Rødt og Arbeiderpartiet og FRP som rapporterer mest. Når det gjelder alvorlige hendelser, så er det Arbeiderpartiet, MDG og FRP som rapporterer mest. Så det er ikke nødvendigvis skyttepunktene her.
4: Det mest oppsiktsvekkende med undersøkinga ifølge Bjørgo er konsekvensene hets og trusler får, spesielt for kvinner.
5: Vi ser at konsekvensene når det gjelder å begrense sine ytringer er betydelig større for de kvinnelige politikerne.
6: Nei, det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med, som er demokrati, hvor du skal ha meningsbryting, hvor du skal på en måte stå opp for folkestyret.
4: For nestleder i SV, Marianne Hussein, fører det at hun bruker hijab og er mørkere i hua til massive mengder med hets og trusler. Dette påvirker igjen måten hun driver politikk på.
6: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår, da, og hvordan vi inntar posisjoner i ulike debatter, og hvilke debatter er det man orker å gå inn i, og hvilke debatter er man nødt til å holde seg unna.
3: Så jeg er jo heldig med at jeg har veldig tykk hud, da, så jeg lar ikke sånne ting gå veldig inn på meg. Jeg takler det veldig fint.
4: Men ikke alle er like tjukk huda som Barstad Løvold. og det et tap for demokratiet, mener Bjørgo.
5: Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det et tap for demokratiet at det bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
2: Så til slutt professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, reportere Helga Thunheim og Knut Are Tornås.
0: Om en dryg halvtime skal vi høre at innvandringspolitikken i EU blir endret, Håvard Grønli.
7: Ja, denne veka har det kommet politiske avklaringer i Brussel, som betyr hardere linje mot migranter uten lovlig opphold i Europa. Og det da blant annet blitt politisk semje om å opprette det en kaller retursenter utenfor EU, dit en kan sende da asylsøkere som har fått avslag.
0: Og hva betyr dette for Norge?
7: Det spørsmålet har jeg tenkt å stille i politisk kvarter, for vi blir jo påvirket av EU, men sikkert det nå i hvert fall at ingenting skjer uten debatt, så regjeringen skal få møte FRP og SV.
0: Og det skjer klokka 7.45 på denne kanalen.
2: Hemmeligheter om forliset av Utvik senior kan bli offentlig. Det snart 50 år siden forliset av denne fiskebåten utenfor Senja i Troms, der 9 fiskere omkom. Nå vil kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ha en ny gjennomgang av hva som skjedde, og håpet at graderte opplysninger fra den gang blir gjort kjent. De etterlatte venter i det minste en unnskyldning for det de mener var slett granskningsarbeid.
8: Omstendighetene rundt fiskebåtforliset i 1978 ble forklart med både spekulasjoner om kollisjon med militært fartøy og påstander om dårlig sjømannskap. To kommisjoner var i arbeid over år og kom med sprikende konklusjoner. For kontroll- og konstitusjonskomiteens leder i Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Troms, en ny gjennomgang påkrevd.
9: Det har vært endringer i hvordan saker har blitt fremstilt og hvem som har blitt holdt ansvarlig. Og så det jo selvfølgelig koblinger mot forsvaret som veldig interessant. Koblinger mot russisk spionskip og lignende som gjør saken delikat. Dette var under den kalde krigen, den forrige kalde krigen.
10: Kan det at det har gått så lang tid åpne, nær sagt, kilder som hittil har vært lukket?
9: Nettopp, og det et veldig godt spørsmål du stiller der. Det klart at vi i en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon nå enn vi var i 1978. Situasjonen fundamentalt annerledes. Det som kanskje var bondlagt vil kunne være saker som har blitt, skal vi si, ikke offentliggjort, som har blitt holdt unna offentligheten av hensyn til rikets sikkerhet, som ikke er like relevant å bruke den begrunnelsen for i dag. Derfor så mener jeg i sum at vi gjør hva vi kan for å få frem sannheten. For det kan være at folk som kjenner saken fra tilbake i tid, kanskje vil stå frem. Kanskje er det også sånn at det dokumenter som kan offentliggjøres nå, som ikke kunne ha blitt offentliggjort tidligere.
10: Men det jo snart gått 50 år. Hvordan kan man klare å få mer sikre svar på en sånn sak så lang tid etterpå?
9: Det vil alltid være en problemstilling når en sak som så gammel. Så det at det har gått tid vanskeliggjør selvfølgelig oppdraget. Samtidig så har det også Stortinget i andre saker av tilsvarende alder valgt å åpne sak gjennom kontroll- og konstitusjonskomiteen og gi det oppdraget til Riksrevisjonen. Så jeg ser ikke noe grunn til at vi skal agere annerledes i denne saken, som en viktig sak i Nord-Norge, sammenholdt med at Stortinget gjorde en tilsvarende vurdering når det gjaldt Alexander Kielland, som jo da skjedde i 1980.
11: Vi har jo hatt sterke krefter imot oss, for å si det mildt. Så det her jo helt fantastisk av kontroll- og konstitusjonskomiteen, så det setter vi veldig pris på.
8: Sier Guri Abelsen, datter av skipperen på Utvik senior. Om ikke forlisårsaken mulig å fastslå så lenge etterpå, det andre forhold som bør på bordet.
11: Det ene jo å granske myndighetens slette hantering av denne tragedien. Og hvor har det feilet på en måte? Så vi er jo interessert. Hva skjedde da på en måte etter at forsvaret egentlig la et lokk på saken på en måte at vi ikke kom videre?
10: Hva må til for at dere etterlatte skal bli fornøyd eller få fred?
11: Ja, vi må jo få en innrømmelse over at den saken har vært veldig dårlig behandlet. Altså, vi har aldri fått noen unnskyldning for at han pappa har feilnavigert. Han har vært som en syndebok i 25-26 år. Hvorfor har denne saken levd videre? Jo, for at ingen har vært fornøyd. Ikke sant? Det har jo vært et slett arbeid, og det har vært en, ja, en maktarroganse og så videre. Ikke sant? Så det er jo mange grunner til at saken har overlevd.
2: Det sa Guri Abelsen, datter av skipperen på Utvik Senior. Reporter var Sveinung Åsali. Dette er Nyhetsmorgen, 19 minutter over 7.
0: 7 mennesker ble drepne da en drone treffte en buss som går mellom Moskva og Krym, det sier russiske styresmakter i Donetsk. Det er ikke kommet meldinger om hvem som har sendt dronen.
2: Norske rikspolitikere blir hetsa. 4 av 10 har fått alvorlige trusler, viser en ny undersøkelse.
0: Norske sykehusdirektører får betalt pendling. Den dyreste er blant de korteste.
2: Og regnbueflagget skaper strid ved flere skoler. For mange står flagget for likeverd, mangfold og inkludering, men ikke for alle. Og statsforvalteren behandler nå klager fra foreldre.
12: Å legge på en masse flotte adjektiver endrer ikke at flagget er politisk, og det er ulikt hvordan folk tolker det, og det splitter befolkningen.
2: Og hvordan blir vi oppfattet når fotballherrene altså fremstiller seg som brutale vikinger? Vi får ekspertvurdering straks.
0: Ja, for nå har jo de kommet til USA, Norge sitt håp i fotball-VM, og der skal det jo vise seg fra sin beste side, eller?
2: Ja, det spørs hvilken side det er da, for altså, denne fotoshooten av landslaget kledd i vikinger, det har jo blitt lagt merke til, og reporter Helena Rønning har snakket med folk i vikingfylket Vestfold om hva de synes om imaget vikingene fra nord.
13: Ja, det er jo vikinger.
14: Er ikke det bare bra da?
15: Hva slags egenskaper forbinder du med vikinger?
14: Ja, når du sier det, så kan det jo være mye. Kanskje ikke så bra også.
15: Det er litt kult da. Det kommer jo litt sånne vikinger fra Norge. Vikingbåter her i Tønsberg og sånne ting, så det er litt kult å vise kulturen til Norge.
16: Hva slags egenskaper er det dere tenker at vikingene har da?
15: Kanskje sånn, litt sånn tøffe. Ja. Tøffe litt sånn kule. Liksom.
14: Vitale og kraftfulle og fulle av pågang mot, men så kan man jo også tenke at det kan være liksom noen som erobrer andre land og tar for seg andres overskudd og verdier og verre ting som er med voldtekter og alt mulig.
17: Jeg tenker det er info, men det er ikke noe sånn som jeg ville valgt, altså.
16: Hva tror du de vinner på det?
17: Jeg tror ikke de vinner noe på det. Sympati fra nordmenn, men ikke fra resten av verden.
2: Jenny Nygaard, du leder kommunikasjonsbyrået Wergeland Aspenes, og er for øvrig også litt vikingblod fra Vestfold hos deg også. Men du er begeistret for dette vikinggrepet til landslaget. Hvorfor det?
18: Jeg synes det er deilig selvironisk, rett og slett. Vi er nå borte i USA som en klassisk underdog i VM-kontekst. Vi er en utfordrer, og det gir oss et spennende handlingsrom i hvordan vi kan bruke humor til å fremstille oss selv. Så jeg synes det var sporty gjort, ja, på landslaget.
2: Spennende handlingsrom, utdyp det litt.
18: Ja, altså vi vikingetema gir jo mange gode muligheter da, for sterk merkevarebygging rundt landslaget. Det er jo en anledning til å finne frem til tydelige og konsekvente visuelle virkemidler som er kjernen i å bygge gjenkjennbarhet. Og vikingetema, altså eller vikingekultur, det er jo veletablert og velkjent også i omverden, og derfor gir dette gode muligheter.
2: Ja. Men hvor viktig er det, du var inne på det også, dette med humor, hvor viktig er det?
18: Altså dette med humor er jo gøy, for det er jo, jeg vil jo si, det speiler jo norsk samfunnsånd. Det er jo en god eksportvare det også, hvis vi kan vise frem den lune neppåheten vår, så vel som vikingearven og kulturen vår. Nå skal ikke jeg gi noen personlig vurdering av hvor estetisk det er med runeaktige tall på fotballtrøyer eller hjelmer med horn. Men det bygger en tydelig rød tråd, selv om det nok historisk sett er ganske upresist.
2: Men kunne de ha byttet ut disse skinnvestene med babybjørn og reklamert for lange pappaperm i stedet?
18: Ah, du, Godt spørsmål. Selv om jeg personlig elsker fenomenet både pappaperm og likestilling, så jo det fenomen som det nettopp litt vanskelig å bygge tydelige visuell historiefortelling rundt, og det å ty til viking som tema, det jo et klassisk assosiasjonsgrep. Norge jo allerede sterkt assosiert med vikinger, og omverden elsker det jo, det ser vi jo av fenomen som Vikings-tv-serien, som ble slo an enormt populært globalt, og den norske serien Vikingene på Netflix. Og hvis du og jeg, eller vi i dette studioet nå, skulle lekt assosiasjonsleken, hva det omverdenen assosierer med Norge? Da hadde jo fort den fotoshooten til landslaget vært i et basseng fylt av olje eller oppdrettslaks, og det ville i hvert fall vært ganske umusikalsk. Vikingenes kontrovers ligger jo heldigvis lenger tilbake i tid.
13: Mm. Men hva slags budskap og image bygger da landslaget nå?
18: Altså, vi leder jo an med Haaland i tet, som allerede blir kalt vikingen i internasjonal fotball. Så vi signaliserer jo at vi er jo, jeg vil ikke si på tokt, men fordi de aller fleste vikinger var jo faktisk ikke krigere. De var jo både båtbyggere og bønder og håndverkere, men det de hadde til felles var at de var utrolig gode på det de drev med. For de overlevde jo tross alt her oppe i det høye, harde nord. Og det noe landslaget har til felles med vikingene. De også innmari gode.
13: Og tøffe rå. Tøffe og rå?
18: Tøffe rå, men først og fremst gode på det de kan.
13: Men markedsverdien, altså vi ser jo mye fotball-VM-greier nå, ja. Men hvor sterk markedsverdien til disse herrene?
18: Altså i kroner og øre så tror jeg vi snakker astronomiske beløp. Løp, i hvert fall hvis vi skal regne sammen markedsverdien til hver og en. Når det gjelder markedsverdien totalt sett av fenomenet fotball-VM i norsk sammenheng, så jo den også astronomisk, og det ser vi jo på alle de kommersielle aktørene som nå prøver å sko seg på det med sånn klassisk aktualitets- og sesongmarkedsføring. Det ser vi jo i forbindelse med 17. mai, Valentine's, jul, påske, og VM og EM jo ikke noe ulikt det. Nå tror jeg det ekstra mye fotball i monitor i forskjellige kommersielle kanaler og i matbutikken og sånn, fordi landslaget med. Og så tror jeg noen aktører kanskje strekker strikken litt langt i å koble seg på landslaget spesielt, og ikke fotball generelt i sin markedsføring, men det tippet at NFF og juristene deres har hendene fulle natt og dag.
13: Ja, har du noen eksempler på akkurat det?
18: Nei, det ikke noen konkrete eksempler per nå, men vi ser det jo i sosiale medier, det mye likeness av landslaget, det mange løse referanser til dem i markedsføring, så ja.
13: Takk skal du ha, Jenny Nygaard, leder av kommunikasjonsbyrået Wergeland og Aspenes.
0: LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, satser nå hardt på å få flere døgnåpne hjertestartere. I dag mange av disse innelåste på ettermiddag og kveldstid. Generalsekretær Magne Wang Fredriksen i LHL ser bedre tilgjenge kan være med på å berge flere liv.
19: Bakgrunnen jo først og fremst fordi det nesten 4000 personer i Norge som får hjertestans hvert eneste år, og av de så det sånn at vi bare redder cirka 10%, og enda færre kommer faktisk så langt at de får muligheten til å bruke hjertestartere. Og det tror vi har en sammenheng med at veldig mange hjertestartere i Norge, de låst inne bak lukkede rom og ikke tilgjengelig i offentligheten der folk ferdes på ettermiddagstid. Så det kanskje derfor vi mest opptatt av det, for å forsøke å bidra til at flere potensielt kan reddes der ute i små og store samfunn.
20: Vi hjemme i Ørsta hos Dag Kristiansen, som fikk hjertestans for noen år siden. Naboer kom raskt til og startet hjerte- og lungeredning, men det var en hjertestarter fra brannvesenet som berget livet. Det finnes rundt 80 000 hjertestartere her i landet, av disse bare 11 000 registrerte i det offentlige hjertestarterregisteret på 113.no. Dag evig takksom mange år senere.
21: Nei, altså, det som jeg reflekterte er at jeg er så takknemlig for at jeg fikk livet tilbake igjen med brannfolka som var her og berget livet mitt med hjertestarter. Så det jeg veldig glad for, og jeg setter så stor pris på disse folka der at, ja, så jeg kan nesten ikke beskrive det.
20: Nylig møtte brannvesen opp på døra hjemme hos Dag i Ørsta. Det var et varmt møte med blant andre brannsjef Thomas Winter Leira, som var mellom de som berget livet til Dag Kristiansen. Brannsjefen er svært glad for at det gikk så bra den dagen.
1: Nei, jeg tenker på en måte at han har vært heldig og fått være med på at det går bra. Tenker jeg da at det gir en mestringsfølelse på at han faktisk klarer å gjøre en innsats og at han får uttelling for det da.
20: Vi er med LHL sin lokallagsleier Bjørn Støylen i Volda Ørsta på et kjøpesenter. Inne på et apotek henger en av hjertestarterne i de to kommunene.
6: Ja, det er bra. Så lenge det er oppe så er det veldig bra. Men her også er jo stengt klokka 6 eller 20 eller noe sånt og stengt hele helga. Så her også burde jo være en som hang ute, da, selvsagt.
20: Nå har LHL nasjonalt bestemt seg for at de vil få flere av disse hjertestarterne ned fra veggen og ut til der folk ferdes på ettermiddag og kveldstid.
22: I LHL så har vi startet et pilotprosjekt i Østfold som vi håper kan vise så gode resultater at også det vil motivere resten av landet til å etablere det vi har kalt for hjertesikre zoner. Det betyr egentlig at våre lokalforeninger, lokallag og deres tillitsvalgte bidrar til å påta seg et ansvar for å sørge for at hjertestartere henger rundt omkring der folk ferdes og er tilgjengelige og operative til enhver tid.
0: Reporter Arne Flatin.
23: En podcast fra NRK.
24: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
25: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
26: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
27: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
28: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politikere utsettes for mye hets og trusler, viser undersøkelse fra Politihøgskolen.
29: Det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
28: Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Og fotballlandslaget er på plass i USA. Kaptein Martin Ødegaard gleder seg til VM.
30: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet.
28: Men vi starter altså mer alvorlig. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får alvorlige konsekvenser.
31: Jeg har hatt et innlegg om ytringsfrihet, hvor egentlig den gruppa som jeg prøvde å forsvare var dem som endte opp med å angripe meg mest da på sosiale medier.
4: Den ferske FPU-leieren Lars Mikael Barstad Løvold er en av mange rikspolitikere som har opplevd hets eller trusler.
5: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig.
4: Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen har leia arbeidet med en undersøking om hets blant rikspolitikere. Siden sist undersøking for 4 år siden har omfanget av hets stabilisert seg, men på et alvorlig høyt nivå, ifølge Bjørgo. Det mest oppsiktsvekkende med undersøkinga, ifølge Bjørgo, er konsekvensene hets og trusler får, spesielt for kvinner.
29: Nei, det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
4: For nestleder i SV, Marianne Hussein, fører det at hun bruker hijab og er mørkere i hua til massive mengder med hets og trusler. Dette påvirker igjen måten hun driver politikk på.
29: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår da, og hvordan vi inntar posisjoner i ulike debatter, og hvilke debatter er det man orker å gå inn i, og hvilke debatter er man nødt til å holde seg unna.
28: Reportere her var Helga Thunheim og Knut Are Tornås. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører er det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som sto for.
2: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det er jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
3: Det sier styreleder for dette sykehuset, Per Christian Foss. Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, er det 26 direktører som får dekka pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
2: Han ønsket det, og vi innvilget det.
7: Men Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
2: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
3: Kjøretiden fra Oslo til Tønsberg er rundt en time og et kvarter. Akkurat like lang kjøretur har administrerende direktør Anna-Maria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag. Hun pendler fra Trondheim til Levanger, men har ingen avtale om å få dekket reiseutgifter. Tvert imot opplyser helseforetaket at hun, rett som det er, har overnatta både to og tre netter på sovesofaen på kontoret. Samlet sett rapporterer helseforetaket til NRK at de i fjor brukte 4,5 millioner kroner på direktørenes pendling, selv om direktørene tjener mellom 1,5 og 2,7 millioner kroner.
8: Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv.
3: Sier lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
8: Dette er millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene.
3: Det er helseregionen i nord som har flest pendlende direktører. 10 stykker som koster deg totalt nesten 2,5 millioner kroner. Men at den dyreste pendleren er han som jobber i Tønsberg, nekter nesten Toppe å tro.
8: Ja, jeg synes det er helt utrolig.
28: Reporter her, Leif Rune Løland. Det norske fotballlandslaget er landet i USA og er klare for å delta i fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken er glad for å være på plass.
9: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
10: Og det har Solbakken planer for. Men etter en flytur der spillerne fikk slappet av, lest, sett film og sovet litt, må laget få landet skikkelig og omstilt seg.
9: Det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på... I dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
10: Det er mye som skal klaffe og falle på plass under oppholdet i fotball-VM. USA er blant annet et stort land.
9: Det er jo store avstander her, både innad i landet og på stadionene. Det er sikkert blir en annen type vær. Vi skal være sammen ganske lenge, og så nå blir det greit å... og se hvor vi skal bo.
10: Landslaget er skadefritt. Det er en stor fordel for trenerstaben, for laget selv, og en stor fordel for landslagskaptein Martin Ødegaard, som har fått drømmen oppfylt.
30: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
28: Reportere her, Tor Albert Frøsland og Egil Sande. To norske ungdommer risikerer mer enn 2 års fengsel og samfunnsstraff for å ha tatt voldsoppdrag for Foxtrot. Det kriminelle nettverket ledes av den svenske gjenglederen Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven. Tenåringene er tiltalt for grov frihetskrenkelse i Rælingen i Akershus og skyting mot en bolig på Høybrotten i Oslo.
11: Slik høres det ut da 17-åringene skjøt mot et hus i Oslo. Samtidig som skytinga skjedde, var ungdommene på videochat med bakmennene. Statsadvokat Johan Strand Moldestad ser alvorlig på saken.
12: Dette er jo en meget alvorlig sak. En sak som gjelder en type kriminalitet som er ganske nytt i Norge.
11: Skytinga ble filmet som en videochat på den krypterte meldingstjenesten Signal.
14: De kommer ringa nu, skjut snart.
11: I opptaket kan du høre flere stemmer som er tilskådere av skyteepisoden. Statsadvokaten er uroet over kontakten mellom det kriminelle nettverket og tenåringene.
12: Må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt.
11: I romjula i fjor tekstet ungdommene med det som skal være Foxtrot-leieren om betaling for oppdraget i Norge.
12: Nei, det vi vet er jo at det avtales et beløp, og det avtales hvor og når disse pengene som da er i kontanter kan hentes.
11: Totalt skal ungdommene ha tjent 50 000 kroner for voldsoppdraget på Østlandet. Nå er rettssaken avsluttet, og aktor har lagt ned påstand om straff.
12: Ja, for den ene så er det 2 år 8 8 måneder ubetinget fengsel pluss 2 år ungdomsstraff, og for den andre så det 2 år og 6 måneder ubetinget fengsel og 2 år ungdomsstraff.
11: Begge ungdommene har erkjent straffskuld for alle forholdene. Utover det vil ikke forsvarerne kommentere saker.
28: Reporter Regine Hattvik. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen for å kjøpe energidrikk ble hevet til 16 ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere.
1: Det var godt da, så det er sånn, litt sånn forfriskende hvis det har vært en lang og slitsom dag.
6: Sanna Marseth er 16 år gammel og går i 10. klasse. Hun er ikke fremmed for å ta seg en energidrikk.
1: 4 ganger i uka.
6: En ny rapport fra FHI viser at tallet på unge som har drukket energidrikk har steget i årene fram til 2025. Det forteller forsker Marianne Hope Abel.
13: I 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Og det har vært en bratt økning de senere i årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk 1 eller flere ganger daglig.
6: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
13: Det man mest bekymret for er jo veldig høye innholdet av koffein, så det skal ikke så mye til for å komme over det som er ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
6: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forteller at han synes tallene i rapporten er bekymringsfull.
14: Det vet vi har mange negative helsekonsekvenser. Det går utover søvn, det går utover konsentrasjon. Vi har også eksempler på barn som får koffeinforgiftning. Vi vil jo nå følge med på utviklingen fremover. Det kan bli aktuelt å vurdere ytterligere tiltak.
6: 16 år gamle Marseth i Trondheim er derimot ikke bekymret for å få i seg for mye koffein.
1: Jeg tenker at det har ikke så stor påvirkning på meg. Det er noe fint for meg, for litt energi.
28: Reporter i denne saken var Henning Levald. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Arild Svalbjørn. Her i studio, Tone Nordahl.

0: Klokka er 7.40, og du hører eller ser på Nyhetsmorgen. Det er juni, og mange markerer Pride. En foreldregruppe har engasjert advokat for å stoppe flagging med regnbågeflagget ved en skole på Karmøy. Saken er også klaget inn til statsforvalteren i Rogaland. Og foreldre i flere andre kommuner reagerer på Pride-markering. Rektor Kristin Birkeland Log ved Sævland skole mener skolen følger opplæringsloven.
1: For meg så står flagget for likeverd, mangfold og inkludering.
2: Det sier rektor Kristin Birkeland Log ved Sævland skole i Karmøy kommune. Å heise regnbueflagget en dag i juni har skapt oppstyr. Nå har en foreldregruppe engasjert advokat og via organisasjonen Kristent Ressurssenter klager til statsforvalteren. Det sier styreleder Truls Olufsen Mehus.
3: Å legge på en masse flotte adjektiver endrer ikke at flagget er politisk, og det er ulikt hvordan folk tolker det, og det splitter befolkningen.
2: Organisasjonen har opprettet en spleis og fått inn over 850 000 kroner som skal brukes til advokathjelp til foreldre som ikke ønsker at ungene deres skal ta del i Pride-markeringer.
3: Vi får rundt i snitt 10 henvendelser daglig nå, og har gjort det de siste ukene, og det er foreldre fra hele landet.
2: Nå har influenser og lærerstudent Mia Navestad Haugland startet en motspleis og fått inn nesten det dobbelte. Spleisen skal da gå til Fri, organisasjonen for kjønns- og seksualitetsmangfold.
4: Vi skal respektere hverandre, og vi er likeverdige. Så å ta vekk Pride synes jeg er skummelt. Jeg har full forståelse for hva de mener, men jeg synes det er skummelt.
2: Også i Time kommune i Rogaland skaper flagging med regnbueflagg i debatt. Kommunen har gitt tillatelse til at skoler kan flagge en dag i juni. Kommunestyrerepresentant Anders Undheim i KrF reagerer på dette og sier han har fått reaksjoner fra flere foreldre.
5: Barn på barneskolen og sånne ting skal ikke utsettes for politiske ting. Jeg får inntrykk av at flagget er ikke på en måte samlende, det er mye mer splittende og til tider kan være provoserende.
2: Saken skal nå til politisk behandling i kommunen. Ordfører i kommunen Andreas Voldsund mener debatten er blitt for krass.
6: Ja, absolutt, og det er derfor jeg sier. Jeg respekterer faktisk begge sider i denne saken, og jeg skal stå og snakke med innestemme, og jeg oppfordrer alle som deltar i debatten om å ha innestemme og ha respekt på begge sider av saken. Men her i Time snakker vi at det skal være mulighet til å flagge en dag i året, og det er noe jeg kommer til å støtte.
2: Statsforvalteren i Rogaland behandler nå klagen fra foreldre ved Sævland skole. De kan ikke uttale seg så lenge saken ikke er ferdig behandlet. På Karmøy mener både rektor Log og skolesjef Bjørn Nøttum at de forholder seg til kompetansekravet i skolen.
7: Det er kjempeviktig. Det er en del av oppdraget vi har i skolen, både i opplæringslov og i læreplan. Den type markering å vise at alle sammen skal inkluderes i fellesskapet, det mener vi at juni måned er en god måned for å gjøre.
2: Det er Olufsen Mehaug i Kristent kompetansesenter helt uenig i.
3: Der gjør skolen en feil, fordi at Pride er ikke nevnt i kompetansemålene, og heller ikke regnbueflagget. Og når skolen da sier at det er en del av kompetansemålene, så er det fordi at de tolker mangfold for vidt, og sier at mangfold er lik Pride, og derfor får man ikke fritak. Og det er rettighetsbrudd.
2: Nå varsler organisasjonen søksmål i flere fylker i Norge. De gir per i dag advokathjelp til foreldre i både Rogaland, Agder og Vestfold. Rektor Kristin Birkeland Log ved Sævland skole frykter det er barna det til slutt går utover.
1: Det jeg frykter, og som jeg synes er kjempetrist, det er hvis det skal gå utover bygder og folk i bygder, at ikke de kan få ha sine meninger. Men jeg håper jo ikke at det skal gå utover ungene og bygder.
0: Reporter her var Rosa Irene Villalobos. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er straks 7:45. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge, det melder NTB. Prinsessa kommer hjem fra Australia for å være sammen med mora si, kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk med lungefibrose. Klokka tikker altså mot 7:45, og det betyr som alle hverdager politisk kvarter. Programleder i dag er Håvard Grønlig.

0: EU-landene er blitt enige i Brussel og strammer til hardt i innvandringspolitikken. Hva betyr det for norsk politikk? Etter forhandlinger mellom medlemslandene og Europaparlamentet har en denne veka blitt enige om regler for migranter som ikke har lovlig opphold i Europa. Korrespondent Anders Børringbo, politiske endringer innenfor det som blir kallet asyl- og migrasjonspakta har vært på gang en stund. Denne veka kom viktige avklaringer i Brussel. Hvordan er det EU strammet til konkrete regler i innvandringspolitikken nå?
1: Jeg er jo altså enig om denne return regulation nå etter 2 års forhandlinger, og kjernen er jo disse retursentrene i trygge tredjeland, som det heter. EU ønsker å kjøpe plass i land utenfor EU for å sende personer med endelig avslag, og så er det et nytt regelverk rundt dette, for i dag så er det jo et krav at personer som sendes ut, de må ha tilknytning til det området de skal til, og det må være avklart hvor man skal til slutt. Nå faller dette bort, så man kan bli sendt til disse retursentrene uten at fremtiden de er definert, rett og slett.
0: Og helt sånn praktisk, hva er egentlig et retursenter?
1: Ja, så EU ønsker da å kjøpe plasser i en leir i et tredjeland. Italia har jo allerede opprettet et i Albania, som det nå etter sigende blir lettere å bruke for dem. Og så snakkes det om at EU vil bruke Sentral-Asia, hvor Usbekistan og Kazakhstan er aktuelle land. Og man bruker da ordet også deportering i dette materialet i vedtaket. Det er deportering til en leir i et tredjeland.
0: Hva vil rent praktisk skje med innvandrere uten oppholdsløyve som ikke har skjedd før i Europa?
1: Ja, dette er en omstridt og omdiskutert del, fordi myndighetene, politi eller andre, får hjemmel til å pågripe, anholde mennesker med endelig avslag, og kritikerne mener at dette ligner på ICE i USA, at du får tilsvarende tilstander som det. Men tilhengerne av dette, denne ordningen, viser til at det er bare 1 av 4 med endelig avslag som forlater Europa i dag, og at dette grepet da er nødvendig.
0: Charlie Weimers er politiker valgt inn for innvandringskritiske Sverigedemokraterna i Europaparlamentet. Han sa dette i intervju med Euronews i går.
2: Indeed, the era of deportations has begun. We're moving from words to actual enforcement of our laws and our borders.
3: But this kind of language would not have been used here in Brussels 10 years ago. What has changed?
2: Reality has kicked in.
0: Nå starter en æra med deportasjoner, sier han, og viser da til at realitetene har siget inn. Hvorfor skjer disse politiske endringene nå, Anders?
1: Ordet deportasjon vekker jo noen litt ekle assosiasjoner i europeisk historie, men det er altså det ordet som går igjen i de offisielle dokumentene. Det vises jo til fra en rekke kommentatorer her at det er ytre høyres framgang som har satt fart i denne politikken, og at de etablerte partiene har kommet etter og ønsker dette systemet. Og hvor for eksempel da Mette Frederiksen, sosialdemokraten i Danmark, går inn for dette, har lenge presset på, sammen med land som Tyskland, men også Italia og Hellas i sør, som har opplevd mye flyktningeproblematikk.
0: Takk til deg i Brussel, Anders Børringbo. Joakim Øren, du er statssekretær i Justisdepartementet, jobber med dette politikkfeltet for den norske regjeringen. Norge blir alltid påvirket av EU-politikk, selv om vi ikke er medlem. Hva av det vi har snakket om nå må bli norsk politikk, og hva kan vi velge?
4: Ja, altså først og fremst det å kunne effektivt returnere personer uten lovlig opphold og som ikke har beskyttelse, det er helt essensielt for tilliten til asylsystemet. Så derfor så er vi glade for at det nå har blitt enige om litt returforordninger som setter krav til samtlige land i Schengen. Norge har jo vært god på dette her over tid, men vi er også avhengig av at andre land er bra på dette området. Når det gjelder den forordningen som er nevnt her nå, hvis vi holder utenom det med retursenter, regler, da, som vi var inne på, så jo dette her et sett av regler på ulike områder når det gjelder det med retur av personer uten lovlig opphold. Mye av det nok allerede på plass i Norge. Noen justeringer må nok til, men sånn, alt i alt så nok mye på plass her. Når det gjelder det med retursenter, så er det riktig at forordningen nå, den enigheten som ligger her, den åpner opp for muligheten til slike retursenter i trygge tredjeland, under forutsetning av at internasjonale menneskerettigheter respekteres.
0: Og den norske regjeringen har jo snakket om dette,
4: det
0: så betyr det dette noe for hva Norge vil gjøre da?
4: Altså det som forordningen sier, det at han åpner for muligheten. Det ikke en plikt til å ha slike senter, så det et politisk valg til de ulike landene, hvorvidt man ønsker å oppnå en avtale med et trygt tredje land om det her. Og vi for vår sin del har vi jo vært helt klar på at under forutsetning av at vår egen grunnlov og internasjonale menneskerettigheter respekteres, så ønsker vi å vurdere muligheten for såkalt nye løsninger på for det og med illegal migrasjon. Og det med retursenter, det er et av de tiltakene som vi vil se på.
0: Okay, men det er fortsatt bare vurdere muligheten da.
4: Ja, for nå er jo dette her noe som blir åpnet opp for muligheten, men så skal jeg også huske på at dette her er jo Schengen-relevant lovgivning, det vil si at
0: Vi har vært med på samarbeidet i EU, ja.
4: Og det vil si at vi har vært med å fremforhandle dine forordninger, og det å ha muligheten til å ha slike retursenter i tredjeland har vært en del av det som vi har fremmet under forhandlingene, og det er også derfor vi har tatt på oss ledertrøya et nordisk samarbeid, hvor vi sammen med våre naboland ser på muligheten for såkalte nye løsninger innenfor dette feltet, og det er også retursenter en del av den vurderingen.
0: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for FRP. FRP er jo normalt ikke så veldig glad i EU, men her likevel partiet Brussel bedre. Hva mener du regjeringen bør gjøre nå da, som vi har disse avklaringene i Europa?
5: Nei, Norge bør absolutt sette i gang, for vi kan ikke fortsette som vi nå ser, at personer med avslag på sin asylsøknad, altså personer som ikke har behov for beskyttelse, eller personer som begår grov kriminalitet, eller personer som utgjør en sikkerhetsrisiko mot det norske samfunnet, fortsatt skal få være her. Og det med å ha retursenter i trygge tredjeland er noe Fremskrittspartiet har foreslått i flere tiår. Arbeiderpartiet har dessverre vært imot hele veien. Men så ser vi at nå når EU sier hopp, da er svaret til Arbeiderpartiet hvor høyt skal vi hoppe. Og jeg har nå lyst til å utfordre Arbeiderpartiet helt konkret, for jeg synes det har vært alt for mye prat fra Arbeiderpartiet med veldig lite konkret handling. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har flertall i Stortinget sammen. Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og det forslaget vil nå bli stemt over om en uke eller to i Stortinget. Og det er mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet sånn at vi kan sørge for at personer uten lovlig opphold i Norge, personer som utgjør en sikkerhetsrisiko og personer som begår kriminalitet, faktisk blir sendt ut av landet og ikke bare blir vurdert?
4: Altså, det kommer fra et parti, og så hadde 7 justisministeren en egen
5: dedikert innvandringsminister.
4: Det skjedde ingenting. Det vi har sagt er at vi ønsker å se på denne muligheten. Derfor så har vi faktisk satt i gang noe på det. Vi har tatt ledertrøya i et nordisk samarbeid. Det startet vi nå i vinter for å se på hvilke muligheter det er. De andre nordiske landene er enige at vi forsøker å gjøre noe på nordisk nivå på det, og de er veldig glad for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på hva som kommer ut av det.
0: Så du stemmer ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
4: Ja, men ting er jo ikke på plass for det. Det må jo...
0: Du må vel ha en avtale med et land, det blir jo bare et symbolvedtak.
5: Jo, men man får jo aldri en avtale før vi setter i gang. Og nå er det sånn at Danmark, Tyskland, Østerrike og Nederland går nå sammen, for de mener at dette går for tregt. De mener at dagens situasjon ikke er akseptabel. Derfor går de nå videre og fremskynder prosessen. Og da er, la meg fullføre, og da er min utfordring til Arbeiderpartiet, kan ikke Norge nå bli med Danmark, Tyskland, Østerrike og Nederland og sørge for å få dette på plass i stedet for at dere nå skal vurdere det år etter år og så fortsette å stemme imot.
4: Vi ser på muligheten
5: til å veta dette, sånn at vi faktisk kan få dette på plass.
4: Vi ser på muligheten sammen med Danmark og de andre nordiske landene på dette nå, så dette her, det vi fullt i gang med. Så får vi se på det.
0: Ok, trekk pusten. SV, sitter også i studio. Arbeiderpartiregjeringen kommer til å møte motstand blant sine samarbeidspartier. Annelise Fredlund, hva frykter du skjer i Europa og i Norge som en følge av det?
6: Det er helt selvfølgelig at de som ikke har fått opphold skal reise hjem til sine land. Men her er jo stikkordet, hva er et trygt tredjeland? Det er ingen andre enn regjeringen eller FRP eller EU som er enige i at det er mulig. Altså hverken Redd Barna, FNs flyktningskommissær, alle er tydelige på at det er ikke mulig, og de stiller i hvert fall svært det her til tvil på om det er mulig å gi folk de menneskerettighetene de skal ha i tredjeland. Vi har ansvar som nasjon i å gi alle, uansett om man har fått opphold eller ikke, retten til å unngå å bli utsatt for tortur, for å ikke bli utsatt for umenneskelige forhold, ikke bli utsatt for internering, innelåsning eller fengselslignende forhold. Det er det man gjør når man plasserer noen på et retursenter.
0: Men selv om du er uenig i ideen, kan ikke det bli et dilemma om andre europeiske land oppretter slike retursenter, mens en utlending uten lovlig opphold i Norge kan slippe å bli sendt til et sånt da?
6: Norge skal ta ledertrøya i mye, blant annet en god eldreomsorg eller god skole, men vi skal ikke ta ledertrøya i et kappløp mot bunnen, hvor innvandringspolitikken blir hensynsløs.
0: Ørn, vi eksporterer kanskje menneskerettsarbeidet?
4: Nei, men altså, dette her er jo grunnen til at vi ikke bare hopper på et sånt program erklæring fra Fremskrittspartiet. Vi ønsker å vurdere dette her nå, nettopp for å finne ut av om dette her er mulig å få til innenfor vår egen grunnlov og de internasjonale menneskerettigheter. Derfor så må vi se nærmere på det. Vi
0: kan ja, Fredlund har jo rett i at FNs menneskerettskommissær for eksempel har vært flyktningkommissær har vært skeptisk til dette.
4: Vært skeptisk, ja. Men det er flere også som ser på muligheten for dette her nå, og ser at det kan gå an. Og det er jo derfor det at vi sammen med våre nordiske naboland ser på muligheten for å gjøre noe sammen, for vi tror at det er lettere å få til noe i en nordisk kontekst enn bare sånn alenegang som FAP.
0: Men Fredlund, hvis de uten opphold blir sendt til et land som regjeringen der ved Ørnen og de som forhandler faktisk gjør en avtale med deg og kan stole på, hvorfor er du i tvil om tryggleiken til de folka da?
6: For det handler om at ingen andre av de som jobber med disse menneskerettighetene og er gode på både menneskerettigheter og andre forhold som dette handler om, er sikre på eller åpner for at det er mulig. Og vi vet jo også at det hele pakten handler jo om å gi folk muligheten til å være i de landene eller områdene som de har kjennskap til, og plassere da til et tredjeland hvor man heller ikke har det, vil også være et annet brudd som da heller ikke er vurdert. Jeg lurer på om Arbeiderpartiet virkelig er villig til å ta risikoen ved å faktisk sende folk til det som ikke er trygge tredjeland, hvor de faktisk og de menneskene vi snakker om kan bli utsatt for menneskerettighetsbrudd.
4: Den hele forutsetningen både for vårt arbeid og det som EU nå har kommet til enighet om, det er at det skal være et trygt tredjeland hvor internasjonale menneskerettigheter er respektert.
0: Viborg,
4: så det er hele forutsetningen.
0: Viborg, EU-pakka samlet som Børingbo snakket om. Åpning for mer arrestasjoner, mulig å gå inn i folks heime for å hente folk, færre ankemuligheter. Kritikerne ser for seg bildet fra ICE i USA, men du ser et bedre samfunn.
5: Selvfølgelig kan ikke det sammenlignes i det hele tatt. Og, men
0: det er jo sånn, reglene, den har vel utgangspunktet
5: men hva som skjer. Sånn, for det første,
0: hva av dette vil du ha da, i Norge?
5: Nei, Fremskrittspartiet er klare. Hvis du begår grov kriminalitet som innvandrer i Norge, da har du ingenting her å gjøre. Da bør du sendes ut. Hvis du får avslag på din asylsøknad, ikke har behov for beskyttelse, da har du ingenting her å gjøre. Da skal du ut. Og så er det ikke sånn, som det høres ut på debatten, at Norge er det eneste trygge landet i verden. Det finnes mange trygge land. Forskjellen er at alle land har ikke like stor velferdssamfunn og NAV. Og det er grunnen til at veldig mange ønsker å komme til Norge. Og det jeg synes er så synd, det er at nå hører vi år etter år at Arbeiderpartiet sier vi skal vurdere, De skal følge situasjonen nøye. Det sa Arbeiderpartiet tilsvarende debatt med Fremskrittspartiet i fjor og flere år.
4: Arbeidet i motsetning til hva FAP gjorde på sin vakt.
5: Da handler det sverre.
0: Må vi sette punkt om. Takk til alle tre. Programleder var Håvard Grønli.
7: Her NRK Nyheter klokka 8. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som sto for. Men pendlertillegg ikke nødvendigvis urimelig, sier Martin Grey, som ansvarlig redaktør i Dagens Medisin.
8: Det jo tilbud og etterspørsel, og de som sitter på den kompetansen som helseforetakene og styrene ute etter, de sitter jo med gode forhandlingskort. Og så tenker jeg noen ganger at vi gjør mye ut av lite. Helseledere i Norge tjener jo ikke mye sammenlignet med andre ledere, hverken privat eller andre statlige organisasjoner. Direktøren i Helse Sør-Øst har et ansvar for 80 000 medarbeidere, et budsjett på 100 milliarder, tjener betydelig mindre enn kringkastingssjefen for eksempel, så det er ikke gitt at vi tjener så mye i Helse-Norge.
7: Flere personer såret i ukrainske droneangrep mot den russiske storbyen St. Petersburg, ifølge byens guvernør. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor økonomikonferanse. Og det har vært mange droneangrep mot Russland i natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier. 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter i Donetsk. I Japan det offisielle besøket til kronprins Haakon inne i sin siste dag. Dagen full av viktige møter, blant annet en stor havkonferanse og et seminar om forsvarspolitikk, og senere skal han spise middag hos keiserfamilien. Kronprinsen har kortet ned besøket med en dag, og ser ut til å møte forståelse for det, sier reporter i Japan Kristi Marie Skrede.
9: Det jo ingen som har sagt noe negativt om det. Kronprinsen selv beklager at det måtte bli sånn. Han jo klar over at folk har planlagt dette i månedsvis, at mange har reist fra Norge for å være med på det som skulle skje i morgen. Nå skal det skje likevel i byen Hachinoe, der programmet går likevel, selv om ikke hovedpersonen med. Det vi hører at folk har forståelse for grunnen til at han reiser hjem. Han vil være hos syke kone, kronprinsesse Mette Marit, og prioriterer derfor å reise hjem en dag før planen.
7: Og prinsesse Ingrid Alexandra landet i dag tidlig i Norge. Hun kommer også hjem for å være sammen med familien, fordi kronprinsessens helse har forverret seg. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
10: Riktig god morgen. Nyhetsmorgen oppdaterer deg på dagens nyheter.
11: 2 norske ungdommer risikerer fengsel og samfunnsstraff for å ha tatt voldsoppdrag for Foxtrot i fjor.
10: USA sier de forhandler med Iran. Det blir avvist fra iransk side. Fortsatt det uvisst om det blir noe av en avtale.

0: Alltså, bara spring, spring nu, bara... Bara spring, bara spring, alltså, den klickar.
1: Slik hördes det ut då 17-åringarna skjøt mot ett hus i Oslo. Samtidigt som skytingen skedde var ungdomarna på videochat med bakmännen. En av dem skal ha varit Don Fox, också känd som den kurdiske reven. Statsadvokat Johan Strand Moldestad ser allvarlig på saken.
2: Det här är en mycket allvarlig sak. En sak som gäller en typ av kriminalitet som är ganska nytt i Norge. Tilknyttet et nettverk som er av de mest farlige vi har.
1: Begge ungdommene har et kjent straffskuld for alle forholdene. Utover det vil ikke forsvarerne kommentere saken, men statsadvokat Moldestad forklarer.
2: Det mest alvorlige forholdene er jo en grov frihetsberøvelse med tilhørende grov vold mot to personer og grove trusler i form av at det da løsner skudd mot et bolighus på Høybråten.
1: Skytingen ble filmet som en videochat på den krypterte meldingstjenesten Signal i en gruppe med navn Operation Oslo. Der skal tenåringene ha hatt direkte kontakt med bakmennene og den kurdiske reven. I opptaket kan du høre flere stemmer som er tilskådere av skyteepisoden. I videochatten får ungdommene beskjed om hva de skal gjøre. Statsadvokaten er uroet over kontakten mellom det kriminelle nettverket og tenåringene.
2: Det må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt at det kan være oppstå sånn direkte kontakt mellom norske ungdommer og en så farlig forbryter.
1: I romjula i fjor tekstet ungdommene med det som skal være Foxtrot-leieren om betaling for oppdraget i Norge.
2: Nei, det vi vet er jo at det avtales et beløp, og det avtales hvor og når disse pengene som da er i kontanter kan hentes, og det blir da senere hentet på Romerike og i kontanter, og så blir det fordelt mellom de som har vært med på det.
1: Totalt skal ungdommene ha tjent 50 000 kroner for valgsoppdraget på Østlandet. Nå er rettssaken avsluttet, og aktor har lagt ned påstand om straff.
2: Ja, for den ene så er det 2 år og 8 måneder ubetinget fengsel, pluss 2 år ungdomsstraff, og for den andre så er det 2 år og 6 måneder ubetinget fengsel, og 2 år ungdomsstraff.
1: Selve dommen er ventet senere i år.
3: Reporter Regine Hattvik.
4: Krimreporter Sverre Holm Nilsen, dette er en av straffesakene som blir knyttet til Foxtrot, og som nå er ferdig i retten venter på dom der. Men i helga dukket det opp en ny sak. En 15-åring ble pågripen av politiet, siktet for å ha forsøkt å rekruttere personer til et mulig valgsoppdrag. Hva kan du si om dette?
5: Ja, det her er jo sånn sett da en... Det her annonseres jo på nettet, det blir lagt ut på sånn å si vanlig måte, holdt jeg på å si, men det uvanlige her da var at det her voldsoppdraget, den kommunikasjonen ble snappet opp av NRK. NRK Brennpunkt vurderte det her voldsoppdraget som så reelt, trusselen som så alvorlig, så nærstående, at de tipset Kripos. Kripos da startet en etterforskning, de etterforsket, og etter kort tid så pågrep de da en 15 år gammel gutt som nå er varetektsfengslet. Politiet har jo knyttet han til flere saker før også, men han har vært for ung til å varetektsfengsles. Nå har gutten fylt 15, og nå fikk politiet varetektsfengslet han i en uke innledningsvis.
4: Og hva tidligere saker er det denne 15-åringen har vært involvert i?
5: Det vi ser da, og som politiet også har bekreftet, er at denne svært unge gutten allerede siden i fjor sommer, som de vet om, har vært involvert i Crime as a Service-saker. Han skal ha tatt på seg et voldsoppdrag i Sverige, og han knyttes til denne skytingen som skjedde i Sarpsborg. Det var en ganske kjent sak, det var en oppsiktsvekkende sak. Sent på kvelden så var det 4 unge gutter i 13- og 14-årsalderen den gangen, som med et ladet våpen gikk opp til et hus i Sarpsborg og begynte å skyte på det her huset. Den saken blir jo etterforsket som en av de her Foxtrot-sakene, og sånn sett så har politiet da en link da, mellom den her nå 15 år gamle gutten og det kriminelle Foxtrot-nettverket fra tidligere.
4: Og den rettssaken mot de 2 tenåringene som da er tiltalt i Rellingen Høybråten-saken, kan den knyttes til denne 15-åringen som ble pågripen i helga?
5: Det vi ser da nå, det kan være vanskelig å følge med på, for det er så mange av de her sakene, det har skjedd skytinger flere steder på Østlandet. Det vi ser i denne saken med den nå 15 år gamle gutten, og de her guttene som vi hørte om innledningsvis her i Rælingen og Høybråten, er at det er det samme bakmannsapparatet. Den åpenbare linken er jo Foxtrot. Vi vet jo da at Rava Majid sitter på topp her, han har noen høytstående som er under seg, men det er et bakmannsapparatet.

0: akkurat her som i Norge. Det her på en måte hjelpere da. Det kan være unge personer som hjelper til med å skaffe våpen. Det kan være unge personer som hjelper til med å levere penger, som vi hørte om skjedde i romhjula i fjor. Det her bakmannsapparatet går igjen i svært mange av de sakene vi ser i Norge. Så det en link her, det den åpenbare Foxrot-linken, men for at de her tingene skal gå opp, så trenger Foxrot også kalle det hjelpere, og de hjelperne ser vi går igjen i flere av de her skytesakene.
1: Og tidligere denne veken ble en norsk 17-åring dømt til forvaring etter å ha vært involvert i flere drap og drapsforsøk i Sverige, og da kan en kanskje tenke seg at denne saken også kan knyttes til oppdraget vi ser nå.
0: På en måte så helt sikkert, fordi de her oppdragene 17-åringen gjennomførte, som han ble dømt for, var jo på vegne og i regi av Foxrot-nettverket. Så ser vi da at skytingen i Sarpsborg, skytingen på Høybråten, bortføringen i Rælingen, alt det her knyttes til Foxrot, så den åpenbare linken jo topplederen Rawa Majid. Men så det også da det her bakmannsapparatet som går igjen i flere av de samme sakene, og vi ser at mange av de samme personene, mange av de samme anonyme brukernavnene dukker opp i etterforskninger flere steder i landet.
1: Og dette fyller du med på for oss. Takk skal du ha, Sverre Holm-Nissen.
2: Til Russland nå, for der hevder myndighetene at det skutt ned 354 ukrainske droner i løpet av natta i den russisk okkuperte delen av Donetsk fylke i Øst-Ukraina. Påstår myndighetene at 7 mennesker ble drept da en buss ble truffet av en drone. Flyplassen i St. Petersburg har midlertidig stengt, samtidig som en økonomisk konferanse åpner. President Vladimir Putin skal delta der. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva sier dette om utviklingen i fullskalakrigen i Ukraina?
3: Dette viser jo igjen at de ukrainske dronene i stand til å nå mål langt inne i Russland, og at disse dronene blir en stadig større trussel for russiske myndigheter. Det viser jo at de klarer å stenge flyplassen i St. Petersburg. De gjør at denne fullskala krigen som Russland har satt i gang, den merkes på en helt annen måte langt inne i Russland også, og for russiske borgere. Og dette angrepet russerne hevder altså at 354 ukrainske droner skutt ned, men de sier ikke hvor mange droner som har blitt sendt inn over Russland fra ukrainsk side, og dette skjer jo bare et døgn etter at Russland gjennomførte dette voldsomme angrepet med droner og raketter mot Ukraina, der minst 23 mennesker mistet livet.
2: Så skal da president Putin tale på konferansen i St. Petersburg. Hvor viktig den for russiske myndigheter?
3: Ja, den svært viktig. Den profileres veldig i de statsstyrte mediene her. Denne konferansen kalles Russlands Davos, altså en svært viktig økonomikonferanse. Og så ser vi altså at ukrainerne klarer å stenge flyplassen i St. Petersburg den dagen denne konferansen åpner. Det kommer også meldinger nå om at ukrainske droner skal ha truffet flere mål i St. Petersburg og området rundt byen. Det snakk om infrastruktur, og flere mennesker skal ha blitt såret i disse angrepene. Så det viser jo virkelig at russiske myndigheter ikke har full kontroll. Og det nok en kraftig ripe i lakken for president Putin som skal delta på denne konferansen.
2: Og så meldes det om mangel på bensin noen steder på grunn av de ukrainske droneangrepene. Hva situasjonen der?
3: Ja, der meldes det fra den annekterte Krimhalvøya at det kraftig rasjonering på bensin der. Det selges bensin noe sånn som 20 liter per bil bare. Andre steder i de okkuperte områdene så meldes det også om bensinmangel. Og noe av forklaringen altså at ukrainerne angriper russiske oljeraffinerier helt systematisk. Det har de gjort over mange måneder nå. det fører til problemer med drivstoffforsyningen, og så er det at droner angriper også transport på veier til Krimhalvøya, til de okkuperte områdene. Sånn at det er også da et resultat sannsynligvis at denne bussen i dag har blitt angrepet der.
2: Mm. Kan problemene med drivstoff bli større?
3: Ja, de statsstyrte mediene her i Russland, de spekulerer på det, sier at det er frykt i mange forskjellige regioner for at det skal bli mangel på drivstoff. Vi så i fjor sommer at det skjedde flere steder. Ifølge nyhetsbyrået Reuters så har altså de aller fleste oljeraffineriene i den vestlige og sentrale delen av Russland blitt angrepet en eller flere ganger, og at de har fått problemer i produksjonen på grunn av dette. Så mange forventer større problemer med drivstoffmangel i Russland i tiden som kommer.
2: Takk skal du ha, korrespondent Jan Espen Kruse. Dette er altså Nyhetsmorgen, klokka har passert 7:15.
1: Offentlig tilsette sykehusdirektører får betalt fly, bil og hus for å pendle til jobb. En NRK-gjennomgang viser store skillnader mellom helseforetakene.
2: 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, og truslene får store konsekvenser.
4: Ja, noen av dem var garantert straffbare også, for å si det sånn. Og det var jo mitt første møte med politikken da, som ungdom.
1: Og viking-imaget til landslaget blir hyllet av en kommunikasjonsleder.
2: Og prinsesse Ingrid Alexandra landet denne morgenen på Gardermoen. Prinsessa reiste tilbake fra studier i Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk.
1: Vi skal til Midtausten. Der har det vært en intens natt med åtak både fra USA og Iran kring Hormuzsundet. Og i golfen melder nå Kuwait om såret etter iranske droneåtak mot den internasjonale flyplassen i landet. Midtausten-korrespondent Yama Wolasma, det blir altså meldt om såret etter dette åtaket. Hva vet du om det nå?
5: Dette angrepet fant sted for kort tid siden, så det er veldig lite informasjon som har kommet ut fra Kuwait, men myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier er iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen er innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette er svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter. De har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. De sa at denne oljetankeren prøvde å trenge seg gjennom amerikanernes blokade ved Hormuzstredet, og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshmøya som ligger midt i Hormuzstredet. Dette er en iransk øy hvor det blant annet er militærinstallasjoner og radarsystemer som er viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuzstredet. Iran valgte da å svare på dette angrepet med å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain. Så det har vært en svært dramatisk natt hvor begge parter har gått løs på hverandre.
1: Og USA sier at dialogen med Iran held fram, men iranske styresmakt avviser dette. Og hvordan er faren da for at disse åtakene som nå har skjedd i natt skal få samtalen til å spore helt av?
5: Altså, dette viser jo, nattens angrep viser jo at begge parter fører denne dialogen av og på med fingeren på avtrekkeren. Så snart den ene gjør noe, så svarer den andre med nøyaktig samme mynt. Det eneste, det virket veldig dramatisk i natt da disse meldingene kom om raketter og droner og amerikanske og iranske angrep mot hverandre. Det virket veldig dramatisk da man så disse meldingene, men etter hvert fikk man detaljene, og det tyder på at begge parter har gjennomført kalkulerte angrep, altså angrep som ikke nødvendigvis sannsynligvis vil få dialogen til å spore av, at de har holdt det på et begrenset nivå, og at begge har svart med samme type mynt, ikke eskalert det videre. I det ligger det et visst håp, men dette viser jo hvor lite som skal til for at denne situasjonen, denne dialogen, kan komme fullstendig ut av kontroll, at dialogen kollapser, og at begge parter eskalerer de militære angrepene. Men her viser begge parter at ingen av dem viker en tomme militært. De snakker sammen, ja, men de er klare til å gjenoppta krigen hvis det må til.
1: Og hvordan er situasjonen i Libanon nå, som er tett knytt til disse samtalene mellom USA og Iran?
5: Her er det jo formelt en våpenhvile på plass ifølge Donald Trump, som annonserte den for et par dager siden, men på grensen mellom Israel og Libanon, lenger sør i Libanon, så fortsetter kampene med uforminsket styrke. Israel er nå tungt inne. De har invadert store deler av Sør-Libanon. De står 40 kilometer inne på libanesisk territorium. I dag morges kommer det meldinger om at de har gått inn i byen Nabatie, som er en av de store byene i Sør-Libanon. Der har det vært intense kamper, intens bombing. Hezbollah har holdt stand der. Det er en av kjerneområdene til Hezbollah. Nå kommer det meldinger om at israelske styrker har rykket inn også i Nabatie, og Hezbollah svarer med det de kan, nemlig å sende disse hjemmelagde dronene sine mot israelske styrker. Israelske medier melder om flere israelske soldater som er skadet og drept av disse billige hjemmelagde dronene, som har vist seg å være svært effektive for Hezbollah, og som har fått alarmklokkene til å ringe i ved militære hovedkvarteret i Tel Aviv, hvor man sliter med å skyte ned disse dronene til Hezbollah, som koster $400. De fester på en liten granat, og så sendes de mot israelske styrker som nærmest er forsvarsløse i møte med disse dronene fra Hezbollah.
1: Takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: 4 av 10 rikspolitikere i Norge har opplevd alvorlige trusler, det viser en fersk undersøkelse gjort av Politihøgskolen. Også truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere, men også for mannlige.
4: Jeg har hatt et innlegg om ytringsfrihet, hvor egentlig den gruppen som jeg prøvde å forsvare var dem som endte opp med å angripe meg mest da på sosiale medier.
6: Den ferske FPU-leieren Lars Mikael Barstad Løvold er en av mange rikspolitikere som har opplevd hets eller trusler. Alt som 19-åring og fersk i politikken opplevde han hets for første gang.
4: Like etter jeg meldte meg inn i Ungdomspartiet og hadde mitt første debattinnlegg i en lokalavis, så opplevde jeg ganske fort å få en rekke ganske hatefulle ytringer, og noen av dem var garantert straffbare også, for å si det sånn da. Og det var jo mitt første møte med politikken da, som ungdom.
7: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig.
6: Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen har leiet arbeidet med en undersøking om hets blant rikspolitikere. Siden sist undersøking for 4 år siden har omfanget av hets stabilisert seg, men på et alvorlig høyt nivå, ifølge Bjørgo. Og det rammer politikere på tvers av alle partier.
7: Det er politikere over hele fjøla som opplever denne typen ting. Når det gjelder flest hendelser, så er det politikere fra Rødt og Arbeiderpartiet og FRP som rapporterer mest. Når det gjelder alvorlige hendelser, så er det Arbeiderpartiet, MDG og FRP som rapporterer mest, så det er ikke nødvendigvis skyttepunktene her.
6: Det mest oppsiktsvekkende med undersøkingen, ifølge Bjørgo, er konsekvensene hets og trusler får, spesielt for kvinner.
7: Vi ser at konsekvensene når det gjelder å begrense sine ytringer er betydelig større for de kvinnelige politikerne.
8: Nei, det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med, som er demokrati, hvor du skal ha meningsbryting, hvor du skal på en måte stå opp for folkestyret.
6: For nestleder i SV, Marianne Hussein, fører det at hun bruker hijab og er mørkere i hua til massive mengder med hets og trusler. Dette påvirker igjen måten hun driver politikk på.
8: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår da, og hvordan vi tar posisjoner i ulike debatter, og hvilke debatter er det man orker å gå inn i, og hvilke debatter er man nødt til å holde seg unna.
4: Så jeg jo heldig med at jeg har veldig tykk hud, da, så jeg lar ikke sånne ting gå veldig inn på meg, jeg takler det veldig fint.
6: Men ikke alle er like tykk huda som Barstad Løvold. Og det er et tap for demokratiet, mener Bjørgo.
7: Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
2: Ja, det sa til slutt professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen. Reportere var Helga Thunheim og Knut Are Tornås.
1: De norske fotballherrene er endelig på plass i USA. Nå har de også rokket å komme seg fram til hotellet sitt i Greensboro i Nord-Carolina, der det skal være i rundt to veker. Landslagstrener Ståle Solbakken er glad de er på plass.
9: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
10: Og det har Solbakken planer for. Men etter en flytur der spillerne fikk slappet av, lest, sett film og sovet litt, må laget få landet skikkelig og omstilt seg.
9: Det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på... I dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
10: Det er mye som skal klaffe og falle på plass under oppholdet i fotball-VM. USA er blant annet et stort land.
9: Det er jo store avstander her, både innad i landet og på stadionet. Det er sikkert blitt en annen type vær. Vi skal være sammen ganske lenge, og så nå blir det greit å se hvor vi skal bo.
10: Landslaget er skadefritt. Det er en stor fordel for trenerstaben. For laget selv, og en stor fordel for landslagskaptein Martin Ødegaard, som har fått drømmen oppfylt.
11: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
1: Reportere her, det var Tor Albert Frøsland og Egil Sande.
2: Og tidligere uka så vi jo da en fotoshoot av landslaget kledd som vikinger. Reporter Helena Rønning har snakket med folk i vikingfylket Vestfold om hva de synes om dette imaget.
12: Ja, det er jo vikinger.
13: Er ikke det bare bra da?
14: Hva slags egenskaper forbinder du med vikinger?
13: Ja, når du sier det så kan det jo være mye. Kanskje ikke så bra også.
15: Det er litt kult da. Det kommer jo litt sånne vikinger fra Norge, vikingbåter her i Tønsberg og sånne ting, så det er litt kult å vise kulturen til Norge.
14: Hva slags egenskaper er det dere tenker at vikingene har da?
15: Kanskje sånn, litt sånn tøffe, ja. Tøffe
14: litt sånn kule. Røffe, liksom.
13: Vitale og kraftfulle og fulle av pågang til mot, men så kan man jo også tenke at det kan være liksom noen som erobrer andre land og tar for seg andres overskudd og verdier og verre ting som er med voldtekter og alt mulig.
16: Jeg tenker det er info, men det er ikke noe sånt som jeg ville valgt, altså.
14: Hva tror du de vinner på det?
16: Jeg tror ikke de vinner noe på det. Sympati fra nordmenn, men ikke fra resten av verden.
2: Og så hadde vi da besøk av Jenny Nygaard, som er leder i kommunikasjonsbyrået Wergeland Aspenes, og hun mener landslagets omfavnelse av dette viking-image er en type merkevarebygging som passer en underdog som Norge.
17: Jeg synes det er deilig selvironisk, rett og slett. Vi er nå borte i USA som en klassisk underdog i VM-kontekst. Vi er en utfordrer, og det gir oss et spennende handlingsrom i hvordan vi kan bruke humor til å fremstille oss selv. Så jeg synes det var sporty gjort, ja, på landslaget.
2: Spennende handlingsrom, utdyp det litt.
17: Ja, altså vi vikingetema gir jo mange gode muligheter da, for sterk merkevarebygging rundt landslaget. Det er jo en anledning til å finne frem til tydelige og konsekvente visuelle virkemidler som er kjernen i å bygge gjenkjennbarhet. Og vikingetema, altså, eller vikingekultur, det er jo veletablert og velkjent også i omverden, og derfor gir dette gode muligheter.
2: Ja, men hvor viktig er det, du var inne på det også, at det med humor, hvor viktig er det?
17: Altså dette med humor jo gøy, for det jo, jeg vil jo si, det speiler jo norsk samfunnsånd. Det jo en god eksportvare det også, hvis vi kan vise frem den lune neppåheten vår, så vel som vikingearven og kulturen vår. Nå skal ikke jeg gi noen personlig vurdering av hvor estetisk det med runeaktige tall på fotballtrøyer eller hjelmer med horn. Men det bygger en tydelig rød tråd, selv om det nok historisk sett ganske upresist.
18: Men kunne de ha byttet ut disse skinnvestene med babybjørn og reklamert for hvor lange pappaperm i stedet?
17: Ja, ah, du, godt spørsmål. Selv om jeg personlig elsker fenomenet både pappaperm og likestilling, så jo det fenomen som det nettopp litt vanskelig å bygge tydelige visuell historiefortelling rundt. Og det å ty til viking som tema, det jo et klassisk assosiasjonsgrep. Norge jo allerede sterkt assosiert med viking. Og omverden elsker det jo, det ser vi jo av fenomen som Vikings-tv-serien, som ble slo an enormt populært globalt, og den norske serien Vikingene på Netflix. Og hvis du og jeg, eller vi i dette studioet nå, skulle lekt assosiasjonsleken, hva det omverden assosierer med Norge? Da hadde jo fort den fotoshooten til landslaget vært i et basseng fylt av olje eller oppdrettslaks, og det ville i hvert fall vært ganske umusikalsk. Vikingenes kontrovers ligger jo heldigvis lenger tilbake i tid.
18: Ja, det sa Jenny Nygaard i kommunikasjonsbyrået Wergeland Aspenes.
1: Dette Nyhetsmorgen, klokka 8:30.
18: Kommer meldinger om såret etter iransk angrep mot Kuwaits internasjonale flyplass.
1: Flere personer drepne i ukrainske droneattak mot den russiske storbyen St. Petersburg, ifølge guvernøren i byen.
18: Energidrikk. Mange tyr kanskje til det i dette øyeblikk etter å ha dratt seg ut av senga, men selv om det har blitt aldersgrense, så vurderes flere begrensninger.
1: Sølvguttene har fått heider, og flere av dem kommer hit til oss.
18: Nyhetsmålen i dag ved Bjørn Østrøm Jukastein og Hilde Nilsson Ridola.
1: Først skal vi høre at hver tiende direktør i det offentlige sykehus Norge får dekka utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset i Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk i fjor dekka både pendlerbooster og firmabil. Og det kostet det offentlige 373 000 kroner.
19: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
20: Det sier styreleder for dette sykehuset, Per Christian Foss. Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
19: Han ønsket det, og vi innvilget det. Det praktisk å ha en firmabil til rådighet, så det en del av en total godtgjørelsespakke.
21: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
19: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
20: Kjøretida fra Oslo til Tønsberg rundt 1 time og et kvarter. Akkurat like lang kjøretur har administrerende direktør Anna-Maria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag. Hun pendler fra Trondheim til Levanger, men har ingen avtale om å få dekket reiseutgifter. Tvert imot opplyser helseforetaket at hun, rett som det har overnatta både 2 og 3 netter på sovesofaen på kontoret. Til NRK sier Forsmark at hun ikke syns Trondheim-Levanger kan kalles pendling. Hun vil ikke intervjues. NRK har i flere runder omtalt kritikk mot høye direktørlønner og gratis langvegspendling, særlig i Nord-Norge. Nå har NRK sjekket hva direktørpendlingen i sykehus Norge faktisk koster. Samlet sett rapporterer helseforetaket til NRK at de i fjor brukte 4,5 millioner kroner på direktørenes pendling, selv om direktørene tjener mellom 1,5 og 2,7 millioner kroner.
22: Dette jo direktører som har svært høy lønning. Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv.
20: Sier leieren i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
22: Dette millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene. De ekstra lukrative ordningene kan være med å bidra til mistillit til måten vi styrer helsevesenet på i dag.
20: Det helseregionen i nord som har flest pendlende direktører. 10 stykker som koster deg totalt nesten 2,5 millioner kroner. Men at den dyreste pendleren er han som jobber i Tønsberg, nekter nesten toppe å tro.
22: Ja, jeg synes det er helt utrolig.
21: Og hva med hun som da reiser like langt mellom Trondheim og Levanger, og ikke har i avtalen at du skal ha noe dekning?
22: Ære være hun og deg for at de ikke har gått inn på slike ordninger som folk flest reagerer på. Det viser jo at her er det kulturforskjeller, og i noen helseforetak så er det fremdeles en ukultur der en tillater lukrative ordninger for direktørene, mens i andre helseforetak så er de mer nøysomme.
20: Et annet døme er Vossingen som leier Helse Møre og Romsdal. Ikke bare får han heimreise hver veke, han har også avtale om at pendlerbostaden i Ålesund skal ha plass til at familien fra Voss kan komme på besøk. Medan sjefen for Hammerfest sykehus har en kvote på 30 pendlerreiser tur-retur Bergen, som også kona hans kan bruke.
22: Ja, det er jo helt ufattelig at for eksempel kona skal kunne bli med på pendlerutgifter betalt av staten.
20: Etter at NRK kontakter alle helseforetakene, opplyser sykehuset i Vestfold at pendlerbostaden til Bakke er sagt opp fra mai i år.
19: Det var en liten, kalt hybelleilighet, stue og et soverom, så en 40 kvadratmeter eller noe sånt.
20: Bakke beholder firmabilen, men får nå heller dekka enkeltovernattinger på gjestehus i Tønsberg.
19: Til en meget moderat døgnpris, så bruker han det de dagene hvor det blir ekstra lange dager, slik at det er uhensiktsmessig å reise tilbake til Oslo.
18: Dette var nå er det vårs her. Det sa til slutt styreleder for sykehuset i Vestfold, Per Christian Voss, og reporter det var Leif Rune Løland. Og nå er det altså så mange i studio, fordi det er sånn at Sølvguttene, de har fått en kulturpris, Anders Jahres kulturpris. Dette koret ble dannet i 1940 og har vært viktig for nordmenn i flere generasjoner. Og det står da i begrunnelsen at koret hadde når et bredt publikum, da spesielt gjennom julaftensendinger helt siden 1966. Og i tillegg til denne kulturprisen så fikk også dirigentene Frikk Heide Steen og Fredrik Otterstad Anders Jahres hederspris. I studio nå, som vi allerede har hørt, Tio, 9 år gammel, god morgen. God morgen, Tio. Og så er Ti og Tiki også, god morgen til dere. Påskeåsen heter dere etter nå. Og så er det dirigent Frikk Heide Steen. Yes. Jeg begynner med dere gutta. Ja. Noen av dere har også på dere disse matrosdressene som vi er vant til å se dere i på julaften. Hvis vi begynner med deg, Ti. Hvordan er det å synge i kor med brødrene sine?
0: Det er jo veldig gøy å... Det er jo litt det for jeg begynte med å synge i Sølvguttene. Fordi at jeg følte liksom hvis det var noe jeg var lei meg for eller noe sånt på konserter eller at jeg var genert, så kunne jeg snakke med dem.
18: Ja, blir du ofte litt sånn nervøs, genert før konsert?
0: Noen ganger.
18: Ja. Hva hjelper de brødrene dine med da?
0: De... Tio er ganske, ja egentlig begge er veldig hjelpsomme. De prøver å bestikke meg med ting som egentlig ikke er sant.
18: Godteri og sånn, eller?
0: Ja,
18: for ja, eksempel. Nettopp.
0: Men, jeg vet at jeg er en godtekar.
18: Ja. Tio, dere synger mye hjemme også, eller?
0: Vi synger kanskje litt sånn random plass, men stort sett så er vi ikke sånn vi synger en time hver dag. Vi...
3: Innimellom.
18: Ja, for Tiki, hvordan høres det ut hjemme hos dere?
3: Det er ganske mye lyd, for vi er en musikalsk familie, så vi har et piano i stua for eksempel, og det lager lyd hver dag, i hvert fall.
18: Ja.
3: Ja.
18: Synger du mye, eller?
5: Ja, jeg synger ikke så mye hjemme, men det blir jo mye pianospilling, og det blir mye forskjellig av musikk.
18: Hvor synger du da, når ikke du synger så mye hjemme?
5: Da synger jeg jo i koret, og så synger jeg litt på skolen, og så synger jeg på sangskole.
18: Ja. Dirigent Frikk, øver de mye?
23: Ja, de øver jo to ganger i uka da, med oss, og så opptrer jo Sølvguttene veldig mye, så at de bruker stemmen sine ganske mye, selv om vi ikke øver hver eneste dag, så ja. Er det ganske mye aktivitet da, for disse guttene i koret.
18: Og så er det sånn at de fleste av oss forbinder jo denne flotte gjengen med julaften, men det er mye annet også.
23: Ja, cirka halvparten av det vi gjør på et helt år før jul, og så resten spredt utover. Så vi har aktivitet gjennom hele året, nå på søndag. For eksempel så hadde vi stor konsert i Ullensaker Kulturhus.
2: Hva det som gøy med å synge i kora, Tiki?
3: Det alt mulig. Altså, sånn, selve opplevelsen med å synge konsert jo gøy. Men det jo spesielt gøy at vi får være med på turer og turnéer og sommerleir om sommeren. Og det tror jeg noe av grunnen til at mange med, men jeg tror også veldig mange med fordi de synes det gøy å synge.
2: Ja, og så det jo sånn at du nærmer deg og litt sånn i stemmeskiftet.
3: Ja.
2: Hvordan oppleves det?
3: Det oppleves greit. Stemmen endres jo, men jeg kommer meg gjennom det.
2: Ja. Men dette med å få denne prisen, hva betyr det for dere, Frikk?
23: Nei, det klart at det en veldig stor ære da. Det jo Norges største kulturpris, som aldri har blitt gitt til et kor før, og ikke barn heller. Og så vidt jeg har skjønt, så det vanlig at den deles på tre, men nå det altså bare sørgutene som får den. Så vi jo veldig stolte av det da. Og så det klart at den pengesummen som følger med betyr mye for det å kunne drive koret sånn at vi kan fortsette å holde det tilnærmet gratis som det er nå. Det er så å si gratis å være med sølvguttene. Og vi ikke på noe statsbudsjett eller noe offentlig støttet apparat. Vi er en privat stiftelse som klarer oss selv, og det vi også litt stolte av. Da.
2: Mm. Men det å ha dette spennet i koret fra de aller minste på kanskje bare 6 år, og de eldste over 80, hvordan forener du de?
23: Det det som så fint, da, at det ikke så mange steder hvor du er 7 år gammel og kan slå av en prat med en 80-åring, og det føles naturlig, men sånn det sølvguttene, at vi har barn og voksne i alle aldre som kommer godt overens, og som har noe felles, det et felles prosjekt. Du ser for eksempel, nå har jo Tiki har på seg den drakten som ungdomsgruppa vår voiceover bruker. Han har stått i sånn dress før og gjør for så vidt de også litt rann nå, for han synger i begge korene.
2: Mm.
23: Men det klart at det jo en utfordring da, å skulle skape noe som spennende for barn og voksne i alle aldre. Da. Mm. Det vi jobber med hver dag.
2: Hvilke sanger synes du det mest gøy å synge?
5: Jeg synes det gøy å synge litt sånn eksplosive sanger, som litt sånn, lager litt mye lyd, og så synes jeg synes det gøy å snakke litt sånn, synge sånn visesanger og sånne ting da.
2: Ja. Dere skal synge litt for oss også, selvfølgelig. Mens dere gjør det litt klare, så kan du si litt om det dere skal synge, Tiki?
3: Ja. Vi skal synge Kom Veslebål gutten, som teksten skrevet av Alf Prøysen. Der jeg tror Fredrik Otterstad, som den andre dirigenten til koret, har skrevet melodien da.
2: Mm. Da får dere gjøre dere klare bak dere også. Det litt sånn knotet å komme seg av. Og det ikke så ofte vi har korkonsert i Nyhetsmorgen. Dette er virkelig stas. Så må vi, der ja, står alle tre klare. To altså i disse uniformer vi pleier å se til jul. Frikk, er dere klare? Ja, vær så god.

0: Dirigent Frikk Heidesteen og brødrene Tiki, Tio og Tio Påskeåsen, tusen takk for at dere kom til studio. Jeg skulle ønske jeg hadde dere som naboer. Det hadde vært kjempehyggelig lyd I leiligheten ved siden av. Ha det godt. Nå skal vi til at fargerike bokser med drikke full av koffein flyr ut av butikkhyllene. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk I fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensa ble hevet til 16 år ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli høyere.
1: Det var godt da, altså. Det sånn, litt sånn forfriskende hvis det har vært en lang og slitsom dag.
2: Sanna Marseth 16 år gammel og går I 10. klasse. Hun ikke fremmed for å ta seg en energidrikk.
1: 4 ganger I uka.
2: En ny rapport fra FHI viser at tallet på unge som har drukket energidrikk har steget I årene frem til 2025. Det forteller forsker Marianne Hope Abel.
3: I 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Det har vært en bratt økning de senere årene, særlig I andelen som oppgir å drikke energidrikk en eller flere ganger daglig.
2: I fjor svarte 56% av elevene I ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
3: Det man mest bekymret for jo veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som ansett for å være trygt for de under 18 år.
2: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forteller at han synes tallene I rapporten bekymringsfull.
4: Det vet vi har mange negative helsekonsekvenser. Det går utover søvn, det går utover konsentrasjon. Vi har også eksempler på barn som får koffeinforgiftning. Vi vil jo nå følge med på utviklingen fremover. Det kan bli aktuelt å vurdere ytterligere tiltak.
2: 16 år gamle Marseth I Trondheim derimot ikke bekymret for å få I seg for mye koffein.
1: Jeg tenker at det har ikke så stor påvirkning på meg. Det noe fint for meg, for litt energi.
0: Ja, reporter her, det var Henning Levold.
5: Fra drikka til mat, fordi matallergi står på menyen I å dykke I Ekko I dag, programleder Sven-Ole Engelsvold.
6: Ja, det stemmer det. En deilig frisk omelett, kanskje dagen derpå. En skål med pianøtter til fotball-VM. Fersk loff med reker på verandaen, eller et lite fiskemåltid på brygga I fellesferien. Nam nam, tenker du kanskje. Men dette jo ikke for alle. Ikke fordi de ikke liker det, men fordi de ikke tåler det. Et sted mellom 1-3% av befolkningen kan ikke unne seg visse typer mat. Da blir de dårlige og kanskje til og med også alvorlig syke. Men når du bare overfølsom, og når har du en allergi? Det skal vi snakke om I Ekko I dag.
5: På P2 klokka 8:03.
0: Dette Nyhetsmorgen, klokka snart 14 minutter på 9.
5: Den internasjonale flyplassen I Kuwait evakuert etter at en terminalbygning ble treffet av iranske droner og missil. Det kommer meldinger om flere sårer.
0: Offentlige ansatte sykehusdirektører får betalt fly, bil og hus for å pendle til jobb. Det viser en NRK-gjennomgang.
5: I løpet av en knapp veke blir det klart om Norge klarer å direkte kvalifisere seg til fotball-VM for kvinne neste sommer I Brasil.
0: Og prinsesse Ingrid Alexandra tilbake I Norge.
5: Fremskrittspartiet utfordrer regjeringen til å vedta at Norge skal opprette retursenter I utlandet for asylsøkere som ikke har lovlig opphold her I landet. Denne veka ble EU-landet samlet I Brussel om nye innstrammende innvandringsregler. EU åpner nå for slike retursenter I land utenfor EU. I politisk kvarter I dag sa FRP sin Erlend Wiborg I debatt med Joakim Øren fra Justisdepartementet at Norge nå må være raske med å gjøre det samme.
7: Det med å ha retursenter I trygge tredjeland noe Fremskrittspartiet har foreslått I flere tiår. Arbeiderpartiet har dessverre vært imot hele veien. Men så ser vi at nå når EU sier hopp, da svaret til Arbeiderpartiet hvor høyt skal vi hoppe. Og jeg har nå lyst til å utfordre Arbeiderpartiet helt konkret, for jeg synes det har vært alt for mye prat fra Arbeiderpartiet med veldig lite konkret handling. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har flertall I Stortinget sammen. Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og det forslaget vil nå bli stemt over om en uke eller to i Stortinget. Og det mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet sånn at vi kan sørge for at personer uten lovlig opphold i Norge, personer som utgjør en sikkerhetsrisiko og personer som begår kriminalitet, faktisk blir sendt ut av landet og ikke bare blir vurdert?
8: Altså, det kommer fra et parti, og så hadde 7 justisministerne egen
7: dedikert innvandringsminister
8: på det, og det skjedde ingenting. Det vi har sagt at vi ønsker å se på denne muligheten, derfor så har vi faktisk satt i gang noe på det. Vi har tatt ledertrøya i et nordisk samarbeid. Det starter vi nå i vinter for å se på hvilke muligheter det er. Det er andre landene, nordiske landene, er enige at vi forsøker å gjøre noe på nordisk nivå på det, og de er veldig glad for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på hva som kommer ut av det.
9: Så du stemmer ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
8: Ja, men ting er jo ikke på plass for det. Sant? Det må jo...
9: Du må vel ha en avtale med et land, det blir jo et symbolvedtak.
7: Jo, men man får jo aldri en avtale før vi setter i gang. Og nå er det sånn at Danmark, Tyskland, Østerrike og Nederland går nå sammen, for de mener at dette går for tregt. De mener at dagens situasjon ikke er akseptabel. Derfor går de nå videre og fremskynde prosessen. Og da er min utfordring til Arbeiderpartiet. Kan ikke Norge nå bli med Danmark, Tyskland, Østerrike og Nederland og sørge for å få dette på plass i stedet for at dere nå skal vurdere det år etter år og så fortsette å stemme imot?
8: Vi ser på muligheten sammen med Danmark og de andre nordiske landene på dette nå, så dette her, det er vi fullt i gang med.
5: Og debatten i Politisk kvarter var leie av Håvard Grønli.
0: I Kina blir en tidligere korrupsjonsjeger granska for alvorlige lovbrudd. Utenriksreporter Kjersti Strømmen, hvem er denne høytstående tjenestepersonen som nå stilles til ansvar?
10: Li Xiaohong heter han. Han er 73 år gammel. Han er egentlig for lengst pensjonist. Han gikk av med pensjon for 9 år siden allerede. Han har vært en sentral person i Kinas kamp mot korrupsjon, og har også hatt lederstillinger i nasjonale organisasjoner som driver med sikkerhet. Nå blir han gransket for alvorlige lovbrudd, og det betyr egentlig at han er mistenkt for korrupsjon, og det er ganske oppsiktsvekkende med tanke på at han selv har vært en ledende korrupsjonsleder. Og blant annet så har han jobbet under Beijings tidligere borgermester Wang Qishan, som også har vært i det øverste skiktet i Kommunistpartiet, og faktisk en nær alliert av Xi Jinping, og også spydspissen for Xi Jinpings kamp mot korrupsjon, som begynte for 14 år siden. Og det er veldig alvorlig at Li nå blir etterforsket med, fordi han har hatt tillit på så høyt nivå i partiet.
0: Ja, for hva betyr denne granskingen?
10: Ja, det betyr i alle fall at Xi Jinpings opprydning i egne rekker fortsetter med full styrke. Denne etterforskningen av Li er jo ventet å skape sjokkbølger gjennom hele finanssektoren i Kina, og det såkalte disiplinære inspeksjons- og tilsynssystemet, fordi han i mesteparten av sin politiske karriere har hatt viktige posisjoner i begge disse feltene. Og det betyr at ingen som har jobbet sammen med han kan føle seg trygge. En av hans tidligere kolleger som jobber med kvalitetskontroller på høyt nivå fikk dødsstraff i 2022 for å ha tatt imot penger og eiendom verdt mer enn 630 millioner kroner. Så selv om denne dommen kan bli omgjort til fengsel, så er det veldig hard straff man får for korrupsjon.
0: Men hva sier det om Kinas nåværende ledelse, at det fortsatt er, man kan kalle det, råtne epler i sentrale stillinger?
10: Ja, Kommunistpartiet i Kina har 100 millioner mennesker, så det er ganske stor størrelse på det, og flere millioner tjenestepersoner, og det er ikke nødvendigvis godt betalt å ha disse jobbene, så det er veldig fristende tydeligvis fremdeles for personer i maktposisjoner til å bruke stillingen til å oppnå fordeler. Nå gjentar Xi stadig at kniven må vendes innover for å renske ut korrupte krefter blant de som har viktige posisjoner. Han går etter det han kaller for både fluer og tigrar, som betyr altså at han både sikter högt mot toppledere og folk som er på lavere nivå i byråkratiet. I løpet av de siste 14 årene så er millioner blitt disiplinert, mistet jobben eller blitt arrestert. Dette skjer både i politiske og militære rekker. Det skal også sies at det massive oppgjøret med korrupsjon også blir oppfattet for å ha andre motiv, nemlig at Xi Jinping også grensker ut politisk motstand.
0: Takk skal du ha for at du lærte oss litt mer her nå, utenriksreporter Kjersti Strømmen.
5: Og nå skal vi ha teknologinyheter, for Microsoft har utviklet en ny kvantebrikke som de mener er et gjennombrott på vegen til å produsere en kvantedatamaskin. Og dette kan gjøre datamaskinen langt mer effektive. Teknologijournalist her i NRK, Tor Albert Frøsland, du får forklare oss hva dette innebærer.
11: Da skal vi dra litt tilbake i tid for å prøve å sette dette i sammenheng. Vi skal tilbake til 1970-tallet og 1980-tallet. Da fikk vi nemlig mikroprosessoren, og denne var nøkkelteknologien for å skape PC-revolusjonen, PC som personal computer.
5: Som vi kjenner deg i dag.
11: Som vi kjenner i dag. Kvantebrikken som vi nå snakker om blir av mange sett på som den neste teknologien som kan utløse den neste store databehandlingsrevolusjonen, dersom forskerne lykkes med å gjøre dette stabilt. Og dette er nemlig nøkkelordet, for Microsoft mener at den nye brikken er hele 1000 ganger mer stabil enn forgjengeren. Enkelt forklart, en kvantebrikke gjør det mulig å gjøre enkelte beregninger langt mer effektive enn dagens datamaskiner.
5: Og da gjenstår spørsmålet, hva er en kvantedatamaskin?
11: Da tror jeg skal ta et eksempel, og da må vi se for oss en labyrint. En, la meg kalle det vanlig PC, en normal PC, vil finne veien ved å utforske en og en mulighet av gangen. En kvantemaskin kan i enkelte tilfeller undersøke svært mange mulige veier samtidig. Det betyr ikke at nødvendigvis at den løser alle problemer øyeblikkelig, men for bestemte oppgaver så kan den gi en enorm fordel. Og en kvantedatamaskin er da en ny type datamaskin som bruker kvantefysikkens lover til å løse bestemte problemer langt raskere enn dagens superdatamaskiner. Teknologien er fortsatt på forskningsstadiet, det må vi si, og en kvantedatamaskin er ekstrem i sin størrelse, så det tar en del tid før vi kan få en kvantedatamaskin a la en laptop.
5: Og når det er på plass disse kvantedatamaskinene, hva kan det bli brukt til å løse av problem?
11: Forskerne og teknologiskaperne tror disse kvantemaskinene kan få stor betydning, for eksempel innen utvikling av nye medisiner, design av nye materialer, materialer vi ikke vet så at det eksisterer per i dag, optimalisering av transport og ikke minst logistikksystemer som kan bli viktig for fremtiden, og så er det dette med energiforskning og batteriteknologi. De aller fleste av oss må lade mobilen vår en gang i døgnet for at den skal virke gjennom døgnet. Forskerne tror at når teknologien er på plass, for eksempel innenfor en mobilbatteri, så holder de med å lade mobilen hvert tredje, hold deg fast, år.
5: Kjær komment, kasta mobilladeren. Takk skal du ha, teknologijournalist Tor Albert Frøsland.
0: I løpet av en knapp uke nå så blir det klart om Norge klarer å kvalifisere seg direkte til fotball-VM for kvinner neste sommer i Brasil. De norske fotballkvinnene møter nemlig Tyskland som leder gruppa på fredag i Köln, og Østerrike som ligger sist, de møter de på tirsdag.
12: Det er jo deilig at det er i våre egne hender, så vi gleder oss til å forhåpentligvis levere en utrolig bra kamp og gå dit og slå Tyskland, og det er jo det som er målet.
13: Det sier en offensiv Vilde Bø Risa før fredagens kamp i Köln. Norge ligger på andreplass i gruppa, ett poeng bak ledende Tyskland. Sist Norge møtte Tyskland endte det med et surt 4-0-tap i Stavanger. Bare gruppevinneren går direkte til VM i Brasil neste sommer. Andreplassen må ut i playoff. Norge håper å sikre direkte plass nå, men landslaget sliter med flere skader, deriblant Ada Hegerberg. Det gjør at Elisabeth Tærland trolig blir spiss for Norge mot Tyskland.
12: Jeg er bare skadefri en god periode, og ja, man ønsker jo å spille som spiller, og jeg tror jo, ja, som lag så har vi alt å spille for i den kampen her, og det er jo det man ønsker.
13: Men at spissvalget faller på Tærland er ikke ideelt, mener NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.
14: Den jo ikke så veldig god egentlig, for hun har kommet fra en svak sesong, spilt lite, ikke skort så mye mål, men dette er muligheten hun får. Hun er andre spiss bak Ade Hegerberg, og den muligheten hun får nå, den må hun bare gripe med begge hender og levere rett og slett, og det er en helt avhengig. Og Norge avhengig.
12: Skader påvirker jo alltid en tropp, men ja, vi er flere spillere her som er sugne på å prestere, og med en veldig god gjeng som presterer godt i dag. Så nå åpner det seg muligheter for andre, så ja, det fint da.
0: Ja, du kan høre Norge-Tyskland i denne VM-kvalifiseringen i fotball fredag klokka 20.35 på NRK Sport. Reporter Hilde Liengen.
5: Da skal vi se inn i dagen og hva vær vi får i dag. Statsmeteorolog Jon Smits, du har tegnet et lite kart på arket ditt, ser jeg, men landet er stort og det er mye forskjellig vi får.
15: Ja, de som ser på det ser et mye finere kart. Så, men i hvert fall ganske skyet på Spitsbergen, da, men stort sett oppholdsvær i Longyearbyen i hvert fall. Så det en god del sol i Finnmark nå, men det kommer noen skyer på Finnmarksvidda. De blir nok der en stor del av dagen, sannsynligvis, så litt mer skyet kan det bli andre steder også, men fortsatt periode med sol. Og så i Troms blir det en god del sol i de nordlige delene av fylket, men litt lenger sørover så er det noe mer skyer. Og i Nordland, litt blandet mellom skyer og sol, og litt spredt regn innimellom også, som driver nordover. Oppholdsvær for det meste i dag, og periode med sol i Trøndelag. Det blir også periode med sol etter hvert i Møre og Romsdal. Og Vestland sør for stat, der er det byger på vei inn nå. De har kommet inn så vidt i sør, og det blir flere byger etter hvert utover dagen, men lengst nord må de vente en god stund, kanskje torden i kveld. Og også i Agder, en god del byger utover dagen. Østlandet får også byger etter hvert i de vestlige og de nordlige områdene, og på slutten av dagen så kommer det også lengre østover. Men før den tid så kan vi komme opp i 24-25 grader lengst sør-øst på Østlandet. Også fjordstrøkene i Møre og Romsdal kan nå 25 grader. Og så kan det ligge an til at både Bodø og Tromsø får sin første sommerdag i dag, altså 20 grader eller mer. Bergen, også som har ventet helt til i dag, de er allerede over 20 grader, så de er så vidt klarte. Men der kan det gå ned senere i dag når byggene kommer. Og kanskje Stavanger også, som også venter på første sommerdagen sin. Det er litt mer usikkert der, men kan hende.
5: Hvorfor er det aller fineste i dag da?
15: Jeg tror lengst nord i landet, egentlig deler av Troms, deler av Finnmark, er de som får mest sol, i hvert fall de største områder i dag. Ikke de høyeste temperaturene, men en fin sommerdag, egentlig.
5: Supert. Tusen takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits.
0: Ansvarlig for Nyhetsmorgen er Arild Svalbjørg, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Silje Katrine Bjørkøy, og her i studio, Bjørne Strøm-Jukastein og Hilde Nilsson Ridola.

0: Ukraina til motangrep med droner både i St. Petersburg-regionen og i russisk-okkupert Donetsk. Fotballgutta på plass i USA i natt. Det er 2 veker til første VM-kamp. Om få minutter holder kronprinsen pressetreff i Japan på siste dag av besøket der. Vi skal få det med oss direkte. Samtidig er prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Australia. Ja, velkommen til NRK Nyheter, der vi etter hvert også skal til Danmark, som får en ny regjering i formiddag. Det er om en times tid, så følg med i studio i formiddag, Knut Magnus Berge. Ukraina går til motangrep etter det massive russiske angrepet i går. Flere personer skal være såret i ukrainske droneangrep i St. Petersburg-regionen i Russland, ifølge byens ordfører. I tillegg ser guvernøren i byen at nærmere 60 droner er blitt skutt ned i løpet av natta. 7 mennesker skal også ha blitt drept ned i et droneangrep i russisk-okkupert Donetsk. Droner traff en buss på vei fra Moskva til Krym, ifølge den russiskinnsatte guvernøren i Donetsk. Angrepet skjer altså dagen etter det russiske rakettangrepet som tok livet av minst 23 mennesker i Ukraina. Ja, velkommen hit, Karsten Friis. Ikke mye som tyder på at det går mot noe snarlig fredsløsning her.
1: Absolutt ikke. Russiske angrepet på Ukraina har holdt deg i sitt 5. år, og det er ingenting som tyder på, hverken i handling eller ord, at Russland har noen planer om å avslutte krigen.
0: Siden Iran-krigen så virker det som det har vært en slags stillstand i arbeidet med å få til en fredsløsning i Ukraina. Er det det vi ser?
1: Ja, så altså det er de samme forhandlerne, er jo Kushner og Witkoff, som skal være de samme utsendingene for både Ukraina og Iran, og klart nå er de opptatt med Iran. Men når det er sagt, så hadde de ikke noe framskritt, de har ikke noen reelle forhandlinger i dette på mellom Russland og Ukraina. Det spiller ikke så mye rolle, da, fordi det var egentlig bare møter uten noe spesiell fremgang.
0: Ja, Zelensky ber jo USA gjenoppta disse samtalene. Er det nok som tyder på at det kan skje?
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, ingen vil si nei til USA. Altså, hvis USA sier de skal gjøre det, så kommer begge partier til å gjøre det, og ukrainere håper nok at USA skal legge press på Russland. Men hvis ikke USA gjør det, så vil den krigen bare fortsette, så vidt jeg kan se.
0: Ukraina er avhengig av vestlig støtte. Hvor mye støtte kan de regne med å få? Og hvor stort er egentlig behovet?
1: Akkurat nå da, så mangler de selvfølgelig alt, men spesielt luftvern har vi sett nå, da, og det er spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler. Da er dette amerikanske Patriot-systemet, med såkalte PAC-3-missiler, som de trenger mye av. Og det er det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det er ikke riktig som man ofte hører i media at liksom disse er brukt opp i Midtøsten. Det er mer enn nok for Ukraina i USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem.
0: Ja, er det noe som tyder på at USA ønsker det?
1: Ja, man har dette såkalte Pearl-systemet, som er at europeiske NATO-land betaler for disse missilene. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU til våpenkjøp, men disse er forbeholdt å brukes i Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det er det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det er litt vanskelig da, at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
0: Du har tatt i ordet for et skippertak i vestlig støtte til Ukraina. Hva legger du i det?
1: Dette handler om krig, dette handler ikke om bistand. Så det handler om at nå utnytte det momentet som Ukraina har for å få et overtak til å presse Russland så mye at de går til reelle forhandlinger. Og da er det bedre å gi mye over kort tid enn å gi lite over lang tid. Og det å for eksempel doble Nansen-pakken nå i 2 år, ville

0: mål. Hva forteller det om den utviklingen denne krigen nå i?
1: Ja, Ukraina har klart å treffe på dypet disse oljeanleggene som vi har sett i St. Petersburg og i Svartehavet, som gjør at Russland sliter med hovedinntekten sin for å finansiere krigen, som er oljeeksport. Og så har de også klart å treffe på det vi kaller mellomdypet, altså litt bak frontlinja, der logistikken, der de frakter inn diesel, ammunisjon, personell, altså kanskje 100 kilometer bak frontlinja, det er noe nytt. Og det har hatt veldig stor effekt på russernes evne til å prøve å presse seg lenger fremover. Så det er en evig kappløp da, som det er i krig mellom teknologi og våpensystemer og mottiltak. Og akkurat nå har Ukraina et lite overtak på dette.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss, Karsten Friis. Og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal delta på G7-toppmøtet i midten av juni. Det melder den amerikanske avisa Politico. Møtet skal holdes i Evian i de franske alpene fra 15. til 17. juni. Frankrikes president Emmanuel Macron er vert for møtet, der også USAs president Donald Trump og Japans statsminister skal delta. Fotballlandslaget for herrer landa i natt norsk tid ved byen Greensboro i delstaten North Carolina i USA. De neste to vekene skal de forberede seg til gruppespillet i VM. Norges første kamp er mot Irak 17. juni. Trener Ståle Solbakken sier laget har hatt en fin reise.
2: Flyturen var fin. Det var et storslagen fly, så jeg gikk den og slapp av og jobbe litt og lese litt.
3: Ja, hva brukte spillerne tida på?
2: Det tror jeg var veldig forskjellig. Noen spilte litt spill, og andre spilte noe kort, og noen sov litt, og noen leste litt, og så det tror jeg var litt forskjellig. Film.
3: Det har vært snakket om VM lenge, nå er dere i USA. Hvordan føles det?
2: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
3: Hva må til for at du skal få en god start på oppholdet?
2: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
4: Nei, det føles godt. Det er, som du sier, vi ventet på det her i lang tid, og det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
3: Det er det første VM-et til Norge siden 1998. Hva er du mest spent på når du går inn i det?
4: Nei, alt mulig egentlig. Det er jo, som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det er jo det man gleder seg til, så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som er det viktigste, men det er mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline til.
0: Kaptein Martin Ødegaard på plass i USA. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøking gjort av Politihøgskolen. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. I Kuwait blir det meldt om flere sårer og skader på en terminalbygning etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt, og fly ble derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Flytrafikken er innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wollasmal.
5: Dette angrepet fant sted for kort tid siden, så det er veldig lite informasjon som har kommet ut fra Kuwait, men myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier er iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen er innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette er svært dramatisk. dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter, de har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. De sa at denne oljetankeren prøvde å trenge seg gjennom

0: om amerikanernes blokade ved Hormuz-stredet. Og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya som ligger midt i Hormuz-stredet. Dette er en iransk øy hvor det blant annet er militærinstallasjoner og radarsystemer som er viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuz-stredet. Iran valgte da å svare på dette angrepet med å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain. Så det har vært en svært dramatisk natt hvor begge parter har gått løs på hverandre.
1: En mann i Australia er ilagt 2 års besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra. Det skriver australske medier. Tryggingsapparatet rundt prinsessa fanget opp et mistenkelig brev som ble sendt til universitetscampusen i Sydney. Mannen skal ha sendt et kort til den norske prinsessa der han ba om vennskap, ifølge Aftenposten. Rett etter rettsmøtet ble mannen pågripen av politiet etter å ha havnet i basketak med en fotograf utenfor rettsbygningen. Og prinsessa landet i morges på Oslo Lufthavn. Hun reiste fra flyplassen i Sydney i går og hadde en mellomlanding i Bangkok før hun landet i Norge. Prinsessa reiste tilbake fra studia i Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk med lungefibrose. Det er uvisst hvor lenge hun blir hjemme. Her ser vi bilene på vei inn på Skaugum nå i morgentimene. I dag er siste dag av kronprins Håkon sitt besøk i Japan. Kronprinsen har kortet ned besøket med en dag og ser ut til å møte forståing for det. Dagen er full av møte, mellom annet en stor havkonferanse og et stort seminar om forsvarspolitikk, og senere skal han i middag hos keiserfamilien. Kronprinsen har altså vært på et 3 dager langt offisielt besøk i Japan. Med på besøket er fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. På reisa deltar også en norsk næringslivsdelegasjon og Kristi Marie Skrede i Tokyo. Hva er det som skjer der akkurat nå?
2: Ja, nå står norsk presse klar til å snakke med kronprinsen. Det er tillyst et pressemøte på siste dag for den offisielle reisa til Japan. Det skulle begynt nå for noen få minutter siden, og vi står her på rekke og rad. TV 2 og VG og vi er alle direkte i våre respektive kanaler for å rapportere om det som skjer her. Vi må filme denne veien fordi vi er på hotellet der kronprinsen bor, og er bedt om å ikke rette kamera mot gjestene her i hotellresepsjonsområdet. Kronprinsen er nå på et bakrom her og gjør seg klar til dette pressemøtet. Han har hatt en kolossalt travel dag i dag. Begynte med et havkonferanse der 30 øystater var samlet på topp til toppmøte for å snakke om hvordan de kan få fart på å berge havet. Der var også keiser Naruhito til stades og statsministeren i Japan. Og det understreker jo den viktige saken det med havhelse er. Så har det vært forsvarsseminar der kronprinsen og snakket varmt for samarbeid strategisk og på alle måter med Japan. For som det ble sagt der, det henger ihop hvordan sikkerheten er i vår del av verden i nord og i Japan-området.
1: Dere ligger jo noen timer før oss, Kristi Marie. Hvordan blir denne dagen videre før kronprinsen da avrunder besøket?
2: Ja, nå er det ettermiddag, klokka er jo over 4 her i Tokyo, og det som venter nå er jo besøk til keiseren. I kveld skal kronprins Håkon på middag til keiseren i keiserpalasset, før han setter seg på flyet og reiser hjem igjen til familien i Norge.
1: At prinsesse Ingrid Alexandra nå er på plass i Norge for å være sammen med sin mor. Kronprinsen måtte, eller valgte da å korte ned besøket. Er det forståing for denne avgjøringen i Japan?
2: Ja, vi har ikke hørt noen som har sagt noe annet i alle fall. Dette her er jo et lenge planlagt besøk, og det skulle være altså en dag til, altså i morgen, i en by som heter Hachinoe. Der skulle han være med på flere ting som handler om maritim næring, verftsindustrien blant annet. Og det må nå gå uten kronprinsen. Det blir fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss som nå leier den norske delegasjon, for programmet kommer til å bli gjennomført som planlagt, men uten hovedpersonen, kan du si, den som er den viktigste døråpneren for kongeriket i sammenhenger som dette her. Kronprinsen ble jo spurt om det på sist pressemøte på mandag, og da sa han at han beklaget at han måtte avbryte reisen en dag tidligere enn planlagt, men at det var viktig for han i situasjonen som familien er i, å reise hjem til kronprinsessen nå.
1: Så da skjønner vi at programmet går videre for den norske delegasjonen i Japan, selv om kronprinsen da velger å reise hjem. Det har jo vært da tross alt i tre dager, eller det, vi er i tredje dagen nå. Hvor vellykket har det vært dette besøket?
2: Ja, sett fra vår ståstad som presse, så følger vi jo med på alle programposter og henger på så godt vi kan, for det går ganske fort i svingene når kronprinsen er på sånne turer. Han liker tett program, og det har gått i ett fra tidlig morgen til sene kvelden. Kronprinsen har holdt 5 tale om store tema. Jeg har nevnt hav og forsvar. Han har snakket om relasjonen til Japan, og så vidt som vi kan se, så har ting gått som planlagt. Det er ikke å merke at kronprinsen er en mann under særdeles hardt press for tida i det arbeidet han gjør her. Han har høyt tempo og god energi i arbeidet han gjør. Men så preger jo rapporteringen hjem, og det vi snakker med han om, det er jo preget da av situasjonen for familien, kronprinsessa sin svært alvorlige sykdom, og det faktum at det er bare kort tid igjen før dommen i Høyby-saken kommer.
1: Ja, vi venter altså på at kronprins Haakon skal holde et pressetreff på den tredje av dagen av dette besøket i Japan. Det er da siste dagen til kronprinsen etter at han valgte å avkorte besøket, som var planlagt til å vare i 4 dager. Som vi har fortalt, deltar en stor norsk næringslivsdelegasjon på dette besøket, som har handlet om utenriks- og forsvarssamarbeid med Japan, og næringsliv og forskning. Bærekraftig havforvaltning og sjømat, grønn omstilling og ny teknologi har også vært blant temaene i programmet i møtet, som skulle vare 4 dager, men ble forkortet da med 1 dag på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. Vi har også sett nå i morgentimene at prinsesse Ingrid Alexandra er kommet tilbake til Norge, også for å være sammen med sin mor. Og ja, Kristi Marie, er det noe som tyder på at kronprinsen snart er på plass der hos deg?
2: Ja, vi ser at alle de andre involverte er klar her, men kronprinsen er ikke på plass, og han er jo hovedperson i dette pressemøtet, så vi må bare vente til han kommer. Han har jo hatt en lang arbeidsdag allerede i dag, og trenger å forberede seg litt, jeg tror, til å møte norsk presse. I pressemøtet som var mandag, så var også japansk presse invitert. Nå er det bare norske journalister her. Det har vært etter det som er vanlig på sånne reiser, en stor norsk pressedelegasjon med 12 journalister og fotografer. som har fulgt dine reiser. Det sier litt om oppmerksomheten rundt kongehuset i disse dager. Vi speider litt her nå om vi kan se inn i lobbyområdet om kronprinsen kommer, men vi har ikke sett noe til han helt enda.
1: I venta så kan vi jo gjenta at en mann i Australia da er ilagt et 2 års besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra. Det skriver australske medier. Tryggingsapparatet rundt prinsessa fanget opp et mistenkelig brev som ble sendt til universitetscampusen i Sydney. Mannen skal ha sendt et kort til den norske prinsessa der han ba om vennskap, ifølge Aftenposten. Rett etter rettsmøtet ble mannen pågripen av politiet etter å ha havnet i basketak med en fotograf utenfor rettsbygningen. Og for kort tid siden landet prinsessa på Oslo Lufthavn. Hun reiste fra flyplassen i Sydney i går og hadde en mellomlanding i Bangkok før hun kom til Norge. Her ser vi kortesjen med prinsessa på vei inn på Skaugum. Prinsessa reiste altså tilbake fra studia i Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk av lungefibrose. Det er uvisst hvor lenge hun blir hjemme. Ja, Kristi Marie, mens vi venter på kronprinsen, hvordan vurderer du at prinsessa da har valgt å reise hjem på grunn av da kronprinsesse Mette Marit sin sykdom?
2: Ja, kronprinsen fikk jo spørsmål om det betydde at hun skulle avbryte studiene i Sydney. Det svarte han at det ikke betydde, så hun er hjemme. Hvor lenge det er ikke avgjort, visst nok. Nå ser jeg at kronprins Haakon er på vei inn her, da skal jeg gå ut av bildet, og kronprinsen kommer til å stå der en mann fra hoffet nå markerer at han skal stå.
3: Så vil han jo åpne med å fortelle om hvordan han har hatt det på tur. Og da kan det hende han forteller, nå ser jeg faktisk at kronprinsen kommer, så det svaret må vi vente med rett og slett. Så gir vi ordet til
1: kronprinsen. Ja, vi venter altså på kronprinsen, og her ser vi han på vei inn for å orientere pressen.
4: Da er det den tredje dagen på det offisielle besøket til Japan. Jeg kom nettopp fra Keiserpalasset, hvor jeg hatt et møte med det japanske kronprinsparet. Og jeg må jo si da at hele delegasjonen og jeg selv har jo blitt veldig godt tatt imot her i Japan, både fra keiserfamilien, men også alle andre som har vært vertskapet vårt på forskjellige steder i Tokyo disse dagene. Så det har jo vært veldig hyggelig å oppleve. I dag morges så var jeg sammen med keiseren på en havkonferanse. Havet er jo selvfølgelig viktig både for Japan og Norge. Og det er jo noe som ikke deler oss, tenker jeg, men binder oss sammen. Det er jo et tema som også er viktig fordi at vi må ta bedre vare på havet. Det var jo temaet på konferansen i dag. Det er jo sånn at hvis det går bra med havet og går bra med naturen, så får vi menneskene det bedre også. Men likevel så vet vi at havets helse ikke er som det burde være. Så det var jo et viktig tema som keiseren og dette møtet løftet i dag. Og så er det jo dette som er historien vår også. For 150 år siden så kom det sjøfolk hit til Japan og etablerte relasjoner her, og det er jo de relasjonene vi fortsatt bygger på når vi kommer hit og besøker Japan i dag, 121 år med diplomatiske forbindelser, og det er jo selvfølgelig de vanlige tingene som vi tenker på, eller de mest opplagte tingene, ikke sant? Fiskeri, sjømat og fisk, shipping. Men det er også andre områder, som forsvarssamarbeid, som vi hadde oppe på en et seminar I dag, men også teknologi for eksempel, romfart til og med, og andre mer kreative næringer. Så det jo et ganske sånn bredt samarbeid mellom Japan og Norge, og det har vært fint, synes jeg, å være med på disse dagene. Jeg har lært mye og sett mye om hvordan Japan og Norge samarbeider, men også hvordan vi kanskje kan samarbeide mer og bygge videre på det I fremtiden. Så det har vært veldig, veldig spennende. Fine dager.
5: Hei. Kronprinsen var åpen om at prinsesse Ingrid Alexandra skulle reise hjem. Kan kronprinsen være åpen nå om det noe spesielt som skal skje? Og det slik at hun prioriterer å være sammen med sin syke mor fremfor å fullføre eksamen, som vel ofte skjer I juni-juli I Australia?
4: Jeg har ikke noen oppdateringer å komme til dere nå, men det riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe I Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Så de praktiske tingene når det gjelder eksamen og så videre, det kommer vi nok til å finne ut av.
5: Har kronprinsesse Mette Marit hatt dialog med helsevesenet de dagene mens kronprinsen har vært på reise, og I så fall går det an å si noe om hvilke råd og hjelp hun har fått nå?
4: Hun følges jo veldig godt opp av helseapparatet og det teamet, men jeg har ikke noe mer informasjon til dere nå om situasjonen, helsesituasjonen.
6: Da TV2 og deretter NRK.
7: Det jo en tøff tid med sykdom for familien. Hvordan oppleves det at Marius Borg Høyby ikke kan være med familien I denne tiden?
4: Nei, det jo selvfølgelig en side av saken, det altså. Men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
7: Også til noe litt hyggeligere, kronprinsparet feirer jo 25 års bryllupsdag senere I år. Hva kronprinsparets råd til et langvarig ekteskap?
4: Oi! Bra spørsmål. Jeg vet ikke om jeg noen ekspert på det. Men jeg tror jo at en sånn grunnleggende respekt for hverandre noe som viktig. At man tar vare på hverandre når ting vanskelig. Og at når den ene synes noe vanskelig, at den andre støtter. Men jeg vet ikke, hva oppskriften på et godt ekteskap? Det et vanskelig spørsmål. Men jeg I hvert fall veldig glad for å kunne ha Mette som min livsledsager. Det jeg veldig takknemlig for.
6: Takk for gode tips.
2: Ja, det snart heimreise, og vi ser I norsk presse nå at prinsessa allereie tilbake I landet. Hva betyr det for dere å kunne samle familien nå når kronprinsessa så syk og det går mot dom?
4: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
2: Og så landslaget, herrelandslaget I fotball, på plass I, ja. I USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og I så fall, hvem det som reiser?
4: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det I hvert fall helt sikkert.
2: Men det ikke bestemt?
4: Det ikke bestemt endelig, nei. Det ikke.
6: Det VG, og deretter Nettavisen.
8: I desember så sa dere at kronprinsessen forberedes på lungetransplantasjon. Helsen har blitt verre siden da. Står kronprinsesse Mette Marit på liste for lungetransplantasjon nå?
4: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
8: Kronprinsen kan ikke si om hun står på liste akkurat nå?
4: Jeg har ikke noe mer informasjon å dele med dere nå, nei. Men som jeg sa sist, så jo situasjonen til kronprinsessen helsemessig alvorlig.
8: Når det gjelder prinsesse Ingrid Alexandra, kan kronprinsen si noe mer om hvor lenge hun tenker å bli I Norge, og når prinsessa skal vende tilbake til Sydney?
4: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia, som planlagt.
9: Foreløpig hun hjemme på ubestemt tid, blir det
4: Hun har kommet hjem, ja. For å være hjemme med familien.
9: Nettavisen, og derfor...
10: Tilbake til trusselbrevene som prinsessen mottok. Både kronprinsen og andre medlemmer av kronprinsen har jo selv mottatt trusler tidligere. Fra en følelsesmessig perspektiv, hvordan kjennes det på kroppen å motta trusler?
4: Jeg ønsker ikke å si noe mer om sikkerhetssituasjonen egentlig. Jeg har sett at PST, som har det overordnede ansvaret, har uttalt seg og har ikke noe å legge til utover det.
10: Det har snakket mye om en økt arbeidsmengde på kronprinsen siste. Det en grunn av sykdom I kongefamilien. Flere har sagt at, eller foreslått at prinsessen kan reise hjem til Australia for å bidra til det. En fersk måling hos STS nå viser at Nesten 70% av nordmenn mener at prosessen bør bli I Australia og fortsette studiene. Hva tenker kronprinsen om det?
4: Har du målt det? Ja, ok. Det jo, synes jeg, fint at Ingrid får tid og rom til å fullføre studiene sine. For hun en ung person som skal utdanne seg. Og det jo selvfølgelig viktig I hennes liv, så det støtter jeg veldig. Så det synes jeg bra at hun skal få.
11: Det Astrid Mæland.
12: Ja, hei. Kronprinsen har jo lært en del om beredskap her I Tokyo, som japanerne så gode til. Ja. Har du fått noen tips som vi kan ta med oss til Norge, og har kronprinsen sitt eget preppelager på Skaugum?
4: Det har jeg faktisk. Vi har preppelager på Skaugum, så det var jo flaks nå da, siden du spurte om det. Japanerne jo veldig flinke på beredskap, og særlig til varslingssystemet sitt, ikke sant? Både på jordskjelv og på kanskje særlig tsunami. Så japanerne har jo en del erfaringer som ikke sant? De jo utsatt for... en del altså utfordringer fra naturen som vi ser også med tyfun, ikke sant, som vi vil ha opplevd en slags versjon av I dag. Så de veldig flinke på det. Så vi har mye å lære av japanerne. De jo gode på teknologi, de gode på å implementere den. De gode på forskningen. Så her har vi nok ting som vi kan lære av japanerne. Absolutt.
12: Og hva det viktigste du har I preppelagret ditt på Skaugum?
4: Nei, der det jo vann og knekkebrød og litt sånn ferdig mat på boks og sånn. Sånn at man skal klare seg da. Og lommelykt.
12: Hundemat?
4: Der sier du noe faktisk. Det jeg ikke sikker på om der. Det burde vi jo ha. Ja, må jo tenke på bikkja også. Ja.
11: Da det gjelder Åbe.
13: Kommer du nå som kronprins og senere som konge til å tjene Norge... og gjøre alt for Norge så lenge du lever?
4: Jeg, det to ting der. Det ene jo at det jo opp til den norske befolkningen hva slags styresett vi skal ha I Norge. Og det ligger jo inne I den styreformen som vi har allerede gjennom Stortinget. Og jeg har jo sagt at jeg villig til å ta på meg den oppgaven hvis det sånn at det norske folket ønsker det.
13: Kan du gi et klart svar på at du selv ønsker å tjene Norge så lenge du lever?
4: Ja, jeg synes det utrolig fint å kunne representere Norge og menneskene I Norge, og stolt av det.
13: Da forstår jeg det som et rungende ja.
4: Det kan du forstå som et ja. Ja.
5: I Japan så de også veldig opptatt av helse, og jeg ser at kronprinsen går med Garmin-klokke, det det der kanskje? Hele tiden, og også I møte med de ordentlige royale her.
4: Ja,
5: kan kronprinsen...
4: det burde man kanskje
5: Jeg liker det, men kan kronprinsen si noe om han en HRV og søvn- og puls-nerd?
4: Ikke så veldig, det jeg ikke. Men jeg ser noe litt på den av og til, og så tenker jeg at det må ikke bli for fokusert på de der dataene. For det kan jo også bli litt, ta litt overhånd kanskje, jeg vet ikke.
14: Men det første kronprinsen sjekker når han våkner og før han legger seg?
4: Det det andre eller tredje jeg sjekker. Jeg pleier å sjekke det. Det må jeg innrømme.
14: Tusen takk.
4: Ja, takk skal dere ha.
0: Takk for det. Takk for en fin tur.
4: For du,
0: god tur hjem.
14: Vel
4: hjem.
14: Tusen takk.
1: Det var altså kronprinsen som inne i på sin siste dag på besøket i Japan. Ukraina til motangrep med droner både i St. Petersburg-regionen og i russisk-okkupert Donetsk. Fotballgutta på plass i USA i natt. Det to veker til første VM-kamp. Om få minutter holder kronprinsen pressetreff i Japan på siste dag av besøket der. Vi skal få det med oss direkte. Samtidig prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Australien.
15: Etter forhandlinger mellom medlemslandene og Europaparlamentet har en denne veka blitt enige om regler for migranter som ikke har lovlig opphold i Europa. Korrespondent Anders Børringbo, politiske endringer innenfor det som blir kallet asyl- og migrasjonspakta har vært på gang en stund. Denne veka kom viktige avklaringer i Brussel. Hvordan er det EU strammet til konkrete regler i innvandringspolitikken nå?
16: Jeg er jo altså enig om denne return regulation nå etter to års forhandlinger, og kjernen er jo disse retursentrene i trygge tredjeland, som det heter. EU ønsker å kjøpe plass i land utenfor EU for å sende personer med endelig avslag, og så er det et nytt regelverk rundt dette, for i dag så er det jo et krav at personer som sendes ut, de må ha tilknytning til det området de skal til, og det må være avklart hvor man skal til slutt. Nå faller dette bort, så man kan bli sendt til disse retursentrene uten at fremtiden de er definert, rett og slett.
15: Og helt sånn praktisk, hva er egentlig et retursenter?
16: Ja, så EU ønsker da å kjøpe plasser i en leir i et tredjeland. Italia har jo allerede opprettet et i Albania, som det nå etter sigende blir lettere å bruke for dem. Og så snakkes det om at EU vil bruke Sentral-Asia, hvor Uzbekistan og Kazakhstan er aktuelle land. Og man bruker da ordet også deportering i dette materialet i vedtaket. Det deportering til en leir i et tredje land.
15: Hva vil rent praktisk skje med innvandrere uten oppholdsløyve som ikke har skjedd før i Europa?
16: Ja, dette en omstritt og omdiskutert del, fordi myndighetene, politi eller andre, får hjemmel til å pågripe, anholde mennesker med endelig avslag, og kritikerne mener at dette ligner på ICE i USA, at du får tilsvarende tilstander som det. Men tilhengerne av dette, denne ordningen, viser til at det bare en av fire med endelig avslag som forlater Europa i dag, og at dette grepet da nødvendig.
1: Ukraina går til motangrep etter det massive russiske angrepet i går. Flere personer skal være såret i ukrainske droneangrep i St. Petersburg-regionen i Russland, ifølge byens ordfører. I tillegg sier guvernøren i byen at nærmere 60 droner er blitt skutt ned i løpet av natta. 7 mennesker skal også ha blitt drept ned i et droneangrep i russisk-okkupert Donetsk. Drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, ifølge den russiskinnsatte guvernøren i Donetsk. Angrepet skjer altså dagen etter det russiske rakettangrepet som tok livet av minst 23 mennesker i Ukraina. Velkommen hit, Karsten Friis. Ikke mye som tyder på at det går mot noe snarlig fredsløsning her.
17: Absolutt ikke. Russiske angrepet på Ukraina har holdt det i sitt femte år, og det ingenting som tyder på hverken i handling eller ord, at Russland har noen planer om å avslutte krigen.
1: Siden Iran-krigen så virker det som det har vært en slags stillstand i arbeidet med å få til en fredsløsning i Ukraina. Er det det vi ser?
17: Ja, så det de samme forhandlerne, er jo Kushner og Witkoff, som skal være de samme utsendingene for både Ukraina og Iran, og klart nå de opptatt med Iran. Men når det sagt, så hadde de ikke noe framskritt, de har ikke noe reelle forhandlinger i dette på mellom Russland og Ukraina, så det spiller ikke så mye rolle da, fordi det var egentlig bare møter uten noe spesiell fremgang.
1: Ja, Zelenskyj ber jo USA gjenoppta disse samtalene. Er det nok som tyder på at det kan skje?
17: Nei, jeg tror ikke det. Altså, ingen vil si nei til USA, så hvis USA sier de skal gjøre det, så kommer begge partier til å gjøre det, og ukrainere håper nok at USA skal lage press på Russland. Men hvis ikke USA gjør det, så vil den krigen bare fortsette, så vidt jeg kan se.
1: Ukraina er avhengig av vestlig støtte. Hvor mye støtte kan de regne med å få? Og hvor stort er egentlig behovet?
17: Akkurat nå da, så mangler de selvfølgelig alt, men spesielt luftvern har vi sett nå da, og da er det spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler, og da er dette amerikanske Patriot-systemet med såkalt PAC-3-missiler som de trenger mye av. Og det er det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det er ikke riktig som man ofte hører i media at liksom disse er brukt opp i Midtøsten. Det er mer enn nok for Ukraina i USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem.
1: Ja, er det noe som tyder på at USA ønsker det?
17: Ja, man har dette såkalt Pearl-systemet, som er at europeiske NATO-land betaler for disse missilene. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU til våpenkjøp, men disse er forbeholdt å brukes i Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det er det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det er litt vanskelig da at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
1: Du har tatt til ordet for et skippertak i vestlig støtte til Ukraina. Hva legger du i det?
17: Dette handler jo om krig, dette handler jo ikke om bistand. Så det handler om at nå utnytte det momentet som Ukraina har for å få et overtak til å presse Russland så mye at de går til reelle forhandlinger. Og da er det bedre å gi mye over kort tid enn å gi lite over lang tid. Og det å for eksempel doble Nansen-pakken nå i to år ville helt sikkert bidra til at Ukraina får det lille overtaket, og dermed øker sjansen veldig for at Russland faktisk vil gå til forhandlingsbordet.
1: Nå har vi jo sett en slags eskalering her med stadige tunge russiske angrep. Hva tenker du om den utviklingen vi ser?
17: Det er jo forferdelig, og det er bare trist, og det oppnår jo ingenting. Man virker ikke krigen på å bombe boligblokker, og de har ingen fremgang på slagmarken på frontlinja i Russland, snarere tvert imot. Så det å bare terrorisere folk, vel, så langt har det ført til at ukrainerne bare enda mer kampklare. Det har ikke ført til nye flyktningestrømmer mot Europa eller slike ting, som kanskje Russland håpet på. Så det er jo egentlig bare terrorbombing uten noe militær effekt.
1: Så har vi jo sett at ukrainerne er i stand da, til å angripe inne i Russland ulike militære mål. Hva forteller det om den utviklingen denne krigen nå er i?
17: Ja, Ukraina har klare å treffe på dypet disse oljeanleggene som vi har sett ved St. Petersburg og i Svartehavet, som gjør at Russland sliter med hovedinntekten sin for å finansiere krigen, som er oljeeksport. Og så har de også klart å treffe på det vi kaller mellomdypet, altså litt bak frontlinja, der logistikken, der de frakter inn diesel, ammunisjon, personell, altså kanskje 100 kilometer bak frontlinja, det er noe nytt. Og det har hatt veldig stor effekt på russernes evne til å prøve å presse seg lenger fremover. Så det er en evig kappløp da, som det er i krig, mellom teknologi og våpensystemer og mottiltak. Og akkurat nå har Ukraina et lite overtak på dette.
1: Takk skal du ha for at du kom til oss, Karsten Friis. Og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal delta på G7-toppmøte i midten av juni. Det melder den amerikanske avisa Politico. Møtet skal holdes i Evian i de franske alpene fra 15. til 17. juni. Frankrikes president Emmanuel Macron er vert for møtet, der også USAs president Donald Trump og Japans statsminister skal delta. I Kuwait blir det meldt om flere sårer og skader på en terminalbygning etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt, og fly ble derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Flytrafikken er innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
0: Dette angrepet fant sted for kort tid siden, så det veldig lite informasjon som har kommet ut fra Kuwait, men myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier er iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen er innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette er svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter. De har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. De sa at denne oljetankeren prøvde å trenge seg gjennom amerikanernes blokade ved Hormuz-stredet, og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya som ligger midt i Hormuz-stredet. Dette er en iransk øy hvor det blant annet er militærinstallasjoner og radarsystemer som er viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuz-stredet. Iran valgte da å svare på dette angrepet med å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain. Så det har vært en svært dramatisk natt hvor begge parter har gått løs på hverandre.
1: Fotballlandslaget for herrer landet i natt norsk tid ved byen Greensboro i delstaten North Carolina i USA. De neste to vekene skal de forberede seg til gruppespillet i VM. Norges første kamp er mot Irak 17. juni. Trener Ståle Solbakken sier laget har hatt en fin reise.
18: Flyturen var fin. Det var et storslagen fly, så er det viktig å slappe av og jobbe litt og lese litt.
19: Ja, hva brukte spillerne tida på?
18: Det tror jeg var veldig forskjellig. Noen spilte litt spill, og andre spilte noe kort, og noen sov litt, og noen leste litt, og så det tror jeg var litt forskjellig. Film.
19: Det har vært snakket om VM lenge, nå er dere i USA. Hvordan føles det?
18: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
19: Hva må til for at du skal få en god start på oppholdet?
18: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
20: Nei, det føles godt. Det er, som du sier, vi ventet på det her i lang tid, og det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
19: Er det første VM-et til Norge siden 1998, hva er du mest spent på når du går inn i det?
20: Nei, alt mulig egentlig. Det er jo, som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det er jo det man gleder seg til, så så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som er det viktigste, men det er mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline
1: til. Kaptein Martin Ødegaard på plass i USA. En mann i Australia er ilagt 2 års besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det skriver australske medier. Tryggingsapparatet rundt prinsessa fanget opp et mistenkelig brev som ble sendt til universitetscampusen i Sydney. Mannen skal ha sendt et kort til den norske prinsessa der han ba om vennskap ifølge Aftenposten. Rett etter rettsmøtet ble mannen pågripen av politiet etter å ha havnet i basketak med en fotograf utenfor rettsbygningen. Og prinsessa landet i morges på Oslo Lufthavn. Hun reiste fra flyplassen i Sydney i går og hadde en mellomlanding i Bangkok før hun landet i Norge. Prinsessa reiste tilbake fra studiet i Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk med lungefibrose. Det er uvisst hvor lenge hun blir hjemme. Her ser vi bilene på vei inn på Skaugum nå i Ukraina går til motangrep etter det massive russiske angrepet i går. Flere personer skal være såret i ukrainske droneangrep i St. Petersburg-regionen i Russland, ifølge byens ordfører. I tillegg ser guvernøren i byen at nærmere 60 droner er blitt skutt ned i løpet av natta. 7 mennesker skal også ha blitt drept i et droneangrep i russisk-okkupert Donetsk. Drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, ifølge den russiskinnsatte guvernøren i Donetsk. Angrepet skjer altså dagen etter det russiske rakettangrepet som tok livet av minst 23 mennesker i Ukraina. Velkommen hit, Karsten Friis. Ikke mye som tyder på at det går mot noe snarlig fredsløsning her.
17: Absolutt ikke. Russiske angrepet på Ukraina har holdt det i sitt femte år, og det ingenting som tyder på hverken i handling eller ord at Russland har noen planer om å avslutte krigen.
1: Siden Iran-krigen så virker det som det har vært en slags stillstand i arbeidet med å få til en fredsløsning i Ukraina. Er det det vi ser?
17: Ja, så det er de samme forhandlerne, er jo Kushner og Witkoff, som skal være de samme utsendingene for både Ukraina og Iran, og klart nå er de opptatt med Iran. Men når det er sagt, så hadde de ikke noe framskritt, de har ikke noen reelle forhandlinger i dette på mellom Russland og Ukraina, så det hadde ikke spilt så mye rolle da, fordi det var etter bare møter uten noe spesiell fremgang.
1: Ja, Zelenskyj ber jo USA gjenoppta disse samtalene. Er det nok som tyder på at det kan skje?
17: Nei, jeg tror ikke det. Altså, ingen vil si nei til USA, så hvis USA sier de skal gjøre det, så kommer begge partier til å gjøre det, og ukrainere håper nok at USA skal legge press på Russland. Men hvis ikke USA gjør det, så vil den krigen bare fortsette, så vidt jeg kan se.
1: Ukraina er avhengig av vestlig støtte. Hvor mye støtte kan de regne med å få? Og hvor stort er egentlig behovet?
17: Akkurat nå da, så mangler de selvfølgelig alt, men spesielt luftvern har vi sett nå, da, og det er spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler. Og da er dette amerikanske Patriot-systemet, med såkalt PAC-3-missiler, som de trenger mye av. Og det er det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det er ikke riktig som man ofte hører i media at liksom disse er brukt opp i Midtøsten. Det er mer enn nok for Ukraina i USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem.
1: Ja, er det noe som tyder på at USA ønsker det?
17: Ja, man har dette såkalt Pearl-systemet, som er at europeiske NATO-land betaler for disse missilene. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU, til våpenkjøp, men disse er forbeholdt å brukes i Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det er det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det er litt vanskelig da, at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
1: Du har tatt til ordet for et skippertak i vestlig støtte til Ukraina. Hva legger du i det?
17: Dette handler jo om krig, dette handler jo ikke om bistand. Så det handler om at nå utnytte det momentet som Ukraina har for å få et overtak til å presse Russland så mye at de går til reelle forhandlinger. Og da er det bedre å gi mye over kort tid enn å gi lite over lang tid. Og det å for eksempel doble Nansen-pakken nå i 2 år ville helt sikkert bidra til at Ukraina får det lille overtaket, og dermed økes sjansen veldig for at Russland faktisk vil gå til forhandlingsbordet.
1: Nå har vi jo sett en slags eskalering her med stadige tunge russiske angrep. Hva tenker du om den utviklingen vi ser?
17: Det er jo forferdelig, og det er bare trist, og det oppnår jo ingenting. Man virker ikke krigen på å bombe boligblokker, og de har ingen fremgang på slagmarken på frontlinja i Russland, snarere tvert imot. Så det å bare terrorisere folk, vel, så langt har det ført til at ukrainerne bare enda mer kampklare. Det har ikke ført til nye flyktningestrømmer mot Europa eller slike ting, som kanskje Russland håpet på. Så det er jo egentlig bare terrorbombing uten noe militær effekt.
1: Så har vi jo sett at ukrainerne er i stand da, til å angripe inne i Russland ulike militære mål. Hva forteller det om den utviklingen denne krigen nå er i?
17: Ja, Ukraina har klart å treffe på dypet disse oljeanleggene som vi har sett ved St. Petersburg og i Svartehavet, som gjør at Russland sliter med hovedinntekten sin for å finansiere krigen, som er oljeeksport. Og så har de også klart å treffe på det vi kaller mellomdypet, altså litt bak frontlinja, der logistikken, der frakter inn diesel, ammunisjon, personell, altså kanskje 100 kilometer bak frontlinja, det er noe nytt. Og det har hatt veldig stor effekt på russernes evne til å prøve å presse seg lenger fremover. Så det en evig kappløp da, som det i krig mellom teknologi og våpensystemer og mottiltak. Og akkurat nå har Ukraina et lite overtak på dette.
1: Takk skal du ha for at du kom til oss, Karsten Friis. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal delta på G7-toppmøte i midten av juni. Det melder den amerikanske avisa Politico. Møtet skal holdes i Evian i de franske alpene fra 15. til 17. juni. Frankrikes president Emmanuel Macron vert for møtet, der også USAs president Donald Trump og Japans statsminister skal delta. I Kuwait blir det meldt om flere sårer og skader på en terminalbygning etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt, og fly ble derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Flytrafikken innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Kronprins Haakon sier det uavklart om noen fra kongefamilien kan reise til USA for å følge fotball-VM. I dag kom Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være med familien. Ukraina til motangrep med droner, både i St. Petersburg-regionen i Russland og i russisk-okkupert Donetsk. Og fotballgutta på plass i USA i natt. Det to veker til første VM-kamp mot Irak. Klokka nærmer seg 10. Dette NRK Nyheter. Mette Fredriksen presenterer nå i formiddag den nye regjeringen og de nye regjeringsmedlemmene i Danmark. Dette blir Fredriksens tredje periode som statsminister. Den nye regjeringen kaller seg Firkløverregjeringen og består av Sosialdemokratiet, Moderaterna, Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. Ja, Joachim Reigstad i København. Hvordan skal dette nå gå for seg de kommende minutter?
3: Ja, det som skjer nå det at i løpet av de neste minuttene så vil den nye regjeringen ankomme hit til Amalienborg, til Fredrik den Åttendes palé. Det altså her det hele skal skje, som dere ser nå videre av meg. Mange år at dette her foregår i Kong Fredriks palé, Fredrik den Åttendes palé. Før var det jo dronning Margrethe som sto for det. Nå skal de da inn og få kransekake kanskje, eller kanapéer, et glass champagne for å feire. Og så når de da får tilst på kongen, så kommer de ut igjen. Og da må jeg da gi en teknisk beskjed til studiet her at jeg har nok lyden fra meg på en annen mikrofon enn den dere sender ut, derfor forsvinner lyden når kamera går bort fra meg. Så hvis studio får rutet om det, så hører dere alt jeg sier i løpet av denne sendingen her. Men det altså da situasjonen slik den nå. Nå skal de altså inn til kongen og bli presentert. Det altså da 21 ministre som noen av de nye, de som kommer fra Sosialistisk Folkeparti, og de som kommer fra Radikale Venstre jo nye ministre. Og så det jo selvfølgelig noen utskiftninger også, men vi biter oss merke i at ganske mange av de som kommer inn hit, det ministre som har vært på Amalienborg før, og som har vært ministre for diverse regjeringer også opp gjennom tiden. Kanskje mest interessant, listen ble klargjort for noen minutter siden. Mest interessant for oss i Norge, selvfølgelig fortsetter Mette Fredriksen som Danmarks statsminister. Lars Løkke Rasmussen fra partiet Moderatene, Sentrumspartiet, fortsetter som utenriksminister. Det har jo kanskje vært det mest opplagte, men nå det i hvert fall bekreftet at de skal inn til kongen igjen. Men det blir jo da ingen påfølgende nøkkeloverrekkelse. Og hvis dere hører litt støy i bakgrunnen, så det ivrige ungdomspolitikere. Jeg vil si at dansk sosialistisk ungdom definitivt i flertall her, som har møtt opp med flagg og
7: og kamprop på vei inn til kongen på slottet, men jeg ser også at andre partier til stede her, mens altså da bilene kjører inn, som dere ser porten åpen, og etter hvert får vi sikkert også bildene av at de kommer ut fra kongens palé. Det kan jo være litt forvirrende dette her med kongenavn og paléer, men dette altså da Fredrik den åttendes palé, altså kong Fredrik den åttendes palé, bolig for kong Fredrik den tiende og dronning Mary. Et palass eller et palé her i Amalienborg som ble opppusset i 2010, og selv om det framstår ganske, kan vi si, standsmessig utenfor, så er det hypermoderne innenfor. Og nabopaléet, det jo Christian den niendes palé, som dronning Margrethes residens, og det jo da første gang på godt og vel 50 år at ikke en regjering utropes, kan man si, eller kommer til dronning Margrethes palass, men derimot til kong Fredriks palass. Som vi vet, dronning Margrethe abdiserte som dansk regent i 2024, og siden det har det vært kong Fredrik som har overtatt. Derfor har man også for første gang på 52 år snakket om kongerunder når Danmark har forhandlet en ny regjering. En ny regjering som altså ble klar for to dager siden. Da kunngjorde Mette Fredriksen på kongeskipet Dannebrog at hennes forsøk nummer to som kongelig undersøker eller forhandlingsleder hadde lyktes, og at hun kunne danne en regjering. Her ser vi jo da Amalienborg slottsplass fra sin aller flotteste side. De røde flaggene som jeg snakket om litt tidligere, de altså da fra Dansk Sosialistisk Ungdom, og jeg må bare innrømme at jeg ikke drar kjensel på absolutt alle de 21 ministerne, men det vi skal legge oss merke, det vi skal, kan legge merke til, det at dette en kvinneregjering også. Det så vidt jeg har klart å telle opp et flertall av kvinnelige statsråder i denne regjeringen, selvfølgelig anført av Mette Fredriksen, men også av Pia Olsen Dyr, som ny innenriksminister blir hun. Hun leder for Sosialistisk Folkeparti. Bilene jo ikke nødvendigvis like ensfarget svarte som vi vant til fra Norge. Noen kommer i grå, noen kommer i blå. Og det var jo litt spenning her på morgen, fordi Lars Løkke Rasmussen dukket opp hos statsministeren i en annen bil enn den han vanligvis kjører i, så her ble det spekulert i om det kunne bety at Lars Løkke Rasmussen ville endre sin taburett eller sitt statsminister, nei, sin statsrådpost. Og Mette Fredriksen, hun skal altså da tas imot på et Amalienborg i solskinn. Vi ser de litt forsinket. Det skulle egentlig starte klokken 10 dette her. Vi får unnskylde det at det kan ta litt tid før de kommer i gang. Vi ser det ganske mange som har møtt opp her. Både folk, pressefolk selvfølgelig, men også en del skuelystne som til stede her. Og det som alltid litt morsomt når danskene skal velge eller skal presentere en ny regjering eller noe skjer på Amalienborg, så er det mange turister som også blir litt overrasket over det som skjer. Nå var det stor jubel fra moderatene her, så jeg lurer på om vi kanskje fikk en av moderatenes kandidater inn her. Vi vet jo at Moderatene er partiet som ledes av utenriksminister Lars Løkke Rasmussen, men blant annet så har vi jo lagt merke til at også for eksempel Jakob Engel-Smith, som har vært kulturminister i flere år og en litt sånn halvveis nestleder i partiet, han tar opprykk, kan vel kanskje si på en måte, fra kultur til skatte- og vekstminister. Så det absolutt en viktig post for Moderatene, det. Selvfølgelig ikke dermed sagt at ikke kulturfeltet viktig, men for Moderatene så det nok vel så viktig å ha kontroll på skatt og skattepolitikken når de skal forhåpentligvis, da, hvis man skal høre på partiet, kunne få en hånd på rattet i hvordan dansk skattepolitikk skal bli. Og vi vet jo at en av de viktigste sakene for partiet er jo nettopp det å ha fjernet toppskatten og få et lavere skattetrykk for folk flest. Og så kan vi jo etter hvert også nevne at for de som følger dansk politikk ganske tett, så vil vi i løpet av dagen også møte eller stifte et nytt bekjentskap med et navn kanskje mange husker fra Helle Thorning-Smiths regjering, nemlig Ida Auken, som har vært via flere partier og nå er tilbake som helse og, det er jo kanskje noen som synes det er litt morsomt, helse- og kirkeminister. Og nå ser vi her at det rigges til for at de skal komme ut etter hvert. Det ble mange som løp fram her. Vi fortro det ikke går veldig lang tid til de har vært inne hos kongen og fått en oppdatering fra

0: mellom de regjeringene Mette Fredriksen har leia, og den hun nå skal leie?
1: Ja, den største forskjellen ligger jo egentlig i forskjellen mellom regjeringen som nå avgår, og de skal jo også inn til kongen litt senere og bli takket av. Det er jo i hvert fall 8 statsråder fra Venstre der, og det er jo kanskje det som var den, skal vi kalle det, største forskjellen, nemlig at en slags sentrumregjering nå er historie i Danmark. Den var jo styrt av sosialdemokratiet og Mette Fredriksen, som du sa, men også av Moderatene og Venstre, og det var jo en på mange måter historisk regjering i Danmark. Det hadde ikke vært siden 70-tallet det at man hadde hatt et samarbeid mellom Venstre, det tradisjonelt borgerlige bondepartiet egentlig, og sosialdemokratiet. Det er jo en regjering som ikke kommer til å fortsette nå, men forskjellen er jo selvfølgelig at man får en rødere regjering enn man har hatt tidligere. Mette Fredriksen styrte jo også en regjering fra 2019 til 2022 som hadde et parlamentarisk grunnlag med flere av disse partiene, Sosialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, men det var en enparti mindretalsregjering. Så det blir en rødere politikk, det blir en mer sosialistisk politikk, helt klart. Og så er det en annen ting vi også kan merke oss, og som du var litt inne på, Knut Magnus, det er jo en mindretalsregjering nå. Den regjeringen som går av i dag, den har hatt et flertall i Folketinget, hatt et flertall bak seg. Det har ikke denne regjeringen. Den har imidlertid et mindretall og må minst ha enhetslisten med på laget dersom de overhovedet skal ha mulighet for å få gjennom flertall i Folketinget. Og det blir jo selvfølgelig interessant, fordi at det gir, som det jo gjør uansett hvordan man setter sammen en regjering, gir jo selvfølgelig opposisjon enda mer spillerom i Folketinget, og allerede har jo flere opposisjonspolitikere vært ute på høyresiden og sagt at denne regjeringen har for eksempel ikke en sammenhengende økonomisk politikk. Den lover og lover. Man kom jo i går med den politiske plattformen, hvor det blant annet ble lovet gratis tannlegehjelp, redusering av matmomsen, ingen moms på frukt og grønnsaker, for eksempel. Og så ser vi nå at opposisjonen da kritiserer de for ikke å si, ja, men hvor skal dere ta pengene fra, når dere på samme tid skal love vesentlige skattelettelser faktisk til alle på et eller annet vis, ble det sagt i går. Så det er en annen type regjering definitivt som Danmark får nå. Og man kan si at makten også flyttes mer over til, her kommer det blomster, ja, i rikt mann. De er lilla, så det tror jeg er til Moderatenes kandidater. Men ja, makten flyttes definitivt over til Folketinget nå, Knut Magnus.
0: Det er jo, som du er inne på, da, en mindretalsregjering. Det er mindretalskoalisjon, så det blir jo mer krevende for statsminister Mette Fredriksen, som da først må forhandle med regjeringspartnere innad i regjeringa for å bli enige om de forslagene som skal stilles, og så må man igjen da forhandle seg fram til et flertall i Folketinget. Dette har vi jo også en viss erfaring med i Norge, og at det er en litt mer krevende måte å styre på enn hvis man enten da har en ettparti mindretalsregjering eller et flertall allerede innad i regjeringa i forhold til Folketinget.
1: Ja, det er klart det. Og det som kanskje er litt av hoved, skal vi si, argumentet for denne regjeringen her, mot de, altså, det er jo nettopp at Lars Løkke Rasmussen, som nå fortsetter som utenriksminister, beklager, det er litt mye som skjer på en gang her. Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister, det har vi slått fast. Han gikk jo til valg på det han gjentok gang etter gang i valgkampen. Vi stemmer og går etter noe, og ikke noen. Det var altså ikke personer som skulle definere politikken. Så ser vi at han også i den avsluttede valgkampen og etter valget også var veldig tydelig på en annen ting, nemlig

0: at fløypartiene skulle holdes utenfor makt. Altså, ingen makt til Dansk Folkeparti på høyresiden, ingen makt til Borgernes Parti, også det på høyresiden, eller Enhetslisten og alternative tilsvarende, kan vi si, ytre venstre partier. Det var Lars Løkke Rasmussen krystall klar på i hele valgkampen. Og nå sitter han da inne på slottet med en regjering som er avhengig av Enhetslisten, som er nettopp et parti på ytre venstre. Og den kritikken som kommer mot Lars Løkke Rasmussen nå, er jo at han, for han var det viktigere med noen, altså seg selv, enn noe. Det var viktigere for han å fortsette som utenriksminister, ha en statsrådsposisjon, enn politikken, fordi at nå styrer han da på nåde fra et av ytterpartiene, det han lovte han ikke ville gjøre. Og det er nok noe som kommer til å bli ganske betydelig kritisert også etter hvert. Vi ser jo fortsatt bildene fra Amalienborg her. Det er en ganske flott, ja, vi kan vel nesten begynne å kalle det sommerdag i København. Noen og 20 grader får Mette Fredriksen på med seg inn til kongen. Men vi får jo se hvor lang tid de skal sitte inne med kransekake og champagne. Det kan ta litt tid ennå.
1: Ta oss igjennom denne regjeringen, Joakim. De ulike partier som faktisk nå skal sitte og utgjøre denne regjeringen i Danmark.
0: Ja, det største partiet, det er jo da Sosialdemokratiet, Mette Fredriksens parti, som har styrt Danmark siden 2019. Interessant nok, da tok hun over fra mannen som nå sitter som hennes utenriksminister, Lars Løkke Rasmussen, som den gang var Venstres leder og sånn sett også en borgerlig politiker. Så, men la oss starte med Sosialdemokratiet. De tar jo nå de absolutt tyngste ministerpostene. Jeg må bare ned og lese litt i listen min her, men vi ser jo for eksempel at Peter Hummelgaard, som vi kanskje har stiftet litt bekjentskap med som justisminister i Danmark, mye på grunn av måten han har håndtert kriminalitetsutfordringer på. Samarbeid med de nordiske justisministerne har vært viktig for ham. Han skifter side og blir på mange måter Mette Fredriksens absolutte nærmeste samarbeidspartner, kan man si, som finansminister. Og det var nok viktig for Mette Fredriksen å få finansministerposten. Det er det helt sikkert. Det var jo spekulert i om Lars Løkke Rasmussen ville gå etter den, men det gjorde han ikke. Nå ropes det litt her. Noen roper liberal regjering, og noen roper sosialdemokratisk regjering, så det virker som ungdomspartiene ikke er helt enige om hvilken regjering man har fått, og det er vel kanskje det som er litt av, kan man si, problemet her, fordi at man skal ha så mange partier sammen. Man skal altså ha Sosialdemokratiet, men man skal også ha Sosialistisk Folkeparti, et mer klassisk sosialistisk parti, som jo har sittet i regjering tidligere. Lederen der, Pia Olsen Dyhr, har jo på mange måter gjenreist SF, da, som partiet heter i Danmark, etter at det lå mer eller mindre brakk etter regjeringssamarbeidet med Helle Thorning-Schmidt, hvor de endte med å gå ut av den regjeringen, fordi at det rett og slett ble for vanskelig for dem. Pia Olsen Dyhr har en litt annen stil enn sine forgjengere. Mange husker kanskje utenriksminister Willy Søvndal, som jo riktig nok ble utenriksminister, men som også ble kanskje husket for andre ting enn hans innsats på den internasjonale scenen. Ble kanskje mer husket for en del tabber og uttalelser som utenriksminister, hvor han bommet på engelsken blant annet. Det var det mange dansker som la merke til. Etter det har partiet definitivt vokst, vant og ble det største partiet i EU-valget her i Danmark i 2024, og ble nest største parti ved folketingsvalget nå i fjor. Nei, unnskyld, i år selvfølgelig, beklager. Så det klart, og de skal sitte i regjering, og så skal da Radikale Venstre tre inn i regjering også. Det jo et parti som på mange måter ligner på Norske Venstre. Martin Lidegaard der, som leder for det partiet, blir konkurransekraft og industriminister, ervervsminister, altså bedriftsminister, og skal jo da ha den posten som viktig for de, men det som vi også legger merke til når det gjelder Radikale Venstre, at de også har fått klima- og energiministeren, og det er nok veldig viktig for dem. Det en av partiets absolutte kjernesaker. Og så det da det siste partiet, Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens parti, et parti han altså stiftet i forkant av folketingsvalget i 2022. Det ble et parti som jo kom inn i Folketinget med en stor gruppe tilbake i 2022, folketingsvalget der. Og så klart, selv om de gikk inn i regjering, så var det partiet som hadde definitivt minst regjeringsslitasje ved valget i våres, eller i mars var det jo. Og Lars Løkke Rasmussen ble dermed denne maktfaktoren i dansk politikk som han hadde søkt veldig etter. Det var ingen som egentlig kunne danne en regjering uten hans nåde. Og det så vi jo da Venstre, det borgerlige partiet, jeg gjentar det, for det kan være litt forvirrende når vi snakker om Venstre som et høyreparti, men de prøvde, Truls Lund Paulsen prøvde med å være forhandlingsleder, danne en borgerlig regjering utenom Lars Løkke Rasmussen og utenom Dansk Folkeparti, altså en slags sånn, ja, skal vi si, sentrum av borgerlig sideregjering. Men da sa jo Lars Løkke Rasmussen, nei, det ser ut som en prøveballong som ikke kan fly, og ga oppdraget videre til Mette Fredriksen, og dermed kunne hun danne den regjeringen som akkurat nå sitter inne her på Amalienborg, og det jo det vi står og venter på. Disse bildene altså direkte fra Amalienborg slott i København og Fredrik den 8.s palé, kong Fredrik den 10.s residens og bolig. Han har jo akkurat kommet tilbake, kongen da, fra sommertoktet, og det var jo derfor de som kanskje fulgte sendinger på mandag så at Mette Fredriksen var på kongeskipet Danebrog for å meddele at nå har vi kommet i mål med en slags regjeringsforhandling i hvert fall, og så har kongen seilt da fra Odense og nå parkert, ja det heter ikke det, men lagt til kai ved Amaliehaven her rett utenfor Amalienborg slott, så han hadde ikke så veldig lang vei å gå. Sommertoktet viktig for mange dansker. Det litt som fylkesturene til vårt kongepar. De reiser rundt og besøker steder som de kanskje normalt sett ikke kommer til. I år har de blant annet vært i Odense og i Holbæk, eller her på Sjælland. Så nå venter vi altså da på at de 21, hvis jeg talte riktig, ministerne skal komme ut på plassen anført av statsminister Mette Fredriksen, som man jo må si den som kanskje har aller best grunn til å være glad i dag. Hun klarer et kunststykke som få nok trodde var mulig da hun i 2020 og 2021 ble veldig kritisert blant annet for det som heter mink-saken, hvor hun beordret avliving av all dansk mink og nedslakting av mink-industrien på grunn av, eller i kjølvannet av koronapandemien, og slettet tekstmeldinger slik at ingen helt fikk svar på hva hun hadde kommunisert til embedsverket. Fra det til nå å bli gjenvalgt for annen gang som statsminister og starte på sin Mette Fredriksen 3,0-periode, det var det nok ikke mange som hadde levnet den sjansen spesielt stor da, hvis vi hadde gått en 4-5 år tilbake. i tid, men nå blir det altså Mette Fredriksen som gjør det Paul Schlüter klarte på 80- og 90-tallet, nemlig å vinne valg etter valg etter valg og bli gjenvalgt, selv med litt forskjellige, kan man si, konstellasjoner. Det var jo også det Paul Schlüter, som var konservativ statsminister, sa. Hvis det jeg konservativ, men ikke så mye at det gjør noe, det var jo det å finne pragmatiske løsninger for et bredt spekter av det politiske landskapet som var viktig for han. Og det kan man kanskje på mange måter si om Mette Fredriksens regjeringsinnsats også. Visst jeg sosialdemokrat, men ikke så mye at det gjør noe. Hun har funnet samarbeid på flere sider av politikken. Så en statsminister som absolutt nyter en del respekt i Danmark, selv om også mange ser på henne som både en som søker makt, en som ikke går av veien for noe for å få makt, og også er til dels maktfullkommen. Hun fyller, hvis ikke jeg har talt feil, 50 år neste, eller nå til høsten, så fortsatt en relativt ung politiker som kan ha en lang karriere foran seg, om den blir i Danmark eller utenfor landets grenser. Det gjenstår jo å se. Det altså fortsatt god stemning og god kok, og det ganske varmt her i folkemengden. Det merker i hvert fall jeg som står i jakke her. Jeg hadde jo lovt å gjøre dette her i t-skjorte, fordi at jeg sa at regjeringen, valget ble kanskje holdt da vi sto i boblejakke, men regjeringen blir ikke klar før vi kan gå i t-skjorte. Det kan vi. Jeg burde kanskje Knut Magnus tatt på meg t-skjorte i stedet for jakke i dag. Det begynner å bli hett blant folkemengden her på Amalienborg nå.
1: Ja, det er god stemning rundt deg. Det klarer vi godt å oppleve også her fra Oslo. Mette Fredriksen fortsetter altså som statsminister. Vi venter på at hun skal komme ut fra Amalienborg slott og presentere sin nye regjering. Men det hører jo med i bildet og Joakim, at hun fortsetter, men med et svekka parti og gjorde et relativt dårlig valg.
0: Ja, hun gjorde jo et ganske dårlig valg. Hun gjorde et valg som... Se der, nå må jeg tørke litt svett av øynene her også. Hun gjorde jo et valg. Hun gjorde faktisk partiets dårligste valg på 120 år. En reell krise for sosialdemokratiet. Og vi skal jo huske på at hun gjorde et enda dårligere valg i fjor høst, i lokalvalget. Det var jo virkelig krisestemning, og det var nok også det som gjorde at man kunne si at det brant litt et brått lys for det regjeringssamarbeidet som var den gangen, fordi at alle partiene så ut til å gå veldig kraftig tilbake. Herunder også både Venstre, men også Moderatene med Lars Løkke Rasmussen. De lå nede på 1,2 eller 1,3 tror jeg det var prosent i lokalvalget i høsten 2025. Men så er det jo grunnen til at vi nesten står her i dag, da. Det skulle jo egentlig ikke nødvendig, det var ikke nødvendig med et valg før i november i år. Men man valgte altså å holde dette valget nå, og det skyldes nok i stor grad det vi ofte kaller Grønland-krisen, nemlig krisen eller konflikten mellom USA og Danmark, hvor om Grønland og hvordan Grønlands fremtid skulle være, med trusler fra USA hvor man ikke utelukket å bruke militær makt for å overta verdens største øy, og hvor folk på Grønland fortalte at de kjente på en stadig større krigsfrykt. Håndteringen av det internasjonalt, med Lars Løkke Rasmussen som var på møte med Marco Rubio og J.D. Vance og feiret et vellykket møte med fistbumps og pipe og sigaretter, og Mette Fredriksen som talte Donald Trump midt imot, det var noe som danskene satte veldig stor pris på, og begge de partiene fikk et betydelig oppsving på meningsmålingene utover våren, og det momentumet valgte jo Mette Fredriksen å bruke da til å utskrive nyvalg som et drøyt halvt år før enn hadde behøvd, og klarte jo da på mange måter kanskje å redde litt stumpene av det, den oppslutningen som man hadde, men det klart, partiet gikk fra cirka nesten 28% i 2022 til cirka 21% i 2026, så det ikke en populær, det ikke et veldig populært parti, det ikke et stort sosialdemokratisk parti, men de lider jo på mange måter den samme skjebnen som mange sosialdemokratiske partier gjør i, ja, jeg vil si nesten i hele Europa, med noen unntak, blant annet kanskje Sverige, til dels også Island, for å være litt nære oss. Der ikke sosialdemokrati i like stor krise som man ser i mange andre land rundt oss. Og det klart at det har jo vært også noe av utfordringen selvfølgelig for Mette Fredriksen, også det at man har sett at fløypartier har økt oppslutningen og blitt større enn de tradisjonelle styringspartiene. Et tydelig eksempel på det selvfølgelig også at Socialistisk Folkeparti her i Danmark puster sosialdemokratiet i nakken, på samme måte som vi ser at Fremskrittspartiet i Norge på meningsmåling etter meningsmåling etter meningsmåling er landets største parti, mens Arbeiderpartiet fortsatt sliter på meningsmålingene og ligger på et mye lavere nivå enn hvis vi hadde gått bare en 15-20 år tilbake i tid. Så det en endring i politikken, ikke bare i Danmark, ikke bare i Norge, men i store deler av spesielt Europa, vil jeg si.
1: Ja, så får vi si noen ord også om Lars Løkke Rasmussen, da, som vi snakket mye om i valgkampen tidligere i vår, og som helt avgjørende for at den regjeringskonstellasjonen vi nå ser, kommer til å se dagens lys i Danmark. Han vel kanskje den politikeren vi kjenner best her i Norge, etter Mette Fredriksen, som statsminister, og han held altså fram som utenriksminister. Men hvor kontroversielt det i Danmark, Joachim, at Løkke da bidrar til akkurat denne regjeringsdannelsen?
0: Det klart det kontroversielt, og det er ikke en måte man pleier å gjøre det på. Vi har jo sammenlignet dette her med, hvis vi skulle oversatte til norske forhold da. La oss si at Erna Solberg gikk av som statsminister i 2021, dannet sitt eget parti, og så gikk inn nå i valget i 2025 som utenriksminister i Jonas Gahr Støre sin regjering. Så spesielt det den reisen som Lars Løkke Rasmussen har gjort. Det skal først legges til. Det ikke like uvanlig i Danmark som i Norge at man har, eller skifter litt partier her og der. Det ser vi jo flere av ministerne som kommer inn på Amalienborg i dag. Jeg nevnte jo Ida Auken blant annet, som har vært medlem av tre av partiene som nå sitter i regjering ut av fire. De jo imponerende i seg selv, men det ikke helt, som sagt, helt uvanlig at man bytter litt parti. Men det klart det at Lars Løkke Rasmussen, som har vært mangeårig, 6,5 år statsminister for borgerlige regjeringer, som har vært en borgerlig politiker og vært mye høyere oppe i systemet enn både Ida Auken og mange andre som sitter inne her, det blir jo sett på som et kanskje i overkant stort sprang, og det at han nå helt tydelig går bort fra kan vi si en borgerlig politikk, og selv om han nok vil argumentere for, og det skal vi kanskje få høre mer fra han utover dagen og senere, vil argumentere for at dette her en regjering som fører en ansvarlig, kanskje han vil bruke et ordet, økonomisk politikk, med reduserte skatter og definitivt også redusert moms og avgift på enkelte områder, så det klart at mye av de gjennomslagene som ble presentert i går har et helt tydelig sosialistisk avtrykk, og det ikke nødvendigvis noe som hans velgere kommer til å synes sånn kjempebra. Lilla velgerne her jo mange av de som stemmer på Lars Løkke Rasmussen jo politikere, men også velgere som nok helt mer mot en slags, liksom ønsket seg en sentrumspolitikk, ikke en ytre venstre politikk. Så det klart, Lars Løkke Rasmussen setter seg veldig laglig til for hugg med dette her, men de jo nok helt klar over. Dette ikke noe Lars Løkke Rasmussen bare finner på. Han en meget rutinert politiker, en forhandler av rang, må vi kunne si. Han vet høyst sannsynligvis akkurat hva han gjør, og det kanskje Lars Løkke Rasmussen vet bedre enn veldig mange andre. Det nemlig at velgerne, jo, de har en tendens til å glemme. Her så vi et glimt av klokken, det vil si at den har slått 10.30. Det tror jeg nok var en liten indikasjon på at også produsenten i Danmarks Radio, det de som produserer bildene vi får fra Amalienborg Slottsplass her, at han synes dette hadde begynt å tatt nok tid, at nå må vi se å få opp disse dørene her og få sett det nye ministerholdet, som man sier på dans, den nye regjeringen. De har altså vært inne nå en knapp halvtime hos Kong Fredrik. Kong Fredrik den 10. Altså, som har vært konge i Danmark i godt og vel 2 år, eller snart 2,5 år, og har invitert på, ja, jeg vil gjette på, men dette kun kvalifisert gjetning, at det kanskje har vært et glass bedre champagne, en bit kransekake og kanskje en kanapé eller to også, og så har de fått hilst på ham i de kongelige gemakkene. Vi ser det en del folk på Amalienborg Slottsplass. Det ikke stappfullt. Det pleier det som regel ikke å være på denne type hendelser. Det skjer jo midt på dagen for de aller fleste, ja, også for undertegnene, så det jo en arbeidsdag. Så det mest turister, hvis jeg skal gi et bud på hvem de fremmøter her, sammen med selvfølgelig alle fotografene og ungdomspartimedlemmene som dere ser her. DSU som regel klarer å markere seg veldig bra, dansk sosialistisk sosialdemokratisk ungdom med sine røde flagg, men som jeg var inne på, jeg ser andre partier også, Moderaterne for eksempel har møtt opp med sitt ungdomsparti, et noe mindre selvfølgelig parti enn det DSU er. De jo også relativt nye, men vi vet jo at Lars Løkke Rasmussen, som da leder for partiet, en politiker som også appellerer ganske mye til unge. Mange ungdommer liker Lars Løkke Rasmussen, liker stilen hans, og han må vi jo kunne si, uavhengig av hva man måtte mene politisk, ja, skal jeg ikke klage over at det var varmt når jeg så den gardisten der forresten, beklager. Der tror jeg det veldig varmt under luen. Men nei, mange unge liker stilen som Lars Løkke Rasmussen har, og selv om uansett hva man måtte mene politisk, så gjør han jo en veldig god og folkelig valgkamp, møter opp i pølseboden hvor han serverer en pølse med alt til potensielle velgere, eller tar seg en tur på fredagsbar dagen før folketingsvalget og møter velgere der, i stedet for kanskje de litt mer tradisjonelle velgermøtene. For eventuelt nye, eller ikke helt nye, litt gamle seere som kanskje ikke fikk det med seg i starten. Dette altså da Amalienborg Slottsplass, hvor vi venter på at Danmark skal få det første blikket på sin nye regjering. En firepartiregjering ledet av statsminister Mette Fredriksen, hvor Moderaterne, Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre de tre andre partiene som skal sitte rundt bordet på Kristiansborg. Og dette altså da det et annet slott, nemlig Amalienborg slott og kongens palé, eller palass som man ofte kaller det. Så vi ser det noen skolebarn også som har tatt turen for å bivåne det historiske øyeblikket. Det jo det. Det ikke hver dag at man får en ny regjering. Det noe det ene. Det kan jo skje fra tid til annen. Men en annen ting er jo at man får en statsminister som altså blir gjenvalgt for, nå holdt det på å gå galt her, det kom Danmarks Radio forbi, det kan jo være en indikasjon på at noe i gang. Nei, at man får en statsminister som altså gjenvelges for tredje, eller gjenvelges for andre gang, men velges for tredje gang og skal starte på sin tredje statsministerperiode, en 3,0 periode, og så blir det jo store spørsmål, hva kommer denne til å være preget av? For vi kan jo egentlig dele Mette Fredriksens statsministerperioder inn i epoker. Den første handlet veldig mye om korona og koronapandemi. Den andre har hamnet veldig mye om utenrikspolitikk og krisen om Grønland. Så hva det som skal prege Danmark og dansk politikk de neste årene? Det jo et stort spørsmål. Og så det et annet spørsmål som man selvfølgelig aldri vil diskutere, men Mette Fredriksen var jo også i diskusjon, vet vi, til toppjobben som NATOs generalsekretær for noen år siden. Den gikk jo etter hvert til Mark Rutte, men det at Mette Fredriksen både har ambisjoner og kan være en kandidat for en internasjonal toppstilling, det det ingen som helst tvil om. Men nå ser vi at politiet begynner å rydde litt plass her, så det kan jo være en indikasjon på at noe i ferd med å skje innenfor de, ja, de vel sorte, eller liksom veldig, veldig mørkegrønne sorte dørene her på Christian den 8.s palé, hvor altså da de inne hos kong, nei, unnskyld, det jo selvfølgelig kong Fredrik den 8.s palé inne hos kong Fredrik, det jo husker reglen med hvilket palé man utenfor. Og vi venter jo da altså på at de skal komme ut, da får vi også se den nye regjeringen for første gang samlet, selv om vi har jo sett ganske mange av de kjøre inn. For de aller fleste av oss som følger denne sendingen, så det vel to, tre, fire stykker vi som drar kjensel på, men det som interessant selvfølgelig hvilken politisk retning Danmark nå tar. Og det jo heller ingen hemmelighet at de nordiske landene samarbeider så tett at den politikken som føres her, den kan både være inspirasjon, men den kan også være, kan man vel si, til altså inspirasjon for hverandre, men det kan også være ting som kan overføres mellom de forskjellige landene. Og jeg vil jo for eksempel tro at det at Danmark nå vil innføre gratis tannlegehjelp til alle, det kan veldig fort bli noe som tilhengende av det i Norge vil bruke som argumenter. Nå begynte ropingen her igjen, Knut Magnus. Jeg får be deg om å overta i noen strakser her, så skal jeg prøve å se om det skjer noe her rundt på plassen.
1: Ja da, det mye turister åpenbart på Amalienborg slottsplass i dag, men det også ungdomspartier, og det vel kanskje deg vi da hører mest til. Vi får formode at de påtroppende statsrådene har det hyggelig inne hos kongen, og at det noe av grunnen til at dette trekker ut litt lengre tid, det må vi si, enn vi egentlig tenkte at det skulle gjøre. Men vi på plass, og vi tenker å få med oss det som da en historisk presentasjon av de nye statsrådene i Mette Fredriksens regjering. Det jo tredje gang hun går på som statsminister i Danmark. Vi vet jo en god del om den nye regjeringen, og et av poengene, Joakim, jo at det svært mange kvinnelige statsråder som kommer til å komme ut av denne høye døra i kong Fredrik den 8.s palé i København.
0: Ja, det jo det. Jeg må være helt ærlig og si at jeg ikke sikker på om det noen rekord. Jeg har ikke talt opp antall statsråder som kvinner og menn, men at det et flertall, helt sikkert. Skal vi se om jeg ikke kan finne de tallene her. Jo da, det så vidt jeg kan se, Knut Magnus, så dette rekord. Det altså 52,3% kvinner, og det faktisk første gang, ja, det et kvinneflertall i en dansk regjering. Den forrige rekorden, den satte faktisk Lars Løkke Rasmussens aller første regjering tilbake i 2009, da han tok over etter Anders Fogh Rasmussen. Den hadde 48,3, så her det altså flere kvinner enn det menn for første gang noen sinne i Danmark. Den består jo av Den består jo av fire partier, den består jo også da av to partier som har kvinnelig leder, eller formann, som man jo fortsatt gjerne sier i Danmark, da, statsminister Mette Frederiksen selvfølgelig, men også Pia Olsen Dyhr, som nå blir økonomi- og innenriksminister. De to har jo, kan man jo på mange, si, mange måter si punkt 1 eller punkt 2, eller plass 1 og plass 2 i regjeringen, i og med at de representerer det største og nest største partiet i denne regjeringen. Men så er det jo et samtidig et ganske mannstungt når vi ser på de tunge, tunge postene. Utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen, bedrift- og konkurranseminister Martin Lidegaard for eksempel, finansminister en mann, Petter Hummelgaard, justisminister en mann, Nicolai Vammen. Så kan vi nevne at innvandrings- og integreringsminister Morten Bødskov er mann. Undervisningsministeren Magnus Heunicke er definitivt fortsatt mann, og vi kan vel kanskje også kalle han litt poteten i denne regjeringen, kan brukes til alt. Magnus Heunicke husker kanskje mange fra koronapandemien, hvor han var dansk helseminister. Så har han tatt en liten runde som klimaminister, og er nå i departementet for undervisningsminister. Og forsvarsminister nevner de også, Jeppe Brus, også han fra Sosialdemokratiet. Definitivt også en mannlig politiker. Så selv om det er mange kvinner, så er de aller tyngste postene fortsatt definitivt bekledd av menn. Det er jo som man sier da, det er statistikk og det er statistikk, så man kan jo lese det på forskjellige måter. Men det faktum at det er et flertall av kvinner i regjeringen, og at det aldri har vært det før i Danmark, det er i hvert fall en nyhet vi kan ta med oss fra dagen. Og det er jo interessant at det skjer i en regjering med venstresiden. De har jo kanskje litt mer tradisjon for å tenke på den type ting også, må vi vel kunne si, uten at jeg legger noe politisk i det, altså. Her er ungdomspartiene i gang, og vi ser jo at de også begynner å synes at dette her har tatt litt lang tid. Jeg synes ropingen og syngingen tok seg litt ned. Jeg legger merke til at både Moderatene, Sosialistisk Folkeparti jeg må innrømme at jeg ikke har sett så veldig mange fra Radikale Venstre. De er her helt sikkert. Jeg er kanskje ikke akkurat her jeg står. Og Moderatene er selvfølgelig også her. Det er jo interessant. Jeg snakket med noen danske kolleger før vi begynte denne sendingen, som var helt overbevist om at dette her skulle ta en sånn 10 minutters tid. De tok definitivt feil, det kan vi i hvert fall slå fast. Nå har disse vært inne i 40 minutter.
1: Ja, vi har så vidt sett til deg. Jeg mener at jeg dro kjensel på Lars Løkke Rasmussen gjennom vindua i dette paléet på Amalienborg slott. Så flere av statsrådene har kikket ut på forsamlinger som da ventet på deg, og kanskje ventet litt lenger enn deg også hadde tenkt, Joakim. Lenge måtte man jo også vente mellom valget og til denne regjeringsdannelsen. Det at det har gått så mange veker å få til en regjering i Danmark, for det første, hva sier det om det Folketinget en nå har fått satt sammen i dette valget?
0: Man kan vel si at det er et vanskelig folketing å styre ut fra, fordi man har for det første 12 partier, det har man jo for så vidt hatt siden 2022, så det er ikke nytt, men man ser at det er en fragmentering i politikken, og partier som har brutt ut fra hverandre, altså på borgerlig side så er det jo både Moderatene og Danmarksdemokraterne, altså Inger Støybergs parti, som springer ut fra partiet Venstre, for eksempel, og dermed sprer også velgerne seg litt mer utover. På På den andre siden så ser vi også at det er ja, det er et klart største parti, nemlig sosialdemokratiet, men sosialdemokratiet er ikke spesielt stort, altså det får ikke definere all makt, andre og mindre partier skal ha noe å si, og det viser jo også det at de 21 statsrådene som etter hvert skal komme ut på plassen her da, de kommer til å komme fra fire forskjellige partier, og det er jo, som mange påpeker, en grunn til at det er fire forskjellige partier. De er ikke enige om absolutt alt. De kan for eksempel være uenige om skattepolitikk, de kan være uenige om innvandringspolitikk og lignende. Det blir jo selvfølgelig også interessant hvordan dette her spiller seg ut. Og så legger vi jo merke til da at det er en interessant endring også hos sosialdemokratiet i denne regjeringen her, fordi vi ser at Peter Hummelgaard har rykket fram, altså overtar finansministeriet, som jeg var litt inne på, bytter altså plass med Nicolai Wammen, og det kan jo også være en forklaring på at Mette Fredriksen heller vil ha Hummelgaard enn Wammen som sin eventuelle etterfølger dersom det skulle skje noe underveis i denne regjeringsperioden, og at hun, som jeg nevnte jo blant annet, at hun var aktuell som NATO-sjef. Nå ser vi imidlertid at dørene her går opp, det vil si at det ikke er mange sekundene til vi ser den nye danske regjeringen komme ut på Slottsplassen. Mette Fredriksen i lyseblå drakt, Pia Olsen Dyhr i lyserose drakt, flankert av radikale Martin Lidegaard og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Vi tror at Mette Fredriksen vil si noen ord ganske straks. Smiler i hvert fall, det har hun gjort i tre dager nå, Mette Fredriksen. Vi ser, vi hører hva hun sier.
2: Ny regjering. Det er en regjering med 21 minister. Og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre end der er mandlige ministre. Jeg er stolt af det regeringsgrundlag, som vi sammen har skabt. Og jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øget spændinger, krig i Europa, kan lægge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere, hvor vi viser, at vi trods svære vilkår kan føre det her land og det Europa, vi tilhører, fremad. Det er et grønnere Danmark, det er et mere retfærdigt Danmark, det er et rigere Danmark, og det er stadigvæk et trygt Danmark, hvor vi har styr på udlændingepolitikken og på retspolitikken, og nu tager nogle afgørende skridt i forhold til vores børn, i forhold til dyrevelfærd, og i forhold til at sikre både danske lønmodtagere, men også at vi har et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv, og dermed en robust og ansvarlig økonomi. Jeg tror, at de fleste godt ved, at Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, det er nogle af mine aller nærmeste. Det har det været i mange år, som bliver det også ved med at være nu. Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før. Jeg tænker egentlig, at det er godt, at de begge to, som er nogle af begge sætter højt, både har en stærk økonomisk erfaring og en stærk sikkerhedspolitisk erfaring. Jeg kan faktisk ikke høre, hvad du siger. Jeg kan simpelthen ikke høre, hvad spørgsmålet er. Men jeg kan selvfølgelig godt gå lidt tættere på. Nej, altså det er jo mit ledelsesansvar at sætte det ministerhold, som jeg synes er det rette. Og det bliver også nødt til at være sådan, at man kan varetage flere forskellige opgaver. Og også at ministre, som... Eller dygtige ordfører i vores folketingsgruppe har muligheden for at komme ind på ministerholdet. Det er lidt svært for os at høre.
3: Det er på grund af DSU'erne.
2: Det er faktisk på grund af DSU'erne. Så jeg tror, vi nøjes med at sige tak til jer alle sammen. Vi glæder os til at komme i arbejdstøjet.
1: Det var altså Mette Fredriksen som står i spissen for en dansk regjering som altså nå får flere kvinnelige enn mannlige medlemmer, og som kunne fortelle at noe av grunnen til at flere av statsrådene som har vært i dansk regjering før har fått nye poster, var at hun ønskte at i alle fall de sosialdemokratiske medlemmene av regjeringen skulle ikke fortsette i de jobbene de hadde før, men få nye ministerposter. Men Joakim Reigstad i København, det kom jo også noen få signaler da om hva politikk en kan vente seg fra denne danske regjeringen som nå formelt er i gang.
0: Ja, det gjør det, og det er jo interessant at man får her en politikk hvor det er veldig lite snakk om hvor pengene skal komme fra, men veldig mye snakk om hva pengene skal brukes til. Det er nok noe som de borgerlige kommer til å bruke mye tid på å snakke mye om. Men her ønsker man jo både å sikre Danmark i framtiden, altså at man skal ha en stram utlendingspolitikk, har det vært snakket en del om. Man snakker mye om sikkerhet og forsvar selvfølgelig i disse tider. Det er fortsatt viktig. Selv om selvfølgelig både en valgkamp og en, kan man si, en regjeringsforhandling handler mye mer om innenrikspolitikk enn utenrikspolitikk på den måten. Og så er det jo både en del endring i skolepolitikken, altså man vil jo bruke mer penger der. Det kommer også til å bli en betydelig endring i bøndenes rettigheter og muligheter. Blant annet snakker man jo om et nasjonalt sprøyteforbud, så det blir jo viktig. Nå er det jo sånn selvfølgelig, beklager, jeg er fortsatt litt varmt her, så jeg må bare tørke litt svette noen ganger i pannen, beklager det. Og noen som har veldig lyst til å komme forbi her også, det må de få lov til, selv om de der ble en del av NRKs sending. Sånn. Det er selvfølgelig mange som møter opp her også for å gi blomster til de politikerne de kjenner. Det er veldig mye her som ligner på det vi er vant til i Norge. Altså at man møter opp og hilser på sine. Men det er nok litt mer, kan vi si, politiske markeringer på Amalienborg enn vi kanskje er vant til i Norge. Her ser vi da Mette Fredriksen nå gå ut sammen med en rådgiver som får bære en bukett blomster, så skal nok hilse på en skoleklasse, ser det ut for meg som det er. Det så ut som det kanskje var en gammel partikollega, hvis ikke jeg tar helt feil. Ja, det tør jeg ikke si fra min posisjon her, men det så sånn ut. Mette Fredriksen har jo smilt i to dager. Vi ser også Nikolai Vammen her, med det jeg antar er hans sønn på all armen. Har jo vært finansminister, men skal jo nå avgå fra det og Nikolai Vammen går jo over til en annen ministerpost, mens altså Peter Hummelgaard går opp og trer fram som finansminister, og det er jo det som er litt interessant, at finansministeren ofte regnes som nummer to i rekken i partiet, i hvert fall tradisjonelt har det vært det. Ser også Lars Løkke Rasmussen, jeg tror det er nok det ganske ferske med barnebarnet som var på armen der. Han er jo fra Græsted, nord for København, og vært politiker i mange år da Lars Løkke Rasmussen så fortsetter som utenriksminister, en post han har hatt nå i 3,5 år. Og speider litt og ser om det er noen spennende mennesker som kommer og hilser. Jeg ser i hvert fall Jakob Engel der, Jakob Engel Schmidt, som som får et økonomisk ansvar I den nye regjeringen sammen med flere. Man deler jo litt på oppgavene. Det ikke en finansminister, det både en skatteminister og det en økonomiminister og en finansminister, så det spredt ut på litt flere forskjellige poster, kan man si, men finansminister regnes som regel som den viktigste. Det også den som skal forhandle budsjett. Skal vi se om vi får noen ord fra Lars Løkke her? Det tror jeg ikke vi fikk.
1: Nei, det går litt vanskelig å høre med Løkke, Joakim.
0: Ja, det var det. Det var det. Her I hvert fall Jakob Engel Schmidt, som jeg nevnte, som får et større ansvar på mange måter, vil vel mange si da, selv om vi ikke skal si at kulturminister ikke viktig, så får han jo det som skatteminister. Og etter hvert så vil vi nok nå se at de skal kjøre ut igjen. Det har jo vært de var jo inne da I tre, godt og vel tre kvarter, hvis ikke jeg talte helt feil. Så det virker som det har vært særdeles hyggelig hos kongen. Og vi skal jo kanskje også legge til det at det jo første gang kong Fredrik gjør nettopp dette, altså ta imot en ny regjering. Så kanskje han rett og slett hadde litt mer tid satt av I programmet sitt til akkurat dette enn hans mor, dronning Margrethe, tradisjonelt pleide å ha, og at vi derfor ble litt lurt da folk sa at dette her kom til å gå relativt fort. Det jo nye tider på Amalienborg også.
1: Det var jo ikke så godt å få med seg hva Lars Løkke Rasmussen sa, Joakim, der vi så han da sto med barnebarnet på I lanken. Men han vel kanskje den da som det norske publikum kjenner best, altså denne utenriksministeren som har vært statsminister før I Danmark og en størrelse I norsk og nordisk politikk. Kan andre nordiske land nå vente seg noe nytt fra en dansk regjering, Mette Frederiksens tredje, eller blir det business as usual også knyttet opp mot det nordiske samarbeidet?
0: Nei, akkurat når det gjelder, hvis vi ser direkte på det nordiske samarbeidet, og hvis vi da trenger nordisk råd og nordisk ministerråd og samarbeidet der, så tror jeg man kunne sagt nesten uavhengig av hvilken parti som hadde styrt og bestemt, så hadde det nordiske samarbeidet bestått I den formen det har. Det ikke der de, skal vi si, politiske skillingene går. Men det vi kan legge merke til I slike sammenhenger, det selvfølgelig at vi får en endring I politikk, en politikk som kanskje man blir interessert I å kopiere, for eksempel I Norge, eller blir inspirert av. Jeg har jo vært inne på dette med gratis tannlege. Kan bli en sak som også de som tilhengere av det I Norge nå vil få et ekstra argument for at det må man få til I Norge, for eksempel. Det et eksempel på det. Vi kan jo også se på andre saker, for eksempel skattepolitikk og lignende. Det mange som skal ut og inn her fra hvor vi står, så det jeg må bare prøve at det ikke går både løper ned meg og fotografen her, men nå begynner jo da denne seansen her på Amalienborg å ta slutt. Jeg ser Martin Lidegaard der, altså leder for Radikale Venstre. Det jo et parti som på mange områder tilsvarer Norske Venstre, med en klar og tydelig miljøprofil, går inn, og så skal bilene da ganske enkelt og greit kjøre ut, og da tror jeg ikke det blir så mange flere muligheter for intervjuer heller. Danmark har fått sin nye regjering. Nå går det litt tid. Vi kommer nok ikke til å sende det, men så skal de statsrådene som har gått av, de skal inn, og så skal de også kanskje få litt kransekake og champagne og takkes av. Og så blir det da nøkkeloverrekkelser for de nye statsrådene, men vi vet jo at både Mette Fredriksen og Lars Løkke Rasmussen beholder sine nøkler til sine kontorer. Dermed det ikke så veldig stor spenning akkurat knyttet til det. Men klokken altså da om et drøyt minutt 11, og Danmark har etter 71 dager deres forhandlinger fått en ny regjering, eller skal vi si en ny gammel regjering, for statsministeren heter det samme, utenriksministeren heter det samme, Danmark heter det samme, kongen heter det samme, men politikken, ja, den blir kanskje litt ny. Vi sier takk i denne omgang fra Amalienborg Slottsplass i København.
1: Ja, og vi sier takk til deg, Joakim Reiksa, for truttig rapportering gjennom en hel time knyttet til den nye regjeringen i Danmark. Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken er uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit, det sa kronprinsen i Japan i dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk i dag i Japan, en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det er viktig for familien å samles.
3: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
4: Og så landslaget, herrelandslaget i fotball, på plass i, ja. I USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og i så fall, hvem det som reiser?
3: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
4: Men det ikke bestemt?
3: Det ikke bestemt endelig, nei. Det ikke.
1: Kronprins Håkon sier det uklart om noen fra kongefamilien kan reise til USA for å følge fotball-VM. I dag kom Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være sammen med familien. Statsminister i Danmark, Mette Frederiksen, har akkurat presentert sin nye regjering. Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister. Ukraina til motangrep med droner, både i St. Petersburg-regionen i Russland og i russisk okkupert Donetsk. Og fotballgutta på plass i USA. Det to veker til første VM-kamp mot Irak. Ja, velkommen til NRK Nyheter. Klokka har nettopp passert 11. Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringa, 21 statsråder til sammen, og der 11, altså et flertall, kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringa.
5: Regjeringen har 21 ministre. For første gang i Danmarks historie.
2: I Danmarks historie
5: det flere kvinnelige ministre enn mannlige. Jeg stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa. At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
1: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK. men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september I år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene. Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap I teknisk sektor, det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen I norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Følge rapporten oppfyller kommunene I snitt I underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
6: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, sånn at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi I stand til å håndtere været fremover.
7: De som sitter rundt omkring I hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene I rapporten?
6: Jeg vil jo anbefale kommuner I hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi I løpet av året I år også med mer data for hvordan været I hver enkelt kommune I Norge kommer til å utvikle seg fremover, sånn at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
8: Det viktigste funnet at ingen kommuner følger de lovpålagte krava om sikkerhet og beredskap I kommunen sin.
7: Hva innebærer det?
8: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Den godt nok ivaretatt ute I kommunen-Norge?
7: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
8: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor I kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
7: Så flere ingeniører, men...

0: juni trener Ståle Solbakken, seierlaget har hatt en fin reise.
1: Flyturen var fin, det var et storslagen fly, så det gikk an å slappe av og jobbe litt og lese litt.
2: Ja, hva brukte spillerne tida på?
1: Det tror jeg var veldig forskjellig. Noen spilte litt spill, og andre spilte noe kort, og noen sov litt, og noen leste litt, og så det tror jeg var litt forskjellig. Film.
2: Du har vært snakket om VM lenge, nå dere I USA. Hvordan føles det?
1: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme I gang.
2: Hva må til for at du skal få en god start på oppholdet?
1: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
3: Det føles godt, det som du sier, vi ventet på det I lang tid, og det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
2: Det første VM-et til Norge siden 1998, hva du mest spent på når du går inn I det?
3: Nei, alt mulig egentlig, det jo, som man har jo sett det på TV I mange år, så det å være her og få ta del av det jo det man gleder seg til, så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som det viktigste, men det mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline
0: til. Kaptein Martin Ødegård på plass I USA. En mann I Australia ilagt 2 års besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det skriver australske medier. Tryggingsapparatet rundt prinsessa fanget opp et mistenkelig brev som ble sendt til universitetscampusen I Sydney. Mannen skal ha sendt et kort til den norske prinsessa der han ba om vennskap ifølge Aftenposten. Rett etter rettsmøtet ble mannen pågripen av politiet etter å ha havnet I basketak med en fotograf utenfor rettsbygningen. Og prinsessa landet I morges på Oslo Lufthavn. Hun reiste fra flyplassen I Sydney I går og hadde en mellomlanding I Bangkok før hun landet I Norge. Prinsessa reiste tilbake fra studier I Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk med lungefibrose. Det uvisst hvor lenge hun blir hjemme. Her ser vi bilene på vei inn på Skaugum nå I Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit, det sa kronprinsen I Japan I dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene I Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk I dag I Japan, en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det viktig for familien å samles.
4: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
5: Og så landslaget, herrelandslaget I fotball, på plass I, I USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og I så fall, hvem det som reiser?
4: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det hvertfall helt sikkert.
5: Men det ikke bestemt?
4: Det ikke bestemt endelig, nei. Det ikke.
0: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister I Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna, og radikale venstre. Totalt det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale I regjeringa, 21 statsråder til sammen, og der 11, altså et flertall, kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
6: Det en regjering med 21 minister.
7: Regjeringen har 21 ministre. For første gang I Danmarks historie. Det flere kvinnelige ministre enn vanlige. Jeg stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen.
6: Sammen har skapt.
7: Og jeg stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig

0: Han spretter regn enkelte plasser i Nordland, veldig små mengder. I kveld kanskje bittelitt grann også lengst sør i Troms. Men her er det såpass tørt at det er lokal skogbrannfare i vestlige deler av Troms, også deler av Finnmark. Oppholdsvær på Spitsbergen. Og i Sør-Norge så får vi færrest byger, oppholdsvær og lang periode med sol i de nordlige områdene. Mens ja, fra cirka Stad, Dovrefjell og sørover, så vil disse bygene etter hvert prege været. De har kommet inn, som vi så, sør og vest i landet, og er på vei videre innover. For morgendagen så vil det bli oppholdsvær det meste av Nord-Norge, men litt nedbør kan slå inn på i de nordligste områdene i Finnmark. Lettere vær nå på Spitsbergen. Mens i Sør-Norge så blir det en dag med regnbyger mange steder, færrest byger i de nordligste områdene, og det er mulighet for torden både på deler av Vestlandet og største muligheter på deler av Østlandet.
1: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt er det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen. Og der 11, altså et flertall, er kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
2: Det er en regjering med 21
3: regjeringen har 21 ministre.
2: For første gang
3: i Danmarks historie er det flere kvinnelige ministre enn vanlige.
2: Jeg er stolt av
3: regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen.
2: Og jeg
3: er stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa, at vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det er fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
1: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene. Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor. Det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggheten og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Ifølge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette er en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
4: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner er fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det er også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi er i stand til å håndtere været fremover.
5: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
4: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av året i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi er bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
6: Det viktigste funnet er at ingen kommuner følger de lovpålagte krava om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
5: Hva innebærer det?
6: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?

0: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
1: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det er ikke mange som har tenkt på det før, men ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
0: Så flere ingeniører, men er det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
1: En ting som jeg vil sette søkelys på, det er øvelse. Det lages så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det er to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
2: Ja, sa Kjetil Lein, som er president i Norges ingeniør- og teknologi.
3: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett er i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det er også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
4: Jeg tror ikke jeg skal si noe eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
5: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
4: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det er de som forhandler som får si noe om det.
6: Vi er i gang og har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
5: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
6: De har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
5: Og dere er ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
6: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det er flere ting som er vanskelig. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det er klart vi er ikke i mål. Det er fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det er mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
5: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
6: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
5: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
6: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det er viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
3: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Boligprisene steg med 0,3% i mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
7: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
0: Hva er forskjellene her? Hvor er veksten størst, og hvor er veksten svakest?
7: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
0: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-månedersvekst over 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
7: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som er normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
0: Er det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
7: Det varierer litt, men det som er ganske gjennomgående for Østlandsområdet er at det er relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten.
2: Ukraina går til motangrep etter det massive russiske angrepet i går. Flere personer skal være såret i ukrainske droneangrep i Sankt Petersburg-regionen i Russland, ifølge byens ordfører. I tillegg ser guvernøren i byen at nærmere 60 droner blitt skutt ned i løpet av natta. 7 mennesker skal også ha blitt drept i et droneangrep i russisk okkupert Donetsk. Droner traff en buss på vei fra Moskva til Krym, ifølge den russisk innsette guvernøren i Donetsk. Angrepet skjer altså dagen etter det russiske rakettangrepet som tok livet av minst 23 mennesker i Ukraina. Velkommen hit, Karsten Friis. Ikke mye som tyder på at det går mot noe snarlig fredsløsning her.
8: Absolutt ikke. Russiske angrepet på Ukraina har holdt det i sitt femte år, og det er ingenting som tyder på hverken i handling eller ord, at Russland har noen planer om å avslutte krigen.
2: Siden Iran-krigen så virker det som det har vært en slags stillstand i arbeidet med å få til en fredsløsning i Ukraina. Er det det vi ser?
8: Ja, altså det er de samme forhandlerne, er jo Kushner og Witkoff, som skal være de samme utsendingene for både Ukraina og Iran, og klart nå er de opptatt med Iran. Men når det er sagt, så hadde de ikke noe framskritt, de har ikke noen reelle forhandlinger i dette på mellom Russland og Ukraina, så det spiller ikke så mye rolle da, fordi det var etter bare møter uten noe spesiell fremgang.
2: Ja, Zelensky ber jo USA gjenoppta disse samtalene. Er det nok som tyder på at det kan skje?
8: Nei, jeg tror ikke det. Altså, ingen vil si nei til USA, så hvis USA sier de skal gjøre det, så kommer begge partier til å gjøre det, og ukrainere håper nok at USA skal legge press på Russland. Men hvis ikke USA gjør det, så vil den krigen bare fortsette, så vidt jeg kan se.
2: Ukraina er avhengig av vestlig støtte. Hvor mye støtte kan de regne med å få? Og hvor stort er egentlig behovet?
8: Akkurat nå da, så mangler de selvfølgelig alt, men spesielt luftvern har vi sett nå, da, og det er spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler. Da er dette amerikanske Patriot-systemet, med såkalte PAC-3-missiler, som de trenger mye av. Og det er det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det er ikke riktig som man ofte hører i media at liksom disse er brukt opp i Midtøsten. Det er mer enn nok for Ukraina i USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem.
2: Ja, er det noe som tyder på at USA ønsker det?
8: Ja, man har dette såkalt Pearl-systemet, som er at europeiske NATO-land betaler for disse missilene. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU, til våpenkjøp, men disse er forbeholdt å brukes i Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det er det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det er litt vanskelig da, at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
2: Du har tatt til ordet for et skippertak i vestlig støtte til Ukraina. Hva legger du i det?
8: Dette handler om krig, dette handler ikke om bistand. Så det handler om at nå utnytte det momentet som Ukraina har for å få et overtak til å presse Russland så mye at de går til reelle forhandlinger. Og da er det bedre å gi mye over kort tid enn å gi lite over lang tid. Og det å for eksempel doble Nansen-pakken nå i 2 år ville helt sikkert bidra til at Ukraina får det lille overtaket, og dermed økes sjansen veldig for at Russland faktisk vil gå til forhandlingsbordet.
2: Nå har vi jo sett en slags eskalering her med stadige tunge russiske angrep. Hva tenker du om den utviklingen vi ser?
8: Det er jo forferdelig, og det er bare trist, og det oppnår jo ingenting. Man virker ikke krigen på å bombe boligblokker, og de har ingen fremgang på slagmarken på frontlinja i Russland, snarere tvert imot. Så det å bare terrorisere folk, vel, så langt har det ført til at ukrainerne bare er enda mer kampklare. Det har ikke ført til nye flyktningestrømmer mot Europa eller slike ting, som kanskje Russland håpet på. Så det er jo egentlig bare terrorbombing uten noe militær effekt.
2: Så har vi jo sett at ukrainerne er i stand da, til å angripe inne i Russland ulike militære mål. Hva forteller det om den utviklingen denne krigen nå er i?
8: Ja, Ukraina har klart å treffe på dypet disse oljeanleggene som vi har sett ved St. Petersburg og i Svartehavet, som gjør at Russland sliter med hovedinntekten sin for å finansiere krigen, som er oljeeksport. Og så har de også klart å treffe på det vi kaller mellomdypet, altså litt bak frontlinja, der logistikken, der de frakter inn diesel, ammunisjon, personell, altså kanskje 100 kilometer bak frontlinja, det er noe nytt. Og det har hatt veldig stor effekt på russernes evne til å prøve å presse seg lenger fremover. Så det er en evig kappløp da, som det er i krig, mellom teknologi og våpensystemer og mottiltak. Og akkurat nå har Ukraina et lite overtak på dette.
2: Takk skal du ha for at du kom til oss, Karsten Friis. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal delta på G7-toppmøte i midten av juni. Det melder den amerikanske avisa Politico. Møtet skal holdes i Evian i de franske alpene fra 15. til 17. juni. Frankrikes president Emmanuel Macron er vert for møtet, der også USAs president Donald Trump og Japans statsminister skal delta. I Kuwait blir det meldt om flere sårer og skader på en terminalbygning etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt, og fly ble derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Flytrafikken er innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
9: Dette angrepet fant sted for kort tid siden, så det er veldig lite informasjon som har kommet ut fra Kuwait, men myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier er iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen er innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette er svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter. De har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. De sa at denne oljetankeren prøvde å trenge seg gjennom amerikanernes blokade ved Hormuz-stredet, og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya som ligger midt i Hormuz-stredet. Dette er en iransk øy hvor det blant annet er militærinstallasjoner og radarsystemer som er viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuz-stredet. Iran valgte da å svare på dette angrepet med å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain. Så det har vært en svært dramatisk natt hvor begge parter har gått løs på hverandre.
2: Fotballlandslaget for herrer landet i natt norsk tid ved byen Greensboro i delstaten North Carolina i USA. De neste to vekene skal de forberede seg til gruppespillet i VM. Norges første kamp er mot Irak 17. juni. Trener Ståle Solbakken sier laget har hatt en fin reise.
10: Flyturen var fin. Det var et storslagen fly, så er det viktig å slappe av og jobbe litt og lese litt.
11: Ja, hva brukte spillerne tida på?
10: Det tror jeg var veldig forskjellig. Noen spilte litt spill, og andre spilte noe kort, og noen sov litt, og noen leste litt, og så det tror jeg var litt forskjellig. Film.
11: Det har vært snakket om VM lenge, nå er dere i USA. Hvordan føles det?
10: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
11: Hva må til for at du skal få en god start på oppholdet?
10: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
12: Nei, føles godt. Det er, som du sier, vi ventet på det her i lang tid, og det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
11: Det første VM-et til Norge siden 1998, hva er du mest spent på når du går inn i det?
12: Nei, alt mulig egentlig. Det er jo, som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det er jo det man gleder seg til, så så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som er det viktigste, men det er mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline
2: til. Kaptein Martin Ødegård på plass i USA. En mann i Australia er ilagt 2 års besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det skriver australske medier. Tryggingsapparatet rundt prinsessa fanget opp et mistenkelig brev som ble sendt til universitetscampusen i Sydney. Mannen skal ha sendt et kort til den norske prinsessa der han ba om vennskap ifølge Aftenposten. Rett etter rettsmøtet ble mannen pågripen av politiet etter å ha havnet i basketak med en fotograf utenfor rettsbygningen. Og prinsessa landet i morges på Oslo Lufthavn. Hun reiste fra flyplassen i Sydney i går, og hadde en mellomlanding i Bangkok før hun landet i Norge. Prinsessa reiste tilbake fra studia i Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk med lungefibrose. Det uvisst hvor lenge hun blir hjemme. Her ser vi bilene på vei inn på Skaugum nå i Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen i Japan i dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk i dag i Japan en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det viktig for familien å samles.
13: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
14: Og så landslaget, herrelandslaget i fotball, på plass i, ja. I USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og i så fall, hvem det som reiser?
13: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
14: Men det ikke bestemt?
13: Det ikke bestemt endelig, nei. Det ikke.
2: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen, og der 11, altså et flertall, kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
15: Det en regjering med...
16: Regjeringen har 21 ministre.
15: Og for første gang...
16: For første gang i Danmarks historie.
15: I Danmarks historie er det nå flere...
16: Er det flere kvinnelige ministre enn mannlige?
15: Jeg stolt
16: av... Jeg stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa... At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransediktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
2: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene. Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor, det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Ifølge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
17: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi i stand til å håndtere det her fremover.
0: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
17: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av vår i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi er bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
1: Det viktigste funnet er at ingen kommuner følger de lovpålagte kravene om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
0: Hva innebærer det?
1: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
0: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
1: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
0: Så flere ingeniører, men er det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
1: En ting som jeg vil sette søkelys på, det er øvelse. Det lager så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det er to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
2: Ja, jeg sa Kjetil Lein, som er president i Norges ingeniør- og teknologi.
3: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett er i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det er også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
4: Jeg tror ikke jeg skal si noe, eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne, og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
5: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
4: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det er de som forhandler som får si noe om det.
6: Vi er i gang og har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
5: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
6: Det har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
5: Og dere er ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
6: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det er flere ting som er vanskelige. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det er klart vi er ikke i mål. Det er fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det er mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
5: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
6: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
5: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
6: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det er viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
3: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Boligprisene steg med 0,3% i mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
7: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
0: Hva er forskjellene her? Hvor er veksten størst, og hvor er veksten svakest?
7: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
0: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-månedersvekst over 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
7: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
0: Er det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
7: Det varierer litt, men det som ganske gjennomgående for Østlandsområdet at det relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten.
2: Ukraina går til motangrep etter det massive russiske angrepet i går. Flere personer skal være såret i ukrainske droneangrep i St. Petersburg-regionen i Russland, ifølge byens ordfører. I tillegg ser guvernøren i byen at nærmere 60 droner er blitt skutt ned i løpet av natta. 7 mennesker skal også ha blitt drept i et droneangrep i russisk-okkupert Donetsk. Drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, ifølge den russiskinnsatte guvernøren i Donetsk. Angrepet skjer altså dagen etter det russiske rakettangrepet som tok livet av minst 23 mennesker i Ukraina. Velkommen hit, Karsten Friis. Ikke mye som tyder på at det går mot noe snarlig fredsløsning her.
8: Absolutt ikke. Russiske angrepet på Ukraina har holdt det i sitt femte år, og det ingenting som tyder på hverken i handling eller ord, at Russland har noen planer om å avslutte krigen.
2: Siden Iran-krigen så virker det som det har vært en slags stillstand i arbeidet med å få til en fredsløsning i Ukraina. Er det det vi ser?
8: Ja, altså det de samme forhandlerne, er jo Kushner og Witkoff, som skal være de samme utsendingene for både Ukraina og Iran, og klart nå er de opptatt med Iran. Men når det sagt, så hadde det ikke noe framskritt, de har ikke noen reelle forhandlinger i dette på mellom Russland og Ukraina, det spiller ikke så mye rolle da, fordi det var egentlig bare møter uten noe spesiell fremgang.
2: Ja, Zelensky ber jo USA gjenoppta disse samtalene. Er det nok som tyder på at det kan skje?
8: Nei, jeg tror ikke det. Altså, ingen vil si nei til USA, så hvis USA sier de skal gjøre det, så kommer begge parter til å gjøre det, og ukrainere håper nok at USA skal legge press på Russland. Men hvis ikke USA gjør det, så vil den krigen bare fortsette, så vidt jeg kan se.
2: Ukraina er avhengig av vestlig støtte. Hvor mye støtte kan de regne med å få? Og hvor stort er egentlig behovet?
8: Akkurat nå da, så mangler det selvfølgelig alt, men spesielt luftvern har vi sett nå, da, og det er spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler. Og det er dette amerikanske Patriot-systemet, med såkalt PAC-3-missiler, som de trenger mye av. Og det er det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det er ikke riktig som man ofte hører i media at liksom disse er brukt opp i Midtøsten. Det er mer enn nok for Ukraina i USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem.
2: Ja, er det noe som tyder på at USA ønsker det?
8: Ja, man har et såkalt Pearl-systemet, som er at europeiske NATO-land betaler for disse missilene. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU, til våpenkjøp, men disse er forbeholdt å brukes i Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det er det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det er litt vanskelig da, at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
2: Du har tatt i ordet for et skippertak i vestlig støtte til Ukraina. Hva legger du i det?
8: Dette handler om krig, dette handler ikke om bistand. Det handler om at nå utnytte det momentet som Ukraina har for å få et overtak til å presse Russland så mye at de går til reelle forhandlinger. Og da er det bedre å gi mye over kort tid enn å gi lite over lang tid. Og det å for eksempel doble Nansen-pakken nå i 2 år ville helt sikkert bidra til at Ukraina får det lille overtaket, og dermed økes sjansen veldig for at Russland faktisk vil gå til forhandlingsbordet.
2: Nå har vi jo sett en slags eskalering her med stadig tunge russiske angrep. Hva tenker du om den utviklingen vi ser?
8: Det er jo forferdelig, og det er bare trist, og det oppnår jo ingenting. Det virker ikke krigen på å bombe boligblokker, og de har ingen fremgang på slagmarken på frontlinja i Russland, snarere tvert imot. Så det å bare terrorisere folk, vel, så langt har det ført til at ukrainerne bare enda mer kampklare. Det har ikke ført til nye flyktningestrømmer mot Europa eller slike ting, som kanskje Russland håpet på. Så det er jo egentlig bare terrorbombing uten noe militær effekt.
2: så har vi jo sett at ukrainerne i stand da, til å angripe inne i Russland ulike militære mål. Hva forteller det om den utviklingen av denne krigen nå i?
8: Ja, Ukraina har klare å treffe på dypet disse oljeanleggene som vi har sett i St. Petersburg og i Svartehavet, som gjør at Russland sliter med hovedinntekten sin for å finansiere krigen, som er oljeeksport. Og så har de også klart å treffe på det vi kaller mellomdypet, altså litt bak frontlinja, der logistikken, der de frakter inn diesel, ammunisjon, personell, altså kanskje 100 kilometer bak frontlinja, det er noe nytt. Og det har hatt veldig stor effekt på russernes evne til å prøve å presse seg lenger fremover. Så det er en evig kappløp da, som det er i krig mellom teknologi og våpensystemer og mottiltak. Og akkurat nå har Ukraina et lite overtak på dette.
2: Takk skal du ha for at du kom til oss, Karsten Friis. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal delta på G7-toppmøtet i midten av juni. Det melder den amerikanske avisa Politico. Møtet skal holdes i Evian i de franske alpene fra 15. til 17. juni. Frankrikes president Emmanuel Macron er vert for møtet, der også USAs president Donald Trump og Japans statsminister skal delta. I Kuwait blir det meldt om flere sårer og skader på en terminalbygning etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt, og fly ble derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Flytrafikken er innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
9: Dette angrepet fant sted for kort tid siden, så det veldig lite informasjon som har kommet ut fra Kuwait, men myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier er iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen er innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette er svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter. De har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. De sa at denne oljetankeren prøvde å trenge seg gjennom amerikanernes blokade ved Hormuz-stredet, og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya som ligger midt i Hormuz-stredet. Dette er en iransk øy hvor det blant annet er militærinstallasjoner og radarsystemer som er viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuz-stredet. Iran valgte da å svare på dette angrepet med å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain. Så det har vært en svært dramatisk natt hvor begge parter har gått løs på hverandre.
2: Fotballlandslaget for herrer landet i natt norsk tid ved byen Greensboro i delstaten North Carolina i USA. De neste to vekene skal de forberede seg til gruppespillet i VM. Norges første kamp er mot Irak 17. juni. Trener Ståle Solbakken sier laget har hatt en fin reise.
10: Flyturen var fin. Det var et storslagen fly, så er det viktig å slappe av og jobbe litt og lese litt.
9: Ja, hva brukte spillerne tida på?
10: Det tror jeg var veldig forskjellig. Noen spilte litt spill, og andre spilte noe kort, og noen sov litt, og noen leste litt, og så det tror jeg var litt forskjellig. Film.
9: Det har vært snakket om VM lenge, nå er dere i USA. Hvordan føles det?
10: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
9: Hva må til for at du skal få en god start på oppholdet?
10: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
12: Nei, det føles godt. Det er, som du sier, vi ventet på det her i lang tid, og det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
9: Det er det første VM-et til Norge siden 1998. Hva er du mest spent på når du går inn i det?
12: Nei, alt mulig egentlig. Det er jo som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det jo det man gleder seg til, så, så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som det viktigste, men det mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline
2: til. Kaptein Martin Ødegård på plass i USA. En mann i Australia ilagt 2 års besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det skriver australske medier. Tryggingsapparatet rundt prinsessa fanget opp et mistenkelig brev som ble sendt til universitetscampusen i Sydney. Mannen skal ha sendt et kort til den norske prinsessa der han ba om vennskap ifølge Aftenposten. Rett etter rettsmøtet ble mannen pågripen av politiet etter å ha havnet i basketak med en fotograf utenfor rettsbygningen. Og prinsessa landet i morges på Oslo Lufthavn. Hun reiste fra flyplassen i Sydney i går og hadde en mellomlanding i Bangkok før hun landet i Norge. Prinsessa reiste tilbake fra studier i Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk med lungefibrose. Det uvisst hvor lenge hun blir hjemme. Her ser vi bilene på vei inn på Skaugum nå i Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen. Og der 11, altså et flertall, kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
16: Regjeringen har 21 ministre.
15: Og for første gang
16: i Danmarks historie.
15: I Danmarks historie er det flere
16: kvinnelige ministre enn mannlige.
15: Jeg
16: er stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa. At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det er fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransediktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
2: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene. Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor, det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggheten og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Ifølge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
17: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, sånn at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi i stand til å håndtere været fremover.
0: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
17: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av året i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi er bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
1: Det viktigste funnet er at ingen kommuner følger de lovpålagte krava om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
0: Hva innebærer det?
1: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
0: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
1: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
0: Så flere ingeniører, men er det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
1: En ting som jeg vil sette søkelys på, det er øvelse. Det lages så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det er to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
2: Ja, sa Kjetil Lein, som president i Norges ingeniør- og teknologi.
3: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det er også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
4: Jeg tror ikke jeg skal si noe, eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne, og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
5: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
4: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det er de som forhandler som får si noe om det.
6: Vi er i gang og har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
5: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
6: Det har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
5: Og dere er ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
6: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det er flere ting som er vanskelig. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det er klart vi er ikke i mål. Det er fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det er mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
5: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
6: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
5: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
6: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det er viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
3: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Boligprisene steg med 0,3% i mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
7: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
0: Hva er forskjellene her? Hvor er veksten størst, og hvor er veksten svakest?
7: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
0: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-månedersvekst over 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
7: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
0: Det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
7: Det varierer litt, men det som ganske gjennomgående for Østlandsområdet at det relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten.
2: Ukraina går til motangrep etter det massive russiske angrepet i går. Flere personer skal være såret i ukrainske droneangrep i St. Petersburg-regionen i Russland, ifølge byens ordfører. I tillegg ser guvernøren i byen at nærmere 60 droner er blitt skutt ned i løpet av natta. 7 mennesker skal også ha blitt drept i et droneangrep i russisk-okkupert Donetsk. Drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, ifølge den russiskinnsatte guvernøren i Donetsk. Angrepet skjer altså dagen etter det russiske rakettangrepet som tok livet av minst 23 mennesker i Ukraina. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal delta på G7-toppmøtet i midten av juni. Det melder den amerikanske avisa Politico. Møtet skal holdes i Evian i de franske alpene fra 15. til 17. juni. Frankrikes president Emmanuel Macron er vert for møtet, der også USAs president Donald Trump og Japans statsminister skal delta. I Kuwait blir det meldt om flere sårer og skader på en terminalbygning etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt, og fly ble derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Flytrafikken er innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
9: Dette angrepet fant sted for kort tid siden, så det veldig lite informasjon som har kommet ut fra Kuwait, men myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter. De har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. De sa at denne oljetankeren prøvde å trenge seg gjennom amerikanernes blokade ved Hormuz-stredet, og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya som ligger midt i Hormuz-stredet. Dette en iransk øy hvor det blant annet militærinstallasjoner og radarsystemer som viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuz-stredet. Iran valgte da å svare på dette angrepet med å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain. Så det har vært en svært dramatisk natt hvor begge parter har gått løs på hverandre.
3: Kronprins Haakon sier det uklart om noen fra kongefamilien kan reise til USA for å følge fotball-VM. I dag kom Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være med familien. Statsminister i Danmark, Mette Frederiksen, har presentert sin nye regjering. Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Ukraina til motangrep med droner, både i St. Petersburg-regionen i Russland og i russisk-okkupert Donetsk. Fotballgutta på plass i USA i natt. Det to uker til første VM-kamp som mot Irak. Her NRK Nyheter, klokken 13. På Stortinget partiene i innspurten for å få landet en omarbeidet langtidsplan for forsvaret. Utenriks- og forsvarskomiteen har jobbet på overtid for å bli enige om en plan for å ruste opp forsvaret de kommende årene i den usikre verden vi lever i. Over 1800 milliarder norske kroner den siste summen som Norge har foreslått å bruke på forsvar de neste årene. Peter Frølich leder av Stortingets forsvarskomité.
18: Det ikke noe å melde enda. Vi holder på, og så kommer vi til å gi beskjed til pressen når det noe å melde fra om.
19: Men ligger det an til et forlik her nå, og mer penger til øvelser og også en plan for luftvernet?
18: Jeg vil ikke si noe som helst nå. Det ingenting som avklart, men det kommer en beskjed til pressen når det noe å melde, enten det en eller andre.
19: Ligger det an til pressekonferanse i dag?
18: Det kan jeg ikke si noe om enda, men dere får vite når det eventuelt blir det.
19: Hvor vanskelig forhandlingene akkurat nå da? Er dere ferdig med å bli enige?
18: Jeg kan ikke kommentere noe. Akkurat nå så må vi gjøre det sånn at dere får beskjed når det noe med det. Yes, takk.
3: Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Meklingen i sokkeloppgjøret har startet. Mekling i gang mellom Offshore Norge, Forbundet Styrke, SAFE og lederne for rundt 8000 ansatte på sokkelen. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra fredag. De 3 fagforbundene har varslet plass fra tredelse for til sammen 683 medlemmer hvis det ikke blir enighet. Kronprins Håkon avslutter i dag et offisielt besøk i Japan, før tiden på grunn av helsen til kronprinsesse Mette Marit. Også prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem fra Australia for å være sammen med moren. Målet med Japan-turen var å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan.
2: Fotballlandslaget for herrer landet i natt norsk tid ved byen Greensboro i delstaten North Carolina i USA. De neste 2 vekene skal de forberede seg til gruppespillet i VM. Norges første kamp mot Irak 17. juni. Trener Ståle Solbakken sier laget har hatt en fin reise.
10: Flyturen var fin. Det var et storslagen fly, så jeg gikk den og slappet av og jobbe litt og lese litt.
20: Ja, hva brukte spillerne tida på?
10: Det tror jeg var veldig forskjellig. Noen spilte litt spill, og andre spilte noe kort, og noen sov litt, og noen leste litt, og så det tror jeg var litt forskjellig. Film.
20: Det har vært snakket om VM lenge, nå dere i USA. Hvordan føles det?
10: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
20: Hva må til for at dere skal få en god start på oppholdet?
10: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme litt, så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
12: Nei, det føles godt. Det som du sier, vi ventet på det her i lang tid, og det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
20: Det det første VM-et til Norge siden 1998. Hva du mest spent på når du går inn i det?
12: Nei, alt mulig egentlig. Det jo, som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det jo det man gleder seg til, Så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som det viktigste, men det mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline
2: til. Kaptein Martin Ødegård på plass i USA. En mann i Australia ilagt 2 års besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det skriver australske medier. Tryggingsapparatet rundt prinsessa fanget opp et mistenkelig brev som ble sendt til universitetscampusen i Sydney. Mannen skal ha sendt et kort til den norske prinsessa der han ba om vennskap ifølge Aftenposten. Rett etter rettsmøtet ble mannen pågripen av politiet etter å ha havnet i basketak med en fotograf utenfor rettsbygningen. Og prinsessa landet i morges på Oslo Lufthavn. Hun reiste fra flyplassen i Sydney i går og hadde en mellomlanding i Bangkok før hun landet i Norge. Prinsessa reiste tilbake fra studier i Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk med lungefibrose. Det uvisst hvor lenge hun blir hjemme. Her ser vi bilene på vei inn på Skaugum nå i Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen i Japan i dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk i dag i Japan en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det viktig for familien å samles.
13: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
14: Og så herrelandslaget i fotball på plass i USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og i så fall, hvem det som reiser?
13: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det hvertfall helt sikkert.

0: bedre enn mannlige. Jeg er stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg er stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa. At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det er fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
1: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene. Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor. Det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggheten og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Ifølge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette er en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
2: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner er fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det er også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, sånn at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi er i stand til å håndtere det her fremover.
3: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
2: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av året i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi er bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
4: Det viktigste funnet er at ingen kommuner følger de lovpålagte kravene om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
3: Hva innebærer det?
4: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
3: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
4: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det er ikke mange som har tenkt på det før, men ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
3: Så flere ingeniører, men er det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
4: En ting som jeg vil sette søkelys på, det er øvelse. Det lages så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det er to ting med å øve. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
1: Ja, det sier Kjetil Lein, som er president i Norges ingeniør- og teknologi.
5: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett er i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det er også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
6: Jeg tror ikke jeg skal si noe eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
7: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
6: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det er de som forhandler som får si noe om det.
8: Vi er i gang og har 2 dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
7: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?

0: Det har gått inn I kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
1: Og dere ombord I disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
0: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det flere ting som vanskelige. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det klart vi ikke I mål. Det fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
1: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
0: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
1: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
0: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som at det en totalitet for SV. Det viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
2: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Boligprisene steg med 0,3% I mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt I 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: Jeg tror vi kan si om mai at dette egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle jo at det fortsatt veldig store regionale forskjeller.
4: Hva forskjellene her? Hvor veksten størst og hvor veksten svakest?
3: Ja, det vi ser veldig tydelig det at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det enda sterkere I Tromsø I mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen I Norge.
4: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-måneders vekst over 10% I byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens I Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling I 2026.
3: Ja, så langt I år har boligprisene I Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene I Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
4: Det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
3: Det varierer litt, men det som ganske gjennomgående for Østlandsområdet at det relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe I nærheten.
2: På Stortinget partiene I innspurten for å få landet en omarbeidet langtidsplan for forsvaret. Utenriks- og forsvarskomiteen har jobbet på overtid for å bli enige om en plan for å ruste opp forsvaret de kommende årene I den usikre verden vi lever I. Over 1800 milliarder norske kroner den siste summen som Norge har foreslått å bruke på forsvar de neste årene. Peter Frølich leder av Stortingets forsvarskomitee.
5: Det ikke noe å melde enda. Vi holder på, og så kommer vi til å gi beskjed til pressen når det noe å melde fra.
6: Men ligger det an til et forlik her nå, og mer penger til øvelser og også en plan for luftvernet?
5: Jeg vil ikke si noe som helst nå. Det ingenting som avklart, men det kommer en beskjed til pressen når det noe å melde, enten det en eller andre.
6: Ligger det an til pressekonferanse I dag?
5: Det kan jeg ikke si noe om enda, men dere får vite når det eventuelt blir det.
6: Hvor vanskelig forhandlingene akkurat nå da? Dere ferdig med å bli enige?
5: Jeg kan ikke kommentere noe. Akkurat nå så må vi gjøre det sånn at dere får beskjed når det noe med det. Yes.
2: Norge inngår tre nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning I Stortinget det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De tre avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Meklingen I sokkeloppgjøret har startet. Mekling I gang mellom Offshore Norge, Forbundet Styrke, SAFE og lederne for rundt 8000 ansatte på sokkelen. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra fredag. De tre fagforbundene har varslet plassfratredelse for til sammen 683 medlemmer hvis det ikke blir enighet.
7: Ukraina går til motangrep etter det massive russiske angrepet i går. Flere personer skal være såret i ukrainske droneangrep i St. Petersburg-regionen i Russland, ifølge byens ordfører. I tillegg ser guvernøren i byen at nærmere 60 droner er blitt skutt ned i løpet av natta. 7 mennesker skal også ha blitt drept i et droneangrep i russisk okkupert Donetsk. Drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, ifølge den russisk innsette guvernøren i Donetsk. Angrepet skjer altså dagen etter det russiske rakettangrepet som tok livet av minst 23 mennesker i Ukraina. Velkommen hit, Karsten Friis. Ikke mye som tyder på at det går mot noe snarlig fredsløsning her.
8: Absolutt ikke. Russiske angrepet på Ukraina har holdt det i sitt femte år, og det er ingenting som tyder på hverken i handling eller ord, at Russland har noen planer om å avslutte krigen.
7: Siden Iran-krigen så virker det som det har vært en slags stillstand i arbeidet med å få til en fredsløsning i Ukraina. Er det det vi ser?
8: Ja, altså det er de samme forhandlerne, er jo Kushner og Witkoff, som skal være de samme utsendingene for både Ukraina og Iran, og klart nå er de opptatt med Iran. Men når det er sagt, så hadde de ikke noe framskritt, de har ikke noen reelle forhandlinger i dette på mellom Russland og Ukraina, det spiller ikke så mye rolle da, fordi det var etter bare møter uten noe spesiell fremgang.
7: Ja, Zelensky ber jo USA gjenoppta disse samtalene. Er det nok som tyder på at det kan skje?
8: Nei, jeg tror ikke det. Altså, ingen vil si nei til USA, så hvis USA sier de skal gjøre det, så kommer begge parter til å gjøre det, og ukrainere håper nok at USA skal legge press på Russland. Men hvis ikke USA gjør det, så vil den krigen bare fortsette, så vidt jeg kan se.
7: Ukraina er avhengig av vestlig støtte. Hvor mye støtte kan de regne med å få? Og hvor stort er egentlig behovet?
8: Akkurat nå da, så mangler det selvfølgelig alt, men spesielt luftvern har vi sett nå, da, og da er det spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler. Og da er dette amerikanske Patriot-systemet, med såkalt PAC-3-missiler, som de trenger mye av. Og det er det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det er ikke riktig som man ofte hører i media at liksom disse er brukt opp i Midtøsten. Det er mer enn nok for Ukraina i USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem.
7: Ja, er det noe som tyder på at USA ønsker det?
8: Ja, man har et såkalt Pearl-systemet, som er at europeiske NATO-land betaler for disse missilene. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU, til våpenkjøp, men disse er forbeholdt å brukes i Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det er det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det er litt vanskelig da at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
7: Du har tatt i ordet for et skippertak i vestlig støtte til Ukraina. Hva legger du i det?
8: Dette handler om krig, dette handler ikke om bistand. Så det handler om at nå utnytte det momentet som Ukraina har for å få et overtak til å presse Russland så mye at de går til reelle forhandlinger. Og da er det bedre å gi mye over kort tid enn å gi lite over lang tid. Og det å for eksempel doble Nansen-pakken nå i 2 år ville helt sikkert bidra til at Ukraina får det lille overtaket, og dermed økes sjansen veldig for at Russland faktisk vil gå til forhandlingsbordet.
7: Nå har vi jo sett en slags eskalering her med stadig tunge russiske angrep. Hva tenker du om den utviklingen vi ser?
8: Det er jo forferdelig, og det er bare trist, og det oppnår jo ingenting. Man virker krigen på å bombe boligblokker, og de har ingen fremgang på slagmarken på frontlinja i Russland, snarere tvert imot. Så det å bare terrorisere folk, vel, så langt har det ført til at ukrainerne bare enda mer kampklare. Det har ikke ført til nye flyktningestrømmer mot Europa eller slike ting, som kanskje Russland håpet på. Så det er jo egentlig bare terrorbombing uten noe militær effekt.
7: Så har vi jo sett at ukrainerne er i stand da, til å angripe inne i Russland ulike militære mål. Hva forteller det om den utviklingen denne krigen nå er i?
8: Ja, Ukraina har klart å treffe på dypet disse oljeanleggene som vi har sett ved St. Petersburg og i Svartehavet, som gjør at Russland sliter med hovedinntekten sin for å finansiere krigen, som er oljeeksport. Og så har de også klart å treffe på det å kalle mellomdypet, altså litt bak frontlinja, der logistikken, der frakter inn diesel, ammunisjon, personell, altså kanskje 100 kilometer bak frontlinja, det er noe nytt. Og det har hatt veldig stor effekt på russernes evne til å prøve å presse seg lenger fremover. Så det en evig kappløp, da, som det krig, mellom teknologi og våpensystemer og mottiltak. Og akkurat nå har Ukraina et lite overtak på dette.
7: Takk skal du ha for at du kom til oss, Karsten Friis. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal delta på G7-toppmøte i midten av juni. Det melder den amerikanske avisa Politico. Møtet skal holdes i Evian i de franske alpene fra 15. til 17. juni. Frankrikes president Emmanuel Macron er vert for møtet, der også USAs president Donald Trump og Japans statsminister skal delta. I Kuwait blir det meldt om flere sårer og skader på en terminalbygning etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt, og fly ble derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Flytrafikken er innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
9: Dette angrepet fant sted for kort tid siden, så det veldig lite informasjon som har kommet ut fra Kuwait, men myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter. De har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. De sa at denne oljetankeren prøvde å trenge seg gjennom amerikanernes blokade ved Hormuz-stredet, og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya som ligger midt i Hormuz-stredet. Dette en iransk øy hvor det blant annet militærinstallasjoner og radarsystemer som viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuz-stredet. Iran valgte da å svare på dette angrepet med å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain. Så det har vært en svært dramatisk natt hvor begge parter har gått løs på hverandre.
7: Fotballlandslaget for herrer landet i natt norsk tid ved byen Greensboro i delstaten North Carolina i USA. De neste to vekene skal de forberede seg til gruppespillet i VM. Norges første kamp mot Irak 17. juni. Trener Ståle Solbakken sier laget har hatt en fin reise.
10: Flyturen var fin. Det var et storslagen fly, så det gikk an å slappe av og jobbe litt og lese litt.
11: Ja, hva brukte spillerne tida på?
10: Det tror jeg var veldig forskjellig. Noen spilte litt spill, og andre spilte noe kort, og noen sov litt, og noen leste litt, og så det tror jeg var litt forskjellig. Film.
11: Det har vært snakket om VM lenge, nå dere i USA. Hvordan føles det?
10: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
11: Hva må til for at du skal få en god start på oppholdet?
10: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
12: Nei, det føles godt. Det som du sier, vi ventet på det her i lang tid, og det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
11: Ja, det første VM-et til Norge siden 1998, hva du mest spent på når du går inn i det?
12: Nei, alt mulig egentlig. Det jo, som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det jo det man gleder seg til, så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som det viktigste, men det mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline til.
7: Kaptein Martin Ødegård på plass i USA. En mann i Australia ilagt 2 års besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det skriver australske medier. tryggingsapparatet rundt prinsessa fanget opp et mistenkelig brev som ble sendt til universitetscampusen i Sydney. Man skal ha sendt et kort til den norske prinsessa der han ba om vennskap ifølge Aftenposten. Rett etter rettsmøtet ble mannen pågripen av politiet etter å ha havnet i basketak med en fotograf utenfor rettsbygningen. Og prinsessa landet i morges på Oslo Lufthavn. Hun reiste fra flyplassen i Sydney i går og hadde en mellomlanding i Bangkok før hun landet i Norge. Prinsessa reiste tilbake fra studier i Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk med lungefibrose. Det er uvisst hvor lenge hun blir hjemme. Her ser vi bilene på vei inn på Skaugum nå i Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken er uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen i Japan i dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk i dag i Japan en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det er viktig for familien å samles.
13: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
14: Og så er herrelandslaget i fotball på plass i USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og i så fall, hvem er det som reiser?
13: Det er jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det er jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det er i hvert fall helt sikkert.
14: Men det er ikke bestemt?
13: Det er ikke bestemt endelig, nei. Det er ikke.
7: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt er det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen, og der 11, altså et flertall, er kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
15: Det er en regjering med 21.
16: Regjeringen har 21 ministre.
15: For
16: første gang i Danmarks historie er det flere kvinnelige ministre enn mannlige.
15: Jeg
16: er stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen.
15: Og
16: jeg er stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa, at vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det er fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
7: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene. Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor. Det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Ifølge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette er en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
17: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi i stand til å håndtere det her fremover.
4: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
17: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av vår i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
18: Det viktigste funnet at ingen kommuner følger de lovpålagte kravene om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
4: Hva innebærer det?
18: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
4: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
18: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
4: Så flere ingeniører, men er det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
18: En ting som jeg vil sette søkelys på, det øvelse. Det lages så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
7: Ja, så er Kjetil Lein, som president i Norges ingeniør- og teknologi.
2: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
19: Jeg tror ikke jeg skal si noe eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
1: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
19: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det de som forhandler som får si noe om det.
0: Vi i gang har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
1: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
0: Det har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønn som mulig.
1: Og dere ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
0: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler.
20: Det flere ting som er vanskelige. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det klart vi ikke i mål. Det fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
1: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
20: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
1: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
20: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det en totalitet for SV. Det viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
2: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Boligprisene steg med 0,3% i mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: Jeg tror vi kan si om mai at dette egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle jo at det fortsatt veldig store regionale forskjeller.
4: Hva er forskjellene her? Hvor veksten størst og hvor veksten svakest?
3: Ja, det vi ser veldig tydelig det at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyene i Norge.
4: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-måneders vekst over 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
3: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
4: Er det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
3: Det varierer litt, men det som ganske gjennomgående for Østlandsområdet at det relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten.
2: Norge inngår tre nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De tre avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Meklingen i sokkeloppgjøret har startet. Mekling i gang mellom Offshore Norge, Forbundet Styrke, SAFE og lederne for rundt 8000 ansatte på sokkelen. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra fredag. De tre fagforbundene har varslet plass fra tredelse for til sammen 683 medlemmer hvis det ikke blir enighet.
7: Ukraina går til motangrep etter det massive russiske angrepet i går. Flere personer skal være såret i ukrainske droneangrep i St. Petersburg-regionen i Russland, ifølge byens ordfører. I tillegg ser guvernøren i byen at nærmere 60 droner har blitt skutt ned i løpet av natta. 7 mennesker skal også ha blitt drept ned i et droneangrep i russisk-okkupert Donetsk. Droner traff en buss på vei fra Moskva til Krym, ifølge den russiskinnsatte guvernøren i Donetsk. Angrepet skjer altså dagen etter det russiske rakettangrepet som tok livet av minst 23 mennesker i Ukraina. Velkommen hit, Karsten Friis. Ikke mye som tyder på at det går mot noe snarlig fredsløsning her.
8: Absolutt ikke. Russiske angrepet på Ukraina har holdt det i sitt femte år, og det ingenting som tyder på, hverken i handling eller ord, at Russland har noen planer om å avslutte krigen.
7: Siden Iran-krigen så virker det som det har vært en slags stillstand i arbeidet med å få til en fredsløsning i Ukraina. Er det det vi ser?
8: Ja, altså det de samme forhandlerne, er jo Kushner og Witkoff, som skal være de samme utsendingene for både Ukraina og Iran, og klart nå de opptatt med Iran. Men når det sagt, så hadde jeg ikke noe framskritt, jeg har ikke noen reelle forhandlinger i dette på mellom Russland og Ukraina, så det hadde ikke, det spilte ikke så mye rolle da, fordi det var egentlig bare møter uten noe spesiell fremgang.
7: Ja, Zelensky ber jo USA gjenoppta disse samtalene. Er det nok som tyder på at det kan skje?
8: Nei, jeg tror ikke det. Altså, ingen vil si nei til USA, så hvis USA sier de skal gjøre det, så kommer begge partier til å gjøre det, og ukrainere håper nok at USA skal legge press på Russland. Men hvis ikke USA gjør det, så vil den krigen bare fortsette, så vidt jeg kan se.
7: Ukraina er avhengig av vestlig støtte. Hvor mye støtte kan de regne med å få? Og hvor stort er egentlig behovet?
8: Akkurat nå da, så mangler det selvfølgelig alt, men spesielt luftvern har vi sett nå da, og da er det spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler, og da er dette amerikanske Patriot-systemet, med såkalte PAC-3-missiler, som de trenger mye av. Og det er det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det er ikke riktig som man ofte hører i media at liksom disse er brukt opp i Midtøsten. Det er mer enn nok for Ukraina i USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem.
7: Ja, er det noe som tyder på at USA ønsker det?
8: Ja, man har dette såkalt Pearl-systemet, som er at europeiske NATO-land betaler for disse missilene. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU til våpenkjøp, men disse er forbeholdt å brukes i Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det er det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det er litt vanskelig da at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
7: Du har tatt i ordet for et skippertak i vestlig støtte til Ukraina. Hva legger du i det?
8: Dette handler om krig, dette handler ikke om bistand. Så det handler om at nå utnytte det momentet som Ukraina har for å få et overtak til å presse Russland så mye at de går til reelle forhandlinger. Og da er det bedre å gi mye over kort tid enn å gi lite over lang tid. Og det å for eksempel doble Nansen-pakken nå i to år ville kanskje bidra, eller ville helt sikkert bidra til Ukraina får det lille overtaket, og dermed økes sjansen veldig for at Russland faktisk vil gå til forhandlingsbordet.
7: Nå har vi jo sett en slags eskalering her med stadige tunge russiske angrep. Hva tenker du om den utviklingen vi ser?
8: Det er jo forferdelig, og det er bare trist, og det oppnår jo ingenting. Man virker ikke krigen på å bombe boligblokker, og de har ingen fremgang på slagmarken på frontlinja i Russland, snarere tvert imot. Så det å bare terrorisere folk, vel, så langt har det ført til at ukrainerne bare enda mer kampklare. Det har ikke ført til nye flyktningestrømmer mot Europa eller slike ting, som kanskje Russland håpet på. Så det er jo egentlig bare terrorbombing uten noe militær effekt.
7: Så har vi jo sett at ukrainerne er i stand da, til å angripe inne i Russland ulike militære mål. Hva forteller det om den utviklingen denne krigen nå er i?
8: Ja, Ukraina har klart å treffe på dypet disse oljeanleggene som vi har sett i St. Petersburg og i Svartehavet, som gjør at Russland sliter med hovedinntekten sin for å finansiere krigen, som er oljeeksport. Og så har de også klart å treffe på det vi kaller mellomdypet, altså litt bak frontlinja, der logistikken, der de frakter inn diesel, ammunisjon, personell, altså kanskje 100 kilometer bak frontlinja, det er noe nytt. Og det har hatt veldig stor effekt på russernes evne til å prøve å presse seg lenger fremover. Så det er en evig kappløp da, som det er i krig, mellom teknologi og våpensystemer og mottiltak. Og akkurat nå har Ukraina et lite overtak på dette.
7: Takk skal du ha for at du kom til oss, Karsten Friis. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal delta på G7-toppmøte i midten av juni. Det melder den amerikanske avisa Politico. Møtet skal holdes i Evian i de franske alpene fra 15. til 17. juni. Frankrikes president Emmanuel Macron er vert for møtet, der også USAs president Donald Trump og Japans statsminister skal delta. I Kuwait blir det meldt om flere sårer og skader på en terminalbygning etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt, og fly ble derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Flytrafikken er innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
9: Dette angrepet fant sted for kort tid siden, så det er veldig lite informasjon som har kommet ut fra Kuwait, men myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier er iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen er innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette er svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter. De har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. De sa at denne oljetankeren prøvde å trenge seg gjennom amerikanernes blokade ved Hormuz-stredet, og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya som ligger midt i Hormuz-stredet. Dette er en iransk øy hvor det blant annet er militærinstallasjoner og radarsystemer som er viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuz-stredet. Iran valgte da å svare på dette angrepet med å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain. Så det har vært en svært dramatisk natt hvor begge parter har gått løs på hverandre.
7: Fotballlandslaget for herrer landet i natt norsk tid ved byen Greensboro i delstaten North Carolina i USA. De neste to vekene skal de forberede seg til gruppespillet i VM. Norges første kamp er mot Irak 17. juni. Trener Ståle Solbakken sier laget har hatt en fin reise.
10: Flyturen var fin, det var et storslagen fly, så er det viktig å slappe av og jobbe litt og lese litt.
9: Ja, hva brukte spillerne tida på?
10: Det tror jeg var veldig forskjellig. Noen spilte litt spill, og andre spilte noe kort, og noen sov litt og noen leste litt, og så det tror jeg var litt forskjellig. Film.
11: Det har vært snakket om VM lenge, nå dere I USA, hvordan føles det?
10: Det føles veldig deilig, altså nå må vi komme I gang.
11: Hva må til for at du skal få en god start på oppholdet?
10: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
12: Nei, det føles godt. Det som du sier, vi ventet på det her I lang tid, og det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte, og forberede oss godt nå, så blir det kult.
11: Det første VM-et til Norge siden 1998, hva du mest spent på når du går inn I det?
12: Nei, alt mulig egentlig. Det jo, som man har jo sett det på TV I mange år, så det å være her og få ta del av det jo det man gleder seg til. Så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som det viktigste, men det mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline til.
7: Kaptein Martin Ødegård på plass I USA. En mann I Australia ilagt 2 års besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det skriver australske medier. Tryggingsapparatet rundt prinsessa fanget opp et mistenkelig brev som ble sendt til universitetscampusen I Sydney. Mannen skal ha sendt et kort til den norske prinsessa der han ba om vennskap ifølge Aftenposten. Rett etter rettsmøtet ble mannen pågripen av politiet etter å ha havnet I basketak med en fotograf utenfor rettsbygningen. Og prinsessa landet I morges på Oslo Lufthavn. Hun reiste fra flyplassen I Sydney I går og hadde en mellomlanding I Bangkok før hun landet I Norge. Prinsessa reiste tilbake fra studier I Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk med lungefibrose. Det uvisst hvor lenge hun blir hjemme. Her ser vi bilene på vei inn på Skaugum nå I Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen I Japan I dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene I Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk I dag I Japan, en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det viktig for familien å samles.
13: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
14: Og så landslaget, herrelandslaget I fotball, på plass I, I USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og I så fall, hvem det som reiser?
13: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det hvertfall helt sikkert.
14: Men det ikke bestemt?
13: Det ikke bestemt endelig, nei. Det ikke.
7: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister I Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna, og radikale venstre. Totalt det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale I regjeringen, 21 statsråder til sammen, og der 11, altså et flertall, kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
15: Det en regjering med 21 minister.
16: Regjeringen har 21 ministre. For første gang I Danmarks historie. Det flere kvinnelige ministre enn mannlige. Jeg stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg stolt over at vi, I en tid med uro, økt spenning, krig I Europa. At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover.
15: Vi tilhører fremad.
16: Det et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark.
15: Og det
16: Og det fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
7: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene. Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor, det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Ifølge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette er en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
17: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner er fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det er også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, sånn at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi er i stand til å håndtere det her fremover.
4: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
17: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av vår i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi er bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
18: Det viktigste funnet er at ingen kommuner følger de lovpålagte kravene om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
4: Hva innebærer det?
18: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
4: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
18: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det er ikke mange som har tenkt på det før, men ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
4: Så flere ingeniører, men er det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
18: En ting som jeg vil sette søkelys på, det er øvelse. Det lages så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det er to ting med å øve. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
7: Ja, det sier Kjetil Lein, som er president i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon.
2: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett er i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det er også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
19: Jeg tror ikke jeg skal si noe, eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne, og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
6: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
19: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det er de som forhandler som får si noe om det.
20: Vi er i gang og har 2 dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
6: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
20: Det har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
6: Og dere er ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
20: Nå har vi 2 dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det er flere ting som er vanskelige. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det er klart vi er ikke i mål. Det er 4 ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det er mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
1: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
20: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle, og ikke minst regjeringen, på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
1: Handler det om inndekning og penger, eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
20: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
2: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Boligprisene steg med 0,3% i mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
4: Hva er forskjellene her? Hvor er veksten størst og hvor er veksten svakest?
3: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyene i Norge.
4: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-måneders vekst over 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
3: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som er normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
4: Er det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
3: Det varierer litt, men det som er ganske gjennomgående for Østlandsområdet er at det er relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten.
2: Partiene på Stortinget har etter krevende forhandlinger blitt enige om den reviderte langtidsplanen for forsvaret, erfarer NRK. Kronprins Haakon sier det er uklart om noen fra kongefamilien kan reise til USA for å følge fotball-VM. I dag kom Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være med familien. Statsminister i Danmark, Mette Frederiksen, har presentert sin nye regjering. Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Her er NRK Nyheter, klokken er 14. Alle de ni partiene på Stortinget er enige om en langtidsplan for forsvaret. Nå gjenstår formelle klarsignal fra de ni partigruppene. Fristen for å lande en langtidsplan er i morgen, og utenriks- og forsvarskomiteen har jobbet på spreng for å komme i mål. Etter det NRK kjenner til, skal alle partier ha gitt tommel opp for forslaget som ligger på bordet. Du kan se pressekonferansen fra Stortinget klokken 14.20. Forsvarsbygg er ikke godt nok organisert for krise og krig, ifølge en intern rapport som Teknisk Ukeblad har sett. Ifølge rapporten er dagens struktur og tempo ikke tilpasset behovene i krise- og krigssituasjoner. Det pekes blant annet på manglende avklaring av roller og prosesser i krise og krig og fragmentert styring. Rapporten peker også på varierende tillit og mangelfull samhandling mellom Forsvarsbygg og Forsvaret. Forsvarsbygg har ansvaret for eiendom, bygg og infrastruktur i forsvarssektoren. Etaten skal dekke Forsvarets behov i fred, krise og krig. En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge avisen Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets tre planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smitte. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visne helt. Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Flere enn 1000 klatrere skal ha besteget verdens høyeste fjell denne sesongen. Dette opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP. Men legger til at tallene enda ikke bekreftet. Nylig nådde den norske fjellklatreren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Norge inngår tre nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De tre avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Meklingen i sokkeloppgjøret har startet. Mekling i gang mellom Offshore Norge, Forbundet Styrke, Safe og lederne for rundt 8000 ansatte på sokkelen. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra fredag. De tre fagforbundene har varslet plass fra tredelse for til sammen 683 medlemmer hvis det ikke blir enighet.
7: I Kuwait blir det meldt om flere sårer og skader på en terminalbygning etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt, og fly ble derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Flytrafikken innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
9: Dette angrepet fant sted for kort tid siden, så det veldig lite informasjon som har kommet ut fra Kuwait, men myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter. De har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. De sa at denne oljetankeren prøvde å trenge seg gjennom amerikanernes blokade ved Hormuz-stredet, og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya som ligger midt i Hormuz-stredet. Dette en iransk øy hvor det blant annet militærinstallasjoner og radarsystemer som viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuz-stredet. Iran valgte da å svare på dette angrepet med å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain. Så det har vært en svært dramatisk natt hvor begge parter har gått løs på hverandre.
7: Fotballlandslaget for herrer landa i natt norsk tid ved byen Greensboro i delstaten North Carolina i USA. De neste to vekene skal de forberede seg til gruppespillet i VM. Norges første kamp mot Irak 17. juni. Trener Ståle Solbakken sier laget har hatt en fin reise.
10: Flyturen var fin. Det var et storslagen fly, så er det viktig å slappe av og jobbe litt og lese litt.
11: Ja, hva brukte spillerne tida på?
10: Det tror jeg var veldig forskjellig. Noen spilte litt spill, og andre spilte noe kort, og noen sov litt, og noen leste litt, så det tror jeg var litt forskjellig. Film.
11: Det har vært snakket om VM lenge, nå dere i USA. Hvordan føles det?
10: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
11: Hva må til for at du skal få en god start på oppholdet?
10: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
12: Nei, det føles godt. Det som du sier, vi ventet på det her i lang tid, og det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
11: Det første VM-et Norge siden 1998, hva det mest spent på når du går inn i det?
12: Nei, alt mulig egentlig. Det jo, som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det jo det man gleder seg til. Så, så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som det viktigste, men det mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline til.
7: Kaptein Martin Ødegård på plass i USA. En mann i Australia ilagt 2 års besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det skriver australske medier. Tryggingsapparatet rundt prinsessa fanget opp et mistenkelig brev som ble sendt til universitetscampusen i

0: reiser til USA for å følge fotball-VM. Årsaken er uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen i Japan i dag. I stedet for i staden reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk i dag i Japan en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det er viktig for familien å samles.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
2: Og så er landslaget, herrelandslaget i fotball, på plass i, ja. I USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og i så fall, hvem er det som reiser?
1: Det er jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det er jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake igjen til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det er i hvert fall helt sikkert.
2: Men det er ikke bestemt?
1: Det er ikke bestemt endelig, nei. Det er ikke.
0: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt er det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen, og der 11, altså et flertall, er kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
3: Regjeringen har 21 ministre.
4: Og for første gang
3: i Danmarks historie.
4: I Danmarks historie er det nå
3: flere kvinnelige ministre enn vanlige.
4: Jeg er
3: stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg er stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa.
4: Øde spenninger, krig i Europa.
3: At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker.
4: Og vise
3: at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover.
4: Og det er Europa vi tilhører fremad.
3: Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark.
4: Og det er
3: fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
0: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene. Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor, det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Ifølge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette er en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
5: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner er fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det er også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi er i stand til å håndtere det her fremover.
6: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
5: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av året i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi er bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
7: Det viktigste funnet at ingen kommuner følger de lovpålagte kravene om

0: sikkerhet og beredskap I kommunen sin.
1: Hva innebærer det?
0: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Den godt nok ivaretatt ute I kommunen Norge?
1: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
0: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor I kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
1: Så flere ingeniører, men det andre ting kommunene bør tenke på her I forlengelsen?
0: En ting som jeg vil sette søkelys på, det øvelse. Det lages så mange skrivebordsplaner som puttes I en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
2: Ja, jeg sa Kjetil Lein, som president I Norges ingeniør- og teknologi.
3: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett I innspurten på Stortinget, og I dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
4: Jeg tror ikke jeg skal si noe eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
5: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
4: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det de som forhandler som får si noe om det.
6: Vi I gang og har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
5: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
6: Det har gått inn I kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
5: Og dere ombord I disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
6: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det flere ting som vanskelig. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det klart vi ikke I mål. Det fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
5: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
6: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
5: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
6: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som at det en totalitet for SV. Det viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
3: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge avisen Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets tre planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smitte. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og I verste fall vissenhet. Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Flere enn 1000 klatrere skal ha besteget verdens høyeste fjell denne sesongen. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP. Men legger til at tallene enda ikke bekreftet. Nylig nådde den norske fjellklatreren Kristin Harila toppen av Mount Everest I sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Boligprisene steg med 0,3% I mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt I 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
7: Jeg tror vi kan si om mai at dette egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle jo at det fortsatt veldig store regionale forskjeller.
1: Hva forskjellene her? Hvor veksten størst og hvor veksten svakest?
7: Ja, det vi ser veldig tydelig er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det enda sterkere I Tromsø I mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyene I Norge.
1: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-månedersvekst over 10% I byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens I Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling I 2026.
7: Ja, så langt I år har boligprisene I Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene I Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
1: Det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
7: Det varierer litt, men det som ganske gjennomgående for Østlandsområdet at det relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe I nærheten.
3: Andrehallen på Stortinget, for der skal vi høre hva de har blitt enige om når det gjelder langtidsplanen for forsvaret. For forsvaret. Fristen for å lande var I morgen, og utenriks- og forsvarskomiteen har jobbet på spreng for å komme I mål. Etter det NRK kjenner til, så skal alle partier ha gitt tommel opp for forslaget som ligger på bordet. Vi skal høre hva de har å si. Vi ser at de står klare. Om få minutter så skal utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget møte mediene om den nye langtidsplanen for forsvaret. Målet har vært et forlik der alle partiene enige om en måte å bruke mer enn 1800 milliarder norske kroner på. Det har vært vanskelig å komme til enighet. Vi ser nå at alle partiene står klare, og det skal altså være en presskonferanse som starter nå om få sekunder.
8: Gode, konstruktive samtaler gjennom syv vanskelige uker. Det veldig fint å kunne ha den tilliten til hverandre, gjensidige tilliten. Og ikke minst respekten for hverandre synspunkter. Og dette må være godt også for fremtidige hverandre. Tusen takk. Så jeg skal bare ta litt kort om selve innholdet I det vi kommet frem til. Der selvfølgelig et grunnlag fra regjeringen som har foreslått sin plan for Stortinget. Jeg vil si I all hovedsak så gir komiteen tilslutning til de planene som regjeringen har lagt frem. Så det også sånn at partiene enige om å gjøre noen justeringer. Det skal vi snakke om hver for oss fra parti til parti. Jeg har lyst først å si fra Høyre hva vi har vært mest opptatt av I disse forhandlingene. Og det har jeg snakket med flere medier om på inn- og utpust. Det langtrekkende luftvern for Norge. Det et sterkt droneprogram for forsvaret. Og det mer trening og øving I forsvaret, og spesielt I heimevern. På alle disse punktene har komiteen blitt enige om offensiv og god politikk. Jeg har lyst til å si kort at spesielt punktet om langtrekkende luftvern veldig viktig og bra for Norge. I forslaget vi fikk lagt frem, så var det utsettelser på 4 år. Nå fremskynder vi det igjen, og håper at det skal være mulig å skaffe Norge et avansert langtrekkende luftvern tidligere enn det som var planlagt. Det en vilje blant alle partiene på Stortinget om å legge penger på bordet, hvis det teknisk mulig å få til det innkjøpet.
9: Takk for det. Det en ny store plass her fra Arbeiderpartiet.
10: Takk. Komiteen har brukt mange timer I dag de siste vekkene med et alvorlig bakteppe I verden. Krigen I Ukraina pågår for fullt I sitt 5. år, og vi må ta våres del av ansvaret for egen sikkerhet. For 2 år siden sto vi her I dag. Det gjør vi også I dag. Det viser at det politiske Norge evner å samle seg når det virkelig trengs. Og etter mange gode forhandlingsmøter mitt inntrykk av at vi har et storting som tar inn over seg den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen. som utålmodig og ønsker å realisere planen raskest mulig, som erkjenner viktigheten av å utvikle gode samfunn rundt de operative områdene, som svært opptatt av at pengene brukes riktig, og at det god kontroll og styring med både utviklingen og økonomien. Et storting som tar inn over seg de erfaringene fra slagmarker i Ukraina, og at den teknologiske utviklingen går svært raskt. Og vi har et storting som samstemt på viktigheten av norsk forsvarsindustri og utviklingen av den. I forslag til oppdatert langtidsplan foreslo regjeringen blant annet fremskynde Finnmarksbrigaden, en økt satsing på space og sørge for en større lager av stridsavgjørende ammunisjon og bedre forsyningsberedskap. Stortinget vedtar også disse forslagene, samtidig som vi gjør viktige grep med for eksempel en forsterket dronesatsing. Forsvarsbudsjettet har nesten doblet seg fra 2021 og til i dag. Et enstemmig storting enig om ytterligere styrke forsvarsevnen for å trygge landet i en urolig tid. Jeg vil bare avslutningsvis takke komiteen for et veldig godt stykke arbeid med konstruktive og fortrolige samtaler. Vi styrker nå forsvarsevnen. Det gir trygghet for landet vårt, og dette kan vi være stolt av i dag.
11: Takk. Dette er et viktig og godt forlik for Norge og Forsvaret, og vi fremskynder nødvendige investeringer som landtrykkende luftvern, vi får ta sin egen dronepakke og fremskynder investeringene i helikoptere. Krigene i Ukraina og Midtøsten har vist oss at slike kostbare investeringer er nødvendige, men et moderne forsvar med store investeringer kan ikke bygges om vi ikke først trygger grunnmuren. Vi vet at driftssituasjonen har vært prekær i Forsvaret. Mange steder er øvelser litt avslutt. For FNP hadde derfor vært avgjørende å få inn midler til den operative driften, til øving, til trening, og vi er veldig glad for at i forliget ligger en pakke på over 5 milliarder kroner til nettopp operativ drift, øving og trening, og 150 millioner av disse kommer allerede i årets budsjett i revidert statsbudsjett. Vi har ment det viktig at pengene kommer nå, fordi pengene trengs nå, for å sørge for at Forsvaret har nok penger til øving og trening. Økende midler er viktige, men alt handler ikke om penger, heller ikke i Forsvaret. Forsvarssektoren trenger mer styring, mer kontroll, og vi må få ned byråkratiet. For FNP har derfor også vært viktig å få inn forenklingstiltak, avbyråkratiseringstiltak, både slik at forsvarsindustrien ikke må vente i månedsvis eller årevis på å få nødvendige tillatelser for uttesting og nye innovasjonsprodukter. Og vi har også sett i blant annet Direktorat for eksportkontroll hvordan de kan gå månedsvis før man får avklaringer slik at forsvarsindustrien kan eksportere nødvendig norsk materiell til blant annet Ukraina og andre steder. Så det er bra med mye midler. Vi har fått på plass flere milliarder med driftsmidler til Forsvaret, og så er vi også nå i gang med forenklings- og avbyråkratiseringstiltak, slik at vi får et forsvar som fungerer bedre og med mindre byråkrati.
12: Tusen takk, Kristi Bæsbæs.
6: Tusen takk for et veldig godt samarbeid. Det ligger et tungt arbeid, men også et alvor bak dagens enighet. Den sikkerhetspolitiske situasjonen den mer alvorlig enn på lenge. Derfor er det helt nødvendig å styrke norsk forsvarsevne. For SV er det viktig å styrke forsvaret i Norden, heimevernet, utvikle bedre samarbeid i Norden og med land vi deler interessene. Vi har også i lang tid advart mot å være for avhengig av USA, og de siste år har vist nødvendig det er. Derfor så må vi styrke både norsk og europeisk kapasitet, alt fra droner og teknologi til beredskap og forsyningssikkerhet. Men det er også det digitale området. Norge må ta mye større kontroll over egen digital infrastruktur og redusere avhengigheten av de amerikanske tech-gigantene. Denne enigheten tar også viktige skritt mot økt digital suverenitet, og det er et område der SV har vært pådrivere i arbeidet. Men forsvaret det bygges ikke bare av nytt materiell og gode planer. Det er folk som bygger forsvarsevnen. Derfor har vært avgjørende å få på plass en ordning på pensjon som sikrer at større del av inntekten til militært personell blir pensjonsgivende. Det skal på plass innen sommeren. Så må tryggheten i landet vårt
13: aldri settes opp på tryggheten i hverdagen for folk. Derfor vil jeg bare understreke at et robust forsvar trengs, men det trenger også sterke fellesskap for fremtiden. Og det er særlig viktig å understreke at når store penger brukes, ja, så må det også være økt kontroll og styring av pengebruket. Folk i Norge skal vite at det vi investerer i trygghet nå, det går til trygghet, ikke til unødig konsulentbruk eller andre ting. Jeg er glad for at vi får på plass strammere styring og kontroll. Og at vi står sammen i dag. Det at vi står sammen om å styrke forsvarsevnen i dag, det sier noe veldig fint om landet vårt. Om det norske demokratiet, om at vi er i lag når alvoret preger.
11: Tusen takk. Trygve Slagsvold Vedum.
14: Tusen takk. Og det å ta ansvar sammen er det vi gjør, og det er det norske Stortingets sterkeste side når det er alvorlig nok, så tar vi ansvar sammen. Jeg vil løfte fram noen ting på vegne av Senterpartiet. Vi mener det er helt avgjørende viktig å styrke landmakta mer enn det som lå i forslaget fra regjeringen. Det gjaldt både her, det gjelder det som kalles Pirate Sø, det gjelder helikopter, at vi har en styrking av driftsbudsjettet til her. Vi mener det er kjempeviktig når vi har så store investeringer, så vil det skape uro i hele forsvaret hvis drifta stopper når vi investerer. Derfor så er vi Senterpartiet veldig glad for den løfta på drift vi har fått til, nettopp for å styrke landmakta. På heimevernet så det er det ganske kraftig løft i sammenheng med det som er forslaget. I kroner 3,4 milliarder kroner. I praksis vil det si at man kan øve hele strukturen årlig. Og det er også viktig når vi skal ta så mange kvinner og menn inn i strukturen, så må vi jo se at det faktisk satses og det øves, og at vi har kapasiteter i alle deler av Norge hvis noe skal kunne, hvis man skal kunne respondere raskt, og det kan heimevernet gjøre. Så er det viktig at vi bruker så mye penger, hvilke ringvirkninger som er på det. Og da har vi jo et viktig prinsipp et tak her, det er når det gjelder Nansen-programmet. For når det kom de ekstra midler på Nansen-programmet i fjor på 50 milliarder kroner, så var det en veldig tydelig innhold at det ikke kunne være samarbeid som gikk inn i norsk industri. Nå slår Stortinget fast at den hindringen skal mykes opp, selvfølgelig tilpasset forholdet av norsk økonomi, men det gjør at man for eksempel kan ha samarbeid mellom Kongsberg-gruppen, ukrainsk industri, andre norske industriaktører for å bygge norsk forsvarsindustri. Men det er en viktig prinsipiell endring fra det som var Stortinget i fjor vår. Og så har også Stortinget slått fast nå at vi er opptatt av å lokalisere oss andre med administrative stillinger rundt omkring i landet. Og det er klart da en stilling til regjeringen at man må flytte mer administrative stillinger nærmere operative avdelingen nettopp for å skape større ringvirkninger. For vi tror skal det ha vilje over tid til å ha en så tom forsvarssatsing, så må mange lokalsamfunn oppleve at dette skaper arbeidsplasser, ringvirkninger, og må også skape industri og verdiskaping i Norge, og det tydeliggjør den innsynningen, og vi har gjort det sammen.
11: Tusen takk, Bjørn Hansnes. Ja, for Rødt har i alvor ment at vi må styrke forsvaret av Norge, samarbeide med demokratiske land nær oss, og gjøre oss mer uavhengig av USA, og det er i ferd med å skje. USA vender seg vekk fra Europa. Vi må ta større ansvar for vårt eget forsvar, ikke minst for å sikre lav spenning i nord. Og da har vært i stedet med norske fartøy og norsk kommando for å både hevde suverenitet og også holde stormaktene unna hverandre i nordområdene. Derfor er forsvarsforliket avgjørende med fornyelsen av sjøforsvaret, ikke minst. I rebalanseringen så har Rødt prioritet å hindre kutt i øvelser, stoppe utsettelsen av luftverninnkjøp, og unngå at kostnadene vokser inn i himmelen uten at det bedrer forsvarsevnen, og det har vi fått til. I forliket så fikk vi gjennomslag for 2 år siden for å pålegge forsvarssektoren og handle mer lokalt. Nå går vi lenger ved å be regjeringen bruke unntakene i EØS-avtalen for å sikre nasjonal beredskap, kontroll over viktige forsyninger og lokale leverandører. Det kan bety at man kjøper fisk direkte fra fiskere i Troms, framfor å ha på anbud i hele EU på sikre forsyningene til forsvaret i nord. I tillegg får gjennomslag for å bygge logistikklagre i fjell i Finnmark. Både for militær og sivil beredskap, avgjørende for folk i vårt nordligste fylke. For det tredje, penger til forsvaret må gå til forsvarsformål, ikke til private konsulentselskapers profit. Nå får vi gjennomslag for at vi skal kutte i bruken av eksterne konsulenter i hele forsvarssektoren. Til slutt, norsk forsvarsindustri
15: får tilskudd fra staten for å øke produksjonen. Vi får gjennomslag for at regjeringen etablerer vilkår i støtteordningene som sikrer at økt produksjon kommer forsvaret av Norge, Ukraina og nærstående land til gode, og det er viktig for oss Rødt.
16: Ja, kjære alle sammen. Jeg var i Washington på den norske ambassaden for et par måneder siden. Og da gjorde jeg de vel 200 gjestene som var der fra alle politiske farger i USA oppmerksom på at i Norge har vi et forlik fra 2024. Alle partiene står bak. Ikke bare hva vi skal prioritere i Forsvaret, men også hvor mye penger vi skal bruke. Og da ble jeg forfjamset, for plutselig så var brøt ut spontan applaus i rommet. Så det vi nå står og gjør her i dag sammen, det er ganske unikt. Både i forhold til USA, men også i forhold til de fleste andre land i verden. Så dette her er en ganske flott gjeng, og det er helt fantastisk at vi har klart å komme frem til en enighet. Og så er vi i MDG veldig tilfreds med at vi også har klart å få en tydelig og felles erkjennelse av at Norge må samarbeide mer med våre europeiske allierte, og vi er nødt til å ha en garderingsstrategi i en verden hvor USA sin sikkerhetsgaranti blir mindre og mindre verdt for hver eneste dag som går. Vi er også veldig glad for at komiteen uttrykker en klokkeklart støtte til Ukrainas frihetskamp, og også at vi skal ha en lav terskel for at regjeringen skal kunne sammenkalle stortingspartiene for å diskutere en eventuelt utvidelse av landsøkonomien i den vanskelige situasjonen som vi står i. Vi er også glad for det som har vært nevnt av flere, nemlig at vi nå skal gå sammen med Ukraina og se hvordan vi kan få til å produsere antiballistiske missiler for å rett og slett styrke vår egen forsvarsevne med langtrekkende luftvern. Og det blir en viktig satsing også i dette forliket. Og så handler sikkerhet også om infrastruktur. Det handler om samfunnets motstandskraft i stort. Og vi er derfor veldig glad for at komiteen slutter seg til at forsvarssektorets behov skal prioriteres i den nye nasjonale transportplanen som kommer. Det betyr blant annet at vi er nødt til å se på jernbanenettet vårt, veinettet vårt i nord, oppgradering av strategisk viktige havner, se på øst-vest-forbindelser, og sørge for at vi har tilstrekkelig jernbanemateriell til frakt av tropper og utstyr. Men ja, alle sammen, i en urolig tid så betyr det utrolig mye at vi står her sammen, så takk for samarbeid.
17: Tusen takk, Jonas Andersen, Seier.
18: Takk. KrF er veldig glad for at vi nå kan legge frem en enighet som vil styrke forsvarsevnen noen gang. Vi gikk inn i disse forhandlingene med fire klare prioriteringer, og vi har fått gjennomslag for alle fire. For det første så var det avgjørende for oss å forsere anskaffelsen av langtrekkende luftvern med flere år. Alle erfaringer fra krigen i Ukraina viser at det var en helt vektig prioritering som Stortinget nå gjør. For det andre så har vi snudd regjeringens kutt i øving og trening i Heimevernet til å bli en satsing på en halv milliard i hele perioden til utstyr og teknologi. Og vi får også forsert etableringen av Agder Heimevernsdistrikt med over ett år, så vil bety et stort løft i det sivilt-militære samarbeidet og totalberedskapen på Sørlandet. For det tredje så får vi en skikkelig dronesatsing, hvor det blir satt av nesten 3 milliarder til å få inn dronekapasiteter i hele forsvaret. Og til slutt så har vi også fått gjennomslag for at det skal utredes beredskapskurs, som nå skal gå langs to spor. For det første for videregående skoleelever, etter modell fra Finnmark, og for det andre et frivillig kurs også for voksne. For forsvarsevne, det handler ikke bare om størrelsen på forsvarsstrukturen og hvor mye penger vi gir til forsvarssektoren. Det handler også om at folk kjenner sin rolle i totalforsvaret. Og jeg mener med at det beveger oss et steg i rett i retning med at dette nå blir utført.
19: Tusen takk. Abid Raja. Takk for det. Nå har jo pressen en rekke ganger sett mine ni partier at vi har evnen til å krangle. Det har vi jo vist på åpen kamera en rekke stunder. Så skulle man ønske at når det gjelder forhandlingsklimaet i komiteen når det gjelder dette, at flesten kunne fått lov til å være flue på veggen. For her har det blitt utvist en sjelden oppvisning i samarbeidsånd, og partiene har strukket seg langt for å nettopp nå målet om at ikke bare er rammen enstemmig, men også merknadene er enstemmig, og ingen har særmerknad.
11: Det er en sjelden oppvisning I å vise at når det gjelder forsvar av Norge, så står vi alle sammen, sammen. Og så vil jeg jo takke alle, men særlig løfte frem to. Og det ikke for å ikke løfte frem alle, men, altså, ja. men jeg synes Nils fortjener litt oppmerksomhet. Han, nå han jo glattbarbert I dag, men han hadde begynt å få sjekkstubber for en stund tilbake, og da jeg sa til han I dag at hvis han fikk en millimeter lengre sjekkstubb for hver gang han har gått mellom regjeringen og oss, som en sånn kjøttrubuss, så tror jeg I dag hadde han hatt like langt sjekk som Arfan Matti. Men han har glattbarbert I dag, så det bra. Og så, ikke, så det har vært en, alle som har vært borte I en sånn type forhandling og regjering vet at det der ikke en lett øvelse, for du må trekke I alle for å få dette til å gå I hop. Og så vil jeg løfte frem Peter, som har gjort en utrolig jobb med å sørge for at ballen faktisk triller til slutt I mål. Og det var ikke gitt at det skulle skje. Det har krevet veldig mye tålmodighet og evne til å lytte til alle og la alle få snakke. Og så se hvor det mulig å manøvrere for å få til nettopp det sluttresultatet som vi alle kan stå bak. For oss I Venstre så helheten viktig. Det mange enkeltheter som alle partiene her kunne sett annerledes, men det om å gi og ta. Og helheten viktig. For oss var blant annet det å bruke annonsenmidler også for norsk forsvarsindustri har vært viktig hele veien. Det vi glad for at vi har fått til noen merknader på sammen med de andre var ikke viktig bare for oss. Det var ikke bare viktig for oss å sørge for at forskningen blir mer ivaretatt enn det regjeringen la opp til, men også viktig for oss. Langtrekkende forsvar, heimevern, det har vært viktig å sørge for at drift og trening og operativ evne står seg. Så summen av dette veldig bra, noe vi Venstre står helhjertet bak. Vi har også kanskje som komité vist at Norge kan bedre. Komiteen har I alle fall vist at vi kan bedre enn hva regjeringen gjør.
20: Tusen takk for det. Da åpner vi superkort for ett spørsmål her live, men til opp til flere stykker, så må du si den spørsmålet av til NRK først.
21: Vær så god. Det til Frølich. Hvor mye fremskyndes langtrekkende luftvern med? Altså regjeringen vil jo utsette dette til 2033.
22: Mm. Det komiteen helt klar på at vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget I 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot, altså hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning I Stortinget allerede I 2028. Da skal avgjørelsen tas I denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det en vilje på tvers av alle partiene til å betale det det koster, for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig. Det rett og slett fordi at vi har sett fra krigene ute I verden at et land uten luftvern
23: ekstremt eksponert og sårbart. Sånn skal vi ikke ha det I Norge.
20: Tusen takk. Da har det TV 2 med et spørsmål.
24: Takk for det. Stål Palsnes TV 2. Dette går til Frølich og kanskje også Arbeiderpartiet. I det opprinnelige forslaget fra regjeringen så ble jo dette langtrekkende luftvernet utsatt I tid. Og et av argumentene var at for det første får vi ikke tak I dette, og for det andre, med det vi ser I krigen I Ukraina nå, så går utviklingen så fort at vi risikerer ved en tidlig beslutning å ha utdatert luftvern den dagen det kommer. Og det jo ingen som tror nå, heller ikke forsvaret, at det aktuelt med et langveisangrep med missiler mot befolkningskonsentrasjoner I Norge fra Russland. Har vi ikke tid til å vente?
23: Svaret på det nei. Vi har ikke tid til å vente så lenge som det valgte opp til. Vi har etterretningstjenester I allierte land som sier at det kan komme til en eller annen form for konfrontasjon mye tidligere enn vi håper på. Da må vi være forberedt. Derfor har vi snudd absolutt alle steiner for å lete etter muligheter for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern. Du ser helt riktig at det mye som går fort I verden, og det nettopp det som skjer på skademarken I Ukraina. Det kan faktisk også være noe av løsningen for vår del. Ukraina får altså inn opp mot 1000 droner og missiler I døgnet. Det setter de også I en unik posisjon til å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Hvis regjeringen nå agerer på det komiteen gir beskjed om, viser handlekraft og lederskap og går inn og med på utviklingen av et ukrainsk antiballistisk luftvern, i samarbeid med norsk militær industri og eventuelt andre aktører i Europa, så kan vi faktisk klare å utvikle dette på mye, mye raskere tid enn det man ville gjort i fredstid. Det håpet, det den muligheten komiteen her ber om, blir undersøkt og iverksatt så fort som overhovedet.
0: Veldig kort, korte spørsmålet, så er det akkurat det komiteen har gjort. Vi kan forholde oss til to tanker samtidig, der vi ser vitrøn langt under luftvern raskt, samtidig som vi vet den teknologiske utviklingen. Da må man tenke to spor parallelt i et tid fremover, før det endelige valget kan bli tatt. Så vi evner å ha to tanker gått samtidig, og dermed så kan vi få det raskere, og vi kan ta med den utviklingen som skjer.
21: Og da skal vi etter hvert her få med oss noen av de ni partiene som nettopp har holdt en pressekonferanse. Her har vi allerede Trygve Slagsvold Vedum. Hva er du aller mest fornøyd med i dette forliket som dere nå har landet? Blir det vesentlig mer trening på heimevernet som dere har etterlyst?
1: Ja, det blir det. Heldigvis så blir det nøv. Nå blir det trening av hele strukturen hvert eneste år i alle deler av Norge. Og det å ha et godt trent og motivert heimevern gir jo en lokal beredskap. Også hvis det kan være hendelser i fredstid, for da har du de styrkene til stede. Og så snakker man jo mye mer om det litt fremmedord som kalles hybride trusler. Og da er det nettopp viktig å ha øyne, ører og veltrente folk i hele landet. Og så skal det i tillegg komme et utstyrsløft på heimevernet. Så det er bra og klokt.
21: Men samtidig, regjeringen la på bordet da de la frem langt planen i mars og la det 115 milliarder kroner på bordet fram til 2036. Her ligger det nå drøyt 6 milliarder ekstra. Får man egentlig så mye for det?
1: Ja, forsvaret er dyrt da. Så det er jo om å gjøre bruke selvfølgelig penger fornuftig, men noe av det vi får da er jo da en mye bedre heimevern. Vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det...
21: ja, hvor mye mer blir det til drift?
1: Nei, det blir jo det blir en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år. Vi setter alle penger til drift av heimevernet, så det blir ganske mye mer aktivitet, og det er vi helt avhengig av. Og så mener vi også den prinsipielle vi nå gjør, at også norsk forsvarsindustri kan være mer aktiv i møte oss med ukrainsk forsvarsindustri. Det er klokt.
21: Takk skal du ha, Vedum. Dere ser at det koker her i vandrehallen. Himanshu Gulati, Fremskrittspartiet, dere satte nærmest som et ultimatum før det var ferdig her. 150 millioner ekstra i år, og en milliard også fram mot 2030. Hva skal det brukes til?
2: Ja, og totalt så blir det jo over 5 milliarder kroner til operativ drift, trening og øving, med 150 millioner allerede i år. Dette er viktig, for skal vi bygge et nytt, moderne forsvar med mange nye investeringer, så må vi først trygge grunnmuren. Vi kan ikke først rive ned det forsvaret vi har, og så forsøke å investere i nye ting. Så dette har vært et av FrPs viktigste krav, og vi er glad for at driftsbidragene har gått fra 0 til over 5 milliarder kroner.
21: Hvor viktig er det at det fortsatt er et forlik, en enighet om forsvarspolitikk for 12 år fremover minst, som også forplikter da forskjellige regjeringer.
2: Det er jo bra for landet at partiene er enige om noe så viktig som forsvar. Dette handler om kongeriket, noe større enn kun politiske forskjeller, men det viktigste her har jo vært innholdet. Hadde vi ikke fått til styrkingen av driftsmidler, hadde vi ikke fått til fremskynding investering i luftvern, så hadde det ikke vært noe enighet her.
21: Takk skal du ha, Manchu Gulati. Kirsti Bergstø, leder i SV. Dere har ikke vært så vriende under disse forhandlingene som dere vanligvis pleier å være.
4: SV er konstruktive forhandlinger. Det som er viktig for oss, det er å samle lag og retninger på plass. Og det viktige nå er at vi styrker forsvarsevnen i Norge. Det trengs, for vi kan ikke stole på USA.
21: Men hva er den største seieren sett med dine øyne?
4: Fra SVs side så det er flere ting vi har drevet frem. Blant annet økt digital suverenitet, tydeligere nasjonal kontroll på grunnleggende spørsmål som datasystemer blir mindre avhengig av tech-gigantene.
21: Ja. Ja, på hvilken måte da lyktes dere med å få til noe som da kan gjøre en forskjell?
4: Blant annet ved også understreke viktigheten av å bygge opp alternativ, ikke alene, men sammen med land i Norden, i Europa, fordi vi trenger tydelige alternativer for å få tech-gigantene sine klør unna våre sensitive dataer.
21: Og så gir jo dere også regjeringen, eller altså i forliket så gir man regjeringen en marsjordre såkalt om å få på plass disse pensjonene til ansatte I forsvaret, som de da har krav på etter høyesterettsdommen, og som det mange vil vel kanskje si at det somlet mye med det. Hva innebærer det nå? Når får de disse pensjonene?
4: SV har vært utålmodig pådriver for å få på plass at større del av inntekten til militær personell skal bli pensjonsgivende. Nå har vi fått på plass en enighet om at det her skal avklares innen sommeren. Og det betyr at det endelig kommer fortgang. Og det viktig at folk skal få skikkelig pensjon, men også for å beholde erfarent personell, som helt grunnleggende for forsvarsevnen.
21: Takk skal du ha, Kirsti Bergstø. Da skal vi gå videre her til den som har ledet forhandlingene, som blir tatt bilde her akkurat nå. Alt skjer på en gang her. Når det gjelder langtrekkende luftvern, som du var inne på, det tar jo enda en veldig god stund før man får glede av det, for å beskytte blant annet Østland og andre store byer. Når kan du få det på plass, tror du, med den enheten her I dag?
22: Det viktigste at vi har fremskyndet kontraktsinngåelsen med 4 år. Det betyr jo at det egentlig opp til industrien og de som lager luftvernet for å levere enda raskere.
21: Der det langt igjen.
22: Det kan være det, men det kan også skje mye raskere. Men da kreves det politisk lederskap. Hvis man med å utvikle fellesprosjekter, blant annet mellom Norge og Ukraina, så kan det komme nye systemer som kan leveres mye fortere, og til og med til en billigere penge enn det som tilgjengelig akkurat nå. Så vi har sterk tro på at dette nå kan rett og slett få fortgang på arbeidet med luftvern. Det var I hvert fall helt uaktuelt å akseptere en utsettelse på 4 år. Det hadde etterlått oss alt for sårbare.
21: Nå var det veldig viktig for Høyre og andre partier å legge mer penger på bordet, blant annet til drift. Og her ligger det altså 6,15 milliarder kroner. Det ikke så veldig mye penger.
22: Det I hvert fall det den delen som såkalt friske midler. Men alt I alt så flytter vi på betydelig større summer. Vi kommer til å få et sterkere forsvar av dette. Det ikke alltid som du kan måle i pengesum og kan si, forsvarsevne. Det noen ganger sånn at du kan gjøre ting på en klokere måte og likevel få et sterkt forsvar ut av det.
21: Men du som har stått midt oppi dette her, altså det lå vel an til på et tidlig tidspunkt at det kom til å bli forlik og ikke brudd. Og hvor viktig har det vært for dere?
22: Da har jeg vært mer usikker enn NRK, for det har vært veldig vanskelige samtaler, og på noe tidspunkt her så kunne det gått begge veier.
21: Hva Men, var det vanskeligste?
22: Det veldig vanskelig selvfølgelig synet på hvor mye penger man skal bruke. Det ulike syn på det. Det også ulike syn på hva som viktigst å prioritere. Men til syvende og sist så fant vi sammen om det viktigste, og det synes jeg viser en fin verdi med Norge, at man har evne til å finne sammen på kryss og tvers av partier i det som det aller viktigste.
21: Så vil du si at dette en atskillig bedre plan da enn det regjeringen la fram I slutten av mars?
22: Ja, jeg vil bruke de ordene. Dette gir oss et betydelig sterkere forsvar. Du får dronesatsing nå som kommer opp på det nivået den skal ligge på. Du får et langtrekkende luftvern som forhåpentligvis kan leveres ganske mye tidligere enn det som var planlagt. Og ikke minst, man reverserer kuttene I heimevernsøvelser, som ville være en ganske feil ting å gjøre I den situasjonen og den verden vi lever I.
21: Takk skal du ha, Peter Frølich. Skal vi se oss litt rundt her, om vi har Arbeiderpartiet på plass. Da kan vi gå hit. Vi live inne her, så da skal vi se her. Dere skjønner at vi må stå I kø her, men vi skulle også gjerne hatt med oss Arbeiderpartiet, altså regjeringspartiet. Og der det en kø, men kan I mellomtiden da si at 9 partier på Stortinget nå enige om langtidsplanen for forsvaret. Dette et forlik som de da har blitt enige om etter at regjeringen la fram sin plan I slutten av mars. Denne har de justert på. De har plusset på med drøyt 6 milliarder kroner. Det mer penger til øving som har vært viktig for mange partier, blant annet I heimevernet. Og det også en fremskynding av langtrekkende luftvern, altså som skal beskytte oss mot trusler fra luften. Det skal komme på plass tidligere. Og da skal vi bare stille oss i kø. Skal jeg tenke vi skal høre hva Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug sier her.
3: Vi har bedt om at i 27 så skal vi ha en statusrapport hvor vi ligger hen, og vi skal kunne ha en investeringsbeslutning i 28. For det vil ta tid for å sikre at vi da, når vi har den beslutningen, gjør det rette valget. Og så parallelt er det her. Det ene er å rette seg inn mot eksisterende industri. Det produseres langtrekkende luftvern i dag også. Og så er det da et integreringsspor, utviklingsspor, som vi har med oss samtidig. Og på et eller annet tidspunkt, når vi kommer langt nok, og da har vi pekt på 28, så gjør vi et valg. Enten at utviklingsspor er kommet langt nok, eller at vi går imot de eksisterende leverandørene. Så det tar vi da.
5: Og da tenker vi på Kongsberg-miljøet som jobber med å lage nettopp langtrekkende luftvern.
3: Ja, Kongsberg-miljøet er bestandig viktig, men her er det Ukraina som har tatt initiativet å søke dialog med Norge. De søker også dialog med andre land. Så det er jo spennende å se på hva det kan ende opp med. Men de er jo i hvert fall sikre på at de kan være med på å produsere langtrekkende luftvern rimeligere og raskt.
21: Nils Ole Fosshaug, du er regjeringens representant så å si i disse forhandlingene for Arbeiderpartiet. Og hvor viktig er det, er det en fjær i hatten nå at det fortsatt er et forlik om forsvarspolitikken fremover?
3: Nei, jeg kaller det ikke for et fjær i hatten. Jeg kaller det særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre. Vi skal bruke store ressurser fra fellesskapet. Vi skal peke i retning, og det å ha legitimitet i den norske befolkningen er viktig for at vi skal klare å holde den, ja, den utviklingen som er nødvendig. Nå forankrer vi det i et samlet storting. Det er viktig.
21: Ja, samtidig så har du jo justert en god del på det som dere foreslo i slutten av mars. Hva er du mest fornøyd med at blir stående?
3: Nei, altså i stort så sluttes det jo til den proppen regjeringen la fram. Og så har vi gjort justeringer på den. Jeg tror det er viktig at den dronesatsingen styrkes ytterligere. Jeg tror det er særdeles viktig at vi ber om at to prosess i forhold til langtrekkende luftvern i 27-28 er viktig. Så jeg opplever bare at vi har gjort ting bedre.
21: Ja. Men, og der sa jo opposisjonen at vi må ha på plass langtrekkende luftvern langt tidligere. Altså dere ville jo egentlig ha det på plass i 2030 eller gjøre beslutningen da, men det kommer tidligere altså.
3: Ja, den beslutningsgrunnlaget skal komme i 28. Og så er det jo, og det sa vi når vi vedtok langtidsplan for 2 år siden, den må ha en fleksibilitet i seg. Det er usikkerheten i det. Den fleksibiliteten er fortsatt, og den usikkerheten vil være videre i forhold til mange ting. Det er mange som står i kiosken. Vi kan gjerne si at vi skal ha ting i morgen, men det er ikke sikkert vi får det for i overmorgen. Og jeg opplever at Stortinget, la med regjering, er villig til å ha den fleksibiliteten og hele tiden justere planen i tråd med virkeligheten.
21: Takk skal du ha, Nils Ole Fosshaug. Og det var altså de første reaksjonene etter at 9 partier er blitt enige om langtidsplanen for Forsvaret. Den justerte langtidsplanen som går helt fram til nå 2040.
7: Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget er det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå er viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Meklingen i sokkeloppgjøret har startet. Mekling er i gang mellom Offshore Norge, Forbundet Styrke, Safe og lederne for rundt 8000 ansatte på sokkelen. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra fredag. De 3 fagforbundene har varslet plass fra tredelse for til sammen 683 medlemmer hvis det ikke blir enighet.
8: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens 3. regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt er det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen. Og der 11, altså et flertall, er kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Fredriksen den nye regjeringen.
6: Regjeringen har 21 ministre.
9: Og for første gang
6: i Danmarks historie.
9: I Danmarks historie er det nå flere,
6: flere kvinnelige ministre enn mannlige.
9: Jeg er stolt
6: av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen.
9: Og jeg er stolt
6: over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa. At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det er fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
7: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge avisen Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets tre planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smitte. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visnhet. Forsvarssektoren får over 6 milliarder kroner mer innen 2036. Det blir mer satsing på langtrekkende luftvern og droner i langtidsplanen for forsvaret, som alle partiene på Stortinget nå er enige om. Kronprins Haakon sier det uklart om noen fra kongefamilien kan reise til USA for å følge fotball-VM. I dag kom Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være med familien. Statsminister i Danmark, Mette Frederiksen, har presentert sin nye regjering. Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Her er NRK Nyheter, klokken er 15. Alle de 9 partiene på Stortinget er enige om en langtidsplan for forsvaret. Forliket innebærer en økning fra 115 til 121,15 milliarder kroner innen år 2036. Blant annet blir dronesatsingen i forsvaret trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Vi kommer til å få et sterkere forsvar av dette, sier Peter Frølich, som er leder av utenriks- og forsvarskomiteen.
10: Alt i alt så flytter vi på betydelig større summer. Vi kommer til å få et sterkere forsvar av dette. Det er ikke alltid som du kan måle i pengesum og kan si, forsvarsevne. Det er noen ganger sånn at du kan gjøre ting på en klokere måte og likevel få et sterkt forsvar ut av det.
12: Men du som har stått midt oppi dette her, altså det lå vel an til på et tidlig tidspunkt at det kom til å bli forlik og ikke brudd. Og hvor viktig har det vært for dere?
10: Da har jeg vært mer usikker enn NRK, for det har vært veldig vanskelige samtaler, og på noe tidspunkt her så kunne det gått begge veier.
12: Hva var det vanskeligste?
10: Det er veldig vanskelig selvfølgelig synet på hvor mye penger man skal bruke. Det er ulike syn på det. Det er også ulike syn på hva som er viktigst å prioritere. Men til syvende så fant vi sammen om det viktigste, og det synes jeg viser en fin verdi med Norge, at man har evne til å finne sammen på kryss og tvers av partier i det som er det aller viktigste.
7: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er glad for at det også blir en større satsing på heimevernet.
12: Hva er du aller mest fornøyd med i dette forliket som dere nå har landet? Blir det vesentlig mer trening på heimevernet som dere har etterlyst?
1: Ja, det blir det. Heldigvis så blir det nøft. Nå blir det trening av hele strukturen hvert eneste år i alle deler av Norge. Og det å ha et godt trent og motivert heimevern gir jo en lokal beredskap. Også hvis det kan være hendelser i fredstid, for da har du de styrkene til stede. Og så snakker man jo mye mer om det litt fremmede som kalles hybride trusler. Og da er det rett og slett viktig å ha øyne, ører og veltrente folk i hele landet. Og så skal det i tillegg komme et utstyrsløft på heimevernet. Så det er bra og klokt.
12: Men samtidig, regjeringen la på bordet da de la frem langtidsplanen i mars og la det 115 milliarder kroner på bordet frem til 2036. Her ligger det nå drøyt 6 milliarder ekstra. Får man egentlig så mye for det?
1: Forsvaret er dyrt da. Så det jo om å gjøre bruke selvfølgelig penger fornuftig, og noe av det vi får da jo da en mye, mye bedre heimevern. Vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det,
21: ja, hvor mye mer blir det til drift?
1: Nei, det blir jo det blir en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år. Vi setter alle penger til drift av heimevernet, så det blir ganske mye, mye mer aktivitet, og det er vi helt avhengig av. Og så mener vi også den prinsipielle vi nå gjør, at også norsk forsvarsindustri kan være mer aktiv i møte med Ukrains forsvarsindustri. Det er klokt.
7: EØS-tilsynet ESA har i dag vedtatt midlertidige retningslinjer for statsstøtte, og retningslinjene åpner for støtte til sektorer som særlig berørt av krisen i Midtøsten, blant annet landbruk, fiskeri, transport og energiintensiv industri. Formålet å begrense de økonomiske konsekvensene av krisen og støtte viktige deler av økonomien. Og dette tilsvarer de retningslinjene Europakommisjonen vedtok for EUs medlemsstater i april. Og da skal vi ha en værmelding.
13: Det mørkner sørover sett fra Oppdal, og det regn som har bredt seg nordover i Agder i dag. Mens lengre nord i landet så har det vært mye sol, både i deler av nordligste Nordland, deler av Troms og deler av Finnmark. Og ganske fint av bildet ble tatt her i Bø i Vesterålen, men det har kommet noe mer skyer da etter hvert. For morgendagen så venter vi til en skyet dag på Spitsbergen at skydekket sprekker litt opp, det blir perioder med sol. I Finnmark så vil det kunne være litt regn eller regnbyger i de nordligste områdene, det beveger seg gradvis østover. Men lite nedbør lenger sørover, så her det en lokal skogbrandfare, og det samme gjelder også deler av Troms, som for øvrig får oppholdsvær og perioder med sol. Også oppholdsvær og perioder med sol i Nordland i morgen, men det kan være enkelte byger som danner seg i de sørligste områdene. For Trøndag og Møre og Romsdal så det også mulighet for noen spredte byger, men veldig få, først og fremst i sørlige områder, men kan forekomme litt nord i Trøndelag også. Men lenger sør i Sør-Norge så blir det en dag som står i bygenes tegn mange steder. Det kan også være mulighet for lokal torden, både på Vestlandet og enda større muligheter på deler av Østlandet. Men ser vi videre til fredagen, så er det fortsatt bygene som preger været for det meste, men gradvis så blir det nok færre byger mange steder utover dagen, og kanskje helt oppholdsvær noen steder når vi kommer til kvelden. I Nord-Norge så vil det kunne gå noen byger i grensetraktene i Nordland, men også litt lenger ut mot kysten, kanskje utover dagen en del steder. Mens lenger nordover i Finnmark og i Troms, så venter vi en varm dag, temperaturen et godt stykke opp på 20-tallet, og en god del sol, mens vi får opphold og perioder med sol på Spitsbergen.
8: Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken er uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit, det sa kronprinsen i Japan i dag. I stedet for i stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk i dag i Japan, en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det viktig for familien å samles.
14: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
15: Og så landslaget, herrelandslaget i fotball, på plass i, i USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og i så fall, hvem det som reiser?
14: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
15: Men det ikke bestemt?
14: Det ikke bestemt endelig, nei. Det ikke.
8: Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor. Det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Følge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
11: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner er fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det er også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi er i stand til å håndtere været fremover.
16: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
11: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av vår i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi er bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
17: Det viktigste funnet er at ingen kommuner følger de lovpålagte kravene om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
16: Hva innebærer det?

0: Ja, sa Kjetil Lein, som er president i Norges ingeniør- og teknologi.
1: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett er i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det er også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
2: Jeg tror ikke jeg skal si noe eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
3: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
2: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det er de som forhandler som får si noe om det.
4: Vi er i gang og har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
3: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
4: De har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
3: Og dere er ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
4: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det er flere ting som er vanskelig. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det er klart vi er ikke i mål. Det er fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det er mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
3: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
4: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
3: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper, for eksempel knyttet til klimautslipp?
4: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det er viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
1: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG.
0: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene.
1: Forsvarsbygg er ikke godt nok organisert for krise og krig, ifølge en intern rapport som Teknisk Ukeblad har sett. Ifølge rapporten er dagens struktur og tempo ikke tilpasset behovene i krise- og krigssituasjoner. Det pekes blant annet på manglende avklaring av roller og prosesser i krise og krig og fragmentert styring. Rapporten peker også på varierende tillit og mangelfull samhandling mellom Forsvarsbygg og Forsvaret. Forsvarsbygg har ansvaret for eiendom, bygg og infrastruktur i forsvarssektoren. Etaten skal dekke Forsvarets behov i fred, krise og krig. Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Flere enn 1000 klatrere skal ha besteget verdens høyeste fjell denne sesongen. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP. Men legger til at tallene enda ikke er bekreftet. Nylig nådde den norske fjellklatreren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Boligprisene steg med 0,3% i mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen.
5: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
6: Hva er forskjellene her? Hvor er veksten størst og hvor er veksten svakest?
5: Ja, det vi ser veldig tydelig det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
6: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-månedersvekst over 10.

0: 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
1: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
0: Er det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
1: Det varierer litt, men det som ganske gjennomgående for Østlandsområdet at det relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten av det samme.
2: Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Meklingen i sokkeloppgjøret har startet. Mekling i gang mellom Offshore Norge, Forbundet Styrke, Safe og lederne for rundt 8000 ansatte på sokkelen. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra fredag. De 3 fagforbundene har varslet plass fra tredelse for til sammen 683 medlemmer hvis det ikke blir enighet. Alle de 9 partiene på Stortinget enige om en langtidsplan for Forsvaret. Forliket innebærer en økning fra 115 til 121,15 milliarder kroner innen år 2036. Blant annet blir dronesatsingen i Forsvaret trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Vi kommer til å få et sterkere forsvar av dette, sier Peter Frølich, som leder av Utenriks- og Forsvarskomiteen.
3: Alt i alt så flytter vi på betydelig større summer. Vi kommer til å få et sterkere forsvar av dette. Det ikke alltid som du kan måle i pengesum og kan si, forsvarsevne. Det noen ganger sånn at du kan gjøre ting på en klokere måte og likevel få et sterkt forsvar ut av det.
4: Men du som har stått midt opp i dette her, altså det lå vel an til på et tidlig tidspunkt at det kom til å bli forlik og ikke brudd. Og hvor viktig har det vært for dere?
3: Da har jeg vært mer usikker enn NRK, for det har vært veldig vanskelige samtaler, og på noe tidspunkt her så kunne det gått begge veier.
4: Hva var det vanskeligste?
3: Det er veldig vanskelig selvfølgelig synet på hvor mye penger man skal bruke. Det er ulike syn på det. Det er også ulike syn på hva som er viktigst å prioritere. Men til syvende og sist så fant vi sammen om det viktigste, og det synes jeg viser en fin verdi med Norge, at man har evne til å finne sammen på kryss og tvers av partier i det som det aller viktigste.
2: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum glad for at det også blir en større satsing på heimevernet.
4: Hva du aller mest fornøyd med i dette forliket som dere nå har landet? Blir det vesentlig mer trening på heimevernet som dere har etterlyst?
5: Ja, det blir det. Heldigvis så blir det nøv. Nå blir det trening av hele strukturen hvert eneste år i alle deler av Norge. Og det å ha et godt trent og motivert heimevern gir jo en lokal beredskap. Også hvis det kan være hendelser i fredstid, for da har du de styrkene til stede. Og så snakker man jo mye mer om det litt fremmedgående som kalles hybride trusler. Og da det rett viktig å ha øyne, ører og veltrente folk i hele landet. Og så skal det i tillegg komme et utstyrsløp på heimevernet. Så det er bra og klokt.
4: Men samtidig, regjeringen la på bordet da de la frem langtidsplanen i mars og la det 115 milliarder kroner på bordet frem til 2036. Her ligger det nå drøyt 6 milliarder ekstra. Får man egentlig så mye for det?
5: Ja, forsvaret dyrt da. Så det jo om å gjøre bruke selvfølgelig penger fornuftig, men noe av det vi får da jo da en mye bedre heimevern. Vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det,
4: ja, hvor mye mer blir det til drift?
5: Nei, det blir jo en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år. Vi setter alle penger til drift av heimevernet, så det blir ganske mye mer aktivitet, og det er vi helt avhengig av. Og så mener vi også den prinsipielle vi nå gjør, at også norsk forsvarsindustri kan være mer aktiv i møte oss med ukrainsk forsvarsindustri, er klokt.
2: EØS-tilsynet ESA har i dag vedtatt midlertidige retningslinjer for statsstøtte, og retningslinjene åpner for støtte til sektorer som særlig berørt av krisen i Midtøsten, blant annet landbruk, fiskeri, transport og energiintensiv industri. Formålet å begrense de økonomiske konsekvensene av krisen og støtte viktige deler av økonomien. Og dette tilsvarer de retningslinjene Europakommisjonen vedtok for EUs medlemsstater i april.
6: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen, og der 11, altså et flertall, kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
7: Regjeringen har 21 ministre.
8: Og for første gang
7: i Danmarks historie.
8: I Danmarks historie er det nå flere
7: kvinnelige ministre enn mannlige.
8: Jeg er stolt
7: av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg er stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa. At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker.
8: Og vise
7: at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det er fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransediktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
2: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge avisen Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets 3 planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smitte. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall vissenhet.
6: Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen i Japan i dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk i dag i Japan, en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det viktig for familien å samles.
9: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
10: Og så herrelandslaget i fotball på plass i USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og i så fall, hvem er det som reiser?
9: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
10: Men det ikke bestemt?
9: Det ikke bestemt endelig, nei. Det ikke.
6: Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor. Det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Ifølge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
11: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, sånn at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi i stand til å håndtere det her fremover.
0: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
11: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av året i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi er bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
12: Det viktigste funnet at ingen kommuner følger de lovpålagte krava om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
0: Og hva innebærer det?
12: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
0: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
12: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
0: Så flere ingeniører, men er det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
12: En ting som jeg vil sette søkelys på, det øvelse. Det lages så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
6: Ja, så er Kjetil Lein, som president i Norges ingeniør- og teknologi.
2: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
13: Jeg tror ikke jeg skal si noe, eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne, og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
14: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
13: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det de som forhandler som får si noe om det.
15: Vi i gang har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
14: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
15: Det har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
14: Og dere ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
15: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det flere ting som er vanskelige. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det klart vi ikke i mål. Det fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det mange saker, men vi har konstruktive dialog å jobbe på.
14: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
15: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
14: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
15: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
2: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG.
6: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å se opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene.
2: Forsvarsbygg er ikke godt nok organisert for krise og krig, ifølge en interne rapport som Teknisk Ukeblad har sett. Ifølge rapporten dagens struktur og tempo ikke tilpasset behovene i krise- og krigssituasjoner. Det pekes blant annet på manglende avklaring av roller og prosesser i krise og krig og fragmentert styring. Rapporten peker også på varierende tillit og mangelfull samhandling mellom Forsvarsbygg og Forsvaret. Forsvarsbygg har ansvaret for eiendom, bygg og infrastruktur i forsvarssektoren. Etaten skal dekke Forsvarets behov i fred, krise og krig. Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Flere enn 1000 klatrere skal ha besteget verdens høyeste fjell denne sesongen. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP. Men legger til at tallene enda ikke bekreftet. Nylig nådde den norske fjellklatreren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Boligprisene steg med 0,3% i mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
1: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
0: Hva er forskjellene her? Hvor er veksten størst, og hvor er veksten svakest?
1: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
0: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-månedersvekst over 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
1: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som er normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
0: Er det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
1: Det varierer litt, men det som er ganske gjennomgående for Østlandsområdet er at det er relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten av det samme.
2: Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget er det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå er viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Meklingen i sokkeloppgjøret har startet. Mekling er i gang mellom Offshore Norge, Forbundet Styrke, Safe og lederne for rundt 8000 ansatte på sokkelen. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra fredag. De 3 fagforbundene har varslet plass fra tredelse for til sammen 683 medlemmer hvis det ikke blir enighet. Alle de 9 partiene på Stortinget er enige om en langtidsplan for Forsvaret. Forliket innebærer en økning fra 115 til 121,15 milliarder kroner innen år 2036. Blant annet blir dronesatsingen i Forsvaret trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Vi kommer til å få et sterkere forsvar av dette, sier Peter Frølich, som er leder av Utenriks- og forsvarskomiteen.
3: Alt i alt så flytter vi på betydelig større summer. Vi kommer til å få et sterkere forsvar av dette. Det er ikke alltid som du kan måle i pengesum og kan si forsvarsevne. Det er noen ganger sånn at du kan gjøre ting på en klokere måte og likevel få et sterkt forsvar ut av det.
4: Men du som har stått midt oppi dette her, altså det lå vel an til på et tidlig tidspunkt at det kom til å bli forlik og ikke brudd. Og hvor viktig har det vært for dere?
3: Da har jeg vært mer usikker enn NRK, for det har vært veldig vanskelige samtaler, og på noen tidspunkt her så kunne det gått begge veier.
4: Hva var det vanskeligste?
3: Det er veldig vanskelig selvfølgelig synet på hvor mye penger man skal bruke. Det er ulike syn på det. Det er også ulike syn på hva som er viktigst å prioritere. Men til syvende og sist så fant vi sammen om det viktigste, og det synes jeg viser en fin verdi med Norge, at man har evne til å finne sammen på kryss og tvers av partier i det som er det aller viktigste.
2: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er glad for at det også blir en større satsing på heimevernet.
4: Hva er du aller mest fornøyd med i dette forliket som dere nå har landet? Blir det vesentlig mer trening på heimevernet som dere har etterlyst?
5: Ja, det blir det. heldigvis så blir det nå blir det trening av hele strukturen hvert eneste år I alle deler av Norge og det å ha et godt trent og motivert heimevern gir jo en lokal beredskap også hvis det kan være hendelser I fredstid for da har du de styrkene til stede og så snakker man jo mye mer om det litt fremmede som kalles hybride trusler og da det rett viktig å ha øyne, ører og veltrente folk I hele landet og så skal det I tillegg komme et utstyrsløft på heimevernet så det bra og klokt.
4: Men samtidig regjeringen la på bordet da de la frem langtidsplanen I mars og la det 115 milliarder kroner på bordet frem til 2036. Her ligger det nå drøyt 6 milliarder ekstra. Får man egentlig så mye for det?
5: Ja, forsvaret dyrt da. Så det jo om å gjøre bruke selvfølgelig penger fornuftig. Men noe av det vi får da jo da en mye, mye bedre heimevern. Vi får et større utstyrsløft. Og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det...
4: ja, hvor mye mer blir det til drift?
5: Nei, det blir jo det blir en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra I år, 250 millioner neste år. Vi setter alle penger til drift av heimevernet, så det blir ganske mye, mye mer aktivitet, og det vi helt avhengig av. Og så mener vi også den prinsipielle vi nå gjør, at også norsk forsvarsindustri kan være mer aktiv I møte oss med Ukrains forsvarsindustri, det klokt.
2: EØS-tilsynet ESA har I dag vedtatt midlertidige retningslinjer for statsstøtte, og retningslinjene åpner for støtte til sektorer som særlig berørt av krisen I Midtøsten, blant annet landbruk, fiskeri, transport og energiintensiv industri. Formålet å begrense de økonomiske konsekvensene av krisen og støtte viktige deler av økonomien. Og dette tilsvarer de retningslinjene Europakommisjonen vedtok for EUs medlemsstater I april.
6: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister I Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale I regjeringen, 21 statsråder til sammen. Og der 11, altså et flertall, kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
7: Regjeringen har 21 ministre.
8: Og for
7: første gang I Danmarks historie.
8: I Danmarks historie
7: det flere kvinnelige ministre enn mannlige. Jeg stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg stolt over at vi, I en tid med uro, økt spenning, krig I Europa.
8: Øget spenninger, krig I Europa.
7: At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover.
8: Og det Europa vi tilhører fremad.
7: Det et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
2: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge avisen Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets 3 planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smitte. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og I verste fall visnhet.
6: Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen I Japan I dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene I Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk I dag I Japan en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det viktig for familien å samles.
9: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
10: Og så landslaget, herrelandslaget I fotball, på plass I, ja. I USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og I så fall, hvem det som reiser?
9: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake igjen til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
10: Men det ikke bestemt?
9: Det ikke bestemt endelig, nei. Det ikke.
6: Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor. Det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Følge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
11: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, sånn at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi i stand til å håndtere været fremover.
0: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
11: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av året i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, sånn at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
12: Det viktigste funnet at ingen kommuner følger de lovpålagte krava om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
0: Og hva innebærer det?
12: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
0: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
12: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
0: Så flere ingeniører, men er det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
12: En ting som jeg vil sette søkelys på, det øvelse. Det lages så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
6: Ja, så Kjetil Lein, som president i Norges ingeniør- og teknologi.
2: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
13: Jeg tror ikke jeg skal si noe, eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne, og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
14: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
13: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det de som forhandler som får si noe om det.
15: Vi i gang og har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
14: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
15: Det har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønn som mulig.
14: Og dere ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
15: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det flere ting som er vanskelig. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det klart vi ikke i mål. Det fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
14: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
15: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
14: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper, for eksempel knyttet til klimautslipp?
15: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det en totalitet for SV. Det viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
2: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG.
6: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene.
2: Forsvarsbygg er ikke godt nok organisert for krise og krig, ifølge en intern rapport som Teknisk Ukeblad har sett. Ifølge rapporten er dagens struktur og tempo ikke tilpasset behovene i krise- og krigssituasjoner. Det pekes blant annet på manglende avklaring av roller og prosesser i krise og krig og fragmentert styring. Rapporten peker også på varierende tillit og mangelfull samhandling mellom Forsvarsbygg og Forsvaret. Forsvarsbygg har ansvaret for eiendom, bygg og infrastruktur i forsvarssektoren. Etaten skal dekke Forsvarets behov i fred, krise og krig. Boligprisene steg med 0,3% i mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
1: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
0: Hva er forskjellene her? Hvor er veksten størst og hvor er veksten svakest?
1: Ja, det vi ser veldig tydelig det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
0: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-måneders vekst over 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
1: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som er normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
0: Er det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
1: Det varierer litt, men det som er ganske gjennomgående for Østlandsområdet er at det er relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten av det samme.
2: Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget er det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå er viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Alle de 9 partiene på Stortinget er enige om en langtidsplan for Forsvaret. Forliket innebærer en økning fra 115 til 121,15 milliarder kroner innen år 2036. Blant annet blir dronesatsingen i Forsvaret trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Vi kommer til å få et sterkere forsvar av dette, sier Peter Frølich, som er leder av Utenriks- og forsvarskomiteen.
3: Alt i alt så flytter vi på betydelig større summer. Vi kommer til å få et sterkere forsvar av dette. Det er ikke alltid som du kan måle i pengesum og kan si, forsvarsevne. Det er noen ganger sånn at du kan gjøre ting på en klokere måte og likevel få et sterkt forsvar ut av det.
4: Men du som har stått midt oppi dette her, altså det lå vel an til på et tidlig tidspunkt at det kom til å bli forlik og ikke brudd. Og hvor viktig har det vært for dere?
3: Da har jeg vært mer usikker enn NRK, for det har vært veldig vanskelige samtaler, og på noe tidspunkt her så kunne det gått begge veier.
4: Hva var det vanskeligste?
3: Det er veldig vanskelig selvfølgelig synet på hvor mye penger man skal bruke. Det er ulike syn på det. Det er også ulike syn på hva som er viktigst å prioritere. Men til syvende og sist så fant vi sammen om det viktigste, og det synes jeg viser en fin verdi med Norge, at man har evne til å finne sammen på kryss og tvers av partier i det som er det aller viktigste.
2: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum glad for at det også blir en større satsing på heimevernet.
4: Hva du aller mest fornøyd med i dette forliket som dere nå har landet? Blir det vesentlig mer trening på heimevernet som dere har etterlyst?
5: Ja, det blir det. Heldigvis så blir det nøv. Nå blir det trening av hele strukturen hvert eneste år i alle deler av Norge. Og det å ha et godt, trent og motivert heimevern gir jo en lokal beredskap. Også hvis det kan være hendelser i fredstid, for da har du de styrkene til stede. Og så snakker man jo mye mer om det litt fremmede som kalles hybride trusler. Og da er det nettopp viktig å ha øyne, ører og veltrente folk i hele landet. Og så skal det i tillegg komme et utstyrsløft på heimevernet. Så det er bra og klokt.
4: Men samtidig, regjeringen la på bordet da de la frem langt. Planen i mars la det 115 milliarder kroner på bordet fram til 2036. Her ligger det nå drøyt 6 milliarder ekstra. Får man egentlig så mye for det?
5: Ja, forsvaret er dyrt da. Så det er jo om å gjøre bruke selvfølgelig penger fornuftig, men noe av det vi får da er jo da en mye bedre heimevern. Vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det...
4: ja, hvor mye mer blir det til drift?
5: Nei, det blir jo det blir en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år. Vi setter alle penger til drift av heimevernet, så det blir ganske mye mer aktivitet, og det er vi helt avhengig av. Og så mener vi også den prinsipielle vi nå gjør, at også norsk forsvarsindustri kan være mer aktiv i møte oss med ukrainsk forsvarsindustri. Det er klokt.
2: EØS-tilsynet ESA har i dag vedtatt midlertidige retningslinjer for statsstøtte, og retningslinjene åpner for støtte til sektorer som særlig berørt av krisen i Midtøsten, blant annet landbruk, fiskeri, transport og energiintensiv industri. Formålet er å begrense de økonomiske konsekvensene av krisen og støtte viktige deler av økonomien. Og dette tilsvarer de retningslinjene Europakommisjonen vedtok for EUs medlemsstater i april.
6: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt er det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen. Og der 11, altså et flertall, er kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
7: Regjeringen har 21 ministre. For første gang i Danmarks historie er det flere kvinnelige ministre enn mannlige. Jeg er stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg er stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa, at vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det er fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransediktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
2: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge avisen Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets 3 planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smitte. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visne helt.
6: Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken er uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit, det sa kronprinsen i Japan i dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk i dag i Japan, en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det er viktig for familien å samles.
9: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
10: Og så landslaget, herrelandslaget I fotball, på plass I, I USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og I så fall, hvem det som reiser?
9: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det I hvert fall helt sikkert.
10: Men det ikke bestemt?
9: Det ikke bestemt endelig, nei. Det ikke.
6: Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap I teknisk sektor, det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen I norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Følge rapporten oppfyller kommunene I snitt I underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
11: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi I stand til å håndtere det her fremover.
0: De som sitter rundt omkring I hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene I rapporten?
11: Jeg vil jo anbefale kommuner I hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi I løpet av vår I år også med mer data for hvordan været I hver enkelt kommune I Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
12: Det viktigste funnet at ingen kommuner følger de lovpålagte kravene om sikkerhet og beredskap I kommunen sin.
0: Og hva innebærer det?
12: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Den godt nok ivaretatt ute I kommunen Norge?
0: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
12: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor I kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
0: Så flere ingeniører, men det andre ting kommunene bør tenke på her I forlengelsen?
12: En ting som jeg vil sette søkelys på, det øvelse. Det lager så mange skrivebordsplaner som puttes I en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
6: Ja, det Kjetil Lein, som president I Norges ingeniør- og teknologi.
2: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett I innspurten på Stortinget, og I dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
13: Jeg tror ikke jeg skal si noe, eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne, og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
14: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
13: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det de som forhandler som får si noe om det.
15: Vi I gang over to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
14: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
15: De har gått inn I kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
14: Og dere ombord I disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
15: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det flere ting som vanskelig. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det klart vi ikke I mål. Det fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det mange saker, men vi har konstruktiv dialog og jobber på.
14: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
15: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
14: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
15: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
2: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Forsvarssektoren får over 6 milliarder kroner mer innen 2036. Det blir mer satsing på langtrekkende luftvern og droner i planen for forsvaret som alle partiene på Stortinget nå er enige om. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny trener for det norske herrelandslaget i håndball. Soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Plantene ble levert som sertifiserte. Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Stein Lier Hansen anker nå dommen han fikk i Oslo tingrett, det skriver Dagens Næringsliv. Lier Hansen ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Stein Lier Hansen var tidligere direktør for Norsk Industri. Alle de 9 partiene på Stortinget er enige om en langtidsplan for forsvaret. Forliket innebærer en økning fra 115 til 121,5 milliarder kroner innen år 2036. Blant annet blir dronesatsingen i forsvaret trappet opp med 2,95 milliarder kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier at den nye langtidsplanen gjør oss mindre avhengig av USA.
16: Det som er viktig for oss, det er å samle lag og retninger på plass. Og det viktige nå er at vi styrker forsvarsevnen i Norge. Det trengs, for vi kan ikke stole på USA.
17: Men hva er den største seieren sett med dine øyne?
16: Fra SVs side så er det flere ting vi har drevet frem. Blant annet økt digital suverenitet, tydeligere nasjonal kontroll på grunnleggende spørsmål som datasystemer blir mindre av avhengig av tech-gigantene.
17: Ja, på hvilken måte da lyktes dere med å få til noe som da kan gjøre en forskjell?
16: Blant annet ved også understreke viktigheten av å bygge opp alternativ, ikke alene, men sammen med land i Norden, i Europa, fordi vi trenger tydelige alternativer for å få tech-gigantene sine klør unna våre sensitive dataer.
17: Himanshu Gulati, Fremskrittspartiet, dere satte nærmest som et ultimatum før det var ferdig her. 150 millioner ekstra i år, og en milliard også fram mot 2030. Hva skal det brukes til?
18: Ja, og totalt så blir det jo over 5 milliarder kroner til operativ drift, trening og øving, med 150 millioner allerede i år. Dette er viktig, fordi skal vi bygge et nytt, moderne forsvar med mange nye investeringer, så må vi først trygge grunnmuren. Vi kan ikke først rive ned det forsvaret vi har, og så forsøke å investere i nye ting. Så dette har vært et av FrPs viktigste krav, og vi er glad for at driftsbidragene har gått fra 0 til over 5 milliarder kroner.
2: Kuwait har kalt Irans charge d'affaires inn på teppet og utvist 2 ansatte ved ambassaden etter droneangrepet som traff en flyplass i dag. Også India reagerer kraftig. En indisk statsborger ble drept i angrepet, og India sier de fordømmer det som skjedde. Flere indre er også blant de 63 sårede. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt en periode. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge frem til 2030. Han overtar etter Jonas Ville, som ikke fikk fornyet kontrakten etter 4 år som landslagssjef. Reporter Patrick Sten Rollins møtte mannen som skal få Norge tilbake i medaljekampen.
19: Norges håndballherrer, de har ansatt en ny landslagssjef. Og det er deg, det, Magnus Andersson. Velkommen. Hvordan føles dette her?
20: Ja, men
21: kjempebra. Veldig ærefullt. Jeg er veldig stolt.
7: Litt nervøs, men glad og stolt.
20: Litt nervøst, men jeg veldig glad og stolt.
19: Hva potensialet du ser i det norske landslaget?
20: Nei, men jeg synes at...
7: Jeg synes vi har mye kvalitet i laget. Vi vet jo at herrehåndballen utrolig tøff og jevn.
20: Vet vi at herrehåndballen i dag utrolig bred og tøff, så at...
7: Men vi har en fantastisk organisasjon med mange dyktige folk.
20: En fantastisk organisasjon med mange kompetente mennesker som også gjør...
7: Som gjør jobben min litt enklere. Det ser jeg frem til.
19: Norsk landslag som ikke har klart å leve helt opp til de resultatene de fikk for noen år tilbake. Gjør det inngangen din litt lettere? Er det litt mindre press? Eller føler du et sterkt press på at nå må man komme seg kjapt tilbake dit?
20: Nei, jeg tar ikke
7: med meg så mye. Nei, jeg tar ikke med meg så mye av det som har vært. Vi vet jo at laget fra 18 til 20 har forandret seg litt.
20: Det har forandret seg litt, og det...
7: Håndball Norge har ikke den bredden at man bare kan fylle på i alle posisjoner.
20: Medans også herrehåndballen.
7: Mens også herrehåndballen har utviklet seg enormt de siste årene. Men det klart at både jeg og alle de andre drømmer om at vi skal klare å komme tilbake på det nivået. Jeg sier ikke at det et absolutt krav, men det i alle fall det vi drømmer om og håper på.
20: Det det vi hoppas på.
19: Hvor raskt håper du å kunne sette ditt preg på dette laget? Du har jo en offensivt, i hvert fall litt annen spillestil enn det Norge har hatt. Du får ikke så mye tid, men hvor raskt det du føler at du kan jobbe for å få satt ditt preg på det?
20: Ja, men jeg
7: som alle liksom... trenere har vi en forhåpning om noen ting, og noen ideer har jeg jo.
20: Några saker och några nya idéer har jag ju, men jag har två
7: träningar. Men jag har två träningar för den första kampen mot Tyrkia.
20: Turkiet, så att där kommer vi
7: så kanske där kommer vi kanske inte till att se så otroligt mycket nytt. Så har vi väl 10 träningar för den första VM-kampen, så det är ju vanskligt också.
20: Det måste man också komma ihåg.
7: Det måste man huska att det inte är nog dagar till att kunna sätta så stort preg på ting.
20: Men det vi måste göra,
7: det vi måste göra är att pröva och finna vår väg till det jag och Henrik tror på. Och pröva och få det bästa ut av spelarna. Här måste vi tänka oss lite om på förhand. Så hoppas jag vi får det till när vi kommer dit.
20: Jag syns också att
7: men Norge har också något fantastiskt som de har gjort. De har spelat på den kompetensen de har.
20: Det är inte att jag ska
7: så jag kan inte bara komma in och säga att nu ska vi spela på denna måten.
19: Har du varit i kontakt med spelarna i så fall vad de sagt?
20: Nej, jag har inte någon kontakt.
7: Nej, jag har inte kontakt med någon. Bara med Henrik Krongborg och förbundet.
19: Og til slutt, Henrik Romborg, assistenten, vi må vel nesten kunne si at det verdens mest ettertraktet assistenttrener med det han har gjort i Danmark, og mange som har hatt lyst til å få klo i han. Hvordan klarte du det?
20: Nei, men Henrik og jeg
7: har hatt kontakt.
20: Under mange av disse år, vi hadde jo en stor forhåpning å jobbe ihop en dag, men og det har vi drømt lite med oss och sen Henrik har ju många av norska spelarna i Aalborg.
7: Det är något vi har drömt lite om. Och Henrik har många av de norska spelarna i Aalborg. Och han kommer till att fortsätta att jobba med dem. Vi har haft kontakt i många år. Och vi har väl nämnt att vi gärna vill fortsätta där vi började i 2012 i de 3 veckorna.
20: Fortsätta där vi började med 2012 de 3 veckorna, men
7: nu hoppas jag att vi kan jobba samman över längre tid.
20: Jag ser enormt
7: fram emot. Jag gläder mig väldigt till att bli bättre känd med Henrik, framför allt handbollmässigt, och lära lite av resan han har varit igenom.
19: Och det är helt till slut när du lägger dig i januari till februari där färdig med ett mästerskap, då har du blivit förnöjd för att Norge har kommit på vilken placering?
20: Nej,
7: det kan jag inte svara på. Det får ni spekulera i.
20: Det vore dumt.
7: Det hade varit dumt första dag på jobb och se vilken placering jag tror vi får.
6: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene.
2: Forsvarsbygg er ikke godt nok organisert for krise og krig, ifølge en intern rapport som Teknisk Ukeblad har sett. Ifølge rapporten er dagens struktur og tempo ikke tilpasset behovene i krise- og krigssituasjoner. Det pekes blant annet på manglende avklaring av roller og prosesser i krise og krig og fragmentert styring. Rapporten peker også på varierende tillit og mangelfull samhandling mellom Forsvarsbygg og Forsvaret. Forsvarsbygg har ansvaret for eiendom, bygg og infrastruktur i forsvarssektoren. Etaten skal dekke Forsvarets behov i fred, krise og krig. Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Flere enn 1000 klatrere skal ha besteget verdens høyeste fjell denne sesongen. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP, men legger til at tallene enda ikke er bekreftet. Nylig nådde den norske fjellklatreren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen.

0: enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyene i Norge.
1: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-månedersvekst over 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
0: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
1: Er det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
0: Det varierer litt, men det som ganske gjennomgående for Østlandsområdet er at det relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten av det samme.
2: Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget er det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Meklingen i sokkeloppgjøret har startet. Mekling i gang mellom Offshore Norge, Forbundet Styrke, SAFE og lederne for rundt 8000 ansatte på sokkelen. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra fredag. De 3 fagforbundene har varslet plass fra tredelse for til sammen 683 medlemmer hvis det ikke blir enighet. Alle de 9 partiene på Stortinget er enige om en langtidsplan for Forsvaret. Forliket innebærer en økning fra 115 til 121,15 milliarder kroner innen år 2036. Blant annet blir dronesatsingen i Forsvaret trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Vi kommer til å få et sterkere forsvar av dette, sier Peter Frølich, som leder av Utenriks- og forsvarskomiteen.
3: Alt i alt så flytter vi på betydelig større summer. Vi kommer til å få et sterkere forsvar av dette. Det ikke alltid som du kan måle i pengesum og kan du si, forsvarsevne. Det noen ganger sånn at du kan gjøre ting på en klokere måte og likevel få et sterkt forsvar ut av det.
4: Men du som har stått midt oppi dette her, altså det lå vel an til på et tidlig tidspunkt at det kom til å bli forlik og ikke brudd. Og hvor viktig har det vært for dere?
3: Da har jeg vært mer usikker enn NRK, for det har vært veldig vanskelige samtaler, og på noe tidspunkt her så kunne det gått begge veier.
4: Hva var det vanskeligste?
3: Det er veldig vanskelig selvfølgelig synet på hvor mye penger man skal bruke. Det er ulike syn på det. Det er også ulike syn på hva som er viktigst å prioritere. Men til syvende og sist så fant vi sammen om det viktigste, og det synes jeg viser en fin verdi med Norge, at man har evne til å finne sammen på kryss og tvers av partier i det som er det aller viktigste.
2: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er glad for at det også blir en større satsing på heimevernet.
4: Hva er du aller mest fornøyd med i dette forliket som dere nå har landet? Blir det vesentlig mer trening på heimevernet som dere har etterlyst?
5: Ja, det blir det. Heldigvis så blir det nøft. Nå blir det trening av hele strukturen hvert eneste år i alle deler av Norge. Og det å ha et godt trent og motivert heimevern gir jo en lokal beredskap. Også hvis det kan være hendelser i fredstid, for da har du de styrkene til stede. Og så snakker man jo mye mer om det litt fremmedgående som kalles hybride trusler. Og da er det rett og slett viktig å ha øyne, ører og veltrente folk i hele landet. Og så skal det i tillegg komme et utstyrsløft på heimevernet. Så det er bra og klokt.
4: Men samtidig, regjeringen la på bordet da de la frem langtidsplanen i mars og la det 115 milliarder kroner på bordet frem til 2036. Her ligger det nå drøyt 6 milliarder ekstra. Får man egentlig så mye for det?
5: Ja, forsvaret er dyrt da, så det er jo om å gjøre bruke selvfølgelig penger fornuftig, men noe av det vi får da er jo da en mye bedre heimevern, vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det...
4: Ja, hvor mye mer blir det til drift?
5: Nei, det blir jo en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år. Vi setter alle penger til drift av heimevernet, så det blir ganske mye mer aktivitet, og det er vi helt avhengig av. Og så mener vi også den prinsipielle vi nå gjør, at også norsk forsvarsindustri kan være mer aktiv i møte med ukrainsk forsvarsindustri, er klokt.
2: EØS-tilsynet ESA har i dag vedtatt midlertidige retningslinjer for statsstøtte, og retningslinjene åpner for støtte til sektorer som

0: særlig berørt av krisen i Midtøsten, blant annet landbruk, fiskeri, transport og energiintensiv industri. Formålet er å begrense de økonomiske konsekvensene av krisen og støtte viktige deler av økonomien. Og dette tilsvarer de retningslinjene Europakommisjonen vedtok for EUs medlemsstater i april.
1: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt er det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen, og der 11, altså et flertall, er kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
2: Regjeringen har 21 ministre.
3: Og for første gang
2: i Danmarks historie.
3: Er det flere
2: kvinnelige ministre enn mannlige.
3: Jeg er stolt
2: av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen.
3: Og jeg er stolt
2: over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa, at vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det er fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
0: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge avisen Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets 3 planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smitte. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visnhet.
1: Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken er uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen i Japan i dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk i dag i Japan, en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det er viktig for familien å samles.
4: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
5: Og så er herrelandslaget i fotball på plass i USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og i så fall, hvem er det som reiser?
4: Det er jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det er jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake igjen til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det er i hvert fall helt sikkert.
5: Men det er ikke bestemt?
4: Det er ikke bestemt endelig, nei. Det er ikke.
1: Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor. Det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Ifølge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette er en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
6: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner er fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det er også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi er i stand til å håndtere det her fremover.
7: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
6: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av vår i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi er bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
8: Det viktigste funnet er at ingen kommuner følger de lovpålagte kravene om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
7: Og hva innebærer det?
8: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
7: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
8: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
7: Så flere ingeniører, men er det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
8: En ting som jeg vil sette søkelys på, det er øvelse. Det lager så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det er to ting med å øve. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
1: Ja, så er Kjetil Lein, som er president i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon.
0: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett er i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det er også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
9: Jeg tror ikke jeg skal si noe eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
10: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
9: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det er de som forhandler som får si noe om det.
11: Vi er i gang og har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
10: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
11: Det har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
10: Og dere er ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
11: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det er flere ting som er vanskelige. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det er klart vi er ikke i mål. Det er fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det er mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
10: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
11: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
10: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
11: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det er viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
0: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Stein Lier Hansen anker nå dommen han fikk i Oslo tingrett, det skriver Dagens Næringsliv. Lier Hansen ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Stein Lier Hansen var tidligere direktør for Norsk Industri. Alle de 9 partiene på Stortinget er enige om en langtidsplan for Forsvaret. Forliket innebærer en økning fra 115 til 121,5 milliarder kroner innen år 2036. Blant annet blir dronesatsingen i Forsvaret trappet opp med 2,95 milliarder kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier at den nye langtidsplanen gjør oss mindre avhengige av USA.
12: Det som er viktig for oss, det å samle lag og retninger på plass. Og det viktige nå at vi styrker forsvarsevnen i Norge. Det trengs, for vi kan ikke stole på USA.
13: Men hva den største seieren sett med dine øyne?
12: Fra SVs side så det er flere ting vi har drevet frem. Blant annet økt digital suverenitet, tydeligere nasjonal kontroll på grunnleggende spørsmål som datasystemer blir mindre av avhengig av tech-gigantene.
13: Ja. Ja, på hvilken måte da lyktes dere med å få til noe som da kan gjøre en forskjell?
12: Blant annet ved også understreke viktigheten av å bygge opp alternativ, ikke alene, men sammen med land i Norden, i Europa, fordi vi trenger tydelige alternativer for å få tech-gigantene sine klør unna våre sensitive dataer.
13: Himanshu Gulati, Fremskrittspartiet, dere satte nærmest som et ultimatum før det var ferdig her. 150 millioner ekstra i år, og en milliard også fram mot 2030. Hva skal det brukes til?
14: Ja, og totalt så blir det jo over 5 milliarder kroner til operativ drift, trening og øving, med 150 millioner allerede i år. Dette er viktig, fordi skal vi bygge et nytt, moderne forsvar med mange nye investeringer, så må vi først trygge grunnmuren. Vi kan ikke først rive ned det forsvaret vi har, og så forsøke å investere i nye ting. Så dette har vært et av FrPs viktigste krav, og vi er glad for at driftsmidlene har gått fra 0 til over 5 milliarder kroner.
0: Kuwait har kalt Irans charge d'affaires inn på teppet og utvist to ansatte ved ambassaden etter droneangrepet som traff en flyplass i dag. Også India reagerer kraftig. En indisk statsborger ble drept i angrepet, og India sier de fordømmer det som skjedde. Flere indre er også blant de 63 sårede. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt en periode. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge frem til 2030. Han overtar etter Jonas Ville, som ikke fikk fornyet kontrakten etter 4 år som landslagssjef. Reporter Patrick Sten Rollins møtte mannen som skal få Norge tilbake i medaljekampen.
15: Norges håndballherrer har ansatt en ny landslagssjef. Og det er deg, det, Magnus Andersson. Velkommen. Hvordan føles dette her?
16: Ja, men,
3: kjempebra. Veldig ærefullt. Jeg er veldig stolt.
16: Jeg er veldig stolt. Det er litt nervøs.
3: Litt nervøs, men glad og stolt.
16: Jeg er veldig glad og stolt.
15: Hva er potensialet du ser i det norske landslaget?
16: Ja, men
3: jeg synes vi har mye kvalitet i laget.
16: Kvalitet i laget, absolut. Och sen
3: vi vet ju att herrhandbollen är otroligt jämn och tuff.
16: Och tuff så att
3: men vi har en fantastisk organisation med många duktiga folk.
16: Fantastisk organisation med många kompetenta människor som är också
3: det gör jobben min lite enklare. Det ser jag fram till.
15: Et norsk landslag som ikke har klart å leve helt opp til de resultatene de fikk for noen år tilbake. Gjør det inngangen din litt lettere? Er det litt mindre press? Eller føler du et sterkt press på at nå må man komme seg kjapt tilbake dit?
16: Nei, jeg tar ikke med meg så mye.
3: Jeg tar ikke med meg så mye av det som har vært. Vi vet jo at laget fra 2018 til 2020 har forandret seg litt. Håndball Norge har ikke den bredden at man bare kan fylle på i alle posisjoner. Og herrehåndballen har også utviklet seg enormt de siste årene. Men både jeg og alle de andre drømmer om å komme tilbake på det nivået.
16: Men vi har ikke sagt at
3: jeg sier ikke at det er et absolutt krav, men det er i alle fall det vi drømmer om og håper på.
16: Det er det vi hoppas på.
15: Hvor raskt håper du å kunne sette ditt preg på dette laget? Du har jo en offensivt, i hvert fall litt annen spillestil enn det Norge har hatt. Du får ikke så mye tid, men hvor raskt er det du føler at du kan jobbe for å få satt ditt preg på det?
16: Ja, men jeg tror...
3: Som alle trenere har vi en forhåpning om noen ting, og noen ideer har jeg jo.
16: Några saker och några nya idéer har jag ju, men jag har två
3: träningar. Men jag har 2 träningar för den första kampen mot Tyrkia.
16: Turkiet så att där kommer vi
3: så där kommer vi kanske inte till att se så otroligt mycket nytt. Så har vi väl 10 träningar för den första VM-kampen, så det är ju vanskligt också.
16: Det måste man också komma
3: ihåg. Det måste man huska att det inte är nog dagar till att kunna sätta så stort preg på ting.
16: Men det vi måste göra
3: vi måste pröva och finna vår väg till det jag och Henrik tror på.
16: Tro på och försöka få ut det bästa
3: och pröva och få det bästa ut av spelarna. Här måste vi tänka oss lite om på förhand. Så hoppas jag vi får det till när vi kommer dit. Men Norge har også gjort noe fantastisk og spilt på den kompetansen de har.
16: Den kompetensen de har, så att det är inte
3: så jag kan inte bara komma in och säga si att nu ska vi spela på denna måten.
15: Har du varit i kontakt med spelarna i så fall vad ni sagt?
16: Nej, jag har inte någon kontakt.
3: Nej, jag har inte kontakt med någon, bara med Henrik Kronborg och förbundet.
16: Med förbundet.
15: Och till slut Henrik Kronborg assistenten, vi må väl nästan kunna säga si att det är världens mest eftertraktade assistenttränare med det han har gjort i Danmark och många som har haft lust till att få klå i han. Var det klart det?
16: Nej, men Henrik,
3: Henrik och jag har haft kontakt i många år. Vi har hoppet på att jobba samman en dag.
16: En stor förhoppning att jobba ihop en dag, men
3: det är något vi har drömt lite om. Och Henrik har många av de norska spelarna i Aalborg.
16: Och
3: han kommer till att fortsätta att jobba med dem. Vi har haft kontakt i många år.
16: Jobba med dem så att vi har haft en kontakt under många många år.
3: Och vi har väl tänkt att vi gärna vill fortsätta där vi började i 2012 i de tre veckorna.
16: 2012 de tre veckorna, men
3: nu hoppas jag att vi kan jobba samman över längre tid.
16: Och jag ser enormt fram.
3: Jag gläder mig väldigt till att bli bättre känt med Henrik, framför allt handbollmässigt. Och lära lite av resan han har varit igenom.
15: Och det är helt till slut när du lägger dig i januari till februari där färdig med ett mästerskap, då har du blivit förnöjd för att Norge har kommit på vilken placering?
3: Nej, det kan jag inte svara på. Det får dere spekulera i.
16: Det
3: hade varit dumt första dag på jobb och se vilken placering jag tror vi får.
16: Vilken placering vi skulle vara på.
0: Forsvarssektoren får over 6 milliarder kroner mer innen 2036. Det blir mer satsing på langtrekkende luftvern og droner i planen for forsvaret som alle partiene på Stortinget nå er enige om. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny trener for det norske herrelandslaget i håndball. Soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Plantene ble levert som sertifiserte.
1: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene.
0: Forsvarsbygg er ikke godt nok organisert for krise og krig, ifølge en intern rapport som Teknisk Ukeblad har sett. Ifølge rapporten er dagens struktur og tempo ikke tilpasset behovene i krise- og krigssituasjoner. Det pekes blant annet på manglende avklaring av roller og prosesser i krise og krig og fragmentert styring. Rapporten peker også på varierende tillit og mangelfull samhandling mellom Forsvarsbygg og Forsvaret. Forsvarsbygg har ansvaret for eiendom, bygg og infrastruktur i forsvarssektoren. Etaten skal dekke Forsvarets behov i fred, krise og krig. Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Flere enn 1000 klatrere skal ha besteget verdens høyeste fjell denne sesongen. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP, men legger til at tallene enda ikke er bekreftet. Nylig nådde den norske fjellklatreren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Boligprisene steg med 0,3% i mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
17: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
18: Hva er forskjellene her? Hvor er veksten størst, og hvor er veksten svakest?
17: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
18: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-månedersvekst over 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
17: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
18: Er det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
17: Det varierer litt, men det som ganske gjennomgående for Østlandsområdet er at det relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten av det samme.
0: Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget er det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Meklingen i sokkeloppgjøret har startet. Mekling er i gang mellom Offshore Norge, Forbundet Styrke, Safe og lederne for rundt 8000 ansatte på sokkelen. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra fredag. De 3 fagforbundene har varslet plass fra tredelse for til sammen 683 medlemmer hvis det ikke blir enighet. EØS-tilsynet ESA har i dag vedtatt midlertidige retningslinjer for statsstøtte, og retningslinjene åpner for støtte til sektorer som særlig berørt av krisen i Midtøsten, blant annet landbruk, fiskeri, transport og energiintensiv industri. Formålet er å begrense de økonomiske konsekvensene av krisen og støtte viktige deler av økonomien. Og dette tilsvarer de retningslinjene Europakommisjonen vedtok for EUs medlemsstater i april.
1: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens 3. regjering. Den nye regjeringa består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt er det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringa, 21 statsråder til sammen. Og der 11, altså et flertall, er kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
3: Regjeringen har 21 ministre. For første gang i Danmarks historie er det flere kvinnelige ministre enn mannlige. Jeg er stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg er stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa. At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det er fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
0: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge avisen Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets 3 planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smitte. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visne helt.
1: Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken er uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen i Japan i dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk i dag i Japan en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det viktig for familien å samles.
4: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
5: Og så landslaget, herrelandslaget i fotball, på plass i, i USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og i så fall, hvem er det som reiser?
4: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
5: Men det ikke bestemt?
4: Det ikke bestemt endelig, nei. Det ikke.
1: Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor. Det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Følge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
6: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi i stand til å håndtere det her fremover.
18: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
6: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av vår i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
8: Det viktigste funnet at ingen kommuner følger de lovpålagte kravene om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
18: Hva innebærer det?
8: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
18: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
8: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
18: Så flere ingeniører, men det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
8: En ting som jeg vil sette søkelys på, det øvelse. Det lager så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
1: Ja, så Kjetil Lein, som president i Norges ingeniør- og teknologi.
0: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
9: Jeg tror ikke jeg skal si noe, eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne, og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
19: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
9: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det de som forhandler som får si noe om det.
11: Vi i gang og har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
19: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
11: De har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
19: Og dere ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
11: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det flere ting som er vanskelige. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det klart vi ikke i mål. Det fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
19: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
11: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle, og ikke minst regjeringen, på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
19: Handler det om inndekning og penger, eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
11: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det er viktig at vi både får noe på bemanning, på bolig, og et klimabudsjett som viser vei.
0: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Stein Lier Hansen anker nå dommen han fikk i Oslo tingrett, det skriver Dagens Næringsliv. Lier Hansen ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Stein Lier Hansen var tidligere direktør for Norsk Industri. Alle de 9 partiene på Stortinget er enige om en langtidsplan for Forsvaret. Forliket innebærer en økning fra 115 til 121,5 milliarder kroner innen år 2036. Blant annet blir dronesatsingen i Forsvaret trappet opp med 2,95 milliarder kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier at den nye langtidsplanen gjør oss mindre avhengige av USA.
12: Det som er viktig for oss, det er å samle lag og retninger på plass. Og det viktige nå er at vi styrker forsvarsevnen i Norge. Det trengs, for vi kan ikke stole på USA.
0: Men hva er den største seieren sett med dine øyne?
12: Fra SVs side så er det flere ting vi har drevet frem. Blant annet økt digital suverenitet, tydeligere nasjonal kontroll på grunnleggende spørsmål som datasystemer blir mindre av avhengig av tech-gigantene.
0: Ja, på hvilken måte da lyktes dere med å få til noe som da kan gjøre en forskjell?
12: Blant annet ved også understreke viktigheten av å bygge opp alternativ, ikke alene, men sammen med land i Norden, i Europa, fordi vi trenger tydelige alternativer for å få tech-gigantene sine klør unna våre sensitive dataer.
13: Himanshu Gulati, Fremskrittspartiet, dere satte nærmest som et ultimatum før det var ferdig her. 150 millioner ekstra i år, og en milliard også fram mot 2030. Hva skal det brukes til?
14: Ja, og totalt så blir det jo over 5 milliarder kroner til operativ drift, trening og øving, med 150 millioner allerede i år. Dette er viktig, fordi skal vi bygge et nytt, moderne forsvar med mange nye investeringer, så må vi først trygge grunnmuren. Vi kan ikke først rive ned det forsvaret vi har, og så forsøke å investere i nye ting. Så dette har vært et av FrPs viktigste krav, og vi er glad for at driftsmidlene har gått fra 0 til over 5 milliarder kroner.
0: Kuwait har kalt Irans Sharjah d'Affaires inn på teppet og utvist 2 ansatte ved ambassaden etter droneangrepet som traff en flyplass i dag. Også India reagerer kraftig. En indisk statsborger ble drept i angrepet, og India sier de fordømmer det som skjedde. Flere indre er også blant de 63 sårede. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt en periode. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge frem til 2030. Han overtar etter Jonas Ville, som ikke fikk fornyet kontrakten etter 4 år som landslagssjef. Reporter Patrick Sten Rollins møtte mannen som skal få Norge tilbake i medaljekampen.
20: Norges håndballherrer, de har ansatt en ny landslagssjef. Og det er deg, det, Magnus Andersson. Velkommen. Hvordan føles dette her?
21: Ja, men
22: kjempebra. Veldig ærefullt. Jeg er veldig stolt.
21: Jeg er veldig stolt. Det er litt nervøs.
22: Litt nervøs, men glad og stolt.
21: Jeg er veldig glad og stolt.
20: Hva er potensialet du ser i det norske landslaget?
21: Ja, men jeg
22: synes vi har mye kvalitet i laget.
21: Bra kvalitet i laget, absolutt.
22: Og sen, vi vet jo at herrehåndballen er utrolig jevn og tøff.
21: Og tøff, så at...
22: Men vi har en fantastisk organisasjon med mange dyktige folk.
21: En fantastisk organisasjon med mange kompetente mennesker som...
22: De gjør jobben min litt enklere. Det ser jeg frem til.
20: Det norske landslag som ikke har klart å leve helt opp til de resultatene de fikk for noen år tilbake. Gjør det inngangen din litt lettere? Er det litt mindre press? Eller føler du et sterkt press på at nå må man komme seg kjapt tilbake dit?
21: Nei,
22: jeg tar ikke med meg så mye av det som har vært. Vi vet jo at laget fra 2018 til 2020 har forandret seg litt. Håndball Norge har ikke den bredden at man bare kan fylle på i alle posisjoner.
21: Alla positioner medans också
22: här. Och herrhandbollen har också utvecklat sig enormt de senaste åren. Men både jag och alla de andra drömmer om att komma tillbaka på den nivån.
21: Men vi har inte sagt
22: jag säger inte att det är ett absolut krav, men det är i alla fall det vi drömmer om och hoppas på.
21: Det är det vi hoppas på.
20: Hur raskt hoppar du att kunna sätta ditt prägel på detta laget? Du har ju en offensivt i alla fall lite annan spelstil än det Norge har haft. Du får inte så mycket tid, men hur raskt är det du känner att du kan jobba för att få satt ditt prägel på det?
21: Ja, men
22: som alla tränare har vi en förhoppning om någonting och någon idéer har jag ju.
21: Några saker och några nya idéer har jag ju, men jag har
22: två träningar för den första kampen mot Tyrkia.
21: Turkiet så att där
22: kommer vi kanske inte till att se så otroligt mycket nytt. Så har vi väl 10 träningar för den första VM-kampen, så det är ju vanskligt också.
21: Det är ju svårt också, det måste man också
22: komma. Det må man huska att det inte är nog dagar till att kunna sätta så stort prägel på ting.
21: Men det vi måste göra.
22: Vi måste pröva och finna vår väg till det jag och Henrik tror på.
21: Jag tror på och Henrik tror på och försöka få ut
22: det. Pröva och få det bästa ut av spelarna. Här måste vi tänka oss lite om på förhand. Så hoppas jag vi får det till när vi kommer dit. Men Norge har också gjort något fantastiskt och spilt på den kompetensen de har.
21: Efter den kompetensen de har så att
22: så jag kan inte bara komma in och säga att nu ska vi spela på denna måten.
20: Har du varit i kontakt med spelarna i så fall vad de sagt?
21: Nej, jag har inte någon kontakt.
22: Nej, jag har inte kontakt med någon. Bara med Henrik Kronborg och förbundet.
21: Med förbundet.
20: Och till slut Henrik Kronborg, assistenten, vi må väl nästan kunna säga att det är världens mest eftertraktad assistenttränare med det han har gjort i Danmark och många som har haft lust till att få klå i han. Var det klart det?
21: Nej, men
22: Henrik och jag har haft kontakt i många år. Vi har hoppet på att jobba samman en dag.
21: Stor förhoppning att jobba ihop en dag, men
22: det är något vi har drömt lite om. Och Henrik har många av de norska spelarna i Aalborg.
21: Norska spelarna i Aalborg
22: och han kommer till att fortsätta att jobba med dem. Vi har haft kontakt i många år
21: och jobbat med dem så att vi har haft en kontakt under många många
22: och vi har väl tänkt att vi gärna vill fortsätta där vi började i 2012 i de tre veckorna.
21: Vi började med 2012 de tre veckorna
22: men nu hoppas jag att vi kan jobba samman över längre tid.
21: Jag ser
22: jag gläder mig väldigt till att bli bättre känt med Henrik framför allt handballmässigt. Och lära lite av resan han har varit igenom.
20: Och det är helt till slut när du lägger dig i januari till februari där färdig med ett mästerskap, då har du blivit förnöjd för att Norge har kommit på vilken placering?
22: Nej, det kan jag inte svara på. Det får dere spekulera i. Det hade varit dumt första dag på jobb och se vilken placering jag tror vi får.
21: Vilken placering vi skulle vara på.
1: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene.
0: Forsvarsbygg er ikke godt nok organisert for krise og krig, ifølge en intern rapport som Teknisk Ukeblad har sett. Ifølge rapporten er dagens struktur og tempo ikke tilpasset behovene i krise- og krigssituasjoner. Det pekes blant annet på manglende avklaring av roller og prosesser i krise og krig og fragmentert styring. Rapporten peker også på varierende tillit og mangelfull samhandling mellom Forsvarsbygg og Forsvaret. Forsvarsbygg har ansvaret for eiendom, bygg og infrastruktur i forsvarssektoren. Etaten skal dekke Forsvarets behov i fred, krise og krig. Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Flere enn 1000 klatrere skal ha besteget verdens høyeste fjell denne sesongen. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP. men legger til at tallene enda ikke bekreftet. Nylig nådde den norske fjellklatreren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Boligprisene steg med 0,3% i mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
17: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
18: Hva er forskjellene her? Hvor er veksten størst, og hvor er veksten svakest?
17: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
18: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-månedersvekst over 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
17: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som er normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
18: Er det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
17: Det varierer litt, men det som er ganske gjennomgående for Østlandsområdet er at det er relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten av det samme.
0: Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget er det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå er viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Meklingen i sokkeloppgjøret har startet. Mekling er i gang mellom Offshore Norge, Forbundet Styrke, Safe og lederne for rundt 8000 ansatte på sokkelen. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra fredag. De 3 fagforbundene har varslet plassfratredelse for til sammen 683 medlemmer hvis det ikke blir enighet. EØS-tilsynet ESA har i dag vedtatt midlertidige retningslinjer for statsstøtte, og retningslinjene åpner for støtte til sektorer som er særlig berørt av krisen i Midtøsten, blant annet landbruk, fiskeri, transport og energiintensiv industri. Formålet er å begrense de økonomiske konsekvensene av krisen og støtte viktige deler av økonomien. Og dette tilsvarer de retningslinjene Europakommisjonen vedtok for EUs medlemsstater i april.
1: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens 3. regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt er det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen. Og der 11, altså et flertall, er kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
22: Regjeringen har 21 ministre.
2: Og for første gang
22: i Danmarks historie.
2: I Danmarks historie er det nå
22: flere kvinnelige ministre enn mannlige. Jeg er stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg er stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa. At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover. Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det er fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere.
2: Både danske lønnsmottakere,
22: men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.

0: Over 6 milliarder kroner mer til forsvar innen 2036. Det ble resultatet til forlik på Stortinget med alle 9 partier. Større satsing på droner, elektronisk krigføring og langtrekkende raketter. Svenske Magnus Andersson ansatt som ny trener for det norske herrelandslaget i håndball. Soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Plantene ble levert som sertifiserte. Her NRK Nyheter klokken 17 med Ida Creed i studio. 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, viser tall fra Rikshospitalet. Det et veldig lavt tall, ifølge Stiftelsen Organdonasjon, som sier det vanligvis rundt 20-30 personer på venteliste for nye lunger. Kronprinsesse Mette Marit har den alvorlige lungesykdommen lungefibrose, og har tidligere selv sagt at det går mot transplantasjon. Selv om køen for lungetransplantasjon lav, betyr det ikke at det går fortere, sier informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sekowski.
1: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det jo slik at dette jo ikke noen kronologisk liste. Men det ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottager. Det blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: Ukraina angrep mål i den russiske storbyen St. Petersburg i natt og i dag tidlig. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse, der også USA deltar. Og dagen etter et russisk luftangrep på Ukraina som drepte 23 mennesker. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier målet til Ukraina var en oljeterminal og en marinebase. Flere ble såret ifølge russiske myndigheter, og det har ligget røyk over store deler av byen ved Østersjøen i dag. Sentralstyremedlem i MDG, Eivind Tredal, sier til VG at han mener partiet må vurdere budsjettbrudd. Denne uken forhandler AP, SV, SP, Rødt og MDG om revidert nasjonalbudsjett. Fristen går ut ved midnatt fredag. Tredal mener MDG bør vurdere å la være å underskrive en ny budsjettavtale med regjeringen. Han mener Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke ser ut til å respektere MDGs gjennomslag. Han viser blant annet til at Senterpartiet har kuttet i bensinprisen, og at Arbeiderpartiet har lyst ut nye områder for leting etter olje og gass. NVE varsler dyrere strøm i sommer, etter en kald vinter med høyt strømforbruk og rekordlite snø. Magasinfyllingen lavere enn normalt i Midt- og Sør-Norge, og kan bli den laveste på 30 år. NVE sier likevel at de ikke bekymret for strømmangel til vinteren, men følger situasjonen tett. De fleste husholdninger i Sør-Norge har enten Norgespris eller strømstøtte, og vil dermed skjermes mot mye av prisøkningen. En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge avisen Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets 3 planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smitte. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visnhet.
2: Kongefamilien her hjemme vet ikke om noen av dem kan reise til USA for å følge fotball-VM. Årsaken uklarhet om helsa til kronprinsesse Mette Marit, det sa kronprinsen i Japan i dag. I stedet reiser prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia, mens kronprins Håkon avbryter sitt besøk i dag i Japan, en dag tidligere enn planlagt. Kronprinsen sier det viktig for familien å samles.
3: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
4: Og så landslaget, herrelandslaget i fotball, på plass i USA. Kommer noen fra kongehuset til å reise over for å heie, og i så fall, hvem er det som reiser?
3: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake igjen til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
4: Men det ikke bestemt?
3: Det ikke bestemt endelig, nei. Det ikke.
2: Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor. Det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggleiken og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Følge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
5: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, sånn at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi i stand til å håndtere været fremover.
6: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
5: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av året i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
7: Det viktigste funnet at ingen kommuner følger de lovpålagte krava om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
6: Hva innebærer det?
7: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
6: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
7: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
6: Så flere ingeniører, men det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
7: En ting som jeg vil sette søkelys på, det øvelse. Det lages så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
2: Ja, sa Kjetil Lein, som president i Norges ingeniør- og teknologi.
0: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
8: Jeg tror ikke jeg skal si noe, eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne, og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
9: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
8: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det de som forhandler som får si noe om det.
10: Vi i gang og har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
9: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
10: Det har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
9: Og dere ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
10: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det flere ting som er vanskelig. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det klart vi ikke i mål. Det fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
9: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
10: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle, og ikke minst regjeringen, på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
9: Handler det om inndekning og penger, eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
10: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det viktig at vi både får noe på bemanning, på bolig, og et klimabudsjett som viser vei.
0: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Stein Lier Hansen anker nå dommen han fikk i Oslo tingrett, det skriver Dagens Næringsliv. Lier Hansen ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Stein Lier Hansen var tidligere direktør for Norsk Industri.

0: med förbundet.
1: Och till slut Henrik Romborg, assistenten, vi må väl nästan kunna säga si att det är världens mest eftertraktade assistenttränare med det han har gjort I Danmark och många som har haft lust till att få klå I han. Var det klart det?
2: Nej men Henrik och jag har haft kontakt I många år. Vi har hoppet på att jobba samman en dag.
0: Stor förhoppning att jobba ihop en dag men
2: det är något vi har drömt lite om. Och Henrik har många av de norska spelarna I Aalborg.
0: Av norska spelarna I Aalborg
2: och han kommer till att fortsätta att jobba med dem. Vi har haft kontakt I många år
0: och jobbat med dem så att vi har haft en kontakt under många många
2: och vi har väl tänkt att vi gärna vill fortsätta där vi började I 2012 I de tre veckorna.
0: Vi började med 2012 de tre veckorna
2: men nu hoppas jag att vi kan jobba samman över längre tid.
0: Längre tid och jag ser
2: jag gläder mig väldigt till att bli bättre känt med Henrik framför allt handbollmässigt. Och lära lite av resan han har varit igenom.
1: Och det helt till slut när du lägger dig I januari till februari där färdig med ett mästerskap, då har du blivit förnöjd för att Norge har kommit på vilken placering?
2: Ja, nej, det kan jag inte svara på. Det får dere spekulera I. Det hade varit dumt första dag på jobb och se vilken placering jag tror vi får.
0: Vilken placering vi skulle vara på.
3: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef I Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv I alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp I NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter I den nye jobben 1. september I år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene.
4: Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Flere enn 1000 klatrere skal ha besteget verdens høyeste fjell denne sesongen. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP, men legger til at tallene enda ikke bekreftet. Nylig nådde den norske fjellklatreren Kristin Harila toppen av Mount Everest I sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Boligprisene steg med 0,3% I mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt I 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør I Eiendom Norge Henning Lauritsen.
5: Jeg tror vi kan si om mai at dette egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet, men det spesielle jo at det fortsatt veldig store regionale forskjeller.
6: Hva forskjellene her? Hvor veksten størst og hvor veksten svakest?
5: Ja, det vi ser veldig tydelig det at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det enda sterkere I Tromsø I mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen I Norge.
6: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-måneders vekst over 10% I byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens I Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling I 2026.
5: Ja, så langt I år har boligprisene I Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene I Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
6: Det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
5: Det varierer litt, men det som ganske gjennomgående for Østlandsområdet at det relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe I nærheten av det samme.
4: Forsvarsbygg ikke godt nok organisert for krise og krig, ifølge en intern rapport som Teknisk Ukeblad har sett. Ifølge rapporten dagens struktur og tempo ikke tilpasset behovene I krise- og krigssituasjoner. Det pekes blant annet på manglende avklaring av roller og prosesser I krise og krig og fragmentert styring. Rapporten peker også på varierende tillit og mangelfull samhandling mellom forsvarsbygg og forsvaret. Forsvarsbygg har ansvaret for eiendom, bygg og infrastruktur I forsvarssektoren. Etaten skal dekke forsvarets behov I fred, krise og krig. EØS-tilsynet ESA har i dag vedtatt midlertidige retningslinjer for statsstøtte, og retningslinjene åpner for støtte til sektorer som er særlig berørt av krisen i Midtøsten, blant annet landbruk, fiskeri, transport og energiintensiv industri. Formålet er å begrense de økonomiske konsekvensene av krisen og støtte viktige deler av økonomien. Og dette tilsvarer de retningslinjene Europakommisjonen vedtok for EUs medlemsstater i april.
3: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens tredje regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt er det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen, og der 11, altså et flertall, er kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
2: Regjeringen har 21 ministre. Og for første gang i Danmarks historie.
7: I Danmarks historien er der nu...
2: Er det flere kvinnelige ministre enn mannlige?
7: Jeg
2: er stolt av regjeringsgrunnlaget vi har skapt sammen. Og jeg er stolt over at vi, i en tid med uro, økt spenning, krig i Europa.
7: Øget spenninger, krig i Europa.
2: At vi kan legge et optimistisk regjeringsgrunnlag frem for dere dansker. Og vise at vi, på tross av vanskelige vilkår, kan føre landet og Europa fremover.
7: Og det er Europa vi tilhører fremad.
2: Det er et grønnere og mer rettferdig Danmark. Et rikere Danmark. Og det er fortsatt et trygt Danmark. Hvor vi har kontroll på utlendingspolitikken og rettspolitikken. Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd og danske lønnsmottakere. Men også for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Og på den måten en robust og ansvarlig økonomi.
4: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge avisen Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets 3 planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smitte. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visne helt. 8 pasienter er på venteliste for lungetransplantasjon, viser tall fra Rikshospitalet. Det er et veldig lavt tall, ifølge stiftelsen Organdonasjon, som sier det vanligvis er rundt 20-30 personer på venteliste for nye lunger. Kronprinsesse Mette Marit har den alvorlige lungesykdommen lungefibrose, og har tidligere selv sagt at det går mot transplantasjon. Selv om køen for lungetransplantasjon er lav, betyr det ikke at det går fortere, sier informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon Alexander Sekowski.
8: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det er jo slik at dette er jo ikke noen kronologisk liste. Men det er ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottaker. Det er blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det er ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
4: Ukraina angrep mål i den russiske storbyen Sankt Petersburg i natt og i dag tidlig. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter et russisk luftangrep på Ukraina som drepte 23 mennesker. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier målet deres var en oljeterminal og en marinebase. Flere personer ble såret ifølge russiske myndigheter, og det har ligget røyk over store deler av byen ved Østersjøen i dag.
2: Takket være våre væpnede styrker, merkes kreftene våre på slagmarken i dag. Vi har gjort store fremskritt med angrep dypt inne på fiendtlig territorium. I dag traff vi et mål 1100 kilometer unna. Det er ikke et engangstilfelle, men et konkret resultat.
9: I konkrete resultat.
2: De må vite at hvis de bruker droner og raketter mot oss, gjør vi det samme. Det er bare et tidsspørsmål før vi slår tilbake med enda større styrke.
4: Vi skal ha en værmelding, Siri. Nei, det er ikke det. Det er ikke her vi finner det fineste vær i dag, dessverre. Det er stort sett gråvær og ikke så høye temperaturer heller, omkring 16 grader. Vi kan heller framheve Bergen i dag, som fikk sin første sommerdag. Her ble det over 20 grader. Men de som egentlig har det aller fineste vær i dag, det er nordlendingene. Her i Tjeldsund var det jo helt strålende vær og flere og 20 grader. Og det er nok i Nord-Norge det blir varmest i morgen. Nordland eller Troms med kanskje 26-27 grader ser det ut til. Det blir en dag med mye sol, men i Øst-Finnmark og på Vidda her vil det være litt regn store deler av dagen. Og så er det blitt ganske tørt i nord, lokalt gress- og lyngbrannfare. Spitsbergen får lettskyet og oppholdsvær. Og i Sør-Norge her gir sørøsten ustabilt vær opp i liten kuling utsatt steder. Det kommer inn en ny runde med regn og regnbyger, lokalt med torden, men Trøndelag og Møre og Romsdal får bare noen få byger. Og fredagsværet er ikke så veldig annerledes. Det er regn og regnbyger, lokalt torden og igjen minst nedbør i Trøndelag og Møre og Romsdal. Mens i Nord-Norge vil det nok gradvis skye til nå i Nordland, trekker inn litt regn sørfra utover ettermiddagen, og til kvelden kan det også komme lengst sør i Troms. Ellers så blir det en varm dag i Troms og Finnmark, og Spitsbergen får delvis skyet og oppholdsvær. Ingvild Bryn og Eline Buvar-Bårdal er klare med Dagsrevyen klokken 19, og nyhetsstrømmen den fortsetter jo hele kvelden. Takk for at du følger NRK Nyheter.

0: Sentralstyremedlem i MDG, Eivind Tredal, sier til VG at han mener partiet må vurdere budsjettbrudd. Denne uken forhandler AP, SV, SP, Rødt og MDG om revidert nasjonalbudsjett. Fristen går ut ved midnatt fredag. Tredal mener MDG bør vurdere å la være å underskrive en ny budsjettavtale med regjeringen. Han mener Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke ser ut til å respektere MDGs gjennomslag. Han viser blant annet til at Senterpartiet har kuttet i bensinprisen, og at Arbeiderpartiet har lyst ut nye områder for leting etter olje og gass. NVE varsler dyrere strøm i sommer etter en kald vinter med høyt strømforbruk og rekordlite snø. Magasinfyllingen er lavere enn normalt i Midt- og Sør-Norge og kan bli den laveste på 30 år. NVE sier likevel at de ikke er bekymret for strømmangel til vinteren, men følger situasjonen tett. De fleste husholdninger i Sør-Norge har enten Norgespris eller strømstøtte og vil dermed skjermes mot mye av prisøkningen.
1: Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor. Det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggheten og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Følge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette er en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
2: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner er fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det er også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, sånn at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi er i stand til å håndtere det her fremover.
3: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
2: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av året i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi er bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
4: Det viktigste funnet er at ingen kommuner følger de lovpålagte krava om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
3: Hva innebærer det?
4: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
3: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
4: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det er ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
3: Så flere ingeniører, men er det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
4: En ting som jeg vil søke lys på, det er øvelse. Det lages så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det er to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
1: Ja, sa Kjetil Lein, som er president i Norges ingeniør- og teknologi.
0: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett er i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det er også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
5: Jeg tror ikke jeg skal si noe eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
6: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
5: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det er de som forhandler som får si noe om det.
7: Vi er i gang og har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
6: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
7: De har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
6: Og dere er ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
7: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det er flere ting som er vanskelig. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det er klart vi er ikke i mål. Det er fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det er mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
6: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
7: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
6: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper for eksempel knyttet til klimautslipp?
7: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
0: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Stein Lier Hansen anker nå dommen han fikk i Oslo tingrett, det skriver Dagens Næringsliv. Lier Hansen ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Stein Lier Hansen var tidligere direktør for Norsk Industri. Alle de 9 partiene på Stortinget er enige om en langtidsplan for Forsvaret. Forliket innebærer en økning fra 115 til 121,5 milliarder kroner innen år 2036. Blant annet blir dronesatsingen i Forsvaret trappet opp med 2,95 milliarder kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier at den nye langtidsplanen gjør oss mindre avhengig av USA.
8: Det som er viktig for oss, det er å samle lag og retninga på plass. Og det viktige nå er at vi styrker forsvarsevnen i Norge. Det trengs, for vi kan ikke stole på USA.
9: Men hva er den største seieren sett med dine øyne?
8: Fra SVs side så det er flere ting vi har drevet frem. Blant annet økt digital suverenitet, tydeligere nasjonal kontroll på grunnleggende spørsmål som datasystemer blir mindre av avhengig av tech-gigantene.
9: Ja, på hvilken måte da lyktes dere med å få til noe som da kan gjøre en forskjell?
8: Blant annet ved også understreke viktigheten av å bygge opp alternativ, ikke alene, men sammen med land i Norden, i Europa, fordi vi trenger tydelige alternativer for å få tech-gigantene sine klør unna våre sensitive dataer.
9: Himanshu Gulati, Fremskrittspartiet, dere satte nærmest som et ultimatum før det var ferdig her. 150 millioner ekstra i år, og 1 milliard også fram mot 2030. Hva skal det brukes til?
10: Ja, og totalt så blir det jo over 5 milliarder kroner til operativ drift, trening og øving, med 150 millioner allerede i år. Dette er viktig, fordi skal vi bygge et nytt, moderne forsvar med mange nye investeringer, så må vi først trygge grunnmuren. Vi kan ikke først rive ned det forsvaret vi har, og så forsøke å investere i nye ting. Så dette har vært et av FRP's viktigste krav, og vi er glad for at driftsbidragene har gått fra 0 til over 5 milliarder kroner.
0: Kuwait har kalt Irans Sharjah d'Affaires inn på teppet og utvist 2 ansatte ved ambassaden etter droneangrepet som traff en flyplass i dag. Også India reagerer kraftig. En indisk statsborger ble drept i angrepet, og India sier de fordømmer det som skjedde. Flere indre er også blant de 63 sårede. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt en periode. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge frem til 2030. Han overtar etter Jonas Ville, som ikke fikk fornyet kontrakten etter 4 år som landslagssjef. Reporter Patrick Sten Rollins møtte mannen som skal få Norge tilbake i medaljekampen.
11: Norges håndballherrer, de har ansatt en ny landslagssjef. Og det er deg, Magnus Andersson. Velkommen. Hvordan føles dette her?
12: Ja, men det kjennes jättebra. Det er veldig hedrende. Jeg er veldig stolt. Det er litt nervøst. men jeg veldig glad og stolt.
11: Hva potensialet du ser i det norske landslaget?
12: Nej, men jeg synes at du har en bra kvalitet i laget, absolut. Och sen vet vi att herrhandbollen idag är otroligt bred och tuff. Så att, men jag tror att, eller jag syns att en fantastisk organisation med många kompetenta människor som också gör och skapar det lite lättare arbete för mig. Så det ser jag fram emot.
11: Så det är en norsk landslag som inte har klart att leva helt upp till de resultaten de fick för någon år tillbaka. Gör det ingången din lite lättare? Är det lite mindre press? Eller føler du ett starkt press på att någon man kommer sig kjapt tillbaka dit?
12: Nej, jag tar inte med mig så mycket som har varit. Vi vet ju själv att det laget 18, 19, 20 det har ändå förändrats lite och handbolls-Norge är inte den bredden att man bara kan fylla på alla positioner, medan också herrhandbollen har utvecklats enormt de sista åren. Men det är väl klart någonting som både jag och alla vi andra drömmer också, att vi ska kunna komma tillbaka på den nivån. Men vi har inte sagt att det är kravet, men det är väl det vi drömmer om och det är det vi hoppas på.
11: Hvor raskt håper du å kunne sette ditt preg på dette laget? Du har jo en offensivt, i hvert fall litt annen spillestil enn det Norge har hatt. Du får ikke så mye tid, men hvor raskt er det du føler at du kan jobba för att få satt ditt preg på det?
12: Ja, men jag tror ju som alla tränare så har vi ju en förhoppning att man ska kunna några saker och några nya idéer har jag ju, men jag har två träningar innan det första kampen mot Turkiet, så att där kommer vi kanske inte se så otroligt mycket nytt, och sen har vi några 10 träningar innan första VM-matchen, så att det är ju svårt också. Det måste man också komma ihåg, att dagarna finns inte till att kunna sätta så stor prägel, men det vi måste göra det är ju att försöka hitta vår väg till det som jag tror på och Henrik tror på, och försöka få ut det bästa av de spelarna, och här måste vi ju försöka tänka till lite innan, men det hoppas jag att när vi väl har kommit dit så ska vi. Men att jag syns också att Norge har ju något fantastiskt som de har gjort, och de har spelat på sin och efter den kompetensen de har. Så att det är ju inte att jag ska komma in här och bara säga nu ska vi spela på det här sättet.
11: Har du varit i kontakt med spelarna, i så fall, vad har ni sagt?
12: Nej, jag har inte någon kontakt med någon av spelarna. Det är bara med Henrik Kronberg och jag och sen med förbundet.
11: Och till slut Henrik Kronberg, assistenten. Vi må väl nästan kunna säga att det är världens mest eftertraktad assistenttränare med det han har gjort i Danmark, och många som har haft lust till att få klå i han. Var det klart det?
12: Nej, men Henrik och jag har ju haft en kontakt under många dessa år. Vi hade ju en stor förhoppning att jobba ihop en dag, men och det har vi drömt lite med oss, och sen Henrik har ju många av norska spelarna i Ålborg, och han kommer still vara kvar och jobba med dem, så att vi har haft en kontakt under många många år, och vi har någon gång sagt att vi gärna skulle vilja fortsätta där vi började med 2012 de tre veckorna, men nu hoppas jag att vi kan få jobba under en längre tid, och jag ser enormt fram emot att få lära känna Henrik bättre, framförallt handbollsmässigt, och lära lite av det som den resan han har gått igenom.
11: Och det är helt till slut när du lägger dig i januari till februari där, färdig med ett mästerskap, då har du blivit förnöjd för att Norge har kommit på vilken placering?
12: Ja, det kan jag inte svara på. Det får ni bara spekulera i. Det vore dumt som första dagen och på jobbet här att tala om vilken placering vi skulle vara på.
0: Ukraina angrep mål i den russiske storbyen Sankt Petersburg i natt og i dag tidlig. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse, der også USA deltar, og dagen etter et russisk luftangrep på Ukraina som drepte 23 mennesker. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier målet til Ukraina var en oljeterminal og en marinebase. Flere ble såret ifølge russiske myndigheter, og det har ligget røyk over store deler av byen ved Østersjøen i dag.
13: Слава Богу, завдяки нашим збройним силам у нас сьогодні відчувається сила на полі бою. Ми досягли дуже серйозного прогресу в діпстрайках. Сьогодні 1100. І це не поодинокий випадок, це конкретна ціль і конкретний результат. Вони повинні знати, якщо вони будуть застосовувати проти нас дрони і ракети, ми будемо робити те саме. І питання в часі, коли ми зможемо збільшити масованість наших відповідей.
1: NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter for å bli kommunikasjonssjef i Aker. Hun har de siste 8 årene kommentert økonomi og næringsliv i alle NRKs flater. Til Dagens Næringsliv sier Becker at det har vært tøft å si opp i NRK, men at beslutningen har blitt modnet over tid. Becker starter i den nye jobben 1. september i år, og vil da ta over det daglige ansvaret for medier og kontakt med styresmaktene.
0: Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Flere enn 1000 klatrere skal ha besteget verdens høyeste fjell denne sesongen. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP. Men legger til at tallene enda ikke er bekreftet. Nylig nådde den norske fjellklatreren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Boligprisene steg med 0,3% i mai, det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
14: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
3: Hva er forskjellene her? Hvor er veksten størst og hvor er veksten svakest?
14: Ja, det vi ser veldig tydelig det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyene i Norge.
3: Hvis vi tar for oss byene, så ser vi da en 12-måneders vekst over 10% i byer som Bergen, Stavanger, også Tromsø, som du nevner. Mens i Oslo derimot, så ligger det kanskje an til en negativ prisutvikling i 2026.
14: Ja, så langt i år har boligprisene i Oslo steget med 2,3%. Det siste året har de steget med magre 0,9%. Og hvis vi ser på det som er normalt for boligprisutviklingen gjennom året, så tror vi boligprisene i Oslo kommer til å være på den negative siden når vi gjør opp året.
3: Er det også gjeldende samme prinsipp for Østlandsområdet, tenker dere?
14: Det varierer litt, men det som er ganske gjennomgående for Østlandsområdet er at det er relativt moderat, og mange andre steder på Østlandet kommer nok til å oppleve noe i nærheten av det samme.
0: Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget er det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå er viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. EØS-tilsynet ESA har i dag vedtatt midlertidige retningslinjer for statsstøtte, og retningslinjene åpner for støtte til sektorer som er særlig berørt av krisen i Midtøsten, blant annet landbruk, fiskeri, transport og energiintensiv industri. Formålet er å begrense de økonomiske konsekvensene av krisen og støtte viktige deler av økonomien, og dette tilsvarer de retningslinjene Europakommisjonen vedtok for EUs medlemsstater i april.
1: Lars Løkke Rasmussen held fram som Danmarks utenriksminister i Mette Frederiksens 3. regjering. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, av Sosialistisk Folkeparti, Moderaterna og Radikale Venstre. Totalt er det 9 sosialdemokrater, 5 fra SF, 4 fra Moderaterna og 3 radikale i regjeringen, 21 statsråder til sammen, og der 11, altså et flertall, er kvinner. For litt siden presenterte statsminister Mette Frederiksen den nye regjeringen.
15: Det er en regjering med 21 minister, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige minister enn der er mannlige minister. Jeg er stolt av det regeringsgrundlag som vi sammen har skapt. Og jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øget spændinger, krig i Europa, kan ligge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere, hvor vi viser, at vi trods svære vilkår kan føre det her land og det Europa, vi tilhører, fremad. Det er et grønnere Danmark, det er et mere retfærdigt Danmark, det er et rigere Danmark, og det er stadigvæk et trygt Danmark, hvor vi har styr på udlændingepolitikken og på retspolitikken, og nu tager nogle afgørende skridt i forhold til vores børn, i forhold til dyrevelfærd, og i forhold til at sikre både danske lønmodtagere, men også at vi har et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv, og dermed en robust og ansvarlig økonomi.
0: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge avisen Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets tre planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smitte. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visnhet. 8 pasienter er på venteliste for lungetransplantasjon, viser tall fra Rikshospitalet. Det er et veldig lavt tall, ifølge stiftelsen Organdonasjon, som sier det vanligvis er rundt 20-30 personer på venteliste for nye lunger. Kronprinsesse Mette Marit har den alvorlige lungesykdommen lungefibrose, og har tidligere selv sagt at det går mot transplantasjon. Selv om køen for lungetransplantasjon er lav, betyr det ikke at det går fortere, sier informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon Alexander Sekowski.
16: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det er jo slik at dette er jo ikke noen kronologisk liste. Men det er ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottaker. Det er blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det er ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: Sentralstyremedlem i MDG, Eivind Tredal, sier til VG at han mener partiet må vurdere budsjettbrudd. Denne uken forhandler AP, SV, SP, Rødt og MDG om revidert nasjonalbudsjett. Fristen går ut ved midnatt fredag. Tredal mener MDG bør vurdere å la være å underskrive en ny budsjettavtale med regjeringen. Han mener Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke ser ut til å respektere MDGs gjennomslag. Han viser blant annet til at Senterpartiet har kuttet i bensinprisen, og at Arbeiderpartiet har lyst ut nye områder for leting etter olje og gass. NVE varsler dyrere strøm i sommer etter en kald vinter med høyt strømforbruk og rekordlite snø. Magasinfyllingen er lavere enn normalt i Midt- og Sør-Norge og kan bli den laveste på 30 år. NVE sier likevel at de ikke er bekymret for strømmangel til vinteren, men følger situasjonen tett. De fleste husholdninger i Sør-Norge har enten Norgespris eller strømstøtte og vil dermed skjermes mot mye av prisøkningen.
1: Ingen kommuner innfrir alle lovpålagte krav innan trygghet og beredskap i teknisk sektor. Det viser en ny rapport. Rapporten kartlegger tryggheten og beredskapen i norske kommuner med særlig vekt på klimaendringer. Ifølge rapporten oppfyller kommunene i snitt i underkant av 78% av lovene. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette er en viktig påminning om at vi må styrke klimaarbeidet fremover.
2: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner er fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det er også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi er i stand til å håndtere været fremover.
3: De som sitter rundt omkring i hver enkelt kommune, hvordan bør de nå forholde seg til denne rapporten, eller funnene i rapporten?
2: Jeg vil jo anbefale kommuner i hele Norge å gå inn og se hvordan de selv skårer, hvilke hull de selv har, og jobbe for å tette de. Og så kommer vi i løpet av vår i år også med mer data for hvordan været i hver enkelt kommune i Norge kommer til å utvikle seg fremover, slik at man får et bedre grunnlag for å planlegge tiltak som kan gjøre at vi er bedre rustet mot flom, mot vind, mot mer styrtregn enn det vi har vært før.
4: Det viktigste funnet er at ingen kommuner følger de lovpålagte krava om sikkerhet og beredskap i kommunen sin.
3: Hva innebærer det?
4: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
3: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
4: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det er ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
3: Så flere ingeniører, men er det andre ting kommunene bør tenke på her i forlengelsen?
4: En ting som jeg vil sette søkelys på, det er øvelse. Det lages så mange skrivebordsplaner som puttes i en skuff. Dette må man ta ut, og så må man øve. Det er to ting man øver. Man blir flinkere, og så avdekker man svakheter.
1: Ja, sa Kjetil Lein, som er president i Norges ingeniør- og teknologi.
0: Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett er i innspurten på Stortinget, og i dag var også finansminister Jens Stoltenberg på plass. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne Rødt, SV, Senterpartiet og MDG har frist til midnatt fredag. Men det er også mulig at det blir samtaler på overtid gjennom helgen. På vei inn til samtaler med Arbeiderpartiets folk på Stortinget ble Stoltenberg spurt om hvordan det går med forhandlingene.
5: Jeg tror ikke jeg skal si noe, eller karakterisere de samtalene. Jeg skal nå snakke med forhandlingslederne, og de som står for forhandling fra Arbeiderpartiets side.
6: Det har kommet mange krav fra partiene som sitter og forhandler med dere. Hvordan ser du på mulighetene for å bli enige?
5: Jeg kommer ikke til å spekulere det nå. Det er de som forhandler som får si noe om det.
7: Vi er i gang og har to dager til fristen, så vi har fortsatt jobb å gjøre.
6: Det har kommet mange krav fra partiene som forhandler. Hvordan har de blitt mottatt av regjeringspartiet?
7: De har gått inn i kravene, og nå sitter vi og jobber for at budsjettet skal bli så grønt som mulig.
6: Og dere er ombord i disse forhandlingene helt til siste slutt denne gangen?
7: Nå har vi to dager igjen til fristen, og vi sitter fortsatt og forhandler. Det er flere ting som er vanskelig. Det skal ikke jeg gå inn på detaljer, men det er klart vi er ikke i mål. Det er fire ulike partier og en vår som har utfordret både ramme og samarbeid, så det er mange saker, men vi har konstruktiv dialog å jobbe på.
6: Tror du det blir enighet om revidert før fristen ved midnatt fredag?
7: Altså, vi håper å få til en enighet, men det vil jo på alle og ikke minst regjeringen på å klare å få til noen ting som alle sammen kan samle seg.
6: Handler det om inndekning og penger eller prinsipper, for eksempel knyttet til klimautslipp?
7: Altså, det skal ikke jeg kommentere. Det som er at det er en totalitet for SV. Det er viktig at vi både får noe på bemanning på bolig og et klimabudsjett som viser vei.
0: Til slutt hørte vi Marte Hammer, som er finanspolitisk talsperson for SV. Og før det, Ingrid Liland fra MDG. Stein Lier Hansen anker nå dommen han fikk i Oslo tingrett, det skriver Dagens Næringsliv. Lier Hansen ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Stein Lier Hansen var tidligere direktør for Norsk Industri. Alle de 9 partiene på Stortinget er enige om en langtidsplan for Forsvaret. Forliket innebærer en økning fra 115 til 121,5 milliarder kroner innen år 2036. Blant annet blir dronesatsingen i Forsvaret trappet opp med 2,95 milliarder kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier at den nye langtidsplanen gjør oss mindre avhengig av USA.
8: Det som er viktig for oss, det å samle lag og retninga på plass. Og det viktige nå at vi styrker forsvarsevnen i Norge. Det trengs, for vi kan ikke stole på USA.
9: Men hva den største seieren sett med dine øyne?
8: Fra SVs side så det flere ting vi har drevet frem. Blant annet økt digital suverenitet, tydeligere nasjonal kontroll på grunnleggende spørsmål som datasystemer blir mindre avhengig av tech-gigantene.
9: Ja. Ja, på hvilken måte da lyktes dere med å få til noe som da kan gjøre en forskjell?
8: Blant annet ved også understreke viktigheten av å bygge opp alternativ, ikke alene, men sammen med land i Norden, i Europa, fordi vi trenger tydelige alternativer for å få tech-gigantene sine klør unna våre sensitive dataer.
9: Himanshu Gulati, Fremskrittspartiet, dere satte nærmest som et ultimatum før det var ferdig her. 150 millioner ekstra i år, og en milliard også fram mot 2030. Hva skal det brukes til?
10: Ja, og totalt så blir det jo over 5 milliarder kroner til operativ drift, trening og øving, med 150 millioner allerede i år. Dette er viktig, fordi skal vi bygge et nytt, moderne forsvar med mange nye investeringer, så må vi først trygge grunnmuren. Vi kan ikke først rive ned det forsvaret vi har, og så forsøke å investere i nye ting. Så dette har vært et av FrPs viktigste krav, og vi er glad for at driftsbidragene har gått fra 0 til over 5 milliarder kroner.
17: Nesten 2000 milliarder kroner skal gå til å styrke den norske forsvarsevnen. Det ble alle partiene på Stortinget enige om i dag. Prinsessen og kronprinsen drar hjem til kronprinsessen, som er blitt sykere. Å samles og være sammen er noe vi finner styrke i, sier kronprinsen i dag. VG kjemper for momsfritak på journalistikken de har bak betalingsmur. Men virkelighetsbeskrivelsen deres dekker ikke hele bildet, mener Kommunikasjonsforeningen. Og en unge høyrepolitiker vil skrote vennskapsbyer. Kommuner skal ikke leke utenriksdepartementet, mener hun. Ulv og ebola blir det også plass til i denne Dagsnytt 18-sendingen. Jeg heter Sigrid Solund. I dag ble altså alle de ni partiene på Stortinget enige om en langtidsplan for Forsvaret etter å ha forhandlet lenge. Forliket innebærer en drøyt 6 milliarder kroner mer innen 2036 i hvert fall. Ny samlet ramme for langtidsplanen er da 1854 milliarder kroner. Petter Frølich, du leder forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget fra Høyre og kaller enigheten i dag et signal. Et signal om hva?
18: Det er et signal til, for det første, alle som jobber i forsvaret hver eneste bit i dag, om at norske politikere er enige om de lange linjene, enige om at forsvaret skal bygges opp på kryss og tvers av politiske flertall og hvem som måtte sitte i regjering. Så det er jo et signal. Men det andre signalet er jo også til allierte, men også potensielle fiender der ute. Vi er veldig tydelige på at Norge mener alvor med forsvaret vårt. Vi kommer til å stille opp for allierte, og vi sender et signal også til alle som måtte true friheten vår eller ønske å utfordre oss, om at vi er beredt, og vi står samlet i Norge om å forsvare det kjæreste vi har, nemlig friheten vår.
17: Bjørn Arild Gram, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Dere har vært opptatt også av den nasjonale forsvarsindustrien. Hva er kommet på bordet der?
19: Det er veldig viktig når vi nå skal trygge Norge at vi også anerkjenner at forsvarsindustrien er en utrolig viktig del av våre samlet forsvarsevne. Det store forsvarsløftet som Senterpartiet stod i spissen for i lag med Arbeiderpartiet regjering er ikke mulig uten at næringslivet, forsvarsindustrien, er en del av det for å produsere det forsvaret trøng for å sikre samarbeid og leveranser til forsvaret sånn at vi har den operative evnen vi skal. Det er helt nødvendig, og blant annet pekes jo nå på at mer av Nansen-programmet støtten til Ukraina også kan brukes innenlands til å få enda tettere kobling mellom ukrainsk og norsk forsvarsindustri. Det er et viktig grep.
17: Og så har dere vært opptatt av luftvern, Petter Frølich. Hva ligger på bordet der nå?
18: Det var jo en av hovedpunktene i denne forhandlingen. Det var jo misnøye med at ting har tatt for lang tid når det gjelder luftvern i Norge. Vi ser i krigene i Ukraina og med Iran at trusler for luften rett og slett er ofte eksistensielle. Hvis ikke du kan beskytte, så er du veldig sårbar. Både sivile og sivil infrastruktur og militære installasjoner er veldig sårbare hvis man ikke har luftvern. Så derfor ønsket Stortinget å fremskynde anskaffelsen. Man hadde en mye større grad av utålmodighet rundt det spørsmålet, og jeg synes vi har landet en god løsning, hvor der et klart uttrykt ønske i komiteen om å legge penger på bordet for å skaffe luftvern tidligere, og at man må komme i gang der med prosjekter, for eksempel sammen med norsk forsvarsindustri og gjerne ukrainsk forsvarsindustri. Der er mange muligheter for å få fremskyndet dette.
20: Nils Ole Fosshaug, du stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Det jo svimlende summer det snakk om her. Nesten vanskelig å begripe hvor mye det Hva kommer det til å gå på bekostning av det?
21: Dette jo et forlik der samtlige partier stiller seg bak. Det betyr jo at fra Stortingets side så bedt man opp hver tid sittende regjering til å være med og finansiere dette. Og som det felles merket på i komiteen, så sier vi at tall i en tabell betyr ingenting. Det de årlige budsjetteringene som nå skal vise at man følger opp. Det har Arbeiderpartiet klart siden den forrige, altså siden langtidsplanen vedtatt i 24. Det kommer vi til å gjøre videre, og det et ansvar som hver tid sittende regjering må følge opp etter et samlet storting har bedt om det.
20: Men det betyr det at dette skal gå foran andre formål?
21: Det kreves prioriteringer, selvfølgelig gjør det, og det noe som både storting og komité og helt sikkert regjeringen, jeg vet om jeg gjort det, vet at det kreves prioriteringer der man skal oppfylle et enstemmig storting på de tingene. Så det betyr det. Vi har klart det nå, og Arbeiderpartiet kan forklare det videre.
19: Det jo et rikt land og råd til flere ting samtidig, men det klart det viktigste jobben en regjering for en stat, det jo rett og slett å trygge landet, det jo å trygge Norge, sikre nasjonal kontroll, det jo viktig for å utvikle velferden, det en ramme for verdiskaping i Norge, så det et grunnleggende valg å ta, at i en veldig alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, så vi faktisk nødt til å bruke mer av samfunnets samlet ressurser på forsvarssikkerhet og beredskap.
20: Men når dere sier at dere skal bruke så mye penger, så har det også vært snakk om at fordi at alle skal gå ut og kjøpe det samme, så driver man prisen opp. Hvordan kan dere være sikre på at det ikke skjer, når man sier at her skal vi bruke masse penger i årene som kommer?
19: Det er jo en av de utfordringene vi nå møter, og det er også en grunn til at det forsvarsløftet nå justeres, er jo fordi at ting har vært dyrere. Det er jo et paradoks i situasjonen vi står i, men vi kan altså ikke sitte mellom Norge bakerst i køa og vente at det skal bli ledig produksjonskapasitet. Vi er nødt til å anskaffe viktige våpen, utstyr, ammunisjon her og nå, så fort som mulig, fordi at det er en veldig alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon.
20: Og hvordan skal dere da for å vite at pengene er vel anvendt når det er så masse penger det er snakk om?
18: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror veldig mange i Norge også tenker det samme. Nå skal vi bruke nesten 2000 milliarder kroner på å ruste opp forsvaret de neste 10, 11, 12 årene. Det er klart at da er man nødt til å ha god kontroll på hvordan forsvaret styres. Det har vi vært opptatt av i komiteen, og vi kommer til å vedta i Stortinget, i kraft av dette forliket, en gjennomgang av hvordan forsvarsdepartementet styrer forsvaret, og med sikte på at vi skal ha mye bedre parlamentarisk kontroll og innsikt i hvordan pengene brukes.
20: Ja, så betyr det at det for lite kontroll i dag for seg?
21: Det betyr at vi har en del saker i media som vi ser som uheldige og ikke bra. Når vi bruker store summer, så trenger vi legitimiteten blant folkene våre i Norge, og da må vi sikre at pengene brukes fornuftig. Og jeg tror det komiteen har diskutert, og det Stortinget i forlik i dag, sett nemlig fingeren på akkurat det. Vi må sikre at vi har kontrollen. Og så vil det jo kunne komme ting. Jeg tenker at når ting er avslørt, så er det jo for et system fungerer. Men vi er nødt til å ha den, og det er vi enige om.
20: Men her er det vel også et dilemma mellom hva dere skal ha kontroll på, og hva forsvaret til enhver tid må mene at her, det er dette vi trenger. Hvordan skal den balansen da være?
19: Men det er tatt flere grep på det her, og det er sånn at forsvarssjefen har også fått mer frihet til også å se de ulike behovene i en sammenheng. Det er viktig også for å sikre mest mulig operativ evne til hver tid, og få mest mulig ut av ressursene, men samtidig så er det utrolig viktig at det er god oppfølging, at det er rapporter, at det ettergås det som skjer, og jeg tror at det forliket som er inngått i dag, legg en bra ramme for det.
20: Ja, har det vært for mye frihet?
18: Nei, men det har vært vanskelig for Stortinget spesielt å ha full oversikt over hvordan pengene egentlig brukes. Og jeg tror det er et behov for at vi kan ettergå etatene i kortene og rett og slett se, brukes pengene på en riktig måte? Kan det brukes på en bedre måte? Kommer pengene frem til den forsvarsevnen og kampkraften som vi ønsker? Veldig ofte, akkurat som Fosshaug sier, så kommer dette til overflaten i medieavsløringer, som kan ikke være lenger. Vi er nødt til å få en strammere kontroll og bedre styring av forsvarssektoren, for det kommer til å bli mye penger fremover, og vi har ikke råd til veldig mange flere saker som dette.
19: Jeg la jo frem denne langtidsplanen for 2 år siden, vel for vegne av Senterpartiet og AP-regjeringen, og da var det, tok vi også et viktig grep samtidig, nemlig at vi sørger nå for en løpende rebalansering, løpende oversikt, for avvik oppstår hele tiden. Det er det nye nå, det av grunnlaget for at det kommer sak til Stortinget, er nettopp det at du skal følge utviklingen løpende og tilpasse deg, så at du ikke mester kontrollen over økonomien.
20: Ok, til slutt da, Nils Olof Fosshaug, for alle som redde for renta, hvordan vet jeg at det ikke, når vi kjøper masse forsvarsindustri også innlands, at ikke det går utover den?
21: Mye av det vi skal kjøpe kommer ikke fra Norge. Vi kommer til å handle med andre allierte og samarbeidspartnere, og der vi skal ha den balansen med oss videre. Så det er ikke forsvarsforliket som tror jeg tar livet av renta. Og så skal vi huske på at disse investeringene er for at vi ikke skal komme i krig. Altså ikke for at vi skal i krig, men for å unngå den, for å sikre demokratiet vårt. Og prisen, hvis vi ikke gjør det, kommer til å bli langt større enn renter eller andre utfordringer.
20: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, i dag er jo alle enige, men er det noen som har grunn til å være mer fornøyd enn andre dette forliket?
11: Det er jo Høyres mål om å styrke luftvern og droner, som kanskje er det som skiller det mest fra regjeringens forslag, men jeg tror verdien for regjeringen etter å ha gitt og tatt og forhandlet også en uke på overtid ved å få til et forlik og samle 9 partier om dette, også har en veldig stor demokratisk verdi, og noe vi som velgere også kan benytte en sjelden dag til å skryte av et storting som klarer det, fordi det er viktig for årene fremover at det er en samling rundt dette, at avgjørelsen har legitimitet, at man slipper at noen slår partipolitisk mynt eller mistenkeliggjør en regjeringsmotiv.
20: Men da, som vi hører her, så binder jo det også opp midler i årene som kommer. Disse summene er så store, det er vanskelig å sette dem i en sammenheng. Hvor mye går det utover de politiske prioriteringene ellers i budsjettene fremover?
11: Det synes jeg nok en hver sittende regjering godt kan være åpen om at det gjør det, og så er det jo om det går på bekostning av et tannhelsesatsing eller at skatteletten ikke blir så stor som man hadde lovet velgerne, det er jo vanskelig å si selvfølgelig, men at dette kommer til å koste, det er det ingen tvil om, og jeg liker ofte å tenke på det begrepet som har versert i noen år om fredsgevinst. Altså vi har i noen generasjoner nå av norske politikere egentlig spart penger på å slippe å bruke penger på og måtte ruste opp for landet vårt. Og nå har vi ikke råd til å ta oss den råa. Nå må vi bruke penger også på dette, om det aldri er så kjedelig eller så basis av hva et demokrati skal levere, så er det å styrke forsvarsevnen umåtelig viktig, og som det også blir sagt her, enda dyrere å tenke på hva alternativet vil være.
20: Nå skal de også bli enige om et revidert budsjett. Spiller dette inn i de forhandlingene?
11: Ja, og det kommer jo frem av enigheten i dag, at noe av dette vil ha en virkning allerede, eller budsjettkonsekvens allerede for i år, men nå er jo da alle partiene på Stortinget, også de som sitter og forhandler om revidert nasjonalbudsjett, og så bundet av denne enigheten i forsvarsforliket.
20: Mm. Får vi se da, hva dere kommer til av andre saker. Takk skal dere ha alle sammen. Bjørn Arild Gram, Nils Olof Fosshaug, Peter Frølich og vår egen Lars Nehru Sand.

0: Ville Helgesen, du følger kongehuset tett for NRK. Kronprinsen sa ikke noe I dag om hvorvidt kronprinsessen står I, på venteliste for å få nye lunger, men hva vet du om situasjonen, helsesituasjonen hennes nå?
1: Vi har jo hørt de ordene som kronprinsen og også kong Harald har brukt om situasjonen. Kongen fikk spørsmål om dette da han var på fylkesreise I forrige uke, og han sa da at det ikke noen tvil om at kronprinsessen alvorlig syk. Og vi har hørt kronprinsen på denne offisielle reisen til Japan, hvor han har fått gjentatte spørsmål om kronprinsessens situasjon. Han har beskrevet den som alvorlig, at hun blitt betydelig dårligere, og at han da vil reise hjem for å være sammen med henne.
0: Hva skal til for å få en transplantasjon med denne sykdommen?
1: Her skal jeg lene meg på medisinsk ekspertise. Kronprinsessens lege fortalte litt om dette I desember, da de gikk ut og sa at nå hadde de begynt å forberede henne på at det kunne gå mot et behov for lungetransplantasjon. Og da fortalte han at en transplantasjon noe man gjør når en person blitt så syk at det det eneste som kan redde livet. At man må bytte lunger som en livreddende behandling. Samtidig så det avveien helsepersonell må gjøre for at den pasienten må være syk nok til at dette den siste utveien, men frisk nok til å tåle en så stor operasjon som en transplantasjon
0: Tor Boman Larsen, forfatter, kongebiograf. Det at familien nå samles rundt kronprinsessen, hvordan leser du det?
2: Jo, det en alvorlig situasjon. Vi har jo nær sagt en hel jordklode bak oss, både for kronprinsen og for prinsesse Ingrid Alexandra, som kommer hjem for å være til stede, og det jo da en alvorlig sykdomssituasjon for familien, som kronprinsen også sier, og det primært det dette handler om, og I neste omgang, selvsagt, så dette en statsbærende familie, så å si.
0: Ja, da kronprinsparet ble intervjuet I forbindelse med Epstein-saken, så sa kronprinsen at han så på sin gjerning, som nå kronprins kommende konge, som et felles prosjekt for ham og kronprinsessen. Hvordan påvirker dette hans virke og deres virke?
2: Ja, han kalte det et prosjekt, jeg ville kanskje kalle det en kongsgjerning, men han har vel litt behov for å moderere litt grann. Det klart at å være to arbeidsdyktige mennesker og foreldre selvsagt en styrke, absolutt. De har en styrke å hente I hverandre, og de kan selvsagt også utrette mer. Så for han jo dette, og for henne, veldig sentralt. For monarkiet så det ikke avgjørende I og for seg. Vi har monarkiet eksisterer og gjør sin innsats som regentskap I forskjellige familiesituasjoner og konstellasjoner.
0: Hvordan olegger de seg nå, Helgesen, ut fra tidligere? For det ikke alltid, man må jo tyde litt noen ganger detaljene her om situasjonen.
1: Ja, det fremstår jo som et stort alvor over det de sier nå. Vi hørte da kronprinsparret lot seg intervjue av NRK Stor med kongefamilien før jul, og også kongeparret, at de snakket om at livet kan være brutalt, men man må bare ta det som det og dette må vi leve med. Nå hører vi kronprinsen si at han bekymret for kronprinsessen, at hun blitt dårligere, og at han da synes det viktig å være hjemme hos henne. De synes, han snakket om I dag at de som familie finner styrke I å være sammen I krevende tider, så det jo et alvor over det de sier, og må kunne forstås som et uttrykk for en betydelig forverring I hennes situasjon.
0: Og kronprinsen Tor Boman Larsen, han må jo selvfølgelig ta vare på kronprinsessen, men samtidig så skal han jo gjøre denne gjerningen som du snakker om også. Hvilke paralleller I historien kan du se her?
2: Jo, den norske kongfamilien har jo siden 1905 alltid vært en ganske liten så å si kjernefamilie I flere generasjoner, og den har vært preget og rammet av en mye sykdom på kvinnesiden. Dronning Maud døde ikke så tidlig, men vi hadde allikevel en periode på 50 år fra hennes død I 38, hvor kong Haakon jo regjerte alene I en 20 års tid, og så kom jo kong Olav som

0: enkemann til på tronen. Så egentlig er dronning Sonja da, som vi har opplevd nå I over 30 år som dronning, som på en måte kjernesunne unntaket. Men sånn har det norske monarkiet stort sett ikke vært, og det har jo da funnet sin form også på den måten.
1: Men du sier en liten familie, og det flere som har vært bekymret for at de for få til å representere og gjøre alle oppgaven. Hvordan ser du på den kapasiteten?
0: Nei, jeg tror egentlig det dramatisert. Monarkiet, det skal jo føre regentskapet, kongefamilien først og fremst, og det krever et statsoverhode, altså en konge, eller i fremtiden da også en dronning med Ingrid Alexandra. Og så det en del oppgaver knyttet til det, men utover det så jo alt på en måte bonus, altså hvor man representert I idrett, I kultur, og I en rekke sammenhenger, fylkesreiser selvsagt, og disse mange plattformene med møte med folket, de blir selvsagt flere jo flere de men nå skal jo også kongehuset være litt eksklusivt, så det kan skal ikke overforbrukes heller. Så jeg tror om en så aktiv og dynamisk kronprins, og også en arvprinsesse etter ham, så tror jeg kongehuset står ganske støtt.
1: Og apropos denne prinsessen til slutt, Vilde Helgesen, får dette konsekvens for studien hennes, at hun kommer og bryter dem av?
2: Ja, hun avbryter jo studiehverdagen sin der nå, mens medstudentene går inn I en intens eksamensperiode, så kommer hun hjem for å være sammen med familien og være nær sin mor. Kronprinsen fikk spørsmål om det, og han sa at planen at hun skal tilbake til Australia og fullføre den bachelorgraden som hun har påbegynt. Og når det gjelder det praktiske, altså eksamenene som hun da ikke tar nå, så regnet han med at de skulle finne en løsning på det, for det uklart hvor lenge hun blir hjemme I denne omgang.
1: Takk skal du ha, og takk til deg også, Tore Bomann Larsen. Flere ordførere ønsker å skrote ulvesonen, det viser en undersøkelse som Nasjonen har gjort. Ulvesonen et avgrenset område på Østlandet hvor ulven skal få leve og etablere familiegrupper. Camilla Thue, ordfører I Eidskog kommune fra Arbeiderpartiet, du blant dem som ikke ønsker deg noen ulvesone lenger. Hvorfor ikke det?
3: Nei, jeg har vel aldri ønsket meg en ulvesone til å begynne med. Men nå det over 20 år siden zonen kom, og nå tenker jeg det viktig med en evaluering av hvordan den har fungert, og at man tar en vurdering om det nye løsninger for fremtiden som vil være mer rettferdig og bedre.
1: Anna Dåsnes, du sitter I rovviltnemnda fra Venstre. Du sier det et helt useriøst forslag å droppe den ulvesonen. Hvorfor det?
4: Utgangspunktet at det går skikkelig dårlig med ulven I Norge. Nå vi under bestandsmålet for første gang på 11 år. Vi har 33-34 helnorske ulver. Det betyr at på det området Jylland I Danmark, så de nesten dobbelt så mye ulv som I hele Norge. Så mitt utgangspunkt at hvis vi skal gjøre noe med ulvepolitikken nå, så må det være å styrke vernet for ulven, ikke svekke den, som det jeg opplever at dette ordførerinitiativet egentlig
1: Det det, Tue?
3: Nei, dette kommer som et resultat av at det krevende å være en del av ulvesona for oss distriktskommuner her langs svenskegrensen, og det har man opplevd over lang tid. Opplevelsen at det stort trykk når det gjelder ulv. Det en bekymring hos vanlige mennesker som bruker skogen, naturen, som vi veldig glad I. Jaktmulighetene blir svært begrenset, og det næringsgrunnlaget til de som drev primærnæringer har jo falt vekk I stor grad, de som drev med dyr, særlig sau. Og det tar vi på stort alvor, og vi tenker at det andre måter å forvalte den ulvestammen som vi jo respekterer, at vi I Norge skal ha internasjonale forpliktelser og ta de på alvor.
1: Ja, hvis man skal det da, og så ser man jo, som vi hørte her, at man under bestandsmålet, ulv fortsatt en rødlista art, hvordan skal man ta vare på ulven hvis den ikke skal ha noen områder hvor den kan føle seg litt tryggere?
3: Jeg har ikke alle svarene på det, men jeg synes dagens ordning legger store belastninger på deler av Norge, og blant annet vår kommune og vårt distrikt, som jeg tenker urimelig at vi skal bære den belastningen alene. Det bør være flere som med og tar det nasjonale ansvaret.
1: Ja, Dåsnes, hvor rettferdig er det at noen kommuner skal ta hele belastningen?
4: Jeg anerkjenner at det er en belastning for de kommunene og de bøndene som lever med ulv tett på, og det å oppleve ulveangrep i nærheten, det kan være veldig psykologisk belastende. Samtidig så har vi rovdyr i hele Norge, og ulike områder av Norge, så opplever man ulike rovdyr. Det er jo sånn at naturen, den kan være brysom for oss mennesker, men jeg tror ikke vi hadde akseptert at andre land hadde utryddet sine rovdyr, ulver, altså tigre, løver. Så vi har en todelt målsetning i Norge, både om å ta vare på ulven og ta vare på beitenæringen, og nå tar vi ikke vare på ulven.
1: Men nå hører vi ordføreren etterlyser en evaluering, sier at dagens system det fungerer ikke, og det er jo stadig debatt om dette. Hvor konfliktdempende har da egentlig denne ordningen virket?
4: Jeg er positiv til å se på ulvesonen, fordi vi ser at det er et lite område, og det gjør at når vi får nye ulver inn, som vi trenger fordi at det er veldig mye innavl i den lille ulvebestanden vår, så får de ofte en kule i hodet før de klarer å etablere seg og pare seg med andre. Men mitt utgangspunkt er jo å styrke vernet og ikke svekke det. Så her er vi nok litt uenige om hva som skal være resultatet.
1: Du vil utvide hele ulvesonen? Og få flere ulv da, eller?
4: Ja, jeg mener at når vi er helt på kanten av utryddelse, som vi er med den norske ulvebestanden, og vi har så få ulver med mye innavl, og Norge har fått sterk kritikk av Bernkonvensjonen for måten vi forvalter ulven, så må vi både øke bestandsmålet og også se på om vi kan øke og utvide zonen.
1: Utvide zonen, flere ulv, Camilla Thue, hva sier du til det?
3: Jeg ønsker meg ikke flere ulv. Jeg anerkjenner at vi har et ansvar for å ta vare på en norsk, men da norsk-svensk ulvestamme. Og at jeg tar ikke til orde for at vi skal utrydde all ulv i Norge. Jeg tar til orde for en annen type forvaltning, hvor det er flere som er med og tar det ansvaret. Og at vi har en klokere forvaltning, hvor det også er muligheter for jakt over hele distriktet. Man trenger også en forvaltning som blir forstått, der hvor ulven faktisk er, eller rovdyrene faktisk er. Og det er ikke noe at vi har noen rovdyr, vi har alle fire typer rovdyr i vår kommune. Og her er det å anerkjenne at det er ikke bare de som driver med beitenæring, men det er folk flest, og det er også andre typer bruk av skogen som blir veldig påvirket av dagens forvaltning.
1: Men hva er egentlig forskjellen på å fjerne ulvesonen, slik da flere ordførere tar til ord for, og det å utvide den, sånn som vi hører her?
3: Ja, jeg er ikke veldig godt kjent med forslaget om å utvide ulvesonen. Ja,
1: det betyr jo bare at det er flere som skal inn i den ulvesonen.
3: Jeg skjønner at det blir et større geografisk område, og det kan hende at det er en del av ansvaret. Jeg mener at det er flere som må være med å ta den oppgaven og belastningen det faktisk er. Så hvis det er utvidelse av zonen vi må gjøre for å få det til, så er det et svar. Jeg mener, og vi har ment lenge i vår kommune, at vi må fjerne ulvesonen og ta en nasjonal oppgave sammen.
4: Det er veldig fint om vi kan bli enige om å gi ulven litt mer boltreplass, men så er problemet at når vi holder bestanden så liten som vi gjør nå, så er det umulig for oss å gjøre noe med den genetiske situasjonen. Det er så mye innhold fordi at vi ikke lar det komme nye ulver til. Og det jeg er litt bekymret for i denne debatten her, er at det blir en sånn not in my backyard-diskusjon om ulv. Det er veldig mange ordførere som sier at de ikke ønsker å ha ulv i sin kommune, men at vi selvfølgelig skal ha ulv i Norge. Men det er ingen som klarer å peke på hvor, og jeg tror vi må bare erkjenne at det kommer til å være konflikter rundt rovdyr, og det har noen negative konsekvenser, men så er det også veldig mange da, som er glad i den ville naturen i Norge, og som synes er stolt av at vi har den vakre naturen vi har i Norge, og i den ville naturen så bor det også ville dyr.
1: Evaluering kunne begge være med på, men konklusjonene blir nok ganske ulike ut fra hva dere sier. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Anna Dåsnes, medlem i Rovviltnemnda fra Venstre, og Camilla Thue, ordfører i Eidskog kommune fra Arbeiderpartiet. Danmarks nye statsråder ble presentert i dag, ledet av Mette Frederiksen, som da går inn i sin tredje periode som dansk statsminister. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti, Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderatene og Radikale Venstre. Joakim Rekstad, Norden-korrespondent med oss fra København. Danske politikere har forhandlet lenge, nå er regjeringen klar, men hvordan har mottakelsen vært?
5: Ja, men det, hold på å si, det kommer vel litt an på hvem du spør og hvor de står politisk. Dette er jo en regjering som definitivt kommer til å legge seg laglig til for hugg fra de borgerlige, blant annet med en rekke løfter uten å egentlig redegjøre for hvordan de løftene skal finansieres. Men for de som står til venstre i politikken, så er det jo helt åpenbart at enhetslisten, det kan vi si ytre venstrepartiet i Danmark, som nå blir støtteparti for denne regjeringen, de har fått ganske store innrømmelser for å være nettopp et støtteparti, slik at det er vel få som vil være uenige med meg når regjeringsgrunnlaget og også regjeringssammensetningen tyder på at Danmark vil gå i en langt mer rød retning politisk de neste årene.
1: Det er ganske mange statsrådsposter, men hva kan vi lese ut fra hvilke partier som har fått hvilke departementer når det gjelder hvilken politikk regjeringen kommer til å føre, tror du?
5: Ja, jeg leser jo først og fremst at sosialdemokratiet tar de store, tunge postene, beholder finansministeren for eksempel, selv om Mette Fredriksen bytter sin våpendrager, som ofte er finansministeren, fra tidligere og har vært en av hennes aller nærmeste. Det blir det sikkert fortsatt. Peter Hummelgaard har vært justitsminister lenge, men det skaper en del oppmerksomhet i Danmark at den posten byttes på. Planlegges det for et nytt kronprinsskifte i Danmark. Når det gjelder andre ting, så ser vi jo at sosialdemokratiet vil beholde både justitsminister, forsvarsminister, de riktig tunge postene, bortsett fra utenriksminister som går til Lars Løkke Rasmussen, fortsatt da fra Moderatene. Så ser vi at Radikale Venstre og Sosialistisk Folkeparti, de får ministerposter som svarer mer til deres kjernesaker, klima og miljø for RV, og innrikspolitikk for eksempel for SF.
1: Regjeringen går blant annet inn for å fjerne moms på frukt og grønt, de vil ha billigere tannlegetilbud, gratis offentlig transport for unge. Hvor gode sjanser har de til å få gjennomført løftene og betalt for dem?
5: Ja, gjennomførte skulle jo egentlig ikke vært noe problem, for her er det jo en flertallssammensetning, altså med fire partier i regjering pluss et støtteparti. Men den økonomiske biten av det er jo mer uklart, fordi vi skal jo huske på at selv om den danske statsøkonomien er relativt robust og stabil, så har man jo ikke i Danmark det samme oljefondet som man har i Norge. Man kan ikke bare banke på i banken eller åpne kontoen og si her har vi noen milliarder til for å betale for dette og dette løftet. Her må man finne penger, og det vil si at man må prioritere på en annen måte, og det er egentlig ingen som har svart på hvor disse pengene skal komme fra. Det skal man se på fremover. Men dette tror jeg blir et av de store temaene når danskene i kveld møter sine nye statsråder til diverse debatter på TV-kanaler og radiokanaler her i København.
1: Du følger med, Joachim Reigstad. Takk skal du ha.

0: Tallet på bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har økt til 321 ifølge landets myndigheter. 48 av dem er døde, skriver Reuters. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker, og utbrudd av denne sjeldne varianten av viruset regnes også som alvorlig. Christian Tomby, direktør for smittevern ved Folkehelseinstituttet. Hvordan oppstod dette nye utbruddet?
1: Utbruddet oppstår fordi at det er dyr i området som har virus i seg. Det er naturlig i flere dyr, blant annet flaggemus, og så er det kontakt mellom mennesker og dyr på grunn av for eksempel jakt, eller at man spiser altså kjøtt som er på en måte fra infiserte dyr. Og så kan mennesker bli smittet, og så kan mennesker smitte hverandre. Og den kombinasjonen er at du har mulighet for smitte, i tillegg til at det er vanskelig tilgang til helsevesen i området. Det er dårlig infrastruktur i helsevesenet. Det er områder hvor det er konflikt og uroligheter. Så den kombinasjonen da gjør at det også da blir lettere utbrudd. Så når det gjelder smitte, så er det viktig å si at det skal ganske mye til for å bli smittet med menneske, altså få smitte mellom mennesker, for det krever ganske tett kontakt, og det er særlig da det vi kaller omsorgspersoner for de som har blitt syke, familiemedlemmer eller helsepersonell, som behandler de syke, som da blir utsatt for smitte ved at de da smitter via kroppsvæsker eller blod.
0: Vi skal få litt flere beskrivelser av det etterpå, men hvordan skiller dette viruset seg fra tidligere Ebola-varianter?
1: Dette viruset her, som kalles Bundibugyo-virus, som er en Ebola-variant, det skiller seg på den måten at nå har vi jo ikke noen vaksiner mot dette viruset, vi har heller ingen effektiv behandling. Så på den måten så skiller det seg ut. Det er fortsatt en meget alvorlig virus. Det er mulig at det er noe lavere dødelighet, men dødeligheten ligger fortsatt opp mot 40% dersom du blir syk av og smittet og syk. Så det er, men det som er en stor utfordring er blant annet det at vi har ingen effektive vaksiner, og vi har ingen effektiv behandling. Men det som er viktig er likevel å få at personer som er smittet kommer tidlig til behandling for å få organstøttende behandling.
0: Anne Bjørø Fjellsæter, du er spesialist i samfunnspsykologi, universitetslektor ved NTNU, og du jobbet med Ebola-pasienter i Afrika for flere år siden, skrev en bok om opplevelsene dine der. Hvordan rammer den relasjonene mellom folk?
2: Isolasjonsbehandling er jo, det medfører en rekke adskillelser, og det er psykologisk veldig sårbart. Til vanlig, den type isolasjon er jo noe vi, det er jo noe som benyttes i tortur eller i fengsler, ikke sant? Men i forbindelse med sykdom så ønsker vi jo ofte å være nær hverandre, som vi har hørt kronprinsparet nå, der hele familien ønsker å være samlet rundt den som er syk. Så det er den største konsekvensen psykologisk, at det på en måte er en serie med adskillelser og frykt for smitte.
0: Ja, klarer de det hvis det er barnet ditt som er sykt, og bare la det, altså isolere det, ikke være i nærheten av det?
2: Nei, vanligvis ikke da. Det er jo sånn smitteoverføring skjer, ikke sant? Det er et kjærlighetsvirus det her. Det er den omsorgen vi har for hverandre, er det som tillater det å spre seg. Og det er også en del av bildet når man jobber med Ebola, at man på en måte ofte vil se det at det er en hel familie da, som er rammet, og at det på en måte ofte er flere smittetilfeller i denne nære kretsen.
0: Du sa, Tomby, at man får organstøttende behandling. Vi husker også, det var en norsk kvinne som ble smittet for en del år siden. Hun ble fraktet til Norge og behandlet her og overlevde. Hva er det som gjør om noen overlever Ebola eller ikke?
1: Det som er helt avgjørende er at man en får bekreftet at man er smittet, at man er syk av Ebola, for da kan man også få behandling. Og en ting er, som jeg nevnte i sted, vi har jo ikke noe direkte virusbehandling mot Ebola, men likevel så ser vi det at det er kjempeviktig å gi den organstøttende behandling, for eksempel væskebehandling eller annen organstøttende behandling. Det gjør ganske stor forskjell på om man sjansen til å overleve.
0: Og hvor god behandling får man da her i Kongo da, som tilfellet nå?
1: Det det som utfordrende, og derfor det også veldig høy dødelighet altså, flere steder altså på helsestasjoner i Kongo, fordi at det utfordrende med tilgang til helsevesenet i seg selv, og det lav tillit blant befolkningen til både myndigheter og til helsevesenet, som gjør at folk ikke tar og oppsøker helsevesenet når de blir syke, så det en stor utfordring. Men det jo helt annerledes her i Norge. Ebola vil jo ikke bli et problem i Norge. Vi kan kanskje komme til å få noen enkelt personer som på har vært og jobbet i for eksempel der Kongo. Og da det viktig at vi har beredskapen på plass her i Norge for å kunne håndtere de eventuelt enkeltilfellene som
0: Hvordan opplevde dere dette, Fjellseter? Altså både tilliten til helsevesenet og synet på sykdommen som sådan?
2: Det veldig vanskelig som helsepersonell å få tillit når du ikke kan kurere sykdommen, og det her med den organstøttende behandlingen som beskrives, så man på en måte kan ikke overselle den heller, ikke sant? Man sier jo det at ja, vi gjør det vi kan, men vi har ikke noe kur. Og det på sett og vis et ganske dårlig innsalg, ikke sant? Det ikke så man kan på en måte ikke love så mye, og så i tillegg så det jo det at man adskiller folk, og det rammer jo tilliten veldig, ikke sant? Jeg kom hit med barnet mitt, og så blir jeg stående igjen utenfor, og jeg får ikke se hva som skjer, og det tas vekk, og det en isolasjonsbehandling der kommunikasjonen og oversikten over pasienten på en måte forsvinner da, for dem som står nært og dem som pårørende. Og det her gjør jo at man på en måte jobber i motbakke da, når det gjelder tillit.
0: Og så kommer det mennesker i romdrakter og tar fra deg ungen din?
2: Absolutt. Kanskje med en annen hudfarge. Leger uten grenser har jo primært lokalt ansatte på våre sykehus der. Men at det noe veldig fremmedgjørende med alle smittevernstiltakene, som også gjør at det veldig vanskelig å etablere tillit. Da.
0: Helt kort til slutt, Tonby. Hvor stort kan dette utbruddet her bli, tror dere?
1: Det vet vi ikke enda, men først og fremst så det jo regional spredning som bekymringsfullt, og det derfor også Verdens helseorganisasjon har utpekt dette som en internasjonal folkehelsekrise, som på en måte krever internasjonal koordinering, men man må få kontroll på utbruddet, så det krever liksom massiv innsats fortsatt, så foreløpig så vet vi ikke hvor stort dette blir, men det bekymringsfullt det som skjer der. Men det vi vet at det ikke kommer til å bli noe stor utfordring med Ebola i Norge, det kan vi med helt sikkerhet si.
0: Det var det i hvert fall et lite lysklimt oppi her. Takk skal du ha, Christian Tonby fra Folkehelseinstituttet, og Anne Bjørø Fjellseter, som spesialist i samfunnspsykologi. Vennskapsbyer god bruk av penger og energi? Mange norske kommuner har vennskapsbyer i andre land, og i 2023 oppfordret KS, altså kommunenes egen organisasjon, sine medlemmer til å opprette vennskap med byer i Ukraina. Avtalen innebærer blant annet et politisk og humanitært solidaritetsarbeid. Arendal har vennskapsavtaler med flere byer, men dette en helt feil prioritering, sier du til Agderposten. Kitty Theobald Gjerland, du nestleder i Agder Unge Høyre. Hvorfor dette å bare sløse bort penger?
3: Nei, vi foreslår å avvikle de her vennskapsbyordningene fra kommunalt hold. Ikke fordi vi imot internasjonalt samarbeid eller kulturutveksling, altså tvert imot, men fordi vi ser at det har vokst frem en politisk kultur i kommune-Norge, der kommunene stadig tar på seg flere hyggelige og symboliske oppgaver, samtidig som kommuneøkonomien presses og grunnleggende tjenester strammes inn mer og mer.
0: Amina Bitar fra SV, du leder oppvekst- og kulturutvalget i Arendal. Dette viktigere enn noen gang, sier du. Hvorfor det?
4: Jo, nå har vi et demokrati under press rundt over i hele Europa, og det viktigere enn noensinne at vi snakker sammen, finner løsninger og deler på kunnskap og bygger broer.
0: Men som vi hørte, det presset økonomi, det mange som ikke får de tilbudene de har krav på. Hvorfor dette noe som skal prioriteres?
4: Det første er jo det at dette ikke vil kunne påvirke for eksempel økonomi knyttet til omsorg eller oppvekst. Dette er midler som allerede er i et fond som er festet til vennskapsbyene og ikke kan overføres til noen andre deler slik som det høres ut som det foreslås her. Så det påvirker ikke økonomien slik som det her legges fram, sånn som jeg tolker det legges fram i alle fall. Så derfor er demokratibygging, dialog, viktig enn noensinne, og spesielt når det går på bekostning av kommuneøkonomien vår.
0: Gjerland.
3: Jeg synes det kjempebra at Arendal, i motsetning til alle andre norske kommuner, har eksklusive fond som øremerket til dette. Men samtidig så endrer det jo ikke at Arendal binder opp administrative tid og ressurser til noe som åpenbart kunne ha gått til andre ting. Tiden til politikerne, tiden til administrasjonen, det må gå til å forbedre livet til innbyggerne. Og sånn man kan være trygg på at faller man utenfor, så har kommunen ressursen til å hjelpe deg, eller at man kan være trygg på at når foreldrene blir eldre, at de får de gode tjenester og omsorgen som man har krav på. Når man ser at skolen legges ned og de grunnleggende tjenestene under press, så mener vi at dette blir feil prioritering.
0: Ja, Bitar, hvordan tjener Arendals innbyggere egentlig på disse vennskapsbyavtalene?
4: Ja, det er et godt spørsmål, og veldig betimelig nå som disse tjenestene på finurlig vis settes opp mot hverandre. For hva er det beste for innbyggerne? Det må jo være at vi er altså en kommune i utvikling, som også ser utover våre egne grenser. Vi kan ikke vokse innenfor et vakuum. Vi er avhengig av denne type samarbeid. Her har vi blant annet hatt kulturutvekslinger. Vi har hatt samarbeid i forhold til beredskap, det er veldig aktuelt nå. Vi har også hatt samarbeid i forhold til hvordan vi jobber administrativt. Og her er det ikke slik at administrasjonen bruker store parten av tiden sin på å håndtere disse. Seneste informasjonen jeg har fått, at vi hadde en delegasjon fra Latvia her, som var her i 4 dager, og at det var noen tidsbruker koblet i forhold til det. Så her er det litt overdimensionert, og igjen, det har ingenting med økonomien til skolen å gjøre, slik som det igjen blir sagt her.
0: Gjerland, hvis byene i Ukraina ønsker og trenger dette, skal norske byer avvise dem?
3: Nei, kampen ukrainerne står for hver eneste dag, den er utrolig viktig, og det skulle også bare mangle at Norge står sammen med Europa for våre demokratiske verdier, og noe som vi gjør, både nasjonalt, men også med organisasjoner som Fritt Ukraina. Men samtidig så tror jeg vi må være såpass ærlige som å si at Arendal sin rolle i nettopp dette, og hvor mye man bør og får til å gjøre med vennskapsbyer, er begrenset, og nettopp derfor har flere kommuner, for eksempel Nordre Follo, også avviklet sånne vennskapsordninger, fordi man ser at det man får igjen for det, veid opp mot det man gir inn og ressursene man bruker på det, ikke er forholdsmessig.
0: Men kan alt måles i kroner og øre da?
3: Jeg synes nei, det kan det på ingen måte, men samtidig så ser man at effektene av vennskapsbyene, det er ikke målbart, men noe som derimot er målbart, er jo nettopp tjenester som innbyggerne får. Og dette er jo noe administrasjonen bruker tid og ressurser på også, og jeg mener at samtidig som her i Arendal man legger ned skoler, man legger ned bokollektiver for eldre med demens, og det skulle bare mangle at man velger det viktigste først, nemlig grunnleggende tjenester i kommunen.
0: Kan overlate til Utenriksdepartementet å drive med diplomati og støtte til Ukraina, ja, min arbeidsgiver.
4: Ja, jeg synes igjen at, at hvis argumentasjonen, sånn som det gjentas her, er oppvekst og omsorg, så henger ikke dette på greit. Da må man være ærlig og si at dette handler om en annen type vurdering, for eksempel verdivurderinger, og det er greit. For dette er noe vi høster godt av, både som ansatte i kommunen, våre innbyggere, og også bedrifter som samarbeider. Så dette kjenner vi ikke helt oss igjen i. Og så er det sånn at KS bruker i dag disse samarbeidene til faglig nettverk og demokratiutvikling, og det vil jeg spørre, mener Kitty at dette er noe vi ikke tjener på?
3: Den første reaksjonen jeg fikk etter utspillet var jo ganske mange innbyggere som ikke engang visste at vi hadde disse vennskapsbyene. Og samtidig så er jeg klar over at vennskapsbyene alene ikke velter kommuneøkonomien, altså. Men når økonomien er såpass ram, at selv ordføreren, som fra SV, forrige uke skrøt over at hun måtte betale sin kommunale reise ut fra egen lommebok, så synes jeg det er nok så spesielt at man likevel mener at kommunen burde bruke tid og ressurser på slike symbolske oppgaver.
0: Ok, vi skal gå til deg, Torgeir Kolstad. Du er sosialantropolog, instituttleder ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Disse vennskapsbyene, hva slags historie og utbredelse har de egentlig?
5: De dukket visst nok opp etter sånn rundt 1950-tallet, og så har det vært forsøk på å ha en samtale om hva slags identitet byen ønsker å ha. Noen steder er det veldig tilfeldig, andre har vært litt morsomme koblinger, Bergen og Seattle for eksempel, begge veldig regnrike, og andre igjen har vært basert på lokale initiativer, for eksempel en ildsjel som har hatt et bistandsengasjement arrangement I en liten by et sted, og da har man etablert det som en institusjon, altså her vi vennskapsbyer.
0: Og hva får man ut av det?
5: Du, jeg synes jo, det veldig hyggelig, og veldig, også veldig, som borger, da, veldig, veldig godt å høre at politikere opptatt av utgiftene, og spesielt kanskje Arendal, som har sliter nå etter Morrow-konkursen, og Tvedestrand inn på Robek-lista forrige uke og sånn. Men likevel, jeg foreslår at vi kan zoome litt ut, fordi at hvis jeg hadde, altså nå jeg ikke engasjert I lokalpolitikk, men vi starter ofte det med å tenke på en konkret sak, en skolenedleggelse, eller gjerne noe som litt trist, og så fortsette det videreføring av det engasjementet, der kan slike etablerte vennskapsbyer faktisk være litt ok, og det ikke først og fremst fordi at det vennskapsbyer, men rett og slett fordi realiteten at mange av, eller mesteparten av budsjettene I kommunene bundet opp I lovpålagte tjenester, og det blir mindre og mindre av det som faktisk kan gjøres, så engasjementet for prioritering, hvor skal vi bygge en svømmehall, blir etter hvert, hvor skal vi legge ned en svømmehall, og da tenker jeg at dette et positivt tilsyn som sørger for at det blir en høyere himmel over prosjektet som lokalpolitikere, og det kan rett og slett være et viktig element I det å rekruttere folk som har et engasjement for bygda si eller for byen sin, til å fortsette det engasjementet.
0: Hvordan trekker disse byene veksler på hverandre?
5: Det liten grad utveksling, men noen har jo også det vi hører her, for eksempel med en delegasjon fra vennskapsbyen I Latvia som kom på besøk, som har det vært en del av, og så det andre som mer sovende. Noen har jo opp I 6-7 vennskapsbyer, og derfor grenser for hvor mye man kanskje skal bli likeholdet. Så heller en gjennomgang av hva som relevant, og ikke minst hva som faktisk kan være givende for alle. Og I tillegg, altså I en tid hvor man I selvisolasjon og tilbaketrekning fra det globale og fra store engasjementer en kjennetegn ved mye politikk, så det kanskje dette en fin motvekt å minne oss på at selv Arendal en by I verden.
0: Men hva kan du få si I den andre enden, en by I Ukraina, da, som har vært særlig aktuelt nå de siste årene?
5: Det fint for folk som utsatt for det enorme presset som ikke ukrainere og bli minnet på at det folk som tenker på dem. Og ved å starte en ny avtale, kanskje heller la en av de gamle gå litt mer I glemmeboken, så tenker jeg at det en positiv ting for begge parter.
0: Til slutt, Kitty Tjøbal-Gjerland, en høyere himmel og beholde I hvert fall denne ene avtalen med Ukraina.
3: Nei, jeg synes at man skal selvfølgelig ikke ha lukket lokalsamfunn, men det ikke det jeg mener alternativ Jeg tror mye mer på fellesskap, bygget nedenfra, for eksempel gjennom frivilligheten, organisasjoner som kan gjøre nettopp denne type arbeid, kulturlivet, skolen og andre ting. Jeg mener at det ikke mangel på gode intensjoner I lokalpolitikken, men kanskje heller mangel på prioriteringsevne, og så skal vi selvfølgelig gjøre vårt for Ukraina, men det mener at alle innbyggere også kan ta et ansvar for, fremfor kommunen som institusjon.
0: Takk skal dere ha, alle tre. Kitty Tjøbal-Gjerland, nestleder I Agder Unge Høyre, Amina Bitar fra SV I Arendal og Torgeir Kolshus, instituttleder ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet I Oslo. Mediene med VG I front har slått seg alarm om måten skatteetaten vurderer hvilket innhold som skal slippe moms og ikke. Nyhets- og aktualitetsstoff skal være fritatt merverdiavgift, men hva en elektronisk avis I disse dager? VG har kritisert hvordan skatteetaten måler stoffet som avisa tilbyr plusskundene sine. Men VG forteller ikke hele bildet, skriver du I Aftenposten, Annelise Mørk von der Fehr. Du daglig leder I kommunikasjonsforeningen. Vi kan legge til at du også tidligere ansatt I VG, og også tidligere satt du I Schibsteds konsernstyre. Hva det VG ikke sier?
6: Nei, det jo fascinerende for oss å se den kommunikasjonsstrategien som mediene har lagt seg på, og jeg må bare presisere, det ikke medienes forretningsmodell jeg kritiserer, og det heller ikke, reiser heller ikke en debatt om hvorvidt VG skal ha momsfritak eller ikke. Det jeg kritiserer at mediene bare, når man diskuterer deres rammevilkår, så går de bare inn I deler av problemstillingen, og ikke hele. Og medienes jobb, det jo å avdekke hele saken, men når det kommer til dem selv, så ser vi I momssaken at de bare tar deler av den. Og med det så mener jeg at mediene fokuserer veldig på sin rolle, sin demokratiske rolle og sitt samfunnsoppdrag. Men de snakker veldig lite om at mye av det innholdet de selger primært kommersielt abonnementsdrevne underholdning. Hvis man ser litt på hva som ligger I VG Plus abonnementet, så ser man at det sånn typiske stoff som retten satt, ikke lov å le på hytta, bordtenniskammeratene som reiser til Sri Lanka for å bygge selvtillit fordi de er så dårlige i bordtennis, og, der, og Sri Lanka er landet med som er dårligst i bordtennis i verden, visst nok. Rikes Roast, og snart så kommer Love Island-serien med Sofie Elise som programleder. Og disse programmene er jo salgsutløsende, og det har også VGTV-sjefen sagt for et par år siden i bransjenettstedet Medier 24. Så det jeg savner er at VG i denne debatten om mediemoms går ut og forklarer hvorfor har man denne type innhold, og hvorfor er den unntatt MVA?
7: MVA, altså merverdiavgift, altså moms ja. På moms. Folkelig. Ja, ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, hvor fullstendig og sann er den historien dere har fortalt til nå?
8: Den er helt sann, og jeg setter jo veldig pris på kommunikasjonsråd fra kommunikasjonsforeningen. Hvis jeg skal driste meg og gi et lite råd tilbake, så er det jo å sette seg inn i saken før man skriver leserinnlegg i Aftenposten. Det er altså ingen medier, hverken VG eller de andre redaktørene som har gått ut og kritisert skatteetaten, som har krevd eller ment at vi skal ha momsfritak for underholdning. Det denne saken dreier seg om, det er nyheter og aktualitet og hvordan det skal beregnes. Mediene kan ha noe underholdning i sine produktpakker, men det er ikke det som er problemet i denne saken. Problemet er hvordan skatteetaten vurderer nyhets- og aktualitetsstoff. Og problemstillingen er egentlig snudd på hodet her, fordi at det skatteetaten gjør er jo å vurdere en dokumentarfilm av stor samfunnsmessig betydning, akkurat på lik linje som en underholdningsserie. Det er dette vi ønsker å få gjort noe med. Vi mener at disse reglene må nå oppdateres, sånn at de er tilpasset en ny medievirkelighet, der vi ikke blir straffet for å lage viktige podcaster, for å lage viktige dokumentarinnslag i form av levende bilder, og der vi blir presset til å lage enda mer tekst som ikke blir lest. Men det er altså ingen, absolutt ingen, som meg bekjent, har ment at ikke lov å le på hytta skal være fritatt for moms, og jeg tror heller ikke det er derfor lokalavisredaktører landet rundt har reist seg i protest. Jeg tror ikke de går i fakkeltog for ikke lov å le på hytta eller bordtenniskammeratene.
7: Men selv om det ikke er det som står på fanene, så blir det sånn da, når dere legger for eksempel ikke lov på hytta inn i et plussabonnement, selger også abonnementer på det, og da får det også unntatt moms i på lik linje med journalistikken dere driver med.
8: Nei, men det er helt feil forstått. For det handler om er at hvis man har under mye underholdningsstoff, og man går over en terskelverdi, så blir man momspliktig. Og det er jeg helt enig at det skal være. Sånn er det også med sport. Hvis du skal se livesport på VG i dag, så må du kjøpe et eget abonnement, og der betaler vi, det er momspliktig. Det samme er i dag, hvis du kjøper podcastabonnementet Podmy, så er det momspliktig. Men det er helt riktig at mediene kan ha noe underholdning inn i et abonnementstilbud, men hvis det blir for mye av det, så blir du momspliktig. Og det er jeg helt enig i, sånn skal det være. Det er ikke det som er problemet i denne saken. Problemet i denne saken er at skatteetaten har gått inn og vurdert nyhetsinnholdet, og det er derfor vi protesterer. Det er ikke for de at vi ønsker fritak for underholdningsstoffer.
7: Ja, hvordan undergraver det budskapet fra VG, det at de har litt underholdning holdning inn i de samme pakkene?
6: Men altså, det som jeg etterlyser er nettopp at de går ut og sier hvorfor har de dette underholdningsstoffet. Jeg kjøpte VG Plus abonnement i dag via den tjenesten, eller det programmet som heter nå står det selvfølgelig helt stille.
7: Retten er satt,
6: ja, nemlig, ikke sant? Og der, på den fakturaen, så står det null MVA. Og da får jeg tilgang til VG+. Sånn at jeg får, det er momsfritak, da, på det, med mindre VG da betaler den momsen på vegne av meg, det tviler jeg på at de gjør. Så det, og det som er utfordringen her, er at vi vet for så vidt ikke, det skatteetaten sier er at de vurderer innholdet i VG+, fra en periode fra 2020 til 2024. Og det innholdet, det er to krav til at en avis skal få momsfritak. Det ene er at de hovedsakelig skal levere nyheter og aktualitetsstoff. Det andre er at det skal være overveiende andel tekst og bilder. Og ut fra den argumentasjonen jeg har lest, fra Gard Steiro, Cairo i mediene, så har han festet seg veldig ved det siste, og det har han i sin fulle rett i. Men han sier ingenting om hvorfor jeg, når jeg kjøper abonnement på retten er satt, ikke betaler moms. Og det det jeg savner i denne debatten, for det sånn at når man i en offentlig debatt, det har vi lært i kommunikasjonsfaget, da må man faktisk også ta de sidene som man kanskje ikke har så lyst til å ha fokus på.
7: Hvorfor snakket du ikke mer om det, Gard Steiro?
8: Men det da absolutt ingen hemmelighet at VG sender ikke lov å løpe ytter. Vi driver jo tung markedsføring for det programmet. Vi ønsker at flest mulig skal se det programmet, så det jo ikke noe vi har forsøkt å holde skjult der. Men von der Fehr her misforstår jo hele saken, for det handler ikke om disse underholdningsinnslagene. De har man kan man ha i et produkt i dag, så lenge det ikke blir for mye av det. Dette handler jo om alt det andre innholdet og vurderingen av det.
7: Men hvorfor
8: det.
7: Har dere ikke en egen plussabonnement for disse underholdningsprogrammene da, og så kan man bare ha en ren journalistisk abonnement for, dem som, for det som skal være unntatt moms?
8: Ja, og hvis man får for mye underholdning, så må man gjøre det, akkurat som vi har gjort med sport i dag. Sånn at sport er i dag et helt eget produkt, og det er ikke fritatt for moms.
7: Men synes det jo det greit da, at man ikke skal betale moms på, for eksempel ikke lov å le på hytta?
8: Hvis det lite underholdning i den pakken, så det sånn som reglene i dag, greit. Hvis det blir for mye underholdning, så må man skille det ut. Og det synes jeg helt, helt rimelig at det sånn skal være. Men det jo sånn at hvis du ser på VG i dag, så jo her godt over 80% av innholdet, sånn som jeg vurderer det, nyheter og aktualitetsstoff. Men problemet måten skatteetaten nå teller på, så teller ikke alt nyhets- og aktualitetsstoff med. Og la meg gi et eksempel. Denne helgen så publiserte VG en stor gravesak som vi har jobbet med i mange måneder, for ikke si år. Det dokumentaren om Shada-saken. Den publisert som en del av VG+, i form av en podcast. Når vi publiserer den der, så teller, teller den negativt i vårt momsregnskap. For hvis jeg skal bli fritatt for moms, så må jeg produsere like mye tekst som ingen leser, for å da komme i null i skatteetatens momsregnskap.
7: Okay. Ja, vi går mot slutten her. Du kan få kommentere det.
6: Altså, poenget her jo at skatteetaten sitter og måler innholdet til VG for å se hvordan vektingen mellom nyheter og aktualitet som fritatt for MVA og underholdning blant annet. Og hva de kommer ut med til slutt, det vet vi jo ikke enda, for de ikke ferdige med sitt arbeid. Men det jeg igjen etterlyser at VG og de andre mediene argumenterer med hvorfor de har så mye underholdningsstoff som det de har. Og hvorfor det da unntatt MVA.
7: Det burde være lov med null underholdningsstoff.
6: Jeg har ikke noen mening om hvor mye det skulle vært av de ulike tingene. Det jeg etterlyser at de i sin kommunikasjon også adresserer den delen av regelverket.
7: Ok, da skal du få avslutte med det, Gard Steiro.
8: Men dette jo absolutt ingen hemmelighet at vi også har underholdningsstoff, men det som sagt ikke dette saken dreier seg om. Dette dreier seg om at politikerne over tid, tross advarsler, ikke har oppdatert definisjonen av en elektronisk avis. Og det jo sånn i de gamle papiravisene, det var jo ikke sånn at det var nyheter fra første til siste side i en gammel papiravis heller. Det var da jammen underholdning og kryssord og andre ting inn i det den gang også. Og det det tillatt i dag også. Men hvis det blir for mye underholdning, så det momspliktig, og det støtter vi helt.
7: Ok, nå går vi i ring her, men vi må avslutte. Annelise Mørk, von der Fehr og Gard Steiro, takk skal dere ha. Begge to, Dagsnytt 18 ved vei sende. Det var jo Mathias Hamre som hadde ansvar for innholdet. Eli Kyrkjebø tok seg teknikken. Jeg heter Sigrid Solund, og takk for følget.

0: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
1: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plaget henne og hadde jo vondt.
0: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
1: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
2: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Ja, her på NRK 1 så starter kvelden med en god blanding opppussing, middelhavsidyll og ikke minst latter i Amanda og Alans gode selskap. Det klokka 20. 21.10 byr vi på en varm og nær dokumentar om hvordan det å være mann i dag. Men nå først Dagsrevyen i kveld med Ingvild Bryn og Eline Buvarp Årdal. Dette NRK 1, og klokka den straks 19.00.

0: Det står 8 personer på liste for å få lungetransplantasjon. Kronprinsen vil i dag ikke opplyse om kronprinsessa er satt opp.
1: Israel og Hizbollah held fram med å angripe hverandre, trass i Trumps våpenkvile. NRK har besøkt sykehus som ble rammet i israelsk angrep.
0: Full enighet på Stortinget, mer til øvelser og droner. Skal bruke over 6 milliarder til forsvaret, mer enn opprinnelig planlagt.
1: 2 veker til avspark mot Irak. Her kommer det norske fotballlandslaget til VM-basen i USA.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Familien finner styrke i å være sammen. Det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
1: Ja, og i dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem til Skaugum, fordi kronprinsessa, ifølge familien, nå har blitt dårligere av sykdommen lungefibrose.
2: Det er langt fra Tokyo til Skaugum for en kronprins som er bekymret for kronprinsessens helse. I dag avslutter han et forkortet Japan-besøk for å reise hjem til familien. Flere i kongefamilien har sagt at helsetilstanden til kronprinsessen har blitt forverret. Og det var det pressen var mest opptatt av under pressemøtet i dag.
3: Står kronprinsesse Mette Marit på liste for lungetransplantasjon nå?
4: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
3: Så kronprinsen kan ikke si om hun står på liste akkurat nå?
4: Jeg har ikke noe mer informasjon å dele med dere nå, nei. Men som jeg sa sist, så er jo situasjonen til kronprinsessen helsemessig alvorlig.
2: Sist vi så kronprinsesse Mette Marit på et offisielt oppdrag var på 17. mai. Da hadde hun pustehjelp og måtte ta pause i 2 timer fra barnetoget. I morges ankom prinsesse Ingrid Alexandra Skaugum. Hun har reist hjem fra studiene for å være sammen med moren sin, men planlegger fortsatt å fullføre graden i Australia.
4: Vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
2: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner er satt på vent. På Vestlandstur i forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
5: Jeg tror kronprinsen skal dit, og hvis jeg vet, Sverre Magnus.
6: Ikke du?
5: Ikke jeg, nei. Jeg er for gammel.
4: Det er jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det er jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake igjen til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det er i hvert fall helt sikkert.
2: Men før kronprinsen kunne sette seg på flyet hjem, ble besøket rundet av med en privat middag hjemme i residensen til den japanske keiseren.
0: Stangele, når du hører hvordan kronprinsen ordlegger seg, hva slags budskap er det han kommer med i dag?
7: Ja, det er en annen tone enn vi har hørt tidligere. Det er en mer alvorlig tone, og det understreker det som han sa i universitetshagen i førre veke, og det som kong Harald sa ved avslutningen av fylkesturen til Vestlandet i Askvoll, også i førre veke.
0: Så kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia i dag. Hva sier det om situasjonen?
7: Altså, det er jo heldigvis mange norske familier som kan si at vi er en familie som er viktig for hverandre, som kronprins Haakon sier. Men det betyr noe helt spesielt for landets første familie. De er under et enormt offentlig søkelys hele livet, og det betyr nok at akkurat samholdet i den familien betyr mye. Og det at prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia, understreker både alvoret, men også det samholdet i familien.
0: Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det et lågt tall ifølge stiftelsen Organdonasjon, som opplyser at det til vanlig rundt 20-30 personer på venteliste for nye lunger. Men det betyr ikke nødvendigvis at det går fortere å få et nytt organ.
6: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det jo slik at dette jo ikke noen kronologisk liste. Men det ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottager. Det blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: Helsetilstanden, det jo en privatsak, men vi hører i dag at kronprinsen får direkte spørsmål om kronprinsessa står på denne lista. Hvorfor det så viktig for offentligheten å få svar på det?
7: Ja, det blir jo spekulert mye om dette, det blir snakket mye om dette. Det lov til å spørre, men jeg merker meg jo at kronprins Haakon her svarer veldig formelt. Han overlater den delen til den medisinske ekspertisen, og det gjør han klokt i. Det var litt av det samme som vi har opplevd tidligere når vi har fått opplysninger om hennes helsetilstand. Så spørsmålet har vært stilt, men det ikke kronprins Haakon nødvendigvis, som kommer de detaljerte svarene på dette.
0: Takk skal du ha, Harald Stanghelle. Så skal vi videre i sendingen og høre at Israel har... Ja, det litt teknisk trøbbel i kulissene her, og vi skal ikke til Israel, men vi skal til dansk politikk. For den nye danske regjeringen ble presentert i dag for første gang med et flertall av kvinnelige statsråder. Men en ministerpost borte etter 130 år, nemlig landbruksministeren. Vi har besøkt en bekymret dansk grisebonde.
8: De mottok nyheten om ny regjering med... Ja, et grynt. Men grisebonden i Nyrup på Sjælland noe mer bekymret for fremtiden i dag enn han var i
9: går. De har nok blitt litt redde for sin egen skygge, og vil omstille landbruket veldig hardt.
10: Og vi prøver å omstille landbruket veldig
9: hardt. Men vi i en krise nå. Det krig i verden, og mangel på helt grunnleggende ting.
10: I krig, og der mangel på noen basale ting.
8: Fire partier og 21 ministre kom ut på Slottsplassen i sommersolen litt før klokken 11 i dag. Men blant dem det ingen landbruksminister for første gang på 130 år.
9: Vi tar noen avgjørende skritt for våre barn, for dyrevelferd.
11: I forhold til dyrevelferd.
12: Regjeringen vil ha slutt på at Danmark verdens største eksportør av svinekjøtt per innbygger.
9: Vi vokser ca. 1100 gram om dagen.
12: De mener storskalaproduksjon for salg i utlandet en trussel mot dyrevelferden.
9: Blir konkurransevilkårene våre for dårlige sammenlignet med resten av Europa? Flyttes produksjonen kanskje til land med mindre kontroll og dårligere dyrevelferd?
10: Mindre kontroll og måske ringere vilkår for de dyr.
8: Fremtiden altså sjelden usikker for danske grisebønder.
13: Norsk politikk. Alle partier på Stortinget samlet om langtidsplanen for forsvaret. Det skal brukes 6,15 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn det som var i den opprinnelige planen. Totalsummen dermed 121,15 milliarder kroner som skal brukes innan 2036. Og noen få punkt. Prosessen med å få skaffet langtrekkende luftvern blir fremskundet. Det skal satses mer på droner. Det skal øves mer, også i heimevernet. Og så skal det kjøpes inn bedre utstyr og teknologi.
14: Noen kalte det en historisk enighet. Ni partier har etter dragkamp samlet seg om hvordan forsvaret skal bruke pengene.
15: Flytte!
14: Og mer øving, det blir det.
15: Noe av det vi får da, jo da en mye, mye bedre heimevern. Vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det,
14: ja, hvor mye mer blir det til drift?
15: Nei, det blir jo det blir en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år.
14: Regjeringens plan var å utsette beslutningen om å kjøpe langtrekkende luftvern til 2033. Den fremskyndes til 2028.
16: Vi har sterk tro på at dette nå kan rett og slett få fortgang på arbeidet med luftvern. Det var i hvert fall helt uaktuelt å akseptere en utsettelse på 4 år. Det hadde etterlatt oss alt for sårbare.
14: Dette er hærens første drone med våpen. Også en sterkere satsing på droneutstyr og dronetrening i hæren er en del av forliket.
17: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre.
18: Det viktigste her har jo vært innholdet. Hadde vi ikke fått til styrkingen av driftsmidler, hadde vi ikke fått til fremskynding investering i luftvern, så hadde det ikke vært noe enighet her.
13: Men nå er det altså enige, Lars Nehru Sand. Hva var det som var det vanskeligste punktet før det kom så langt?
19: Jeg tror det er den enigheten om luftvern, hvor i hvert fall forslaget fra regjeringen og den enigheten i komiteen skiller mest. Og så er det jo usikkert om dette rent faktisk lar seg anskaffe til den kostnaden, og ikke minst innen den tidsrommet Stortinget ønsker seg.
13: Og hvor viktig er det, skal jeg si, i våre dager at Stortinget står samlet i det som gjelder forsvaret av landet vårt?
19: Ja, det har en umåtelig stor verdi at det er en tillit mellom partiene, at det er en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det er en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det er veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
13: Og kanskje også et viktig signal utenfor landegrensene?
19: Ja, da, både til allierte og til potensielle fiender så bør det legges merke til at dette er noe Norge står samlet om.
13: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
0: Israel har gjennomført over 30 angrep mot Libanon bare i dag, ifølge styresmaktene i Libanon. Og Hizbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenkvila Donald Trump snakker om, den merkes ikke på bakken, Yamma Wolasmal.
20: Absolutt ikke. Hizbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og

0: dette. Boom, boom, boom, boom. Jeg gjorde sånn.
1: Resepsjonisten sier minst fire bomber traff området rett utenfor sykehuset.
0: Jeg hørte fire smell. Brann, støv, betong og glass.
2: Nar, trab, zez.
1: Slik så det ut rett etter det israelske angrepet. Mobilvideoen er tatt fra sykehuset og viser de enorme ødeleggelsene. Vridd metall og ruiner, det er alt som er igjen etter at minst fire israelske bomber smalt inn i dette området ifølge øyenvitner. Rett over gata ligger Tyrs største sykehus som har fått omfattende skader. Dr. Atiye leder akuttavdelingen. Han forteller om kaoset rett etter angrepet.
0: Vi tok imot rundt 90-100 pasienter. Flere var kritisk skadde og måtte opereres akutt. Noen trengte intensiv behandling. Noen døde. Vi kunne ikke gjøre mer.
1: Det israelske militæret forteller NRK at sykehuset i Tyr ikke var et mål, men at IDF frammet det de kaller et Hezbollah-mål rett utenfor, uten å spesifisere nøyaktig hva det var de bombet. Dr. Atiye kjøper ikke Israels forklaring og sier angrepet hadde én hensikt.
0: De ber oss dra, beordrer oss til å slutte å jobbe, slutte å hjelpe folk. Men blir du, eller drar du? Jeg blir, i hvert fall til mitt siste åndedrag. Er du ikke redd for å bli drept? Nei, jeg er ikke redd. Hvis jeg dør, gjør jeg i hvert fall det jeg har lært og elsker, nemlig å redde liv.
3: Saving lives.
4: Ukraina har sendt droner mot den russiske storbyen St. Petersburg. Et av målene var en oljeterminal som ble satt i brann. Det førte til, som vi ser, store mengder svart røyk som var synlig over hele byen. Angrepet skjedde samtidig med at det store arrangementet St. Petersburg International Economic Forum tok til. President Putin skal etter planen delta på dette møtet i morgen.
5: En video som viser en politipågripelse i desember har skapt amper stemning i Southampton i England.
4: Ja, denne videoen viser hvordan en mann som var stokken med kniv ble lagt i handjern av politiet, og han døde av knivskadene, og vi advarer mot sterke bilder.
6: Han har kommet for å vise sin respekt.
7: Her har folk satt opp blomster og en plakat med «Redd barna våre», for dette er stedet der politiet altså satt håndjern på den døende, knivstukne 18-åringen.
6: Mer om det om litt. Først til gata rundt hjørnet. Han må rydde opp etter gårsdagens demonstranter. Murstein smadret bilvinduet hans. Likevel støtter han demonstrasjonene.
0: Jeg havnet midt oppi det. Det gjorde rett i å protestere, men dessverre kom det ut av kontroll.
6: Dette var situasjonen i Southampton i går.
0: Er du rasist?
6: Demonstrasjonene mot politiet eskalerte raskt. 11 politibetjenter ble skadet. Det er denne kroppskameravideoen som politiet frigav i går, som har satt sinnen i kok. Den viser pågripelsen av 18 år gamle Henry Novak. Han ble knivstukket i desember i fjor. Gjerningsmann Vikram Digva løy til politiet og hevdet at han hadde vært utsatt for et rasistisk angrep. Politiet trodde han og pågrep Noak. 18-åringen prøvde å si fra at han var knivstukket og ikke fikk puste. Han døde før ambulansen rakk fram. Mandag ble gjerningsmannen dømt til livsvarig fengsel. Etter å ha sett videoen er innbyggerne om mulig enda mer frustrert.
0: Det gjør meg rasende. Politiet lot ham bare dø.
4: Gry Blekastalmos, du har vært i Southampton i dag og er der nå i kveld også. Hvordan er situasjonen der nå?
7: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk i kveld, for dette er jo stedet hvor sinnene kokte over i går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det er

0: også stor tilstedeværelse av politi i gatene her, for folk ikke bare sinte, de også redde.
1: Ja, det en amper stemning i byen. Hvordan blir denne saken hantert politisk nå?
0: Dette jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet jo noe som splitter det britiske folk, og som det frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak, Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
1: Takk skal du ha for den rapporten.
2: To av Norges største teleselskap har hatt feil som har gjort det mulig å tjuvlåne telefonnummer fra andre. NRK har avdekt at med abonnement hos Telia og ICE kunne en få det til å se ut som at det var banken, politiet eller skatteetaten som ringte. Vi demonstrerte metoden for den ansvarlige statsråden.
3: Ja.
4: Der ringer du.
3: Ja, men det gjør jeg jo ikke.
5: Det en testoppringing fra NRK. Vi jobber med en sak om sårbarheter i det norske mobilnettet.
3: Det her ut noe vi ønsker.
4: Nei.
3: Nei.
6: Det var denne mannen som ringte meg med statsrådens nummer. NRK-journalisten har funnet en svakhet hos teleselskapene Telia og ICE, som gjør det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre.
5: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
7: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst med det SIM-kortet, så kan jeg legge inn et helt annet nummer, og Telia og ICE-synes system er tydeligvis satt opp sånn at de bare stoler blindt på at det gjør man ikke. Potensielt sett kan dette være veldig alvorlig. Kobler du type en kunstig intelligens som i stand til å etterligne stemmen til den du også da ringer fra, så det jo veldig lett å lure folk til å for eksempel gi fra seg personlig informasjon som personnummer og passord og den type ting.
4: Kunne du ha blitt lurt av det?
3: Definitivt. Teknologien den så avansert i dag at det vanskelig å skille mellom hva som ekte og hva som falskt. Nå så vi akkurat et eksempel på hvor du ble oppringt av meg, selv om jeg sto med min egen telefon i hånda og så at jeg ikke ringte selv. Hadde det skjedd med for eksempel en KI-stemme av datteren min eller familiemedlemmer, så hadde det vært veldig, veldig vanskelig å skille på.
6: Teleselskapene i Norge samarbeider om et digitalt skjold som det siste halvannet året skal ha stoppet rundt 100 millioner svindelforsøk. Men Telia og ICE var ikke klar over feilen NRK fant før vi tok kontakt.
8: Vi har hatt en sårbarhet som har gjort at du under visse tekniske forutsetninger har kunnet late som at den telefonen du ringer med ringer fra et annet nummer. Den sårbarheten nå lukket.
6: Telia vil ikke svare på hvor lenge dette har vært åpent. ICE sier de takknemlige for at NRK fant dette så de kunne rette det opp.
9: Vi skiftet leverandør i desember. Vi vet at ved forrige leverandør så var ikke det en mulighet. Vi var sikre på at det heller ikke var en mulighet ved ny leverandør, og vi vil da anta at denne muligheten har ligget der siden desember.
6: Selskapene sier de ikke har indikasjoner på at dette har blitt utnyttet av kriminelle.
1: Russerne har zebra-mønster på militære kjøretøy. De skal forvirre ukrainske droner. Dette kan du lese mer om på NRK.no.
2: Og bli med oss videre. Det fotballfeber også i butikkhyllene. Men lar vi oss friste når varene prydes med Haaland, Ødegård og Nusa? Mer om det om litt. Så det igjen debatt om turistskatt. Sommersesongen så vidt i gang, og et av de mest attraktive reisemålene Lofoten. Adrian Dahl Johansen, har turistene begynt å komme?
10: Ja, så absolutt. Og det ikke bare turistene som har kommet hit til Lofoten. Også sommeren har kommet med over 20 grader i dag. Det litt overskyet på kvelden, men fortsatt varmt. Turistene sitter bak oss her og nyter uteserveringen i Svolvær. Og også partitoppene, både til Høyre og til Arbeiderpartiet, Ine Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre, har kommet til Lofoten i dag for å snakke om turistskatt. Og de har litt ulikt syn på dette, og Støre selv, han testet ut hvordan det er å være turist på en fjelltur som krevde sin mann.
4: Statsministeren på fjelltur i Lofoten.
11: Nice to meet you.
12: Where are you from?
13: Hvor du fra? USA, New York. Velkommen til et av de vakreste områdene i Norge.
12: Det bør det.
4: Loven om turistskatt ble vedtatt i fjor, og fra nyttår kan kommuner innføre den, som her i Vågan i Lofoten. Men hotellnæringen med store hoteller her i Svolvær vil ikke ha en turistskatt på 3%, men et fast beløp på 30 kroner.
14: Vi har mange priskategorier på hotellene, og jeg synes det da blir feil når en gjest skal betale x antall 1000 kroner, eventuelt i turistskatt, og en annen skal bare betale noen 100 kroner.
4: Han får støtte for sine utfordringer fra Høyre, som ville ha en annen innretning på skatten.
15: Vi skulle jo ønske at det vi foreslo, nemlig også å ha prøveprosjekter både her i Lofoten-regionen og i Tromsø-regionen, hadde blitt vedtatt, for da kunne vi gjort noen erfaringer og gjort systemet bedre.
4: På Stortinget ble i dag forslaget fra KrF om et fast kronebeløp nedstemt. Turisterne i kø for Trollfjorden betaler gjerne, men er delt i synet på kroner eller prosent.
13: Prosenter. Jo mer penger folk bruker, desto mer bør de betale. 30 kroner er nok best. Det er enklere og billigere enn en kaffe.
12: Turister kommer og sliter på det som er viktige fellesgoder her i for eksempel Lofoten, så er det rimelig å få på et lite spleiselag på det.
2: Misjonskirken i Norge vedtok i helga at ekteskap bare er mellom mann og kvinne. Det har fått flere til å melde seg ut.
16: En av de nyutmeldte sier han ikke kan leve med at den homofile broren, slik han ser det, ikke er god nok.
17: Dette la min bror ut tidligere i dag. I min barndom og ungdom hadde jeg en fantastisk tid i misjonskirka. Nå er jeg ikke lenger velkommen. Det er trist.
18: En Facebook-post som gjorde inntrykk. Nå velger storebroren å melde seg ut av misjonskirka, der han har vært medlem hele livet.
17: Jeg har en bror som er homofil, og det at ikke han er velkommen i min kirke, det har ikke samvittighet til å leve med.
18: Kurt Mostvold fra Kristiansand er en kristen næringslivsleder som kjemper for likekjønnet kjærlighet.
17: Når folk må kvalifisere seg for å bli medlem av en kirke, altså er jeg god nok for hetero, min bror er ikke god nok for han er homofil. Jeg mener at han er en del av Guds skaperverk. Og når Gud har skapt han homofil, så må han også få lov å leve ut sin legning.
18: I helgen vedtok Misjonskirken Norge at ekteskapet kun er forbeholdt en mann og en kvinne.
19: Vi har spurt oss, går det an å ha en tydelig teologi på ekteskapet og likevel møte alle mennesker med varme og respekt? Og det tror jeg faktisk vi klarer. I våre lokalmenigheter går det jo skeive, og det er skeive som er medlemmer.
18: Flere kristne organisasjoner i Norge har signert et opprop som tar avstand fra homofilt samliv. Det har skapt splittelse.
20: Kirkedebatten bærer preg av den polariseringen som er i samfunnet, og det er nemlig det at vi kan ikke være sammen med de som er uenige med.
17: At ikke de kan respektere to syn, det synes jeg er trist, og det strider mot alt det jeg tror på.
16: NRK fant omfattende bruk av KI i fotballboka Nils Røyne nylig gav ut. Forlaget Cappelen Damm har trekt boka fra marknaden og vedgår svikt i publiseringsprosessen.
21: Det er jo som å liksom se noen tråkke i verdens største univers.
22: Boken Lise versus Gianni inneholder flere eksempler som kan minne om KI-generert tekst.
21: Så alle de her forbanna tankestrekene og kolonnen og...
22: Forsker Inga Strymke mener at KI-bruk må være tydelig merket av forlagene.
21: Jeg er ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller en gang å produsere tekst hvis det er hensiktsmessig, men det er noe med denne egentlige implisitte lovnaden da, om at denne teksten kommer fra et menneske, det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da er det ljuget av et brudd på kontrakten.
22: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
0: Altså, dette er rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det er å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
5: Hva er årsaken til at dette skjedde?
0: Ja, det må vi jobbe med å finne ut av nå. Nå prøver vi å finne ut av hva som har skjedd, hvordan det kunne skje, og så hva vi kan gjøre videre med det, sånn at vi kan være tydelige på hva vi er nødt til å gjøre annerledes fremover.
11: Hva det har holdt på med her, det er mye mer enn svikt.
22: Generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening mener dette er det groveste eksempelet de har sett på KI-bruk i litteraturen.
23: Det vi ser eksempler på her, det er så grovt både fra den såkalte forfatterens side og fra forlagets side. Og det viser jo veldig tydelig totalen i disse sakene at forlagsbransjen er nødt til å få en mye mer gjennomarbeidet, helhetlig rammeverk.
22: Strømke mener KI allerede er mer utbredt enn vi tror.
21: Det er nok allerede mer AI-bruk enn vi legger merke til, absolutt. På å lage produkter så kommer maskiner nødvendigvis før eller siden til å overgå oss, i alle fall når produktet er digitalt, men språkmodeller kommer jo aldri til å være mennesker bedre enn mennesker kan være mennesker.
2: Vi teller ned til VM. Nå er det bare 8 dager igjen, og du har sikkert merket at det vises når du skal på handletur, for det bugner av VM-produkt i butikkhyllene. Du kan kjøpe bergetomater, sørlottsmoothie og ødegårdmelk. Og mange produsenter håper nok fotballsuksess kan gi salgsboost. Norske flagg og slagord som Alt for Norge og Heia Norge pryder snacks og godteri om dagen. Du kan få fotballbrød, håndkle med våre beste menn, og vestlandslefsa er kledd i fotballdrakt og omdøpt til VM-lefsa for anledningen. Så er spørsmålet da om det er et godt salgstriks.
24: Valget blir lett når det er Nusa som er på kartongen.
25: Jeg beundrer av Nusa. Jeg synes det er koselig, ja. Veldig fint.
26: Jeg tror jeg foretrekker enten Haaland eller Nusa, eller kanskje Ødegård, en av de som er mer kjent. Det gjør det mer interessant når man skal velge produkter, og det er gøy da.
27: Ja, det er det som er spennende. Kjøper det som er med flagg og sånt på.
24: For nå trenger du ikke å lete lenge for å finne varer som heier på Norge. Lepser, håndklær og til og med levende Kiwi-ansatte brukes i markedsføringen fram mot VM.
28: Synes det bare som plass at de har mest mulig Norge produkter, da. Og vi skal være stolte over at vi har kommet til et mesterskap.
24: Hva velger du hvis du må velge mellom et vanlig produkt og et med Alt for Norge på?
28: Alt for Norge. Det trenger jeg ikke tenke på engang.
29: Jeg tenker ikke så veldig mye på det. Nei, altså jeg er veldig lite fotballinteressert i utgangspunktet, og så tenker jeg sånn bra markedsføring for de som er interessert i det.
24: Og de som er interesserte er også på utkikk etter klær.
28: Dette hatt, jeg skal kjøpe et flagg, og så må jeg gå og få på meg en drakt dog. Heia Norge!
2: Ja, dette er lønnsomt det, det sier Dag Inge Fjell, høgskolelektor i markedsføring og økonomi.
30: De jeg har snakket med innenfor dagligvare, de sier at det er litt sånn som med påske, jul, Halloween, bortsett fra at det ikke er noen forventninger om prisdumping i forkant. Så det de forventer er at det lille ekstra du kan ta for disse varene gjør at det hele kommer til å bli ganske lønnsomt, og at uansett så skal man ha en sommerkampanje, så dette liksom blir en veldig lønnsom sommerkampanje, er det som er forventningene innenfor dagligvarebransjen av de jeg har snakket med.
2: Og forbrukeren velger da også slike varer?
30: Jeg tror det er en effekt der, at hvis du skal invitere venner og kjente på å se fotball, så kan du ikke stille med den billigste iskremen. Du må stille med VM-iskremen. Du kan ikke stille med den billigste brusen. Du må være et eller annet ekstra. Og er det noe som samler folk, så er det jo fotball og kveldskamper litt utover natta. Da er det greit å være sammen. Så jeg tror den effekten bidrar til at de produktene som er til full pris og kanskje ørlig til ekstra på grunn av at det er VM, de blir valgt. Og det gjør at det hele blir lønnsomt.
2: Det er jo et stjernespekket landslag. Kan hvem som helst bruke disse navna og ansikter til å mele sin egen kake?
30: Nei, Dette er veldig strenge regler omkring. Dette er jo varemerker, logoer, og man eier jo sitt eget ansikt. Men det er jo sånn at hvis du er en pub-eier, og du skriver på et skilt utenfor puben Alt for Norge, eller Alt for Ødegård, da, i, la oss si Drammen, så kan jo ikke det være forbudt, og så blir ikke bøtlagt, ikke sant, Alt for Ødegård. Men hvis du bruker ansiktet hans, da kommer noen og påpeker dette.
2: Og noen, det er Norges fotballforbund, som sier at de vil slå hardt ned på de som utnytter suksessen.
1: Vi er veldig glad at folk er engasjert i VM og i norsk fotball. Det er veldig fint, men hvis man utnytter våre kommersielle rettigheter, sånn som for eksempel den logoen her, eller landslagsdrakten, eller våre rettigheter rundt spillerne og landslaget, så slår vi ned på det, fordi det går ut over at vi... At våre inntekter lider ved at aktører som er kommersielle utnytter våre rettigheter, det reagerer vi på, og da går vi til grep for å stoppe det.
2: Hva blir konsekvensene da hvis noen bryter regelverket?
30: Man får jo umiddelbart beslaglagt da, det man har og prøver å selge. La oss si at det er akkurat det samme som etter konserter, så står det folk på gata og selger t-skjorter av dette bandet. Altså, sånne ting tror jeg man er veldig vars og oppmerksom på og skal slå ned på. Så jeg tror det er ganske mange som er på jakt her, både Nike og fotballforbundet og alle andre aktører som ønsker å beskytte sine varemerker.
2: Takk skal du ha.
16: Ja, altså den gode gamle Vestlandslefse er blitt VM-lefsa. Ja. Her blir det meste knyttet til VM, og nå er landslaget på plass i USA, og kapteinen går høyt ut.
2: Ja, Martin Ødegaard, han lover at Norge skal kline til når fotball-VM er i gang. Men i dag så blir det rolig økt etter flyturen over Atlanter i går.
3: Sent på kveld iført solbriller ankom Erling Braut Haaland og resten av landslaget hotellet i Greensboro i Nord-Carolina. Litt tidligere kunne landslagstroppen sette beina på amerikansk jord.
4: Det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
3: Sjefen selv hadde ingen store planer for det første døgnet i VM-landet.
6: Det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med bare litt tøy og bøy og litt små jogg.
7: Det første VM-et til Norge siden 1998, hva er du mest spent på når du går inn i det?
4: Nei, alt mulig egentlig. Det er jo, som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det er jo det man gleder seg til. Så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som er det viktigste, men det er mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline til.
2: Ja, kline til, sier Martin Ødegaard. Men det er en stund til alvoret starter, og hvordan blir det neste ukene, Mats?
8: Ja, det lurer vi litt på hva spilleren egentlig gjør her. Nå har de i hvert fall tatt inn på luksuriøse hotellet her, Grand Over Resort. Og så er det kanskje mange som lurer på det, Kristoffer. Hvordan endte man opp her i Greensboro?
9: Nei, jeg tror nok også at det var deres første tanke i dem så gruppa. Man fikk geografisk nærhet med Boston og New York kampa der, at man ville litt nærmere. Men i og med at Frankrike hadde første valg og kanskje valgt den beste plassen i nærheten her, så var det nest viktigste å få det litt landlig, litt åpent, så det var litt frisk luft. Og da har de truffet perfekt her i Greensboro.
8: Det er godt og varmt her også. Vi ser at det er ikke det mest sentrale strøket akkurat her. Hva gjør spillerne nå de neste dagene?
10: Nei, i dag så tror jeg at de bare prøver å få reise ut av beina, og så er det å tilvenne seg, og så holde seg så lenge som mulig våken i kveld. Og så er det begynne å trene skikkelig igjen fra i morgen, så vi så jo at det var en golfball her som holdt på å havne i føtteren på, så det kan hende jeg spiller golf også.
8: Ja, det er vel kanskje det. Jeg tenker litt, hva gjør de som ikke spiller golf her? Hva blir den største utfordringen for spillerne fremover?
9: Skal vi snakke om den brakkesyka allerede på dag 1, og den blir nok tatt opp jevnlig. Det er den største utfordringen for alle lag som reiser til VM. Men jeg har veldig tro, etter å ha vært rundt det laget her ganske mye de siste årene, at det er en gruppe som bare gleder seg så voldsomt til å være på tur sammen. Altså, de sa jo at de gleder seg mer til å komme seg på det flyet enn å spille mot Sverige. Så de koser seg innpå her nå med litt kortspilling, litt brettspilling, masse forskjellige sosiale aktiviteter for å bygge lag i tillegg til det taktiske som også er inne.
8: Så håper jeg at de har et godt basseng her. Varmen, det blir et tema også fremover. Vi må gå av nå, for vi må få oss noen solkrem før det er for sent, tror jeg.
2: Ja, gjør det dere. Takk skal dere ha. De norske kvinnene har troa på at de skal slå tilbake mot Tyskland fredag, ta et stort steg mot fotball-VM neste år. I mars tapte de 4-0 for tyskerne på hjemmebane. Nå mener landslagssjefen Norge er mer enn klare nok for å vinne og ta gruppeseier.
0: En ting er sikkert. Spillerne er klare. Vi har muligheten til å ta førsteplassen, og den sjansen skal vi gripe. Vi har gjort grovarbeidet og sikret andreplassen. Glad på spillernes vegne. Vi måtte sette standarden og bli andresidet. Det har ikke alltid vært normen, men vi har klart det igjen. Så det trengs ingen ekstra motivasjon til fredagens kamp.
2: Svenske Magnus Andersson blir ny trener for det norske herrelandslaget i håndball, med seg i teamet foran danske Henrik Kronborg. Andersson, han kom fra trenerjobben i portugisiske Porto. Amalie Juhl og Henriette Jæger har begge store forventninger før morgendagens Diamond League-stevne i Roma. I dag forberedte de seg blant marmorskulpturene i den evige by.
5: To av Norges raskeste kvinner, begge i knallform før morgendagens stevne i Roma. Amalie Juhl legger opp etter sesongen, og det er siste gang hun skal løpe her.
11: Det blir litt vemodig. Dette er en veldig, veldig fin stadion. Jeg har mange gode minner herfra.
5: I Marokko sist søndag løp hun inn til 54.35, karrierens tredje beste tid på 400 meter hekk. Målet i morgen er for første gang å komme under 54 sekunder.
11: Jeg håper jo at hvis jeg får et litt mer ryddig løp enn sist, at jeg akkurat klarer å karre meg under, det hadde vært veldig gøy.
5: Henriette Jæger leverer også råsterkt for tiden. I Trondheim Games nylig var hun fire små hundredeler bak europarekorden på 300 meter. I morgen sesongdebuterer hun på 400 meter utendørs.
11: Det hadde i hvert fall vært gøy å komme under 50 sekunder. Jeg gleder meg, det er et godt felt. Mange gode som skal springe, så det blir en fin debut.
5: Og begge har stor tro på hverandre.
11: Så hun er åpenbart i sitt livsform, så jeg gleder masse. Jeg tror hun kan løpe fort.
2: Da skal vi ha været, og våren, den har vært varm.
12: Det har den. Det har blitt tidenes varmeste vår siden vi startet målingene på starten av 1900-tallet. 2,1 grader over normalen i snitt. Og i mars så var det den varmeste mars vi har målt. April var nest varmest, mens mai var litt mer normal. Og som vi ser av fargene her, så var det den nordlige delen av landet som har vært med og trukket opp snittet. Og det kommer de til å gjøre nå i juni de neste dagene, for det er ventet veldig varmt i nord de neste dagene. Allerede nå så er det ganske sommerlig mange etter å pøse på med ustabil luft i Sør-Norge. Mens i nord her er det fralandsvind, den er varm og det er lite nedbør i vente. På Spitsbergen, her blir det lettskyet oppholdsvær i morgen. Det blir mye pent i Troms og Finnmark, men forbigående litt regn i Øst-Finnmark og på Vidda. Og det vil blåse litt friskt utsatte steder, og det er blitt ganske tørt nå, så lokalt gress- og lyngbrannfare. Nordland får sørøstlig opp i liten eller stiv kuling på utsatte steder. Her blir det delvis skyet og oppholdsvær, og også her varmt. I Trøndelag og Møre og Romsdal kan det gå noen spredte regnbyger, kanskje vesentlig i Trøndelag. Her blir det også sørøstlig opp i liten kuling. Men sør for Stad og Dovre, også her tar sørøsten litt tak, og det blir en ustabil dag med regn og regnbyger, og lokalt vil det også være torden i disse bygene. På fredag får Spitsbergen delvis skyet opphold. Det fortsetter med mye sol i Nord-Norge, men det skyer etter hvert til i Nordland, kommer inn regn sørfra, som etter hvert kan nå den sørlige delen av Troms, mens det blir enda varmere i Finnmark. Og i Sør-Norge igjen regn og regnbyger, utrykt for torden, lite nedbør i Trøndelag og Møre og Romsdal. Og på lørdag så er det håp om litt lettere vær i Sør-Norge, fortsatt noen spredte regnbyger, og noen spretter den bygger nå i Finnmark, og ellers for det meste oppholdsvær i Nord-Norge, og Spitsbergen får etter hvert litt regn sørfra. Sør i Europa, fortsatt mye pent rundt Middelhavet, varmt aller lengst sør i Spania, ellers så er det regn og regnbygger med torden også her mange steder, ganske ustabilt vær. Men nå er det altså bare å glede seg i nord, det blir noen varme, fine sommerdager.
2: Vi minner om at du alltid kan se Dagsrevyen i NRK TV, akkurat når det passer deg best.
16: En soppsykdom er igjen på ferde, akkurat i det norske jordbæret på vei ut i butikkhyllene. Nå blir det jobbet på spreng for å hindre at denne soppen sprer seg.
13: Det er kaosdager nå, for det er jo store, store problemer for oss. Vi har 35 mål som utgår av 100 på grunn av denne sykdommen.
16: Ja, dette blir det mer om i Dagsrevyen 21, og så har vi selvsagt et kveldsnytt også klokka 23.
2: Men nå så ønsker vi alle en god kveld videre.
14: Vi får nå distriktsnyheter her hos oss før vi følger Amanda Allan til Korfu.

0: Familien finner styrke i å være sammen. Det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
1: Ja, og i dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem til Skaugum, fordi kronprinsessa, ifølge familien, nå har blitt dårligere av sykdommen lungefibrose.
2: Det er langt fra Tokyo til Skaugum for en kronprins som er bekymret for kronprinsessens helse. I dag avslutter han et forkortet Japan-besøk for å reise hjem til familien. Flere i kongefamilien har sagt at helsetilstanden til kronprinsessen har blitt forverret. Og det var det pressen var mest opptatt av under pressemøtet i dag.
3: Står kronprinsesse Mette-Marit på liste for lungetransplantasjon nå?
4: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
3: Kronprinsen kan ikke si om hun står på liste akkurat nå?
4: Jeg har ikke noe mer informasjon å dele med dere nå, nei. Men som jeg sa sist, så er jo situasjonen til kronprinsessen helsemessig alvorlig.
2: Sist vi så kronprinsesse Mette-Marit på et offisielt oppdrag var på 17. mai. Da hadde hun pustehjelp og måtte ta pause i 2 timer fra barnetoget. I morges ankom prinsesse Ingrid Alexandra Skaugum. Hun har reist hjem fra studiene for å være sammen med moren sin, men planlegger fortsatt å fullføre graden i Australia.
4: Vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
2: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner er satt på vent. På Vestlandstur i forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
5: Jeg tror kronprinsen skal dit, og vidt jeg vet, Sverre Magnus.
6: Ikke du?
5: Ikke jeg, nei. Jeg er for gammel.
4: Det er jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det er jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake igjen til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det er i hvert fall helt sikkert.
2: Men før kronprinsen kunne sette seg på flyet hjem, ble besøket rundet av med en privat middag hjemme i residensen til den japanske keiseren.
0: Daniele, når du hører hvordan kronprinsen ordlegger seg, hva slags budskap er det han kommer med i dag?
7: Ja, det er en annen tone enn vi har hørt tidligere. Det er en mer alvorlig tone, og det understreker det som han sa i universitetshagen i forrige veke, og det som kong Harald sa ved avslutningen av fylkesturen til Vestlandet i Askvoll, også i forrige veke.
0: Så kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia i dag. Hva sier det om situasjonen?
7: Altså, det er jo heldigvis mange norske familier som kan si at vi er en familie som er viktig for hverandre, som kronprins Haakon sier. Men det betyr noe helt spesielt for landets første familie. De er under et enormt offentlig søkelys hele livet, og det betyr noe at akkurat samholdet i den familien betyr mye. Og det at prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia, understreker både alvoret, men også det samholdet i familien.
0: Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det er et lågt tall ifølge stiftelsen Organdonasjon, som opplyser at det til vanlig er rundt 20-30 personer på venteliste for nye lunger. Men det betyr ikke nødvendigvis at det går fortere å få et nytt organ.
8: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det er jo slik at dette er jo ikke noen kronologisk liste. Men det er ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottaker. Det er blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: Vi skal til dansk politikk, for den nye danske regjeringen ble presentert i dag for første gang med et flertall av kvinnelige statsråder. Men en ministerpost er borte etter 130 år, nemlig landbruksministeren. Vi har besøkt en bekymret dansk grisebonde.
6: De mottok nyheten om ny regjering med, ja, et grynt. Men grisebonden i Nyrup på Sjælland er noe mer bekymret for fremtiden i dag enn han var i går.
9: Det kan godt føle litt at de er blevet litt bange for deres egen skygge og vil prøve å omstille landbruket meget hårdt. Og det er jo en tid hvor vi er i en krise. Verden er i krig og der er mangel på noen basale ting.
6: Fire partier og 21 ministre kom ut på Slottsplassen i sommersolen litt før klokken 11 i dag. Men blant dem er det ingen landbruksminister for første gang på 130 år.
10: Og nå tar jeg noen avgørende skritt i forhold til våre børn, i forhold til dyrvelferd.
6: Regjeringen vil ha slutt på at Danmark er verdens største eksportør av svinekjøtt per innbygger.
9: Ja, de vokser ca. 1100 gram om dagen.
6: De mener storskalaproduksjon for salg i utlandet er en trussel mot dyrevelferden.
9: Hvis vores konkurransevilkår blir for meget forringet i forhold til vores øvrige europæiske konkurrenter, jamen så flytter produktionen jo væk til måske et sted hvor der er mindre kontrol og måske ringere vilkår for de dyr.
6: Fremtiden er altså sjelden usikker for danske grisebønder.
1: Norsk politikk. Alle partier på Stortinget er samlet om langtidsplanen for forsvaret. Det skal brukes 6,15 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn det som var i den opprinnelige planen. Totalsummen er dermed 121,15 milliarder kroner som skal brukes innan 2036. Og noen få punkt. Prosessen med å få skaffa langtrekkende luftvern blir fremskundet. Det skal satses mer på droner. Det skal øves mer, også i heimevernet. Og så skal det kjøpes inn bedre utstyr og teknologi.
11: Noen kalte det en historisk enighet. Ni partier har etter dragkamp samlet seg om hvordan forsvaret skal bruke pengene.
12: Flytte, flytte, flytte!
11: Og mer øving, det blir det.
13: Noe av det vi får da, er jo da en mye bedre heimevern. Vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det.
11: Ja, hvor mye mer blir det til drift?
13: Nei, det blir jo en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år.
11: Regjeringens plan var å utsette beslutningen om å kjøpe langtrekkende luftvern til 2033. Den fremskyndes til 2028.
14: Vi har sterk tro på at dette nå kan rett og slett få fortgang på arbeidet med luftvern. Det var i hvert fall helt uaktuelt å akseptere en utsettelse på 4 år. Det hadde etterlått oss alt for sårbare.
11: Dette er hærens første drone med våpen. Også en sterkere satsing på droneutstyr og dronetrening i hæren er en del av forliket.
15: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre.
16: Det viktigste her har jo vært innholdet. Hadde vi ikke fått til styrkingen av driftsmidler, hadde vi ikke fått til fremskynding investering i luftvern, så hadde det ikke vært noe enighet her.
1: Men nå er det altså enige, Lars Nehru Sand. Hva var det som var det vanskeligste punktet før det kom så langt?
17: Jeg tror det er den enigheten om luftvern, hvor i hvert fall forslaget fra regjeringen og den enigheten i komiteen skiller mest. Og så er det jo usikkert om dette rent faktisk lar seg anskaffe til den kostnaden, og ikke minst innen den tidsrommet Stortinget ønsker seg.
1: Og hvor viktig er det, skal vi si, i våre dager at Stortinget står samlet i det som gjelder forsvaret av landet vårt?
17: Men det har en umåtelig stor verdi at det er en tillit mellom partiene, at det er en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det er en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det er veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
1: Og kanskje også et viktig signal utenfor landegrensene?
17: Ja, da, både til allierte og til potensielle fiender, så bør det legges merke til at dette er noe Norge står samlet om.
0: Israel har gjennomført over 30 angrep mot Libanon bare i dag, ifølge styresmaktene i Libanon. Og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenhvila Donald Trump snakker om, den merkes ikke på bakken, Yamma Wolasmal.
12: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord i landet, hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder i Libanon, spesielt sør i landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr, som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område i byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare 2 dager siden etter at Israel slo til med 4 angrep.
1: Ukraina har sendt droner mot den russiske storbyen St. Petersburg. Et av målene var en oljeterminal som ble sett i brann. Det førte til, som vi ser, store mengder svart røyk som var synlig over hele byen. Angrepet skjedde samtidig med at det store arrangementet St. Petersburg International Economic Forum tok til. President Putin skal etter planen delta på dette møtet i morgen.
0: En video som viser en politipågripelse i desember har skapt amper stemning i Southampton i England.
1: Ja, denne videoen viser hvordan en mann som var stokken med kniv ble lagt i handjern av politiet, og han døde av knivskadene, og vi advarer mot sterke bilder. Ja, Gry Blekastad-Almås, du har vært i Southampton i dag og er der nå i kveld også. Hvordan er situasjonen der nå?
18: Nei, politiet her, bare noen 100 meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk i kveld, for dette er jo stedet hvor sinnene kokte over i går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det er også stor tilstedeværelse av politi i gatene her, for folk er ikke bare sinte, de er også redde.
1: Ja, det er en amper stemning i byen. Hvordan blir denne saken håndtert politisk nå?
18: Dette er jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet er jo noe som splitter det britiske folk, og som det er frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak, Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette er et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
0: To av Norges største teleselskap har hatt feil som har gjort det mulig å tjuvlåne telefonnummer fra andre. NRK har avdekt at med abonnement hos Telia og Ice kunne en få det til å se ut som at det var banken, politiet eller skatteetaten som ringte. Vi demonstrerte metoden for den ansvarlige statsråden.
19: Ja.
20: Der ringer du.
19: Ja, men det gjør jeg jo ikke.
21: Det er en testoppringing fra NRK. Vi jobber med en sak om sårbarheter i det norske mobilnettet.
19: Det her er uten noe vi ønsker.
20: Nei.
19: Nei.
3: Det var denne mannen som ringte meg med statsrådens nummer. NRK-journalisten har funnet en svakhet hos teleselskapene Telia og ICE, som gjør det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre.
21: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
20: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst. Med det SIM-kortet så kan jeg legge inn et helt annet nummer, og Telia og ICE sine system er tydeligvis satt opp sånn at de bare stoler blindt på at det gjør man ikke. Potensielt sett kan dette være veldig alvorlig. Kobler du typ en kunstig intelligens som er i stand til å etterligne stemmen til den du også da ringer fra, så er det jo veldig lett å lure folk til å for eksempel gi fra seg personlig informasjon som personnummer og passord og den type ting.
22: Kunne du ha blitt lurt av det?
23: Definitivt. Teknologien den er så avansert i dag at det er vanskelig å skille mellom hva som er ekte og hva som er falskt. Nå så vi akkurat et eksempel på hvor du ble oppringt av meg, selv om jeg sto med min egen telefon i hånda og så at jeg ikke ringte selv. Hadde det skjedd meg med for eksempel en KI-stemme av datteren min eller familiemedlemmer, så hadde det vært veldig, veldig vanskelig å skille på.
3: Teleselskapene i Norge samarbeider om et digitalt skjold som det siste halvannet året skal ha stoppet rundt 100 millioner svindelforsøk. Men Telia og ICE var ikke klar over feilen NRK fant før vi tok kontakt.
24: Vi har hatt en sårbarhet som har gjort at du under visse tekniske forutsetninger har kunnet late som at den telefonen du ringer med ringer fra et annet nummer. Den sårbarheten er nå lukket.
3: Telia vil ikke svare på hvor lenge dette har vært åpent. ICE sier de er takknemlige for at NRK fant dette så de kunne rette det opp.
25: Vi skiftet leverandør i desember. Vi vet at ved forrige leverandør så var ikke det en mulighet. Vi var sikre på at det heller ikke var en mulighet ved ny leverandør, og vi vil da anta at denne muligheten har ligget der siden desember.
3: Selskapene sier de ikke har indikasjoner på at dette har blitt utnyttet av kriminelle.
0: Så er det igjen debatt om turistskatt. Sommersesongen er så vidt i gang, og et av de mest attraktive reisemålene er Lofoten. Adrian Dahl Johansen, har turistene begynt å komme?
26: Ja, så absolutt. Og det er ikke bare turistene som har kommet hit til Lofoten. Også sommeren har kommet med over 20 grader i dag. Det er litt overskyet nå på kvelden, men fortsatt varmt. Turistene sitter bak oss her og nyter uteserveringa i svolvær. Og også partitoppene, både til Høyre og til Arbeiderpartiet, Ine Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre, har kommet til Lofoten i dag for å snakke om turistskatt. Og de har litt ulikt syn på dette, og Støre selv, han testet ut hvordan det er å være turist på en fjelltur som krevde sin mann.
27: Statsministeren på fjelltur i Lofoten.
28: Nice to meet you.
29: Where are you from?
28: United States, New York.
27: Och turisterna träffar han på med en gång.
29: Welcome to one of the best parts of Norway. Yeah?
30: Tror du de är villiga att betala lite extra i skatt för
29: det? Bör det. Det bör det.
27: Loven om turistskatt blev vetat i fjor och från nyttår kan kommuner införa den, som här i Vågan i Lofoten. Men hotellnæringen med store hoteller her i Svolvær vil ikke ha en turistskatt på 3%, men et fast beløp på 30 kroner.
31: Vi har mange priskategorier på hotellene, og jeg synes det da blir feil når en gjest skal betale x antall tusen kroner, eventuelt i turistskatt, og en annen skal bare betale noen 100 kroner.
27: Han får støtte for sine utfordringer fra Høyre, som ville ha en annen innretning på skatten.
32: Vi skulle jo ønske at det vi foreslo, nemlig også å ha prøveprosjekter både her i Lofoten-regionen og i Tromsø-regionen, hadde blitt vedtatt, for da kunne vi gjort noen erfaringer og gjort systemet bedre.
27: På Stortinget ble i dag forslaget fra KrF om et fast kronebeløp nedstemt. Turisterne i kø for Trollfjorden betaler gjerne, men er delt i synet på kroner eller prosent.
33: Percentage just because, you know, the more people have to spend, the more they should be paying.
34: 30 kroner is probably the best. It's like more straightforward and less than a coffee here almost.
35: Turister kommer og sliter på det som er viktige fellesgoder her i for eksempel Lofoten, så er det rimelig å få på et lite spleiselag på det.
0: Misjonskirken i Norge vedtok i helga at ekteskap bare er mellom mann og kvinne. Det har fått flere til å melde seg ut.
1: En av de nyutmeldte sier han ikke kan leve med at den homofile broren, slik han ser det, ikke er god nok.
36: Dette la min bror ut tidligere i dag.
2: I min barndom og ungdom hadde jeg en fantastisk tid i misjonskirka. Nå er jeg ikke lenger velkommen. Det er trist.
4: En Facebook-post som gjorde inntrykk. Nå velger storebroren å melde seg ut av misjonskirka, der han har vært medlem hele livet.
2: Jeg har en bror som er homofil, og det at ikke han er velkommen i min kirke, det har ikke samvittighet til å leve med.
4: Kurt Mostvold fra Kristiansand er en kristen næringslivsleder som kjemper for likekjønnet kjærlighet.
2: Når folk må kvalifisere seg for å bli medlem av en kirke, altså er jeg god nok for hetero, min bror er ikke god nok for han er homofil. Jeg mener at han er en del av Guds skaperverk. Og når Gud har skapt han homofil, så må han også få lov å leve ut sin legning.
4: I helgen vedtok Misjonskirken Norge at ekteskapet kun er forbeholdt en mann og en kvinne.
5: Vi har spurt oss, går det an å ha en tydelig teologi på ekteskapet og likevel møte alle mennesker med varme og respekt? Og det tror jeg faktisk vi klarer. I våre lokalmenigheter går det jo skeive, og det er skeive som er medlemmer.
4: Flere kristne organisasjoner i Norge har signert et opprop som tar avstand fra homofilt samliv. Det har skapt splittelse.
6: Kirkedebatten bærer preg av den polariseringen som er i samfunnet, og det er nemlig det at vi kan ikke være sammen med de som er uenige med.
2: At ikke de kan respektere to syn, det synes jeg er trist, og det strider mot alt det jeg tror på.
1: NRK fann omfattende bruk av KI i fotballboka Nils Røyne nylig gav ut. Forlaget Cappelen Damm har trekt boka fra marknaden og vedgår svikt i publiseringsprosessen.
7: Det er jo som å liksom se noen tråkke i verdens største univers.
8: Boken Lise versus Gianni inneholder flere eksempler som kan minne om KI-generert tekst.
7: Så alle de her forbanna tankestrekene og kolon og...
8: Forsker Inga Strymke mener at KI-bruk må være tydelig merket av forlagene.
7: Jeg er ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller en gang å produsere tekst hvis det er hensiktsmessig, men det er noe med denne egentlige implisitte lovnaden da, om at denne teksten kommer fra et menneske, det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da er det ljuget av et brudd på kontrakten.
8: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
9: Altså, dette er rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det er å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
10: Hva er årsaken til at dette skjedde?
9: Det må vi jobbe med å finne ut av nå. Nå prøver vi å finne ut av hva som har skjedd, hvordan det kunne skje, og så hva vi kan gjøre videre med det, sånn at vi kan være tydelige på hva vi er nødt til å gjøre annerledes fremover.
11: Hva det har holdt på med her, det er mye mer enn svikt.
8: Generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening mener dette er det groveste eksempelet de har sett på KI-bruk i litteraturen.
11: Det vi ser eksempler på her, det er så grovt både fra den såkalte forfatterens side og fra forlagets side. Og det viser jo veldig tydelig totalen i disse sakene at forlagsbransjen er nødt til å få en mye mer gjennomarbeidet helhetlig rammeverk.
8: Strymke mener KI allerede er mer utbredt enn vi tror.
7: Det er nok allerede mer AI-bruk enn vi legger merke til, absolutt. På å lage produkter så kommer maskiner nødvendigvis før eller siden til å overgå oss, i alle fall når produktet er digitalt, men språkmodeller kommer jo aldri til å være mennesker bedre enn mennesker kan være mennesker.
0: Vi teller ned til VM. Nå er det bare 8 dager igjen, og du har sikkert merket at det vises når du skal på handletur, for det bugner av VM-produkt i butikkhyllene. Du kan kjøpe bergetomater, sørlottsmoothie og ødegårdmelk, og mange produsenter håper nok fotballsuksess kan gi salgsboost. Norske flagg og slagord som Alt for Norge og Heia Norge pryder snacks og godteri om dagen. Du kan få fotballbrød, håndkle med våre beste menn, og vestlandslefsa er kledd i fotballdrakt og omdøpt til VM-lefsa for anledningen. Så er spørsmålet da om det er et godt salgstriks?
12: Valget blir lett når det er Nusa som er på kartongen.
13: Jeg beundrer av Nusa. Jeg synes det er koselig.
3: Veldig fint.
13: Jeg tror jeg foretrekker enten Haaland eller Nusa. Eller kanskje Ødegård. En av de som mer kjent. Det gjør det mer interessant når man skal velge produkter. Og det gøy da.
14: Ja, det det som spennende. Kjøper det som med flagg og sånt på.
12: For nå trenger du ikke å lete lenge for å finne varer som heier på Norge. Lefser, håndklær og til og med levende kiwi-ansatte brukes i markedsføringen fram mot VM.
15: Jeg synes det på sin plass at de har mest mulig Norge-produkter. Da. Og vi skal være stolte over at vi har kommet til et mesterskap.
12: Hva velger du hvis du må velge mellom et vanlig produkt og et med alt for Norge på?
15: Alt for Norge. Det trenger jeg ikke tenke på en gang.
16: Jeg tenker ikke så veldig mye på det. Nei, altså jeg veldig lite fotballinteressert i utgangspunktet, og så tenker jeg sånn bra markedsføring for de som interessert i det.
12: Og de som interesserte er også på utkikk etter klær.
15: Bøttehatt, jeg skal kjøpe et flagg, og så må jeg gå og få på meg en drakt også. Heia Norge!
0: Ja, dette lønnsomt det. Det sier Dag Inge Fjell, høgskolelektor i markedsføring og økonomi.
17: De jeg har snakket med innenfor dagligvare, de sier at det litt sånn som med påske, jul, Halloween, bortsett fra at det ikke noen forventninger om prisdumping i forkant. Så det de forventer at det lille ekstra du kan ta for disse varene, gjør at det hele kommer til å bli ganske lønnsomt. Og at uansett så skal man ha en sommerkampanje, så dette liksom blir en veldig lønnsom sommerkampanje, det som forventningene innenfor dagligvarerbransjen av de jeg har snakket med.
0: Og forbrukere velger da også slike varer?
17: Jeg tror det en effekt der, at hvis du skal invitere venner og kjente på å se fotball, så kan du ikke stille med den billigste iskremen. Du må stille med VM-iskremen. Du kan ikke stille med den billigste brusen. Du må være et eller annet ekstra. Og det noe som samler folk, så det jo fotball og kveldskamper litt utover natta. Da det greit å være sammen. Så jeg tror den effekten bidrar til at de produktene som til full pris og kanskje ørlig til ekstra på grunn av at det VM, de blir valgt. Og det gjør at det hele blir lønnsomt.
0: Det jo et stjernespekka landslag. Kan hvem som helst bruke disse navna og ansikta til å mele sin egen kake?
17: Nei, dette veldig strenge regler omkring. Dette jo varemerker, logoer, og man eier jo sitt eget ansikt. Men det jo sånn at hvis du en pub-eier, og du skriver på et skilt utenfor puben alt for Norge, eller alt for Ødegård, da, i, la oss si Drammen, så kan jo ikke det være forbudt, altså du blir ikke bøtlagt, ikke sant, alt for Ødegård, men hvis du bruker ansiktet hans, da kommer noen og påpeker dette.
0: Og noen, det Norges fotballforbund, som sier at de vil slå hardt ned på de som utnytter suksessen.
18: Vi veldig glad at folk engasjerte i VM og i norsk fotball. Det veldig fint, men hvis man utnytter våre kommersielle rettigheter, sånn som for eksempel den logoen her, eller landslagsdrakten, eller våre rettigheter rundt spillerne og landslaget, så slår vi ned på det, fordi det går utover at våre inntekter lider ved at aktører som kommersielle utnytter våre rettigheter, det reagerer vi på, og da går vi til grep for å stoppe det.
0: Hva blir konsekvensene da hvis noen bryter regelverket?
17: Man får jo umiddelbart beslaglagt da, det man har og prøver å selge. La oss si at det akkurat det samme som etter konserter, så står det folk på gata og selger t-skjorter av dette bandet. Altså, sånne ting tror jeg man veldig vars og oppmerksom på og skal slå ned på. Så jeg tror det ganske mange som på jakt her, både Nike og fotballforbundet og alle andre aktører som ønsker å beskytte sine varemerker.
0: Takk skal du ha.
1: Her blir det meste knyttet til VM, og nå landslaget på plass i USA, og kapteinen går høyt ut.
0: Ja, Martin Ødegaard, han lover at Norge skal kline til når fotball-VM i gang. Men i dag så blir det rolig økt etter flyturen over Atlanter i går.
19: Sent på kveld iført solbriller ankom Erling Braut Haaland og resten av landslaget hotellet Greensboro i Nord-Carolina. Litt tidligere kunne landslagstroppen sette beina på amerikansk jord.
20: Det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
19: Sjefen selv hadde ingen store planer for det første døgnet i VM-landet.
21: Det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, så med litt tøy og bøy og litt små jogg.
22: Det første VM-et Norge siden 1998, hva du mest spent på når du går inn i det?
20: Nei, alt mulig egentlig. Det jo, som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det, jo det man gleder seg til. Så jeg tror det

0: her I Greensboro.
1: Det godt og varmt her også. Vi ser at det ikke det mest sentrale strøket akkurat her. Hva gjør spillerne nå de neste dagene?
2: Nei, I dag så tror jeg at de bare prøver å få reise ut av beina, og så det å tilvenne seg, og så holde seg så lenge som mulig våken I kveld. Og så det begynner å trene skikkelig igjen fra I morgen, så vi så jo at det var en golfball her som holdt på å havne I føtteren på, så det kan ikke de spille golf også.
1: Ja, det vel kanskje, jeg tenker litt, hva gjør de som ikke spiller golf her? Hva blir den største utfordringen for spillerne fremover?
3: Åh, skal vi snakke om den brakkesyka allerede på dag 1, og den blir nok tatt opp jevnlig. Det den største utfordringen for alle lag som reiser til VM. Men jeg har veldig tro, etter å ha vært rundt det laget her ganske mye de siste årene, at det en gruppe som bare gleder seg så voldsomt til å være på tur sammen. Altså, de sa jo de gleder seg mer til å komme seg på det flyet enn å spille mot Sverige. Så de koser seg innpå her nå med litt kortspilling, litt brettspilling, masse forskjellige sosiale aktiviteter for å bygge lag I tillegg til det taktiske som også min.
1: Så håper jeg altså de har et godt basseng her. Varmen, det blir et tema også fremover. Vi må gå av nå, for vi må få oss noe solkrem før det for sent, tror jeg.
4: Familien finner styrke I å være sammen. Det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
5: Ja, og I dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem til Skaugum, fordi kronprinsessa ifølge familien nå har blitt dårligere av sykdommen lungefibrose.
6: Det langt fra Tokyo til Skaugum for en kronprins som bekymret for kronprinsessens helse. I dag avslutter han et forkortet Japan-besøk for å reise hjem til familien. Flere I kongefamilien har sagt at helsetilstanden til kronprinsessen har blitt forverret. Og det var det pressen var mest opptatt av under pressemøtet I dag.
7: Står kronprinsesse Mette Marit på liste for lungetransplantasjon nå?
8: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
7: Kronprinsen kan ikke si om hun står på liste akkurat nå?
8: Jeg har ikke noe mer informasjon å dele med dere nå, nei. Men som jeg sa sist, så jo situasjonen til kronprinsessen helsemessig alvorlig.
6: Sist vi så kronprinsesse Mette Marit på et offisielt oppdrag var på 17. mai. Da hadde hun pustehjelp og måtte ta pause I 2 timer fra barnetoget. I morges ankom prinsesse Ingrid Alexandra Skaugum. Hun har reist hjem fra studiene for å være sammen med moren sin, men planlegger fortsatt å fullføre graden I Australia.
8: Vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
6: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner satt på vent. På Vestlandstur I forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
9: Jeg tror kronprinsen skal dit, og vidt jeg vet Sverre Magnus.
10: Ikke du?
9: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
8: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det I hvert fall helt sikkert.
6: Men før kronprinsen kunne sette seg på flyet hjem, ble besøket rundet av med en privat middag hjemme I residensen til den japanske keiseren.
11: Jeg tror det var veldig interessant.
4: Daniele, når du hører hvordan kronprinsen ordlegger seg, hva slags budskap det han kommer med I dag?
12: Ja, det en annen tone enn vi har hørt tidligere. Det en mer alvorlig tone, og det understreker det som han sa I universitetshagen I førre veke, og det som kong Harald sa ved avslutningen av fylkesturen til Vestlandet I Askvoll, også I førre veke.
4: Så kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia I dag. Hva sier det om situasjonen?
12: Altså det jo heldigvis mange norske familier som kan si at vi en familie som viktig for hverandre, som kronprins Haakon sier. Men det betyr noe helt spesielt for landets første familie. De under et enormt offentlig søkelys hele livet, og det betyr noe at akkurat samholdet I den familien betyr mye.

0: Det at prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia, understreket både alvoret, men også det samholdet i familien.
1: Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det er et lågt tall ifølge stiftelsen Organdonasjon, som opplyser at det til vanlig er rundt 20-30 personer på venteliste for nye lunger. Men det betyr ikke nødvendigvis at det går fortere å få et nytt organ.
2: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det er jo slik at dette er jo ikke noen kronologisk liste. Det er ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottaker. Det er blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det er ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
1: Vi skal til dansk politikk, for den nye danske regjeringen ble presentert i dag for første gang med et flertall av kvinnelige statsråder. Men en ministerpost er borte etter 130 år, nemlig landbruksministeren. Vi har besøkt en bekymret dansk grisebonde.
3: De mottok nyheten om ny regjering med, ja, et grynt. Men grisebonden i Nyrup på Sjælland er noe mer bekymret for fremtiden i dag enn han var i går.
4: Det kan godt føle litt at de er blevet litt bange for deres egen skygge og vil prøve å omstille landbruket meget hårdt. Og det er jo en tid hvor vi er i en krise. Verden er i krig, og der er mangel på noen basale ting.
3: 4 partier og 21 ministre kom ut på Slottsplassen i sommersolen litt før klokken 11 i dag. Men blant dem er det ingen landbruksminister for første gang på 130 år.
5: Og nå tar noen avgørende skritt i forhold til våre børn, i forhold til dyrevelferd.
3: Regjeringen vil ha slutt på at Danmark er verdens største eksportør av svinekjøtt per innbygger.
6: Ja, de vokser ca. 1100 gram om dagen.
3: De mener storskalaproduksjon for salg i utlandet er en trussel mot dyrevelferden.
4: Hvis vores konkurransevilkår blir for meget forringet i forhold til vores øvrige europæiske konkurrenter, jamen så flytter produktionen jo væk til måske et sted hvor der er mindre kontrol og måske ringere vilkår for de dyr.
3: Fremtiden er altså sjelden usikker for danske grisebønder.
7: Norsk politikk. Alle partier på Stortinget er samlet om langtidsplanen for forsvaret. Det skal brukes 6,15 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn det som var i den opprinnelige planen. Totalsummen er dermed 121,15 milliarder kroner som skal brukes innan 2036. Og noen få punkt. Prosessen med å få skaffet langtrekkende luftvern blir fremskundet. Det skal satses mer på droner. Det skal øves mer, også i heimevernet. Og så skal det kjøpes inn bedre utstyr og teknologi.
8: Noen kalte det en historisk enighet. 9 partier har etter dragkamp samlet seg om hvordan forsvaret skal bruke pengene.
9: Flytte!
8: Og mer øving, det blir det.
10: Noe av det vi får da, er jo da en mye, mye bedre heimevern. Vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Det,
8: ja, hvor mye mer blir det til drift?
10: Nei, det blir jo det blir en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år.
8: Regjeringens plan var å utsette beslutningen om å kjøpe langtrekkende luftvern til 2033. Den fremskyndes til 2028.
11: Vi har sterk tro på at dette nå kan rett og slett få fortgang på arbeidet med luftvern. Det var i hvert fall helt uaktuelt å akseptere en utsettelse på 4 år. Det hadde etterlått oss alt for sårbare.
8: Dette er hærens første drone med våpen. Også en sterkere satsing på droneutstyr og dronetrening i hæren er en del av forliket.
12: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre.
13: Det viktigste her har jo vært innholdet. Hadde vi ikke fått til styrkingen av driftsmidler, hadde vi ikke fått til fremskynding investering i luftvern, så hadde det ikke vært noe enighet her.
7: Men nu är det alltså enige, Lars Nehru Sand, och vad var det som var det vanskeligaste punkten för det kom så långt?
14: Jag tror det är den enigheten om luftvärn, hvor i hvert fall förslaget från regeringen och den enigheten i kommittén skiller mest. Och så är det ju usikkert om detta rent faktiskt lar sig anskaffe till den kostnaden och ikke minst innan den tidsrummet Stortinget önskar sig.
7: Och hur viktigt är det, ska säga, i våra dagar att Stortinget står samlat i det som gäller försvaret av landet vårt?
14: Men det har en umåtlig stor värde att det är en tillit mellan partierna, att det är en legitimitet bland disse beslutningarna, att det inte nå drives partipolitik knyttet till hur man ska rusta upp försvaret vårt. Det att det är en enighet om detta oavsett vem som sitter i regering fram till 2036 och 2040, det är väldigt viktigt för Norge som land och nog vi kan ge politikerna våra honör för att man har klart disse ukene med forhandlinger.
7: Og kanskje også et viktig signal utenfor landegrensene.
14: Ja, da, både til allierte og til potensielle fiender, så bør det legges merke til at dette er noe Norge står samlet om.
1: Israel har gjennomført over 30 angrep mot Libanon bare i dag, ifølge styresmaktene i Libanon. Og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenkvila Donald Trump snakker om, den merkes ikke på bakken, Yamma Wolasmal.
15: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord i landet hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder i Libanon, spesielt sør i landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område i byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare 2 dager siden etter at Israel slo til med 4 angrep.
16: Jeg har vært skadet i angrepet sammen med 4 andre kollegaer.
15: Khalil var på jobb på sykehuset da det plutselig smalt.
16: Jeg satt her, noen barn leket der borte. Så smalt det. Jeg gjorde sånn.
15: Resepsjonisten sier minst 4 bomber traff området rett utenfor sykehuset.
16: Jeg hørte 4 smell, brann, støv, betong og glass.
15: Slik så det ut rett etter det israelske angrepet. Mobilvideoen er tatt fra sykehuset og viser de enorme ødeleggelsene.
17: Vridd metall og ruiner, det er alt som er igjen etter at minst 4 israelske bomber smalt inn i dette området ifølge øyenvitner. Rett over gata ligger Tyrs største sykehus som har fått omfattende skader.
18: This is the intensive care unit.
15: Dr. Atiye leder akuttavdelingen. Han forteller om kaoset rett etter angrepet.
18: We received approximately 90 to 100 patients. Multiple patients of them were critical, needed urgent operations. Some of them needed intensive care unit. Some of them died. We couldn't do anything more.
15: Det israelske militæret forteller NRK at sykehuset i Tyr ikke var et mål, men at i det frammet det de kaller et Hezbollah-mål rett utenfor, uten å spesifisere nøyaktig hva det var de bombet. Dr. Atiye kjøper ikke Israels forklaring og sier angrepet hadde én hensikt.
18: They are telling us to leave, to stop working, stop helping people.
19: But you're going to stay or you're going to leave?
18: We're going to stay until the last breath of mine at least.
19: You're not scared of being killed?
18: Not scared. The time that I will be dead, at least I will be doing what I learned and what I love to do. Saving lives.
7: Ukraina har sendt droner mot den russiske storbyen St. Petersburg. Et av målet var en oljeterminal som ble sett i brann. Det førte til, som vi ser, store mengder svart røyk som var synlig over hele byen. Angrepet skjedde samtidig med at det store arrangementet St. Petersburg International Economic Forum tok til. President Putin skal etter planen delta på dette møtet i morgen.
1: En video som viser en politipågripelse i desember har skapt amper stemning i Southampton i England.
7: Ja, denne videoen viser hvordan en mann som var stokken med kniv ble lagt i handjern av politiet, og han døde av knivskadene, og vi advarer mot sterke bilder. Ja, Gry Blekastad Almås, du har vært i Southampton i dag og er der nå i kveld også. Hvordan er situasjonen der nå?
20: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk i kveld, for dette er jo stedet hvor sinnene kokte over i går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det er også stor tilstedeværelse av politi i gatene her, for folk er ikke bare sinte, de er også redde.
7: Ja, det er en amper stemning i byen. Hvordan blir denne saken håndtert politisk nå?
20: Dette er jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet er jo noe som splitter det britiske folk, og som det er frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak, Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette er et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
1: To av Norges største teleselskap har hatt feil som har gjort det mulig å tjuvlåne telefonnummer fra andre. NRK har avdekt at med abonnement hos Telia og ICE kunne en få det til å se ut som at det var banken, politiet eller skatteetaten som ringte. Vi demonstrerte metoden for den ansvarlige statsråden.
21: Ja.
22: Der ringer du.
21: Ja, men det gjør jeg jo ikke.
23: Det er en testoppringning fra NRK. Vi jobber med en sak om sårbarheter i det norske mobilnettet.
21: Det her er uten å vi ønsker.
22: Nei.
21: Nei.
24: Det var denne mannen som ringte meg med statsrådens nummer. NRK-journalisten har funnet en svakhet hos teleselskapene Telia og ICE, som gjør det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre.
23: Dette er fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
25: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst med det SIM-kortet, så kan jeg legge inn et helt annet nummer, og Telia og ICE sine system er tydeligvis satt opp sånn at de bare stoler blindt på at det gjør man ikke. Potensielt sett kan dette være veldig alvorlig. Kobler du typ en kunstig intelligens som er i stand til å etterligne stemmen til den du også da ringer fra, så er det jo veldig lett å lure folk til å for eksempel gi fra seg personlig informasjon som personnummer og passord og den type ting.
22: Kunne du ha blitt lurt av det?
21: Definitivt. Teknologien den er så avansert i dag at det er vanskelig å skille mellom hva som er ekte og hva som er falskt. Nå så vi akkurat et eksempel på hvor du ble oppringt av meg, selv om jeg sto med min egen telefon i hånda og så at jeg ikke ringte selv. Hadde det skjedd meg med for eksempel en KI-stemme av datteren min eller familiemedlemmer, så hadde det vært veldig, veldig vanskelig å skille på.
24: Teleselskapene i Norge samarbeider om et digitalt skjold som det siste halvannet året skal ha stoppet rundt 100 millioner svindelforsøk. Men Telia og ICE var ikke klar over feilen NRK fant før vi tok kontakt.
26: Vi har hatt en sårbarhet som har gjort at du under visse tekniske forutsetninger har kunnet late som at den telefonen du ringer med ringer fra et annet nummer. Den sårbarheten er nå lukket.
24: Telia vil ikke svare på hvor lenge dette har vært åpent. ICE sier de er takknemlige for at NRK fant dette så de kunne rette det opp.
27: Vi skiftet leverandør i desember. Vi vet at ved forrige leverandør så var ikke det en mulighet. Vi var sikre på at det heller ikke var en mulighet ved ny leverandør, og vi vil da anta at denne muligheten har ligget der siden desember.
24: Selskapene sier de ikke har indikasjoner på at dette har blitt utnyttet av kriminelle.
1: Så er det igjen debatt om turistskatt. Sommersesongen er så vidt i gang, og et av de mest attraktive reisemålene er Lofoten. Adrian Dahl Johansen, har turistene begynt å komme?
0: Ja, så absolutt. Og det er ikke bare turistene som har kommet hit til Lofoten. Også sommeren har kommet med over 20 grader i dag. Det er litt overskyet nå på kvelden, men fortsatt varmt. Turistene sitter bak oss her og nyter uteserveringa i svolvær. Og også partitoppene, både til Høyre og til Arbeiderpartiet, Ine Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre, har kommet til Lofoten i dag for å snakke om turistskatt. Og de har litt ulikt syn på dette, og Støre selv, han testet ut hvordan det er å være turist på en fjelltur som krevde sin mann.
2: Statsministeren på fjelltur i Lofoten.
3: Nice to meet you.
4: Where are you from?
3: United States, New York.
2: Och turisterna träffar han på med en gång.
4: Welcome to one of the best parts of Norway. Yeah?
5: Tror du de är villiga att betala lite extra i skatt för?
4: Det bör det. Det bör det.
2: Loven om turistskatt blev vetat i fjor och från nyttår kan kommuner införa den, som här i Vågan i Lofoten. Men hotellnæringen med store hoteller her i Svolvær vil ikke ha en turistskatt på 3%, men et fast beløp på 30 kroner.
6: Vi har mange priskategorier på hotellene, og jeg synes det da blir feil når en gjest skal betale x antall 1000 kroner, eventuelt i turistskatt, og en annen skal bare betale noen 100 kroner.
2: Han får støtte for sine utfordringer fra Høyre, som ville ha en annen innretning på skatten.
9: Vi skulle jo ønske at det vi foreslo, nemlig også å ha prøveprosjekter både her i Lofoten-regionen og i Tromsø-regionen, hadde blitt vedtatt, for da kunne vi gjort noen erfaringer og gjort systemet bedre.
2: På Stortinget ble i dag forslaget fra KrF om et fast kronebeløp nedstemt. Turisterne i kø for Trollfjorden betaler gjerne, men er delt i synet på kroner eller prosent.
10: Percentage just because, you know, the more people have to spend, the more they should be paying.
28: 30 kroner is probably the best. It's like more straightforward and less than a coffee here almost.
4: Turister kommer og sliter på det som er viktige fellesgoder her i for eksempel Lofoten, så er det rimelig å få på et lite spleiselag på det.
1: Misjonskirken i Norge vedtok i helga at ekteskap bare er mellom mann og kvinne. Det har fått flere til å melde seg ut.
7: En av de nyutmeldte sier han ikke kan leve med at den homofile broren, slik han ser det, ikke er god nok.
29: Dette la min bror ut tidligere i dag. I min barndom og ungdom hadde jeg en fantastisk tid i misjonskirka. Nå er jeg ikke lenger velkommen. Det er trist.
30: En Facebook-post som gjorde inntrykk. Nå velger storebroren å melde seg ut av misjonskirka, der han har vært medlem hele livet.
29: Jeg har en bror som er homofil, og det at ikke han er velkommen i min kirke, det har ikke samvittighet til å leve med.
30: Kurt Mostvold fra Kristiansand er en kristen næringslivsleder som kjemper for likekjønnet kjærlighet.
29: Når folk må kvalifisere seg for å bli medlem av en kirke, altså er jeg god nok for hetero, min bror er ikke god nok for han er homofil. Jeg mener at han er en del av Guds skaperverk. Og når Gud har skapt han homofil, så må han også få lov å leve ut sin legning.
30: I helgen vedtok Misjonskirken Norge at ekteskapet kun er forbeholdt en mann og en kvinne.
31: Vi har spurt oss, går det an å ha en tydelig teologi på ekteskapet og likevel møte alle mennesker med varme og respekt? Og det tror jeg faktisk vi klarer. I våre lokalmenigheter går det jo skeive, og det er skeive som er medlemmer.
30: Flere kristne organisasjoner i Norge har signert et opprop som tar avstand fra homofilt samliv. Det har skapt splittelse.
32: Kirkedebatten bærer preg av den polariseringen som er i samfunnet, og det er nemlig det at vi kan ikke være sammen med de som er uenige med.
29: At ikke de kan respektere trosyn, det synes jeg er trist, og det strider mot alt det jeg tror på.
1: Vi teller ned til VM. Nå er det bare 8 dager igjen, og du har sikkert merket at det vises når du skal på handletur. For det bugner av VM-produkt i butikkhyllene. Du kan kjøpe bergetomater, sørlottsmoothie og ødegårdmelk. Og mange produsenter håper nok fotballsuksess kan gi salgsboost. Norske flagg og slagord som Alt for Norge og Heia Norge pryder snacks og godteri om dagen. Du kan få fotballbrød, håndkle med våre beste menn, og Vestlandslefsa er kledd I fotballdrakt og omdøpt til VM-lefsa for anledningen. Så spørsmålet da om det et godt salgstriks?
8: Valget blir lett når det Nusa som på kartongen.
11: Jeg beundrer av Nusa. Jeg synes det koselig, ja. Veldig fint.
12: Jeg tror jeg foretrekker enten Haaland eller Nusa, eller kanskje Ødegård, en av de som mer kjent. Det gjør det mer interessant når man skal velge produkter, og det gøy da.
13: Ja, det det som spennende. Kjøpe det som med flagg og sånt på.
8: For nå trenger du ikke å lete lenge for å finne varer som heier på Norge. Lepser, håndkler og til og med levende kiwi-ansatte brukes I markedsføringen fram mot VM.
14: Jeg synes det på sin plass at de har mest mulig Norge-produkter da. Og vi skal være stolte over at vi har kommet til et mesterskap.
8: Hva velger du hvis du må velge mellom et vanlig produkt og et med alt for Norge på?
14: Alt for Norge. Det trenger jeg ikke tenke på en gang.
15: Jeg tenker ikke så veldig mye på det. Nei, altså jeg veldig lite fotballinteressert I utgangspunktet, og så tenker jeg sånn bra markedsføring for de som interessert I det.
8: Og de som interesserte også på utkikk etter klær.
14: Bøttehatt. Jeg skal kjøpe et flagg, og så må jeg gå og få på meg en drakt også. Heia Norge!
1: Ja, dette lønnsomt det. Det sier Dag Inge Fjell, høgskolelektor I markedsføring og økonomi.
16: De jeg har snakket med innenfor dagligvare, de sier at det litt sånn som med påske, jul, Halloween, bortsett fra at det ikke noen forventninger om prisdumping I forkant. Så det de forventer at det lille ekstra du kan ta for disse varene, gjør at det hele kommer til å bli ganske lønnsomt. Og at uansett så skal man ha en sommerkampanje, så dette liksom blir en veldig lønnsom sommerkampanje, det som forventningene innenfor dagligvarerbransjen av de jeg har snakket med.
1: Og forbrukere velger da også slike varer?
16: Jeg tror det en effekt der, at hvis du skal invitere venner og kjente på å se fotball, så kan du ikke stille med den billigste iskremen. Du må stille med VM-iskremen. Du kan ikke stille med den billigste brusen. Du må et eller annet ekstra. Og det noe som samler folk, så det jo fotball og kveldskamper litt utover natta. Da det greit å være sammen. Så jeg tror den effekten bidrar til at de produktene som til full pris og kanskje ørlig til ekstra på grunn av at det VM, de blir valgt. Og det gjør at det hele blir lønnsomt.
1: Det jo et stjernespekka landslag. Kan hvem som helst bruke disse navna og ansikta til å mele sin egen kake?
16: Nei, dette veldig strenge regler omkring. Dette jo varemerker, logoer, og man eier jo sitt eget ansikt. Men det jo sånn at hvis du en pub-eier, og du skriver på et skilt utenfor puben alt for Norge, eller alt for Ødegård, da, I, la oss si Drammen, så kan jo ikke det være forbudt, altså du blir ikke bøtlagt, ikke sant, alt for Ødegård, men hvis du bruker ansiktet hans, da kommer noen og påpeker dette.
1: Og noen, det Norges fotballforbund, som sier at de vil slå hardt ned på de som utnytter suksessen.
17: Vi veldig glad at folk engasjerte I VM og I norsk fotball. Det veldig fint, men hvis man utnytter våre kommersielle rettigheter, sånn som for eksempel den logoen her, eller landslagsdrakten, eller våre rettigheter rundt spillerne og landslaget, så slår vi ned på det, fordi det går utover at at våre inntekter lider ved at aktører som kommersielle utnytter våre rettigheter, det reagerer vi på, og da går vi til grep for å stoppe det.
1: Hva blir konsekvensene da hvis noen bryter regelverket?
16: Man får jo umiddelbart beslaglagt da, det man har og prøver å selge. La oss si at det akkurat det samme som etter konserter, så står det folk på gata og selger t-skjorter av dette bandet. Altså, sånne ting tror jeg man veldig vars og oppmerksom på og skal slå ned på. Så jeg tror det ganske mange som på jakt her, både Nike og fotballforbundet og alle andre aktører som ønsker å beskytte sine varemerker.
1: Takk skal du ha.
7: Her blir det meste knyttet til VM, og nå landslaget på plass I USA, og kapteinen går høyt ut.
1: Ja, Martin Ødegaard, han lover at Norge skal kline til når fotball-VM I gang. Men I dag så blir det rolig økt etter flyturen over Atlanter I går.
18: Sent på kveld iført solbriller ankom Erling Braut Haaland og resten av landslaget hotellet Greensboro I Nord-Carolina. Litt tidligere kunne landslagstroppen sette beina på amerikansk jord.
19: Det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
18: Sjefen selv hadde ingen store planer for det første døgnet I VM-landet.
0: Det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg.
3: Det første VM-et til Norge siden 1998, hva du mest spent på når du går inn I det?
19: Nei, alt mulig egentlig. Det jo, som man har jo sett det på TV I mange år, så det å være her og få ta del av det jo det man gleder seg til. Så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som det viktigste, men det mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline til.
7: Ja, kline til, sier Martin Ødegaard. Men det en stund til alvoret starter, og hvordan blir det neste ukene, Mats?
5: Ja, det lurer vi litt på hva spilleren egentlig gjør her. Nå har de I hvert fall tatt inn på luksuriøse hotellet her, Grand Over Resort. Og så det jo kanskje mange som lurer på det, Kristoffer. Hvordan endte man opp her I Greensboro?
6: Nei, jeg tror nok også at det var deres første tanke I dem så gruppa. Man fikk geografisk nærhet med Boston og New York kampa der, at man ville litt nærmere. Men I og med at Frankrike hadde første valg og kanskje valgt den beste plassen I nærheten her, så var det nest viktigste å få det litt landlig, litt åpent, så du har litt frisk luft. Og da har de truffet perfekt her I Greensboro.
5: Det godt og varmt her også. Vi ser at det er ikke det mest sentrale strøket akkurat her. Hva gjør spillerne nå de neste dagene?
9: Nei, I dag så tror jeg at de bare prøver å få reise ut av beina, og så det å tilvenne seg, og så holde seg så lenge som mulig våken I kveld. Og så det begynne å trene skikkelig igjen frem I morgen, så vi så jo at det var en golfball her som holdt på å havne I føtteren på, så det kan enten spille golf også.
5: Ja, det jo kanskje, jeg tenker litt, hva gjør de som ikke spiller golf her? Hva blir den største utfordringen for spillerne fremover?
6: Skal vi snakke om den brakkesyka allerede på dag 1, og den blir nok tatt opp jevnlig. Det den største utfordringen for alle lag som reiser til VM. Men jeg har veldig tro, etter å ha vært rundt det laget her ganske mye de siste årene, at det en gruppe som bare gleder seg så voldsomt å være på tur sammen. Altså, de sa jo at de gleder seg mer til å komme seg på det flyet enn å spille mot Sverige. Så de koser seg innpå her nå med litt kortspilling, litt brettspilling, masse forskjellige sosiale aktiviteter for å bygge lag I tillegg til det taktiske som også min.
5: Så håper jeg altså de har et godt basseng her. Varmen, det blir et tema også fremover. Vi må gå av nå, for vi må få oss noen solkrem før det for sent, tror jeg.
1: Familien finner styrke I å være sammen. Det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
7: Ja, og I dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem til Skaugum, fordi kronprinsessa ifølge familien nå har blitt dårligere av sykdommen lungefibrose.
20: Det langt fra Tokyo til Skaugum for en kronprins som bekymret for kronprinsessens helse. I dag avslutter han et forkortet Japan-besøk for å reise hjem til familien. Flere I kongefamilien har sagt at helsetilstanden til kronprinsessen har blitt forverret. Og det var det pressen var mest opptatt av under pressemøtet I dag.
21: Står kronprinsesse Mette-Marit på liste for lungetransplantasjon nå?
22: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
21: Kronprinsen kan ikke si om hun står på liste akkurat nå?
22: Jeg har ikke noe mer informasjon å dele med dere nå, nei. Men som jeg sa sist, så jo situasjonen til kronprinsessen helsemessig alvorlig.
20: Sist vi så kronprinsesse Mette-Marit på et offisielt oppdrag var på 17. mai. Da hadde hun pustehjelp og måtte ta pause I 2 timer fra barnetoget. I morges ankom prinsesse Ingrid Alexandra Skaugum. Hun har reist hjem fra studiene for å være sammen med moren sin, men planlegger fortsatt å fullføre graden I Australia.
22: Vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
20: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner satt på vent. På Vestlandstur I forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
23: Jeg tror kronprinsen skal dit, og vidt jeg vet Sverre Magnus.
24: Ikke du?
23: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
22: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake igjen til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
20: Men før kronprinsen kunne sette seg på flyet hjem, ble besøket rundet av med en privat middag hjemme i residensen til den japanske keiseren.
1: Daniele, når du hører hvordan kronprinsen Oleg seg, hva slags budskap det han kommer med i dag?
2: Ja, det en annen tone enn vi har hørt tidligere. Det en mer alvorlig tone, og det understreker det som han sa i universitetshagen i førre veke, og det som kong Harald sa ved avslutningen av fylkesturen til Vestlandet i Askvoll, også i førre veke.
1: Så kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia i dag. Hva sier det om situasjonen?
2: Altså, det jo heldigvis mange norske familier som kan si at vi en familie som viktig for hverandre, som kronprins Haakon sier. Men det betyr noe helt spesielt for landets første familie. De under et enormt offentlig søkelys hele livet, og det betyr noe at akkurat samholdet i den familien betyr mye. Og det at prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia, understreker både alvoret, men også det samholdet i familien.
1: Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det et lågt tall ifølge stiftelsen Organdonasjon, som opplyser at det til vanlig rundt 20-30 personer på venteliste for nye lunger. Men det betyr ikke nødvendigvis at det går fortere å få et nytt organ.
4: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det jo slik at dette jo ikke noen kronologisk liste. Men det ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottager. Det blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
1: Vi skal til dansk politikk, for den nye danske regjeringen ble presentert i dag for første gang med et flertall av kvinnelige statsråder. Men en ministerpost borte etter 130 år, nemlig landbruksministeren. Vi har besøkt en bekymret dansk grisebonde.
10: De mottok nyheten om ny regjering med et grynt. Men grisebonden i Nyrup på Sjælland noe mer bekymret for fremtiden i dag enn han var i går.
11: Det kan godt føle litt at de blevet litt bange for deres egen skygge, og vil prøve å omstille landbruket meget hårdt. Og det jo en tid hvor vi i en krise. Verden i krig, og der mangel på noen basale ting.
10: Fire partier og 21 ministre kom ut på Slottsplassen i sommersolen litt før klokken 11 i dag. Men blant dem det ingen landbruksminister for første gang på 130 år.
24: Og nå tar jeg noen avgørende skritt i forhold til våre børn, i forhold til dyrvelferd.
10: Regjeringen vil ha slutt på at Danmark verdens største eksportør av svinekjøtt per innbygger.
11: Ja, de vokser ca. 1100 gram om dagen.
10: De mener storskalaproduksjon for salg i utlandet en trussel mot dyrevelferden.
11: Hvis vores konkurransevilkår blir for meget forringet i forhold til vores øvrige europæiske konkurrenter, jamen så flytter produktionen jo væk til måske et sted hvor der er mindre kontrol og måske ringere vilkår for de dyr.
10: Fremtiden altså sjelden usikker for danske grisebønder.
7: Norsk politikk. Alle partier på Stortinget samlet om langtidsplanen for forsvaret. Det skal brukes 6,15 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn det som var i den opprinnelige planen. Totalsummen dermed 121,15 milliarder kroner som skal brukes innan 2030. 36. Og noen få punkt. Prosessen med å få skaffa langtrekkende luftvern blir fremskundet. Det skal satses mer på droner. Det skal øves mer, også i heimevernet. Og så skal det kjøpes inn bedre utstyr og teknologi.
8: Noen kalte det en historisk enighet. Ni partier har etter dragkamp samlet seg om hvordan forsvaret skal bruke pengene.
12: Flytte!
8: Og mer øving, det blir det.
13: Noe av det vi får da, er jo da en mye bedre heimevern. Vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det.
8: Hvor mye mer blir det til drift?
13: Nei, det blir jo det blir en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år.
8: Regjeringens plan var å utsette beslutningen om å kjøpe langtrekkende luftvern til 2033. Den fremskyndes til 2028.
14: Vi har sterk tro på at dette nå kan rett og slett få fortgang på arbeidet med luftvern. Det var i hvert fall helt uaktuelt å akseptere en utsettelse på 4 år. Det hadde etterlått oss alt for sårbare.
8: Dette er herrens første drone med våpen. Også en sterkere satsing på droneutstyr og dronetrening i herren er en del av forliket.
15: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre.
25: Det viktigste her har jo vært innholdet. Hadde vi ikke fått til styrkingen av driftsmidler, hadde vi ikke fått til fremskyndig investering i luftvern, så hadde det ikke vært noe enighet her.
7: Men nå er det altså enige, Lars Nehru Sand, og hva var det som var det vanskeligste punktet før det kom så langt?
2: Jeg tror det er den enigheten om luftvern, hvor i hvert fall forslaget fra regjeringen og den enigheten i komiteen skiller mest. Og så er det jo usikkert om dette rent faktisk lar seg anskaffe til den kostnaden, og ikke minst innen den tidsrommet Stortinget ønsker seg.
7: Og hvor viktig er det, skal jeg si, i våre dager at Stortinget står samlet i det som gjelder forsvaret av landet vårt?
2: Men det har en umåtelig stor verdi at det er en tillit mellom partiene, at det er en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det er en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det er veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
7: Og kanskje også et viktig signal utenfor landegrensene?
2: Ja, da, både til allierte og til potensielle fiender så bør det legges merke til at dette er noe Norge står samlet om.
26: Israel har gjennomført over 30 angrep mot Libanon bare i dag, ifølge styresmaktene i Libanon. Og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenkvila Donald Trump snakker om, den merkes ikke på bakken, Yamma Wolasmal.
27: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord i landet, hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder i Libanon, spesielt sør i landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr, som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område i byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare 2 dager siden etter at Israel slo til med 4 angrep.
28: Jeg har vært skadet i angrepet sammen med 4 andre kollegaer.
27: Khalil var på jobb på sykehuset da det plutselig smalt.
28: Jeg satt her, noen barn leka der borte. Så smalt det. Jeg gjorde sånn.
27: Resepsjonisten sier minst 4 bomber traff området rett utenfor sykehuset.
28: Jeg hørte 4 smell, brann, støv, betong og glass.
27: Slik så det ut rett etter det israelske angrepet. Mobilvideoen er tatt fra sykehuset og viser de enorme ødeleggelsene. Vridd metall og ruiner, det er alt som er igjen etter at minst 4 israelske bomber smalt inn i dette området, ifølge øyenvitner. Rett over gata ligger Tyrs største sykehus som har fått omfattende skader.
0: This is the intensive care unit.
27: Dr. Atiye leder akuttavdelingen. Han forteller om kaoset rett etter angrepet.
0: We received approximately 90 to 100 patients. Multiple patients of them were critical, needed urgent operations. Some of them needed intensive care unit. Some of them died. We couldn't do anything more.
27: Det israelske militæret forteller NRK at sykehuset i Tyr ikke var et mål, men at IDF frammet det de kaller et Hezbollah-mål rett utenfor, uten å spesifisere nøyaktig hva det var de bombet. Dr. Atiye kjøper ikke Israels forklaring og sier angrepet hadde én hensikt.
0: They are telling us to leave, to stop working, stop helping people.
27: But you're gonna stay or you're gonna leave?
0: We're going to stay until the last breath of mine at least.
27: You're not scared of being killed?
0: Not scared. The time that I will be dead, at least I will be doing what I learned and what I love to.
3: Pakker sekken for å dra på en intens mannsleir for å finne urmann. Dokumentar her i kveld klokka 21.10, men nå først Dagsrevyen 21.
6: Skadelig sopp truer norske jordbær kan bli milliontap for bøndene. Harry Kane. Her ser han seg selv i voksutgave. Store forventninger til England-kapteinen før VM. Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. En skadelig sopp truer nå den norske jordbærproduksjonen. I Drøbak frykter nå jordbærbonden milliontap.
9: Altså, her ser vi jo hva som skjer med plantene som blir påvirket av den røde margsoppen. De visner helt ned og dør og blir borte.
12: Årets jordbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, rød marg, som ødelegger avlingen.
9: Grunnen til at vi oppdaget det nå er jo at jeg finner det i norske sertifiserte jordbærplanter. Før jeg har planta de.
12: Det er sånn det helst skal se ut. De siste 50 årene har familien dyrket og solgt jordbær her utenfor Drøbak sør for Oslo. Nå frykter han store konsekvenser.
9: For vår del så er det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner denne sommeren. Og så er følgeskadene er jo at det er felter som vi også skulle høste ta til neste år, som blir borte.
16: Det er en sopp som gir skade på planter og økonomiske tap for produsentene. Den er ikke farlig for mennesker eller dyr.
12: Ifølge Mattilsynet er over 200 000 jordbærplanter sendt ut fra produsenten, som er sertifisert av Mattilsynet.
16: Sertifiseringssystemet er jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner, og så er det ikke en 100% garanti for at plantene er smittefrie. Og det er ikke vi som garanterer at de er smittefrie, det er jo hver enkelt produsent som er ansvaret for kvaliteten og smittestillstanden på plantene. Da.
12: Produsenten sier til Nasjonen i kveld at han er forferdet over situasjonen, men ikke forstår hvordan soppen har kommet inn i plantene. Jordbærbonden anbefales å ikke dyrke jordbær på berørte områder i 15 år.
9: Nei, det blir nok en stor prosess det der, for plantene er jo fra en sertifisert produsent, kjøpt av en profesjonell leverandør i Norge. Og med da Mattilsynet som veileder og skal følge opp den produsenten, så kan jeg ikke skjønne annet enn at det blir en stor sak. Og det gjelder jo mange i Norge det her. Det er ikke bare den gården her.
6: Ny partiet på Stortinget er enige om en langtidsplan for Forsvaret. I planen får Forsvaret en øke på 6,15 milliarder kroner innan 2036. Peter Frølich fra Høyre har leie arbeidet med å oppdatere langtidsplanen for Forsvaret. Han mener forliket gir et mer robust forsvar.
17: Det gir oss et betydelig sterkere forsvar. Du får en dronesatsing nå som kommer opp på det nivået den skal ligge på. Du får et langtrekkende luftvern som forhåpentligvis kan leveres ganske mye tidligere enn det som var planlagt. Og ikke minst, man reverserer kuttene i heimevernsøvelser, som ville være en ganske feil ting å gjøre i den situasjonen og den verden vi lever i.
7: Stein Lie Hansen anker dommen fra Oslo tingrett, skriver Dagens Næringsliv. Lie Hansen ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble han dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Stein Lie Hansen var tidligere direktør i Norsk Industri. Kronprinsfamilien finner styrke i det å være sammen, sa kronprins Haakon på siste dag av Japan-besøket, før han nå returnerer hjem til en syk kronprinsesse. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem i dag fra studieoppholdet i Australia. Både kongen og kronprinsen har den siste tida fortalt pressa at kronprinsesse har vært dårligere av lungefibrosesykdommen.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
4: Står kronprinsesse Mette-Marit på liste for lungetransplantasjon nå?
1: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer, så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar på.
7: Fastlege Bjørn Erik Egeland er fortvilet. Navnet hans er brukt, eller rettere sagt misbrukt, til reseptsvindel 77 ganger. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Den norske landslagsspilleren er fremme i USA og har nå 2 uker på seg før avspark mot Irak. Det bor på et hotell i Greensboro i Nord-Carolina. Hotellet ligger landlig til i utkanten av byen. Spillerne har mediefri i dag, men vår reporter Egil Sande har nettopp møtt en av trenerne, nemlig Brede Hangeland.
5: Ja, endelig er det norske VM-eventyret skikkelig i gang. Landslaget landet i natt og hatt sin første dag her i Greensboro. Brede Hangeland, hvordan har dag 1 i USA vært?
18: Den har vært veldig fin, varm, men det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så er vi klar til å trene.
5: Dette er jo første møte spillerne har med VM-basen. Dere valgte dette hotellet som base hele juni. Hva er førsteinntrykket og tilbakemeldingene så langt?
18: Spillerne var veldig fornøyde. Det har gjort et utrolig godt arbeid av noen helter internt i NFF for å sette opp alt. Så her var det bare glede og god stemning og en fin start.
5: Kan du si litt om hva som dere har vektlagt for å få spillerne til å trives her? Skjønte du har fått deres egen etasje og så videre?
18: Ja, det er en egen etasje for den norske troppen med matsal og møterom og behandlingsrom, utstyr, et treningsrom og et restitusjonsrom i tillegg til masse sosiale zoner. Så kortspill og bordtennis og den type ting, det er allerede i gang.
5: Hva blir viktigst for dere nå de første dagene her nede?
18: Det viktigste er å få reisen ut av kroppen og komme inn i døgnrytmen her, rett og slett. Og så kan en jo trene gradvis hardere etter hvert som dagene går. Og så skal vi være litt forsiktige med dette med varme og luftfuktighet og lære ganske fort hva som er riktig å gjøre.
5: Yes, så det er altså 13 dager igjen til Norge møter Irak.
7: Ja, forventningene til det engelske landslaget er også store før VM. Det er 60 år siden de vant sist. Spørsmålet er om Harry Kane blir like fornøyd med VM-innsatsen som det han vart her om dagen.
19: Han kunne knapt tro det, Harry Kane, da han fikk møte seg selv på Voksmuseum.
20: Det er nesten litt nifst. Vel, øynene er skremmende, så levende er de.
19: Nå er Kane på plass i Florida, der det engelske landslaget lader opp til VM og tilpasser seg varmen. Forventningen er alltid der, og som vanlig kommer påminnelsene om hvor lenge det er siden England vant VM. En aksjon i London forteller en del av VM-historien. Her er Peter Shiltons drakt fra da Maradona brukte det han kalte Guds hånd og sendte England ut for 40 år siden. Og her er også en finaledrakt fra 60 år tilbake i 1966, da England faktisk vant. Geoff Hurst skårer 3 mål i finalen mot Vesttyskland, og legger lista skyhøyt for 2026-årgangen.
21: Og så skårer Hurst 4-2.
22: Vi har vunnet det for 60 år, men jeg blir veldig disappointed hvis vi ikke får at det veldig least, og hvor vi er som en major group of players to get to the semifinal, at least.
19: Om forventningene skal innfris, må storskårer Kane være like presis foran mål som voksfigurmakerne på Madame Tussauds har vært her.
8: kind of to see it all together and with the England kit on, with the boots and everything, because it's pretty amazing to be honest.
19: Han fornøyd med seg selv I Vox. Så spørs det hvor fornøyd engelske fans når originalen vender hjem fra VM.
7: Ja, selfie med seg selv I Vox, det ikke alle som får oppleve det, og England skal møte Kroatia som første lag. Da skal vi ha vær varsel.
10: Det var varmt I Sykkylven og I Møre og Romsdal I dag, omkring 25 grader. Fint vær videre nordover, relativt varmt også her, men her blir det enda varmere de neste dagene. Så det blir sommerlig og fint mange steder I Nord-Norge. Det vil blåse litt friskt fra sør-øst, med opp I liten kuling på utsatte steder. Og først på dagen så blir det litt regn I Øst-Finnmark og på Vidda. Og det lokalt gress- og lyngbrandfare I nord. Spitsbergen får lettskyet og oppholdsvær. Mens det blir ustabilt vær I Sør-Norge, regn og regnbyger lokalt med torden, men få byger I Trøndelag og Møre og Romsdal.
7: Vi tilbake med kveldsnytt klokka 23. Takk for nå.
3: Hvordan det å være mann I dag, og hva vil det si å være maskulin?

0: Ukraina har sendt droner mot den russiske storbyen St. Petersburg. Et av målene var en oljeterminal som ble sett i brann. Det førte til, som vi ser, store mengder svart røyk som var synlig over hele byen. Angrepet skjedde samtidig med at det store arrangementet St. Petersburg International Economic Forum tok til. President Putin skal etter planen delta på dette møtet i morgen.
1: En video som viser en politipågripelse i desember har skapt amper stemning i Southampton i England.
0: Ja, denne videoen viser hvordan en mann som var stokken med kniv ble lagt i handjern av politiet, og han døde av knivskadene, og vi advarer mot sterke bilder. Ja, Gry Blekastad Almås, du har vært i Southampton i dag og er der nå i kveld også. Hvordan er situasjonen der nå?
2: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk i kveld, for dette er jo stedet hvor sinnene kokte over i går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det er også stor tilstedeværelse av politi i gatene her, for folk er ikke bare sinte, de er også redde.
0: Ja, det er en amper stemning i byen. Hvordan blir denne saken håndtert politisk nå?
2: Dette er jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet er jo noe som splitter det britiske folk, og som det er frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak, Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette er et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
1: To av Norges største teleselskap har hatt feil som har gjort det mulig å tjuvlåne telefonnummer fra andre. NRK har avdekt at med abonnement hos Telia og ICE kunne en få det til å se ut som at det var banken, politiet eller skatteetaten som ringte. Vi demonstrerte metoden for den ansvarlige statsråden.
3: Ja.
4: Der ringer du.
3: Ja, men det gjør jeg jo ikke.
5: Det er en testoppringing fra NRK. Vi jobber med en sak om sårbarheter i det norske mobilnettet.
3: Det her er jo ikke noe vi ønsker.
4: Nei.
6: Det var denne mannen som ringte meg med statsrådens nummer. NRK-journalisten har funnet en svakhet hos teleselskapene Telia og ICE, som gjør det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre.
5: Dette er fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
7: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst med det SIM-kortet, så kan jeg legge inn et helt annet nummer, og Telia og ICE-sine system er tydeligvis satt opp sånn at de bare stoler blindt på at det gjør man ikke. Potensielt sett kan dette være veldig alvorlig. Kobler du typ en kunstig intelligens som er i stand til å etterligne stemmen til den du også da ringer fra, så er det jo veldig lett å lure folk til å for eksempel gi fra seg personlig informasjon som personnummer og passord og den type ting.
4: Kunne du ha blitt lurt av det?
3: Definitivt. Teknologien den er så avansert i dag at det er vanskelig å

0: vet at ved forrige leverandør så var ikke det en mulighet. Vi var sikre på at det heller ikke var en mulighet ved ny leverandør, og vi vil da anta at denne muligheten har ligget der siden desember.
1: Selskapene sier de ikke har indikasjoner på at dette har blitt utnyttet av kriminelle.
2: Så er det igjen debatt om turistskatt. Sommersesongen er så vidt i gang, og et av de mest attraktive reisemålene er Lofoten. Adrian Dahl Johansen, har turistene begynt å komme?
3: Ja, så absolutt, og det er ikke bare turistene som har kommet hit til Lofoten. Også sommeren har kommet med over 20 grader i dag. Det er litt overskyet nå på kvelden, men fortsatt varmt. Turistene sitter bak oss her og nyter uteserveringen i svolvær. Og også partitoppene, både til Høyre og til Arbeiderpartiet, Ine Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre, har kommet til Lofoten i dag for å snakke om turistskatt. Og de har litt ulikt syn på dette, og Støre selv, han testet ut hvordan det er å være turist på en fjelltur som krevde sin mann.
4: Statsministeren på fjelltur i Lofoten.
5: Nice to meet you.
6: Where are you from?
5: United States, New York.
4: Och turisten träffar han på med en gång.
6: Welcome to one of the best parts of Norway. Yeah?
7: Tror du de är villiga att betala lite extra i skatt för?
6: Det bör det. Det bör det.
4: Loven om turistskatt blev vetat i fjor och från nyttår kan kommuner införa den, som här i Vågan i Lofoten. Men hotellnæringen med store hoteller her i Svolvær vil ikke ha en turistskatt på 3%, men et fast beløp på 30 kroner.
8: Vi har mange priskategorier på hotellene, og jeg synes det da blir feil når en gjest skal betale x antall tusen kroner, eventuelt i turistskatt, og en annen skal bare betale noen 100 kroner.
4: Han får støtte for sine utfordringer fra Høyre, som ville ha en annen innretning på skatten.
9: Vi skulle jo ønske at det vi foreslo, nemlig også å ha prøveprosjekter både her i Lofoten-regionen og i Tromsø-regionen, hadde blitt vedtatt, for da kunne vi gjort noen erfaringer og gjort systemet bedre.
4: På Stortinget ble i dag forslaget fra KrF om et fast kronebeløp nedstemt. Turisterne i kø for Trollfjorden betaler gjerne, men er delt i synet på kroner eller prosent.
10: Percentage just because, you know, the more people have to spend, the more they should be paying.
11: 30 kroner is probably the best. It's like more straightforward and less than a coffee here almost.
12: Turister kommer og sliter på det som er viktige fellesgoder her i for eksempel Lofoten, så er det rimelig å få på et lite spleiselag på det.
2: Misjonskirken i Norge vedtok i helga at ekteskap bare er mellom mann og kvinne. Det har fått flere til å melde seg ut.
13: En av de nyutmeldte sier han ikke kan leve med at den homofile broren, slik han ser det, ikke er god nok.
14: Dette la min bror ut tidligere i dag. I min barndom og ungdom hadde jeg en fantastisk tid i misjonskirka. Nå er jeg ikke lenger velkommen. Det er trist.
15: En Facebook-post som gjorde inntrykk. Nå velger storebroren å melde seg ut av misjonskirka, der han har vært medlem hele livet.
14: Jeg har en bror som er homofil, og det at ikke han er velkommen i min kirke, det har ikke samvittighet til å leve med.
15: Kurt Mostvold fra Kristiansand er en kristen næringslivsleder som kjemper for likekjønnet kjærlighet.
14: Når folk må kvalifisere seg for å bli medlem av en kirke, altså er jeg god nok for jeg er hetero, min bror er ikke god nok for han er homofil. Jeg mener at han er en del av Guds skaperverk. Og når Gud har skapt han homofil, så må han også få lov å leve ut sin legning.
15: I helgen vedtok Misjonskirken Norge at ekteskapet kun er forbeholdt en mann og en kvinne.
16: Vi har spurt oss, går det an å ha en tydelig teologi på ekteskapet og likevel møte alle mennesker med varme og respekt? Og det tror jeg faktisk vi klarer. I våre lokalmenigheter går det jo skjeve, og det er skjeve som er medlemmer.
15: Flere kristne organisasjoner i Norge har signert et opprop som tar avstand fra homofilt samliv. Det har skapt splittelse.
17: Kirkedebatten bærer preg av den polariseringen som er i samfunnet, og det er nemlig det at vi kan ikke være sammen med de som er uenige med.
14: At ikke de kan respektere to syn, det synes jeg er trist, og det strider mot alt det jeg tror på.
13: NRK fant omfattende bruk av KI i fotballboka Nils Røyne nylig gav ut. Forlaget Cappelen Damm har trekt boka fra marknaden og vedgår svikt i publiseringsprosessen.
18: Det er jo som å liksom

0: se noen tråkke i verdens største univers.
1: Boken Lise versus Gianni inneholder flere eksempler som kan minne om KI-generert tekst.
0: Så alle de her forbanna tankestrekene og kolon og...
1: Forsker Inga Strymke mener at KI-bruk må være tydelig merket av forlagene.
2: Jeg er ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller en gang å produsere tekst hvis det er hensiktsmessig, men det er noe med den her egentlige implisitte lovnaden da, om at den her teksten kommer fra et menneske, det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da er det ljuget av et brudd på kontrakten.
1: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
3: Altså, dette er rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det er å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
4: Hva er årsaken til at dette skjedde?
3: Ja, det må vi jobbe med å finne ut av nå. Nå prøver vi å finne ut av hva som har skjedd, hvordan det kunne skje, og så hva vi kan gjøre videre med det, sånn at vi kan være tydelige på hva vi er nødt til å gjøre annerledes fremover.
5: Hva de har holdt på med her, det er mye mer enn svikt.
1: Generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening mener dette er det groveste eksempelet de har sett på KI-bruk i litteraturen.
6: Det vi ser eksempler på her, det er så grovt både fra den såkalte forfatterens side og fra forlagets side. Og det viser jo veldig tydelig totalen i disse sakene at forlagsbransjen er nødt til å få en mye mer gjennomarbeidet, helhetlig rammeverk.
1: Strymke mener KI allerede er mer utbredt enn vi tror.
0: Det er nok allerede mer AI-bruk enn vi legger merke til, absolutt. På å lage produkter så kommer maskiner nødvendigvis før eller siden til å overgå oss, i alle fall når produktet er digitalt, men språkmodeller kommer jo aldri til å være mennesker bedre enn mennesker kan være mennesker.
7: Vi teller ned til VM. Nå er det bare 8 dager igjen, og du har sikkert merket at det vises når du skal på handletur, for det bugner av VM-produkt i butikkhyllene. Du kan kjøpe bergetomater, sørlottsmoothie og ødegårdmelk. Og mange produsenter håper nok fotballsuksess kan gi salgsboost. Norske flagg og slagord som Alt for Norge og Heia Norge pryder snacks og godteri om dagen. Du kan få fotballbrød, håndkle med våre beste menn, og vestlandslefsa er kledd i fotballdrakt og omdøpt til VM-lefsa for anledningen. Så er spørsmålet da om det er et godt salgstriks?
8: Valget blir lett når det er Nusa som er på kartongen.
9: Jeg beundrer av Nusa. Jeg synes det er koselig, ja. Veldig fint.
10: Jeg tror jeg foretrekker enten Haaland eller Nusa, eller kanskje Ødegård. En av de som er mer kjent. Det gjør det mer interessant når man skal velge produkter, og det er gøy da.
11: Ja, det er det som er spennende. Kjøpe det som er med flagg og sånt på.
8: For nå trenger du ikke å lete lenge for å finne varer som heier på Norge. Lepser, håndklær og til og med levende Kiwi-ansatte brukes i markedsføringen fram mot VM.
12: Så jeg ser på hva som plass at de har mest mulig Norge-produkter da. Og vi skal jo være stolte over at vi har kommet til et mesterskap.
8: Hva velger du hvis du må velge mellom et vanlig produkt og et med Alt for Norge på?
12: Alt for Norge. Det trenger jeg ikke tenke på engang.
13: Jeg tenker ikke så veldig mye på det. Nei, altså jeg er veldig lite fotballinteressert i utgangspunktet, og så tenker jeg sånn bra markedsføring for de som er interessert i det.
8: Og de som er interesserte er også på utkikk etter klær.
12: Bøttehatt. Jeg skal kjøpe et flagg, og så må jeg jo få på meg en drakt òg. Heia Norge!
7: Ja, dette er lønnsomt det. Det sier Dag Inge Fjell, høgskolelektor i markedsføring og økonomi.
14: De jeg har snakket med innenfor dagligvare, de sier at det er litt sånn som med påske, jul, Halloween, bortsett fra at det ikke er noen forventninger om prisdumping i forkant. Så det de forventer er at det lille ekstra du kan ta for disse varene, gjør at det hele kommer til å bli ganske lønnsomt. Og at uansett så skal man ha en sommerkampanje, så dette liksom blir en veldig lønnsom sommerkampanje, er det som er forventningene innenfor dagligvarebransjen av de jeg har snakket med.
7: Og forbrukerne velger da også slike varer?
14: Jeg tror det er en effekt der, at hvis du skal invitere venner og kjente på å se fotball, så kan du ikke stille med den billigste iskremen. Du må stille med VM-iskremen. Du kan ikke stille med den billigste brusen. Du må være et eller annet ekstra. Og er det noe som samler folk, så er det jo fotball og kveldskamper litt utover natta. Da er det greit å være sammen. Så jeg tror den effekten bidrar til at de produktene som er til full pris og kanskje ørlite grann ekstra på grunn av at det er VM, de blir valgt. Og det gjør at det hele blir lønnsomt.
7: Det er jo et stjernespekka landslag. Kan hvem som helst bruke disse navna og ansikta til å mele sin egen kake?
14: Nei, dette er veldig strenge regler omkring. Dette er jo varemerker, logoer, og man eier jo sitt eget ansikt. Men det er jo sånn at hvis du er en pub-eier, og du skriver på et skilt utenfor puben «Alt for Norge» eller «Alt for Ødegård», da, i, la oss si Drammen, så kan jo ikke det være forbudt, og så blir ikke bøtlagt, ikke sant, «Alt for Ødegård». Men hvis du bruker ansiktet hans, da kommer noen og påpeker dette.
7: Og noen, det er Norges fotballforbund, som sier at de vil slå hardt ned på de som utnytter suksessen.
15: Vi er veldig glad at folk er engasjerte i VM og i norsk fotball. Det er veldig fint, men hvis man utnytter våre kommersielle rettigheter, sånn som for eksempel den logoen her, eller landslagsdraktene, eller våre rettigheter rundt spillerne og landslaget, så slår vi ned på det, fordi det går utover at våre inntekter lider ved at aktører som er kommersielle utnytter våre rettigheter. Det reagerer vi på, og da går vi til grep for å stoppe det.
7: Hva blir konsekvensene da hvis noen bryter regelverket?
14: Man får jo umiddelbart beslaglagt da, det man har og prøver å selge. La oss si at det er akkurat det samme som etter konserter, så står det folk på gata og selger t-skjorter av dette bandet. Altså, sånne ting tror jeg man er veldig vars og oppmerksom på og skal slå ned på. Så jeg tror det er ganske mange som er på jakt her, både Nike og fotballforbundet og alle andre aktører som ønsker å beskytte sine varemerker.
7: Takk skal du ha.
16: Her blir det neste knyttet til VM, og nå er landslaget på plass i USA, og kapteinen går høyt ut.
17: Ja, Martin Ødegaard, han lover at Norge skal kline til når fotball-VM er i gang. Men i dag så blir det rolig økt etter flyturen over Atlanter i går.
18: Sent på kveld iført solbriller ankom Erling Braut Haaland og resten av landslaget hotellet i Greensboro i Nord-Carolina. Litt tidligere kunne landslagstroppen sette beina på amerikansk jord.
19: Det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
18: Sjefen selv hadde ingen store planer for det første døgnet i VM-landet.
20: Det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg.
21: Det første VM-et til Norge siden 1998, hva er du mest spent på når du går inn i det?
19: Nei, alt mulig egentlig. Det er jo, som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det er jo det man gleder seg til. Så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som er det viktigste, men det er mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline til.
17: Ja, kline til, sier Martin Ødegaard. Men det er en stund til alvoret starter, og hvordan blir det neste ukene, Mats?
22: Ja, det lurer vi litt på hva spilleren egentlig gjør her. Nå har de i hvert fall tatt inn på luksuriøse hotellet her, Grand Over Resort. Og så er det kanskje mange som lurer på det, Kristoffer. Hvordan endte man opp her i Greensboro?
23: Nei, jeg tror nok også at det var deres første tanke i dem så gruppa. Man fikk geografisk nærhet med Boston og New York kampa der, at man ville ha litt nærmere. Men i og med at Frankrike hadde førstevalg og kanskje valgt den beste plassen i nærheten her, så var det nest viktigste å få det litt landlig, litt åpent, så du har litt frisk luft. Og da har de truffet perfekt her i Greensboro.
22: Det er godt og varmt her også. Vi ser at det er ikke det mest sentrale strøket akkurat her. Hva gjør spillerne nå de neste dagene?
24: Nei, i dag så tror jeg at de bare prøver å få reise ut av beina, og så er det å tilvenne seg, og så holde seg så lenge som mulig våken i kveld. Og så er det begynt å trene skikkelig igjen fra i morgen, så vi så jo at det var en golfball her som holdt på å havne i føtteren på, så det kan hende de spiller golf også.
22: Det er vel kanskje, jeg tenker litt, hva gjør de som ikke spiller golf her? Hva blir den største utfordringen for spillerne fremover?
23: Åh, skal vi snakke om den brakkesyka allerede på dag 1, og den blir nok tatt opp jevnlig. Det er den største utfordringen for alle lag som reiser til VM. Men jeg har veldig tro, etter å ha vært rundt det laget her ganske mye de siste årene, at det er en gruppe som bare gleder seg så voldsomt å være på tur sammen. Altså, de sa jo de gleder seg mer til å komme seg på det flyet enn å spille mot Sverige. Så de koser seg innpå her nå med litt kortspilling, litt brettspilling, masse forskjellige sosiale aktiviteter for å bygge lag i tillegg til det taktiske som også må inn.
22: Så håper jeg at de har et godt basseng her. Varmen, det blir et tema også fremover. Vi må gå av nå, for vi må få oss noe solkrem før det for sent, tror jeg.
16: Ja, forventningene til det engelske landslaget også store før VM. Det 60 år siden de vant sist. Spørsmålet om Harry Kane blir like fornøyd med VM-innsatsen som det han vært her om dagen.
2: Han kunne knapt tro det, Harry Kane, da han fikk møte seg selv på Voksmuseum.
3: It's a little bit scary, to be honest. Wow, the eyes are scary. The eyes look so good.
2: Nå Kane på plass i Florida, der det engelske landslaget lader opp til VM og tilpasser seg varmen. Forventningen alltid der, og som vanlig kommer påminnelsene om hvor lenge det siden England vant VM. En aksjon i London forteller en del av VM-historien. Her Peter Shilton straks fra da Maradona brukte det han kalte Guds hånd og sendte England ut for 40 år siden. Og her også en finaledrakt fra 60 år tilbake i 1966, da England faktisk vant. Geoff Hurst skårer 3 mål i finalen mot Vesttyskland og legger lista skyhøyt for 2026-årgangen.
4: Og så skårer Hurst 4-2.
5: Vi har won it for 60 years, but I'd be very disappointed if we didn't get at the very least and where we are as a major group of players to get to the semi-final, at least.
2: Om forventningene skal innfris, må storskårer Kane være like presis foran mål som voksfigurmakerne på Madame Tussauds har vært her.
3: Kind of to see it all together and with the England kit on, with the boots and everything, because it's pretty amazing, to be honest.
2: Han fornøyd med seg selv i voks. Så spørs det hvor fornøyd engelske fans når originalen vender hjem fra VM.
16: Familien finner styrke i å være sammen. Det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
6: Ja, og i dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem til Skaugum, fordi kronprinsessa, ifølge familien, nå har blitt dårligere av sykdommen lungefibrose.
25: Det langt fra Tokyo til Skaugum for en kronprins som bekymret for kronprinsessens helse. I dag avslutter han et forkortet Japan-besøk for å reise hjem til familien. Flere i kongefamilien har sagt at helsetilstanden til kronprinsessen har blitt forverret. Og det var det pressen var mest opptatt av under pressemøtet i dag.
26: Står kronprinsesse Mette-Marit på liste for lungetransplantasjon nå?
27: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer, så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
26: Så kronprinsen kan ikke si om hun står på liste akkurat nå?
27: Jeg har ikke noe mer informasjon å dele med dere nå, nei. Men som jeg sa sist, så jo situasjonen til kronprinsessen helsemessig alvorlig.
25: Sist vi så kronprinsesse Mette-Marit på et offisielt oppdrag var på 17. mai. Da hadde hun pustehjelp og måtte ta pause i 2 timer fra barnetoget. I morges ankom prinsesse Ingrid Alexandra Skaugum. Hun har reist hjem fra studiene for å være sammen med moren sin, men planlegger fortsatt å fullføre graden i Australia.
27: Vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
25: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner satt på vent. På Vestlandstur i forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
28: Jeg tror kronprinsen skal dit, og hvis jeg vet, Sverre Magnus.
29: Ikke du?
28: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
27: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM. Det I hvert fall helt sikkert.
25: Men før kronprinsen kunne sette seg på flyet hjem, ble besøket rundet av med en privat middag hjemme I residensen til den japanske keiseren.
0: Daniel, når du hører hvordan kronprinsen Oleg seg, hva slags budskap det han kommer med I dag?
1: Ja, det en annen tone enn vi har hørt tidligere. Det en mer alvorlig tone, og det understreker det som han sa I universitetshagen I førre veke, og det som kong Harald sa ved avslutningen av fylkesturen til Vestlandet I Askvoll, også I førre veke.
0: Så kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia I dag. Hva sier det om situasjonen?
1: Altså det jo heldigvis mange norske familier som kan si at vi en familie som viktig for hverandre, som kronprins Haakon sier. Men det betyr noe helt spesielt for landets første familie. De under et enormt offentlig søkelys hele livet, og det betyr noe at akkurat samholdet I den familien betyr mye. Og det at prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia, understreker både alvoret, men også det samholdet I familien.
0: Det står pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det et lågt tall ifølge stiftelsen Organdonasjon, som opplyser at det til vanlig rundt 20-30 personer på venteliste for nye lunger. Men det betyr ikke nødvendigvis at det går fortere å få et nytt organ.
8: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det jo slik at dette jo ikke noen kronologisk liste. Det ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottager. Det blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og I noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel I Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: Vi skal til dansk politikk, for den nye danske regjeringen ble presentert I dag for første gang med et flertall av kvinnelige statsråder. Men en ministerpost borte etter 130 år, nemlig landbruksministeren. Vi har besøkt en bekymret dansk grisebonde.
9: De mottok nyheten om ny regjering med et grynt. Men grisebonden I Nyrup på Sjælland noe mer bekymret for fremtiden I dag enn han var I går.
10: Det kan godt føle litt at de blevet litt bange for deres egen skygge og vil prøve å omstille landbruket meget hårdt. Og det jo I en tid hvor vi I en krise. Verden I krig og der mangel på noen basale ting.
9: Fire partier og 21 ministre kom ut på Slottsplassen I sommersolen litt før klokken 11 I dag. Men blant dem det ingen landbruksminister for første gang på 130 år.
11: Og nå tar noen avgørende skritt I forhold til våre børn, I forhold til dyrevelferd.
9: Regjeringen vil ha slutt på at Danmark verdens største eksportør av svinekjøtt per innbygger.
10: Ja, de vokser ca. 1100 gram om dagen.
9: De mener storskalaproduksjon for salg I utlandet en trussel mot dyrevelferden.
10: Hvis vores konkurransevilkår blir for meget forringet I forhold til vores øvrige europeiske konkurrenter, jamen så flytter produktionen jo væk til måske et sted hvor der mindre kontroll og måske ringere vilkår for de dyr.
9: Fremtiden altså sjelden usikker for danske grisebønder.
16: Norsk politikk. Alle partier på Stortinget samlet om langtidsplanen for forsvaret. Det skal brukes 6,15 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn det som var I den opprinnelige planen. Totalsummen dermed 121,15 milliarder kroner som skal brukes innan 2036. Og noen få punkt. Prosessen med å få skaffa langtrekkende luftvern blir fremskundet. Det skal satses mer på droner. Det skal øves mer, også i heimevernet, og så skal det kjøpes inn bedre utstyr og teknologi.
25: Noen kalte det en historisk enighet. Ni partier har etter dragkamp samlet seg om hvordan forsvaret skal bruke pengene. Og mer øving, det blir det.
7: Noe av det vi får da, er jo da en mye, mye bedre heimevern, vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det,
25: hvor mye mer blir det til drift?
7: Nei, det blir jo det blir en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år.
25: Regjeringens plan var å utsette beslutningen om å kjøpe langtrekkende luftvern til 2033. Den fremskyndes til 2028.
12: Vi har sterk tro på at dette nå kan rett og slett få fortgang på arbeidet med luftvern. Det var i hvert fall helt uaktuelt å akseptere en utsettelse på 4 år. Det hadde etterlått oss alt for sårbare.
25: Dette er herrens første drone med våpen. Også en sterkere satsing på droneutstyr og dronetrening i herren er en del av forliket.
13: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre.
14: Det viktigste her har jo vært innholdet. Hadde vi ikke fått til styrkingen av driftsmidler, hadde vi ikke fått til fremskynding investering i luftvern, så hadde det ikke vært noe enighet her.
16: Men nå er det altså enige, Lars Nehru Sand. Hva var det som var det vanskeligste punktet før det kom så langt?
15: Jeg tror det er den enigheten om luftvern, hvor i hvert fall forslaget fra regjeringen og den enigheten i komiteen skiller mest. Og så er det jo usikkert om dette rent faktisk lar seg anskaffe til den kostnaden, og ikke minst innen den tidsrommet Stortinget ønsker seg.
16: Og hvor viktig er det, skal jeg si, i våre dager at Stortinget står samlet i det som gjelder forsvaret av landet vårt?
15: Men det har en umåtelig stor verdi at det er en tillit mellom partiene, at det er en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det er en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det er veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
16: Og kanskje også et viktig signal utenfor landegrensene?
15: Ja, da, både til allierte og til potensielle fiender så bør det legges merke til at dette er noe Norge står samlet om.
0: Israel har gjennomført over 30 angrep mot Libanon bare i dag, ifølge styresmaktene i Libanon. Og Hizbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenkvila Donald Trump snakker om, den merkes ikke på bakken, Yama Wolasmal.
18: Absolutt ikke. Hizbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord i landet, hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hizbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder i Libanon, spesielt sør i landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr, som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område i byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare 2 dager siden etter at Israel slo til med 4 angrep.
19: Jeg har skadet i angrepet sammen med 4 andre kollegaer.
18: Khalil var på jobb på sykehuset da det plutselig smalt.
19: Jeg satt her, noen barn leket der borte. Så smalt det. Jeg gjorde sånn.
18: Resepsjonisten sier minst 4 bomber traff området rett utenfor sykehuset.
19: Jeg hørte 4 smell, brann, støv, betong og glass.
18: Slik så det ut rett etter det israelske angrepet. Mobilvideoen er tatt fra sykehuset og viser de enorme ødeleggelsene. Vridd metall og ruiner, det er alt som er igjen etter at minst 4 israelske bomber smalt inn i dette området, ifølge øyenvitner. Rett over gata ligger Tyrs største sykehus, som har fått omfattende skader. Dr. Atiye leder akuttavdelingen. Han forteller om kaoset rett etter angrepet.
3: We received approximately 90 to 100 patients. Multiple patients of them were critical, needed urgent operations. Some of them needed intensive care unit. Some of them died. We couldn't do anything more.
4: Det israelske militæret forteller NRK at sykehuset i Tyr ikke var et mål, men at IDF frammet det de kaller et Hezbollah-mål rett utenfor, uten å spesifisere nøyaktig hva det var de bombet. Dr. Atiyeh kjøper ikke Israels forklaring og sier angrepet hadde én hensikt.
3: They are telling us to leave, to stop working, stop helping people.
5: But you're going to stay or you're going to leave?
3: We're going to stay until the last breath of mine at least.
5: You're not scared of being killed?
3: Not scared. The time that I will be dead, at least I will be doing what I learned and what I love to do. Saving lives.
16: En skadelig sopp truer nå den norske jordbærproduksjonen. I Drøbak frykter nå jordbærbonden milliontap.
17: Altså, her ser vi jo hva som skjer med plantene som blir påvirket av den røde margsoppen. De visner helt ned og dør og blir borte.
20: Årets jordbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, rød marg, som ødelegger avlingen.
17: Grunnen til at vi oppdaget det nå er jo at jeg finner det i norske sertifiserte jordbærplanter, før jeg har planta de.
20: Det er sånn det helst skal se ut. De siste 50 årene har familien dyrket og solgt jordbær her utenfor Drøbak sør for Oslo. Nå frykter han store konsekvenser.
17: For vår del så er det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner denne sommeren. Og så er følgeskadene er jo at det er felter som vi også skulle høstet av til neste år, som blir borte.
21: Det er en sopp som gir skade på planter og økonomiske tap for produsentene. Den er ikke farlig for mennesker eller dyr.
20: Ifølge Mattilsynet er over 200 000 jordbærplanter sendt ut fra produsenten, som er sertifisert av Mattilsynet.
21: Sertifiseringssystemet er jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner, og så er det ikke en 100% garanti for at plantene er smittefrie. Og det er ikke vi som garanterer at de er smittefrie, det er jo hver enkelt produsent som er ansvaret for kvaliteten og smittestillstanden på plantene. Da.
20: Produsenten sier til Nasjonen i kveld at han er forferdet over situasjonen, men ikke forstår hvordan soppen har kommet inn i plantene. Jordbærbonden anbefales å ikke dyrke jordbær på berørte områder i 15 år.
17: Nei, det blir nok en stor prosess det der, for plantene er jo fra en sertifisert produsent, kjøpt av en profesjonell leverandør i Norge, og med da Mattilsynet som veileder og skal følge opp den produsenten, så kan jeg ikke skjønne annet enn at det blir en stor sak. Og det gjelder jo mange i Norge det her. Det er ikke bare den gården her.
16: Ukraina har sendt droner mot den russiske storbyen St. Petersburg. Et av målet var en oljeterminal som ble sett i brann. Det førte til, som vi ser, store mengder svart røyk som var synlig over hele byen. Angrepet skjedde samtidig med at det store arrangementet St. Petersburg International Economic Forum tok til. President Putin skal etter planen delta på dette møtet i morgen.
0: En video som viser en politipågripelse i desember har skapt amper stemning i Southampton i England.
16: Ja, denne videoen viser hvordan en mann som var stokken med kniv ble lagt i handjern av politiet, og han døde av knivskadene. Og vi advarer mot sterke bilder. Ja, Gry Blekastad-Almås, du har vært i Southampton i dag og er der nå i kveld også. Hvordan er situasjonen der nå?
22: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk i kveld, for dette er jo stedet hvor sinnene kokte over i går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det er også stor tilstedeværelse av politi i gatene her, for folk er ikke bare sinte, de er også redde.
16: Ja, det er en amper stemning i byen. Hvordan blir denne saken hantert politisk nå?
22: Dette jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet jo noe som splitter det britiske folk, og som det frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak. Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
0: To av Norges største teleselskap har hatt feil som har gjort det mulig å tjuvlåne telefonnummer fra andre. NRK har avdekt at med abonnement hos Telia og ICE kunne en få det til å se ut som at det var banken, politiet eller skatteetaten som ringte. Vi demonstrerte metoden for den ansvarlige statsråden.
1: Ja.
2: Der ringer du.
1: Ja, men det gjør jeg jo ikke.
6: Det en testoppringing fra NRK. Vi jobber med en sak om sårbarheter i det norske mobilnettet.
1: Det her ut noe vi ønsker.
2: Nei.
1: Nei.
4: Det var denne mannen som ringte meg med statsrådens nummer. NRK-journalisten har funnet en svakhet hos teleselskapene Telia og ICE, som gjør det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre.
6: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
8: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst. Med det SIM-kortet så kan jeg legge inn et helt annet nummer, og Telia og ICE-synes system er tydeligvis satt opp sånn at de bare stoler blindt på at det gjør man ikke. Potensielt sett kan dette være veldig alvorlig. Kobler du en kunstig intelligens som er i stand til å etterligne stemmen til den du også da ringer fra, så er det jo veldig lett å lure folk til å for eksempel gi fra seg personlig informasjon som personnummer og passord og den type ting.
2: Kunne du ha blitt lurt av det?
1: Definitivt. Teknologien den så avansert i dag at det vanskelig å skille mellom hva som ekte og hva som falskt. Nå så vi akkurat et eksempel på hvor du ble oppringt av meg, selv om jeg sto med min egen telefon i hånda og så at jeg ikke ringte selv. Hadde det skjedd med for eksempel en KI-stemme av datteren min eller familiemedlemmer, så hadde det vært veldig, veldig vanskelig å skille på.
4: Teleselskapene i Norge samarbeider om et digitalt skjold som det siste halvannet året skal ha stoppet rundt 100 millioner svindelforsøk. Men Telia og ICE var ikke klar over feilen NRK fant før vi tok kontakt.
23: Vi har hatt en sårbarhet som har gjort at du under visse tekniske forutsetninger har kunnet late som at den telefonen du ringer med ringer fra et annet nummer. Den sårbarheten nå lukket.
4: Telia vil ikke svare på hvor lenge dette har vært åpent. ICE sier de takknemlige for at NRK fant dette så de kunne rette det opp.
24: Vi skiftet leverandør i desember. Vi vet at ved forrige leverandør så var ikke det en mulighet. Vi var sikre på at det heller ikke var en mulighet ved ny leverandør, og vi vil da anta at denne muligheten har ligget der siden desember.
4: Selskapene sier de ikke har indikasjoner på at dette har blitt utnyttet av kriminelle.
0: Så det igjen debatt om turistskatt. Sommersesongen så vidt i gang, og et av de mest attraktive reisemålene Lofoten. Adrian Dahl Johansen, har turistene begynt å komme?
26: Ja, så absolutt, og det er ikke bare turistene som har kommet hit til Lofoten. Også sommeren har kommet med over 20 grader i dag. Det er litt overskyende på kvelden, men fortsatt varmt. Turistene sitter bak oss her og nyter uteserveringen i svolvær. Og også partitoppene, både til Høyre og til Arbeiderpartiet, Ine Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre, har kommet til Lofoten i dag for å snakke om turistskatt. Og de har litt ulikt syn på dette, og Støre selv, han testet ut hvordan det er å være turist på en fjelltur som krevde sin mann.
27: Statsministeren på fjelltur i Lofoten.
28: Nice to meet you.
29: Where are you from?
28: United States, New York.
27: Och turisten träffar han på med en gång.
29: Welcome to one of the best parts of Norway. Yeah?
30: Tror du de är villiga att betala lite extra i skatt för?
29: Det bör det.
27: Loven om turistskatt blev vetat i fjor och från nyttår kan kommunerna införa den, som här i Vågan i Lofoten. Men hotellnæringen med store hoteller her i Svolvær vil ikke ha en turistskatt på 3%, men et fast beløp på 30 kroner.
2: Vi har mange priskategorier på hotellene, og jeg synes det da blir feil når en gjest skal betale x antall tusen kroner, eventuelt i turistskatt, og en annen skal bare betale noen 100 kroner.
27: Han får støtte for sine utfordringer fra Høyre, som ville ha en annen innretning på skatten.
7: Vi skulle jo ønske at det vi foreslo, nemlig også å ha prøveprosjekter både her i Lofoten-regionen og i Tromsø-regionen, hadde blitt vedtatt, for da kunne vi gjort noen erfaringer og gjort systemet bedre.
27: På Stortinget ble i dag forslaget fra KrF om et fast kronebeløp nedstemt. Turisterne i kø for Trollfjorden betaler gjerne, men er delt i synet på kroner eller prosent.
9: Percentage just because, you know, the more people have to spend, the more they should be paying.
10: 30 kroner is probably the best. It's like more straightforward and less than a coffee here almost.
29: Turister kommer og sliter på det som er viktige fellesgoder her i for eksempel Lofoten, så er det rimelig å få på et lite spleiselag på det.
0: Misjonskirken i Norge vedtok i helga at ekteskap bare er mellom mann og kvinne. Det har fått flere til å melde seg ut.
16: En av de nyutmeldte sier han ikke kan leve med at den homofile broren, slik han ser det, ikke er god nok.
11: Dette la min bror ut tidligere i dag. I min barndom og ungdom hadde jeg en fantastisk tid i misjonskirka. Nå er jeg ikke lenger velkommen. Det er trist.
12: En Facebook-post som gjorde inntrykk. Nå velger storebroren å melde seg ut av misjonskirka, der han har vært medlem hele livet.
11: Jeg har en bror som er homofil, og det at ikke han er velkommen i min kirke, det har ikke samvittighet til å leve med.
12: Kurt Mostvold fra Kristiansand er en kristen næringslivsleder som kjemper for likekjønnet kjærlighet.
11: Når folk må kvalifisere seg for å bli medlem av en kirke, altså er jeg god nok for hetero, min bror er ikke god nok for han er homofil. Jeg mener at han er en del av Guds skaperverk. Og når Gud har skapt han homofil, så må han også få lov å leve ut sin legning.
12: I helgen vedtok Misjonskirken Norge at ekteskapet kun er forbeholdt en mann og en kvinne.
13: Vi har spurt oss, går det an å ha en tydelig teologi på ekteskapet og likevel møte alle mennesker med varme og respekt av det? Det tror jeg faktisk vi klarer. I våre lokalmenigheter går det jo skeive, og det er skeive som er medlemmer.
12: Flere kristne organisasjoner i Norge har signert et opprop som tar avstand fra homofilt samliv. Det har skapt splittelse.
14: Kirkedebatten bærer preg av den polariseringen som er i samfunnet, og det er nemlig det at vi kan ikke være sammen med de som er uenige med.
11: At ikke de kan respektere to syn, det synes jeg er trist, og det strider mot alt det jeg tror på.
16: NRK fant omfattende bruk av KI i fotballboka Nils Røyne nylig gav ut. Forlaget Cappelen Damm har trekt boka fra marknaden og vedgår svikt i publiseringsprosessen.
15: Det er jo som å liksom se noen tråkke i verdens største univers.
19: Boken Lise versus Gianni inneholder flere eksempler som kan minne om KI-generert tekst.
15: Så alle de her forbanna tankestrekene og kolonnen og...
19: Forsker Inga Strymke mener at KI-bruk må være tydelig merket av forlagene.
15: Jeg er ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller engang å produsere tekst hvis det er hensiktsmessig. Men det er noe med denne egentlig implisite lovnaden da, om at denne teksten kommer fra et menneske. Det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da er det ljuget av et brudd på kontrakten.
19: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
25: Altså, dette er rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det er å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
31: Hva er årsaken til at dette skjedde?
25: Ja, det må vi jobbe med å finne ut av nå. Nå prøver vi å finne ut av hva som har skjedd, hvordan det kunne skje, og så hva vi kan gjøre videre med det, sånn at vi kan være tydelige på hva vi er nødt til å gjøre annerledes fremover.
32: Hva det har holdt på med her, det er mye mer enn svikt.
19: Generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening mener dette er det groveste eksempelet de har sett på KI-bruk i litteraturen.
25: det vi ser eksempler på her, det så grovt både fra den såkalte forfatterens side og fra forlagets side. Og det viser jo veldig tydelig totalen i disse sakene at forlagsbransjen nødt til å få en mye mer gjennomarbeidet, helhetlig rammeverk.
19: Strømke mener KI allerede mer utbredt enn vi tror.
15: Det nok allerede mer AI-bruk enn vi legger merke til, absolutt. På å lage produkter så kommer maskiner nødvendigvis før eller siden til å overgå oss, i alle fall når produktet digitalt, men språkmodeller kommer jo aldri til å være mennesker bedre enn mennesker kan være mennesker.
0: Vi teller ned til VM. Nå det bare 8 dager igjen, og du har sikkert merket at det vises når du skal på handletur, for det bugner av VM-produkt i butikkhyllene. Du kan kjøpe bergetomater, sørlottsmoothie og ødegårdmelk, og mange produsenter håper nok fotballsuksess kan gi salgsboost. Norske flagg og slagord som Alt for Norge og Heia Norge pryder snacks og godteri om dagen. Du kan få fotballbrød, håndkle med våre beste menn, og Vestlandslefsa kledd i fotballdrakt og omdøpt til VM-lefsa for anledningen. Så spørsmålet da om det et godt salgstriks?
1: Valget blir lett når det Nusa som på kartongen.
3: Jeg beundrer av Nusa. Jeg synes det koselig, ja. Veldig fint.
4: Jeg tror jeg foretrekker enten Haaland eller Nusa, eller kanskje Ødegård, en av de som mer kjent. Det gjør det mer interessant når man skal velge produkter, og det gøy da.
5: Ja, det det som spennende. Kjøper det som med flagg og sånt på.
1: For nå trenger du ikke å lete lenge for å finne varer som heier på Norge. Lepser, håndklær og til og med levende Kiwi-ansatte brukes i markedsføringen fram mot VM.
6: Synes det bare som plass at de har mest mulig Norge-produkter da. Om jeg skal være stolt over at man har kommet til et mesterskap.
1: Hva velger du hvis du må velge mellom et vanlig produkt og et med Alt for Norge på?
6: Alt for Norge. Det trenger jeg ikke tenke på engang.
8: Jeg tenker ikke så veldig mye på det. Nei, altså jeg veldig lite fotballinteressert i utgangspunktet, og så tenker jeg sånn bra markedsføring for de som interessert i det.
1: Og de som interesserte også på utkikk etter klær.
6: Bøttehatt. Jeg skal kjøpe et flagg, og så må jeg få på meg en drakt også. Heia Norge!
0: Ja, dette lønnsomt det sier Dag Inge Fjell, høgskolelektor i markedsføring og økonomi.
17: De jeg har snakket med innenfor dagligvare, de sier at det litt sånn som med påske, jul, Halloween, bortsett fra at det ikke noen forventninger om prisdumping i forkant. Så det de forventer at det lille ekstra du kan ta for disse varene, gjør at det hele kommer til å bli ganske lønnsomt. Og at uansett så skal man ha en sommerkampanje, så dette liksom blir en veldig lønnsom sommerkampanje, det som forventningene innenfor dagligvarebransjen av de jeg har snakket med.
0: Og forbrukeren velger da også slike varer?
17: Jeg tror det en effekt der, at hvis du skal invitere venner og kjente på å se fotball, så kan du ikke stille med den billigste iskremen. Du må stille med VM-iskremen. Du kan ikke stille med den billigste brusen. Du må være et eller annet ekstra. Og det noe som samler folk, så det jo fotball og kveldskamper litt utover natta. Da det greit å være sammen. Så jeg tror den effekten bidrar til at de produktene som til full pris og kanskje ørlitt ekstra på grunn av at det VM, de blir valgt. Og det gjør at det hele blir lønnsomt.
0: Det jo et stjernespekka landslag. Kan hvem som helst bruke disse navna og ansikta til å mele sin egen kake?
17: Nei, dette veldig strenge regler omkring. Dette jo varemerker, logoer, og man eier jo sitt eget ansikt. Men det jo sånn at hvis du en pub-eier, og du skriver på et skilt utenfor puben Alt for Norge, eller Alt for Ødegård, da, i, la oss si Drammen, så kan jo ikke det være forbudt, og så blir ikke bøtlagt, ikke sant, Alt for Ødegård. Men hvis du bruker ansiktet hans, da kommer noen og påpeker dette.
0: Og noen, det Norges fotballforbund, som sier at de vil slå hardt ned på de som utnytter suksessen.
18: Vi veldig glad at folk engasjerte i VM og i norsk fotball. Det veldig fint, men hvis man utnytter våre kommersielle rettigheter, sånn som for eksempel den logoen her, eller landslagsdrakten, eller våre rettigheter rundt spillerne og landslaget, så slår vi ned på det, fordi det går utover at våre inntekter lider ved at aktører som kommersielle utnytter våre rettigheter. Det reagerer vi på, og da går vi til grep for å stoppe det.
0: Hva blir konsekvensene da hvis noen bryter regelverket?
17: man får jo umiddelbart beslaglagt da, det man har og prøver å selge. La oss si at det er akkurat det samme som etter konserter, så står det folk på gata og selger det, t-skjorter av dette bandet. Altså, sånne ting tror jeg man er veldig vars og oppmerksom på og skal slå ned på. Så jeg tror det er ganske mange som er på jakt her, både Nike og fotballforbundet og alle andre aktører som ønsker å beskytte sine varemerker.
0: Takk skal du ha. Her blir det neste knyttet til VM, og nå landslaget på plass i USA, og kapteinen går høyt ut. Ja, Martin Ødegaard, han lover at Norge skal kline til når fotball-VM er i gang. Men i dag så blir det rolig økt etter flyturen over Atlanter i går.
2: Sent på kveld iført solbriller ankom Erling Braut Haaland og resten av landslaget hotellet i Greensboro i Nord-Carolina. Litt tidligere kunne landslagstroppen sette beina på amerikansk jord.
7: Det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
2: Sjefen selv hadde ingen store planer for det første døgnet i VM-landet.
9: Det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med bare litt tøy og bøy og litt små jogg.
10: Det første VM-et til Norge siden 1998, hva du mest spent på når du går inn i det?
7: Nei, alt mulig egentlig. Det er jo, som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det er jo det man gleder seg til. Så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som er det viktigste, men det er mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline til.
0: Ja, kline til, sier Martin Ødegaard. Men det er en stund til alvoret starter, og hvordan blir det neste ukene, Mats?
20: Ja, det lurer vi litt på hva spilleren egentlig gjør. Her nå har de i hvert fall tatt inn på luksuriøse hotellet her, Grand Over Resort. Og så er det kanskje mange som lurer på det, Kristoffer. Hvordan endte man opp her i Greensboro?
21: Nei, jeg tror nok også at det var deres første tanke i dem så gruppa. Man fikk geografisk nærhet med Boston og New York kampa der, at man ville ha litt nærmere. Men i og med at Frankrike hadde første valg og kanskje valgt den beste plassen i nærheten her, så var det nest viktigste å få det litt landlig, litt åpent, så det var litt frisk luft. Og da har de truffet perfekt her i Greensboro.
20: Det er godt og varmt her også. Vi ser at det er ikke det mest sentrale strøket akkurat her. Hva gjør spillerne nå de neste dagene?
22: Nei, i dag så tror jeg at de bare prøver å få reise ut av beina, og så er det å tilvenne seg, og så holde seg så lenge som mulig våken i kveld. Og så er det begynner å trene skikkelig igjen fra i morgen, så vi så jo at det var en golfball her som holdt på å havne i føtteren på, så det kan enten spille golf også.
20: Ja, det er jo kanskje, jeg tenker litt, hva gjør de som ikke spiller golf her? Hva blir den største utfordringen for spillerne fremover?
21: Skal vi snakke om den brakkesyka allerede på dag 1, og den blir nok tatt opp jevnlig. Det er den største utfordringen for alle lag som reiser til VM. Men jeg har veldig tru, etter å ha vært rundt det laget her ganske mye de siste årene, at det er en gruppe som bare gleder seg så voldsomt til å være på tur sammen. Altså, de sa jo at de gleder seg mer til å komme seg på det flyet enn å spille mot Sverige. Så de koser seg innpå her nå med litt kortspilling, litt brettspilling, masse forskjellige sosiale aktiviteter for å bygge lag i tillegg til det taktiske som også må inn.
20: Så håper jeg altså de har et godt basseng her. Varmen, det blir et tema også fremover. Vi må gå av nå, for vi må få oss noen solkrem før det er for sent, tror jeg.
0: Ja, forventningene til det engelske landslaget er også store før VM. Det er 60 år siden de vann sist. Spørsmålet er om Harry Kane blir like fornøyd med VM-innsatsen som det han vært her om dagen.
23: Han kunne knapt tro det, Harry Kane, da han fikk møte seg selv på Voksmuseum.
24: It's a little bit scary, to be honest. Wow, the eyes are scary. The eyes look so good.
23: Nå Kane på plass i Florida, der det engelske landslaget lader opp til VM og tilpasser seg varmen. Forventningen er alltid der, og som vanlig kommer påminnelsene om hvor lenge det er siden England vant VM. En aksjon i London forteller en del av VM-historien. Her er Peter Shilton straks fra da Maradona brukte det han kalte Guds hånd og sendte England ut for 40 år siden. Og her er også en finaledrakt fra 60 år tilbake i 1966, da England faktisk vant. Geoff Hurst skårer 3 mål i finalen mot Vest-Tyskland og legger lista skyhøyt for 2026-årgangen.
26: Og så skårer Hurst 4-2.
27: Won it for 60 years,
11: But I'd be very disappointed if we didn't get at the very least, and where we are as a major group of players, to get to the semifinal, at least.
23: Om forventningene skal innfris, må storskårer Kane være like presis foran mål som voksfigurmakerne på Madame Tussaud har vært her.
24: Kind of to see it all together and with the England kit on, with the boots and everything, it's pretty amazing to be honest.
23: Han fornøyd med seg selv I voks. Så spørs det hvor fornøyd engelske fans når originalen vender hjem fra VM.
0: Familien finner styrke I å være sammen. Det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
12: Ja, og I dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem til Skaugum, fordi kronprinsessa ifølge familien nå har blitt dårligere av sykdommen lungefibrose.
13: Det langt fra Tokyo til Skaugum for en kronprins som bekymret for kronprinsessens helse. I dag avslutter han et forkortet Japan-besøk for å reise hjem til familien. Flere I kongefamilien har sagt at helsetilstanden til kronprinsessen har blitt forverret. Og det var det pressen var mest opptatt av under pressemøtet I dag.
14: Står kronprinsesse Mette-Marit på liste for lungetransplantasjon nå?
16: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer, så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
14: Kronprinsen kan ikke si om hun står på liste akkurat nå?
16: Jeg har ikke noe mer informasjon å dele med dere nå, nei. Men som jeg sa sist, så jo situasjonen til kronprinsessen helsemessig alvorlig.
13: Sist vi så kronprinsesse Mette-Marit på et offisielt oppdrag var på 17. mai. Da hadde hun pustehjelp og måtte ta pause I 2 timer fra barnetoget. I morges ankom prinsesse Ingrid Alexandra Skaugum. Hun har reist hjem fra studiene for å være sammen med moren sin, men planlegger fortsatt å fullføre graden I Australia.
16: Vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
13: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner satt på vent. På Vestlandstur I forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
25: Jeg tror kronprinsen skal dit, og hvis jeg vet, Sverre Magnus.
26: Ikke du?
25: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
16: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det I hvert fall helt sikkert.
13: Men før kronprinsen kunne sette seg på flyet hjem, ble besøket rundet av med en privat middag hjemme I residensen til den japanske keiseren.
27: Jeg tror det var veldig interessant.
0: Daniel, når du hører hvordan kronprinsen ordlegger seg, hva slags budskap det han kommer med I dag?
28: Ja, det en annen tone enn vi har hørt tidligere. Det en mer alvorlig tone, og det understreker det som han sa I universitetshagen I førre veke, og det som kong Harald sa ved avslutningen av fylkesturen til Vestlandet I Askvoll, også I førre veke.
0: Så kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia I dag. Hva sier det om situasjonen?
28: Altså det jo heldigvis mange norske familier som kan si at vi en familie som viktig for hverandre, som kronprins Haakon sier. Men det betyr noe helt spesielt for landets første familie. De under et enormt offentlig søkelys hele livet, og det betyr noe at akkurat samholdet I den familien betyr mye. Og det at prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia, understreker både alvoret, men også det samholdet I familien.
0: Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det et lågt tall ifølge stiftelsen Organdonasjon, som opplyser at det vanlig rundt 20-30 personer på venteliste for nye lunger. Men det betyr ikke nødvendigvis at det går fortere å få et nytt organ.
1: for dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det er jo slik at dette er jo ikke noen kronologisk liste. Man, det er ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottager. Det er blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det er ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: Vi skal til dansk politikk, for den nye danske regjeringen ble presentert i dag for første gang med et flertall av kvinnelige

0: i forhold til dyrevelfærd.
1: Regjeringen vil ha slutt på at Danmark verdens største eksportør av svinekjøtt per innbygger.
2: Ja, de vokser cirka 1100 gram om dagen.
1: De mener storskalaproduksjon for salg i utlandet en trussel mot dyrevelferden.
3: Hvis vores konkurransevilkår blir for meget forringet i forhold til vores øvrige europæiske konkurrenter, jamen så flytter produktionen jo væk til måske et sted, hvor der er mindre kontrol og måske ringere vilkår for de dyr.
1: Fremtiden altså sjelden usikker for danske grisebønder.
4: Norsk politikk. Alle partier på Stortinget samlet om langtidsplanen for forsvaret. Det skal brukes 6,15 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn det som var i den opprinnelige planen. Totalsummen dermed 121,15 milliarder kroner som skal brukes innan 2036. Og noen få punkt. Prosessen med å få skaffa langtrekkende luftvern blir fremskundet. Det skal satses mer på droner. Det skal øves mer, også i heimevernet. Og så skal det kjøpes inn bedre utstyr og teknologi.
5: Noen kalte det en historisk enighet. Ni partier har etter dragkamp samlet seg om hvordan forsvaret skal bruke pengene.
6: Flytte!
5: Og mer øving, det blir det.
7: Noe av det vi får da, jo da en mye bedre heimevern, vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det,
5: hvor mye mer blir det til drift?
7: Nei, det blir jo det blir en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år.
5: Regjeringens plan var å utsette beslutningen om å kjøpe langtrekkende luftvern til 2033. Den fremskyndes til 2028.
8: Vi har sterk tro på at dette nå kan rett og slett få fortgang på arbeidet med luftvern. Det var i hvert fall helt uaktuelt å akseptere en utsettelse på 4 år. Det hadde etterlått oss alt for sårbare.
5: Dette hærens første drone med våpen. Også en sterkere satsing på droneutstyr og dronetrening i hæren en del av forliket.
9: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som i gang og veien videre.
10: Det viktigste har jo vært innholdet. Hadde vi ikke fått til styrkingen av driftsmidler, hadde vi ikke fått til fremskynding investering i luftvern, så hadde det ikke vært noe enighet.
4: Men nå det altså enige, Lars Nehru Sand. Hva var det som var det vanskeligste punktet før det kom så langt?
11: Jeg tror det den enigheten om luftvern, hvor i hvert fall forslaget fra regjeringen og den enigheten i komiteen skiller mest. Og så det jo usikkert om dette rent faktisk lar seg anskaffe til den kostnaden, og ikke minst innen den tidsrommet Stortinget ønsker seg.
4: Og hvor viktig er det, skal jeg si, i våre dager at Stortinget står samlet i det som gjelder forsvaret av landet vårt?
11: Men det har en umåtelig stor verdi at det en tillit mellom partiene, at det en legitimitet blant disse beslutningene, at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
4: Og kanskje også et viktig signal utenfor landegrensene?
11: Ja, da, både til allierte og til potensielle fiender så bør det legges merke til at dette noe Norge står samlet om.
12: Israel har gjennomført over 30 angrep mot Libanon bare i dag, ifølge styresmaktene i Libanon. Og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenkvila Donald Trump snakker om, den merkes ikke på bakken, Yama Wolasmal.
13: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord i landet, hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder i Libanon, spesielt sør i landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr, som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område i byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare 2 dager siden etter at Israel slo til med 4 angrep.
14: Han har vært skadet i angrepet sammen med 4 andre kollegaer.

0: Alil var på jobb på sykehuset da det plutselig smalt.
1: Jeg satt her, noen barn leket der borte. Så smalt det. Jeg gjorde sånn.
0: Resepsjonisten sier minst fire bomber traff området rett utenfor sykehuset.
1: Jeg hørte fire smell, brann, støv, betong og glass.
0: Slik så det ut rett etter det israelske angrepet. Mobilvideoen er tatt fra sykehuset og viser de enorme ødeleggelsene. Vridd metall og ruiner, det er alt som er igjen etter at minst fire israelske bomber smalt inn i dette området ifølge øyenvitner. Rett over gata ligger Tyrs største sykehus som har fått omfattende skader. Dr. Atiye leder akuttavdelingen. Han forteller om kaoset rett etter angrepet.
2: We received approximately 90 to 100 patients. Multiple patients of them were critical, needed urgent operations. Some of them needed intensive care unit. Some of them died. We couldn't do anything more.
0: Det israelske militæret forteller NRK at sykehuset i Tyr ikke var et mål, men at i det frammet det de kaller et Hezbollah-mål rett utenfor, uten å spesifisere nøyaktig hva det var de bombet. Dr. Atiye kjøper ikke Israels forklaring og sier angrepet hadde én hensikt.
2: They are telling us to leave, to stop working, stop helping people.
3: But you're going to stay or you're going to leave?
2: We're going to stay until the last breath of mine at least.
3: You're not scared of being killed?
2: Not scared. The time that I will be dead, at least I will be doing what I learned and what I love to do. Saving lives.
4: En skadelig sopp truer nå den norske jordbærproduksjonen. I Drøbak frykter nå jordbærbonden milliontap.
5: Altså, her ser vi jo hva som skjer med plantene som blir påvirket av den røde margsoppen. De visner helt ned og dør og blir borte.
6: Årets jordbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, rød marg, som ødelegger avlingen.
5: Grunnen til at vi oppdaget det nå er jo at jeg finner det i norske sertifiserte jordbærplanter, før jeg har planta de.
6: Det er sånn det helst skal se ut. De siste 50 årene har familien dyrket og solgt jordbær her utenfor Drøbak sør for Oslo. Nå frykter han store konsekvenser.
5: For vår del så er det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner denne sommeren. Og så er følgeskadene er jo at det er felter som vi også skulle høstet av til neste år, som blir borte.
7: Det er en sopp som gir skade på planter og økonomiske tap for produsentene. Den er ikke farlig for mennesker eller dyr.
6: Ifølge Mattilsynet er over 200 000 jordbærplanter sendt ut fra produsenten, som er sertifisert av Mattilsynet.
7: Sertifiseringssystemet er jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner, og så er det ikke en 100% garanti for at plantene er smittefrie. Og det er ikke vi som garanterer at de er smittefrie, det er jo hver enkelt produsent som er ansvaret for kvaliteten og smittestillstanden på plantene. Da.
6: Produsenten sier til Nasjonen i kveld at han er forferdet over situasjonen, men ikke forstår hvordan soppen har kommet inn i plantene. Jordbærbonden anbefales å ikke dyrke jordbær på berørte områder i 15 år.
5: Nei, det blir nok en stor prosess det der, for plantene er jo fra en sertifisert produsent, kjøpt av en profesjonell leverandør i Norge, og med da Mattilsynet som veileder og skal følge opp den produsenten, så kan jeg ikke skjønne annet enn at det blir en stor sak. Og det gjelder jo mange i Norge det her. Det er ikke bare den gården her.
4: Ukraina har sendt droner mot den russiske storbyen St. Petersburg. Et av målene var en oljeterminal som ble sett i brann. Det førte til, som vi ser, store mengder svart røyk som var synlig over hele byen. Angrepet skjedde samtidig med at det store arrangementet St. Petersburg International Economic Forum tok til. President Putin skal etter planen delta på dette møtet i morgen.
8: En video som viser en politipågripelse i desember har skapt amper stemning i Southampton i England.
4: Ja, denne videoen viser hvordan en mann som var stokken med kniv ble lagt i handjern av politiet Han døde av knivskadene, og vi advarer mot sterke bileter. Gry Blekastad Almås, du har vært i Southampton i dag og er der nå i kveld også. Hvordan er situasjonen der nå?
9: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk i kveld, for dette er jo stedet hvor sinnene kokte over i går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det er også stor tilstedeværelse av politi i gatene her, for folk er ikke bare sinte, de er også redde.
4: Det er en amper stemning i byen. Hvordan blir denne saken håndtert politisk nå?
9: Dette er jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet er jo noe som splitter det britiske folk, og som det er frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak, Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette er et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
8: To av Norges største teleselskap har hatt feil som har gjort det mulig å tjuvlåne telefonnummer fra andre. NRK har avdekt at med abonnement hos Telia og ICE kunne en få det til å se ut som at det var banken, politiet eller skatteetaten som ringte. Vi demonstrerte metoden for den ansvarlige statsråden.
10: Ja.
11: Der ringer du.
10: Ja, men det gjør jeg jo ikke.
12: Det er en testoppringning fra NRK. Vi jobber med en sak om sårbarheter i det norske mobilnettet.
10: Det her er uten noe vi ønsker.
11: Nei.
10: Nei.
0: Det var denne mannen som ringte meg med statsrådens nummer. NRK-journalisten har funnet en svakhet hos teleselskapene Telia og ICE, som gjør det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre.
12: Dette er fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
13: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst. Med det SIM-kortet så kan jeg legge inn et helt annet nummer, og Telia og ICE sine system er tydeligvis satt opp sånn at de bare stoler blindt på at det gjør man ikke. Potensielt sett kan dette være veldig alvorlig. Kobler du en kunstig intelligens som er i stand til å etterligne stemmen til den du også da ringer fra, så er det jo veldig lett å lure folk til å for eksempel gi fra seg personlig informasjon som personnummer og passord og den type ting.
11: Kunne du ha blitt lurt av det?
10: Definitivt. Teknologien den er så avansert i dag at det er vanskelig å skille mellom hva som er ekte og hva som er falskt. Nå så vi akkurat et eksempel på hvor du ble oppringt av meg, selv om jeg sto med min egen telefon i hånda og så at jeg ikke ringte selv. Hadde det skjedd meg med for eksempel en KI-stemme av datteren min eller familiemedlemmer, så hadde det vært veldig, veldig vanskelig å skille på.
0: Teleselskapene i Norge samarbeider om et digitalt skjold som det siste halvannet året skal ha stoppet rundt 100 millioner svindelforsøk. Men Telia og ICE var ikke klar over feilen NRK fant før vi tok kontakt.
14: Vi har hatt en sårbarhet som har gjort at du under visse tekniske forutsetninger har kunnet late som at den telefonen du ringer med ringer fra et annet nummer. Den sårbarheten er nå lukket.
0: Telia vil ikke svare på hvor lenge dette har vært åpent. ICE sier de er takknemlige for at NRK fant dette så de kunne rette det opp.
15: Vi skiftet leverandør i desember. Vi vet at ved forrige leverandør så var ikke det en mulighet. Vi var sikre på at det heller ikke var en mulighet ved ny leverandør, og vi vil da anta at denne muligheten har ligget der siden desember.
0: Selskapene sier de ikke har indikasjoner på at dette har blitt utnyttet av kriminelle.
8: Så er det igjen debatt om turistskatt. Sommersesongen er så vidt i gang, og et av de mest attraktive reisemålene er Lofoten. Adrian Dahl Johansen, har turistene begynt å komme?
0: Ja, så absolutt. Og det er ikke bare turisterne som har kommet hit til Lofoten. Også sommeren har kommet med over 20 grader i dag. Det er litt overskyende på kvelden, men fortsatt varmt. Turisterne sitter bak oss her og nyter uteserveringa i Svolvær. Og også partitoppene, både til Høyre og til Arbeiderpartiet, Ine Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre, har kommet til Lofoten i dag for å snakke om turistskatt. Og de har litt ulikt syn på dette, og Støre selv, han testet ut hvordan det er å være turist på en fjelltur som krevde sin mann.
11: Statsministeren på fjelltur i Lofoten.
16: Nice to meet you.
17: Where are you from?
16: United States, New York.
11: Och turisterna träffar han på med en gång.
17: Welcome to one of the best parts of Norway.
18: Tror du de är villiga att betala lite extra i skatt för
17: det? Det bör det. Det bör det.
11: Loven om turistskatt blev vetat i fjor och från nyttår kan kommunerna införa den, som här i Vågan i Lofoten. Men hotellnæringen med store hoteller her i Svolvær vil ikke ha en turistskatt på 3%, men et fast beløp på 30 kroner.
19: Vi har mange priskategorier på hotellene, og jeg synes det da blir feil når en gjest skal betale x antall tusen kroner, eventuelt i turistskatt, og en annen skal bare betale noen 100 kroner.
11: Han får støtte for sine utfordringer fra Høyre, som ville ha en annen innretning på skatten.
20: Vi skulle jo ønske at det vi foreslo, nemlig også å ha prøveprosjekter både her i Lofoten-regionen og i Tromsø-regionen, hadde blitt vedtatt, for da kunne vi gjort noen erfaringer og gjort systemet bedre.
11: På Stortinget ble i dag forslaget fra KrF om et fast kronebeløp nedstemt. Turisterne i kø for Trollfjorden betaler gjerne, men er delt i synet på kroner eller prosent.
21: Percentage just because, you know, the more people have to spend, the more they should be paying.
22: 30 kroner is probably the best. It's like more straightforward and less than a coffee here almost.
23: Turister kommer og sliter på det som er viktige fellesgoder her i for eksempel Lofoten, så er det rimelig å få på et lite spleiselag på det.
8: Misjonskirken i Norge vedtok i helga at ekteskap bare er mellom mann og kvinne. Det har fått flere til å melde seg ut.
4: En av de nyutmeldte sier han ikke kan leve med at den homofile broren, slik han ser det, ikke er god nok.
24: Dette la min bror ut tidligere i dag. I min barndom og ungdom hadde jeg en fantastisk tid i misjonskirka. Nå er jeg ikke lenger velkommen. Det er trist.
25: En Facebook-post som gjorde inntrykk. Nå velger storebroren å melde seg ut av misjonskirka, der han har vært medlem hele livet.
24: Jeg har en bror som er homofil, og det at ikke han er velkommen i min kirke, det har ikke samvittighet til å leve med.
25: Kurt Mostvold fra Kristiansand er en kristen næringslivsleder som kjemper for likekjønnet kjærlighet.
24: Når folk må kvalifisere seg for å bli medlem av en kirke, altså er jeg god nok for hetero, min bror er ikke god nok for han er homofil. Jeg mener at han er en del av Guds skaperverk. Og når Gud har skapt han homofil, så må han også få lov å leve ut sin legning.
25: I helgen vedtok Misjonskirken Norge at ekteskapet kun er forbeholdt en mann og en kvinne.
26: Vi har spurt oss, går det an å ha en tydelig teologi på ekteskapet og likevel møte alle mennesker med varme og respekt? Og det tror jeg faktisk vi klarer. I våre lokalmenigheter går det jo skeive, og det er skeive som er medlemmer.
25: Flere kristne organisasjoner i Norge har signert et opprop som tar avstand fra homofilt samliv. Det har skapt splittelse.
27: Kirkedebatten bærer preg av den polariseringen som er i samfunnet, og det er nemlig det at vi kan ikke være sammen med de som er uenige med.
24: At ikke de kan respektere to syn, det synes jeg er trist, og det strider mot alt det jeg tror på.
4: NRK fant omfattende bruk av KI i fotballboka Nils Røyne nylig gav ut. Forlaget Cappelen Damm har trekt boka fra marknaden og vedgår svikt i publiseringsprosessen.
28: Det er jo som å liksom se noen tråkke i verdens største univers.
29: Boken Lise versus Gianni inneholder flere eksempler som kan minne om KI-generert tekst.
28: Så alle de her forbanna tankestrekene og kolonnen og...
29: Forsker Inga Strymke mener at KI-bruk må være tydelig merket av forlagene.
1: Jeg er ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller en gang å produsere tekst hvis det er hensiktsmessig, men det er noe med den her egentlige implisitte lovnaden da, om at den her teksten kommer fra et menneske, det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da er det ljug, da er det brudd på kontrakten.
29: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
2: Altså, dette er rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det er å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
3: Hva er årsaken til at dette skjedde?
2: Det må vi jobbe med å finne ut av nå. Nå prøver vi å finne ut av hva som har skjedd, hvordan det kunne skje, og så hva vi kan gjøre videre med det, sånn at vi kan være tydelige på hva vi er nødt til å gjøre annerledes fremover.
5: Hva det har holdt på med her, det er mye mer enn svikt.
29: Generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening mener dette er det groveste eksempelet de har sett på KI-bruk i litteraturen.
5: Det vi ser eksempler på her, det er så grovt både fra den såkalte forfatterens side og fra forlagets side. Og det viser jo veldig tydelig totalen i disse sakene at forlagsbransjen er nødt til å få en mye mer gjennomarbeidet, helhetlig rammeverk.
29: Strømke mener KI allerede er mer utbredt enn vi tror.
1: Det er nok allerede mer AI-bruk enn vi legger merke til, absolutt. På å lage produkter så kommer maskiner nødvendigvis før eller siden til å overgå oss, i alle fall når produktet er digitalt, men språkmodeller kommer jo aldri til å være mennesker bedre enn mennesker kan være mennesker.
6: Vi teller ned til VM. Nå er det bare 8 dager igjen, og du har sikkert merket at det vises når du skal på handletur, for det bugner av VM-produkt i butikkhyllene. Du kan kjøpe bergetomater, sørlottsmoothie og ødegårdmelk, og mange produsenter håper nok fotballsuksess kan gi salgsboost. Norske flagg og slagord som Alt for Norge og Heia Norge pryder snacks og godteri om dagen. Du kan få fotballbrød, håndkle med våre beste menn, og vestlandslefsa er kledd i fotballdrakt og omdøpt til VM-lefsa for anledningen. Så er spørsmålet da om det er et godt salgstriks?
7: Valget blir lett når det er Nusa som er på kartongen.
9: Jeg beundrer av Nusa. Jeg synes det er koselig, ja. Veldig fint.
10: Jeg tror jeg foretrekker enten Haaland eller Nusa, eller kanskje Ødegård, en av de som er mer kjent. Det gjør det mer interessant når man skal velge produkter, og det er gøy da.
12: Ja, det er det som er spennende. Kjøpe det som er med flagg og sånt på.
7: For nå trenger du ikke å lete lenge for å finne varer som heier på Norge. Lefser, håndklær og til og med levende Kiwi-ansatte brukes i markedsføringen fram mot VM.
13: Synes det bare er som plass at de har mest mulig Norge-produkter da. Og vi skal være stolte over at vi har kommet til et mesterskap.
7: Hva velger du hvis du må velge mellom et vanlig produkt og et med Alt for Norge på?
13: Alt for Norge. Det trenger jeg ikke tenke på engang.
30: Jeg tenker ikke så veldig mye på det. Nei, altså jeg er veldig lite fotballinteressert i utgangspunktet, og så tenker jeg sånn bra markedsføring for de som er interessert i det.
7: Og de som er interesserte er også på utkikk etter klær.
13: Bøttehatt, jeg skal kjøpe et flagg, og så må jeg gå og få på meg en drakt dog. Heia Norge!
6: Ja, dette er lønnsomt det, det sier Dag Inge Fjell, høgskolelektor i markedsføring og økonomi.
31: De jeg har snakket med innenfor dagligvare, de sier at det er litt sånn som med påske, jul, Halloween, bortsett fra at det ikke er noen forventninger om prisdumping i forkant. Så det de forventer er at det lille ekstra du kan ta for disse varene, gjør at det hele kommer til å bli ganske lønnsomt. Og at uansett så skal man ha en sommerkampanje, så dette liksom blir en veldig lønnsom sommerkampanje, er det som er forventningene innenfor dagligvarerbransjen av de jeg har snakket med.
6: Og forbrukerne velger da også slike varer?
31: Jeg tror det er en effekt der, at hvis du skal invitere venner og kjente på å se fotball, så kan du ikke stille med den billigste iskremen. Du må stille med VM-iskremen. Du kan ikke stille med den billigste brusen. Du må være et eller annet ekstra. Og er det noe som samler folk, så er det jo fotball og kveldskamper litt utover natta. Da er det greit å være sammen. Så jeg tror den effekten bidrar til at de produktene da, som er til full pris og kanskje ølitt ekstra på grunn av at det er VM, de blir valgt. Og det gjør at det hele blir løst. lønnsomt.
6: Det er jo et stjernespekket landslag. Kan hvem som helst bruke disse navnene og ansikter til å mele sin egen kake?
31: Nei, dette er veldig strenge regler omkring. Dette er jo varemerker, logoer, og man eier jo sitt eget ansikt. Men det er jo sånn at hvis du er en pub-eier, og du skriver på et skilt utenfor puben Alt for Norge, eller Alt for Ødegård, da, i, la oss si Drammen, så kan jo ikke det være forbudt, og så blir ikke bøtlagt, ikke sant, Alt for Ødegård. Men hvis du bruker ansiktet hans, da kommer noen og påpeker dette.
6: Og noen, det er Norges fotballforbund, som sier at de vil slå hardt ned på de som utnytter suksessen.
0: Vi er veldig glad at folk er engasjert i VM og i norsk fotball. Det er veldig fint, men hvis man utnytter våre kommersielle rettigheter, sånn som for eksempel den logoen her, eller landslagsdraktene, eller våre rettigheter rundt spillerne og landslaget, så slår vi ned på det, fordi det går utover at vi... At våre inntekter lider ved at aktører som er kommersielle utnytter våre rettigheter, det reagerer vi på, og da går vi til grep for å stoppe det.
6: Hva blir konsekvensene da hvis noen bryter regelverket?
31: Man får jo umiddelbart beslaglagt da, det man har og prøver å selge. La oss si at det er akkurat det samme som etter konserter, så står det folk på gata og selger t-skjorter av dette bandet. Altså, sånne ting tror jeg man er veldig vars og oppmerksom på og skal slå ned på. Så jeg tror det er ganske mange som er på jakt her, både Nike og fotballforbundet og alle andre aktører som ønsker å beskytte sine varemerker.
6: Takk skal du ha.
4: Her blir det neste knyttet til VM, og nå er landslaget på plass i USA, og kapteinen går høyt ut.
6: Ja, Martin Ødegaard, han lover at Norge skal kline til når fotball-VM er i gang. Men i dag så blir det rolig økt etter flyturen over Atlanter i går.
11: Sent på kveld iført solbriller ankom Erling Braut Haaland og resten av landslaget hotellet i Greensboro i Nord-Carolina. Litt tidligere kunne landslagstroppen sette beina på amerikansk jord.
14: Det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
11: Sjefen selv hadde ingen store planer for det første døgnet i VM-landet.
15: Det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med bare litt tøy og bøy og litt små jogg.
16: Det første VM-et til Norge siden 1998, hva du mest spent på når du går inn i det?
14: Nei, alt mulig egentlig. Det er jo, som man har jo sett det på TV i mange år, så det å være her og få ta del av det er jo det man gleder seg til. Så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som er det viktigste, men det er mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline til.
6: Ja, kline til, sier Martin Ødegaard. Men det er en stund til alvoret starter, og hvordan blir det neste ukene, Mats?
17: Ja, det lurer vi litt på hva spilleren egentlig gjør her. Nå har de i hvert fall tatt inn på luksuriøse hotellet her, Grand Over Resort. Og så er det kanskje mange som lurer på det, Kristoffer. Hvordan endte man opp her i Greensboro?
18: Nei, jeg tror nok også at det var deres første tanke i dem så gruppa. Man fikk geografisk nærhet med Boston og New York kampa der, at man ville ha litt nærmere. Men i og med at Frankrike hadde første valg og kanskje valgt den beste plassen i nærheten her, så var det nest viktigste å få det litt landlig, litt åpent, så det var litt frisk luft. Og da har de truffet perfekt her i Greensboro.
17: Det er godt og varmt her også. Vi ser at det er ikke det mest sentrale strøket akkurat her. Hva gjør spillerne nå de neste dagene?
19: Nei, i dag så tror jeg at de bare prøver å få reise ut av beina, og så er det å tilvenne seg, og så holde seg så lenge som mulig våken i kveld. Og så er det begynner å trene skikkelig igjen fra i morgen, så vi så jo at det var en golfball her som holdt på å havne i føtteren på, så det kan hende jeg spiller golf også.
17: Ja, det er jo kanskje, jeg tenker litt, hva gjør de som ikke spiller golf her? Hva blir den største utfordringen for spillerne fremover?
18: Åh, skal vi snakke om den brakkesyka allerede på dag 1, og den blir nok tatt opp jevnlig. Det er den største utfordringen for alle lag som reiser til VM. Men jeg har veldig tro, etter å ha vært rundt det laget her ganske mye de siste årene, at det er en gruppe som bare gleder seg så voldsomt å være på tur sammen. Altså, de sa jo at de gleder seg mer til å komme seg på det flyet enn å spille mot Sverige. Så de koser seg innpå her nå med litt kortspilling, litt brettspilling, masse forskjellige sosiale aktiviteter for å bygge lag i tillegg til det taktiske som også må inn.
17: Så håper jeg altså de har et godt basseng her. Varmen, det blir et tema også fremover. Vi må gå av nå, for vi må få oss noen solkrem før det er for sent, tror jeg.
6: Familien finner styrke i å være sammen. Det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
4: Ja, og i dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem til Skaugum, fordi kronprinsessa, ifølge familien, nå har blitt dårligere av sykdommen lungefibrose.
2: Det er langt fra Tokyo til Skaugum for en kronprins som er bekymret for kronprinsessens helse. I dag avslutter han et forkortet Japan-besøk for å reise hjem til familien. Flere i kongefamilien har sagt at helsetilstanden til kronprinsessen har blitt forverret. Og det var det pressen var mest opptatt av under pressemøtet i dag.
3: Står kronprinsesse Mette Marit på liste for lungetransplantasjon nå?
8: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
3: Kronprinsen kan ikke si om hun står på liste akkurat nå?
8: Jeg har ikke noe mer informasjon å dele med dere nå, nei. Men som jeg sa sist, så er jo situasjonen til kronprinsessen helsemessig alvorlig.
2: Sist vi så kronprinsesse Mette Marit på et offisielt oppdrag var på 17. mai. Da hadde hun pustehjelp og måtte ta pause i 2 timer fra barnetoget. I morges ankom prinsesse Ingrid Alexandra Skaugum. Hun har reist hjem fra studiene for å være sammen med moren sin, men planlegger fortsatt å fullføre graden i Australia.
8: Vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
2: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner er satt på vent. På Vestlandstur i forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
20: Jeg tror kronprinsen skal dit, og hvis jeg vet, Sverre Magnus.
21: Ikke du?
20: Ikke jeg, nei. Jeg er for gammel.
8: Det er jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det er jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det er i hvert fall helt sikkert.
2: Men før kronprinsen kunne sette seg på flyet hjem, ble besøket rundet av med en privat middag hjemme i residensen til den japanske keiseren.
6: Daniele, når du hører hvordan kronprinsen ordlegger seg, hva slags budskap er det han kommer med i dag?
22: Ja, det er en annen tone enn vi har hørt tidligere. Det er en mer alvorlig tone, og det understreker det som han sa i Universitetshagen i førre veke, og det som kong Harald sa ved avslutningen av fylkesturen til Vestlandet i Askvoll, også i førre veke.
6: Så kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia i dag. Hva sier det om situasjonen?
22: Altså, det er jo heldigvis mange norske familier som kan si at vi er en familie som er viktig for hverandre, som kronprins Haakon sier. Men det betyr noe helt spesielt for landets første familie. De er under et enormt offentlig søkelys hele livet, og det betyr noe at akkurat samholdet i den familien betyr mye. Og det at prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia, understreker både alvoret, men også det samholdet i familien.
6: Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det er et lågt tall ifølge stiftelsen Organdonasjon, som opplyser at det til vanlig er rundt 20-30 personer på venteliste for nye lunger. Men det betyr ikke nødvendigvis at det går fortere å få et nytt organ.
23: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det er jo slik at dette er jo ikke noen kronologisk liste. Det er ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottaker. Det er blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det er ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
4: Norsk politikk. Alle partier på Stortinget er samlet om langtidsplanen for forsvaret. Det skal brukes 6,15 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn det som var i den opprinnelige planen. Totalsummen er dermed 121,15 milliarder kroner som skal brukes innan 2036. Og noen få punkt. Prosessen med å få skaffet langtrekkende luftvern blir fremskundet. Det skal satses mer på droner. Det skal øves mer, også i heimevernet. Og så skal det kjøpes inn bedre utstyr og teknologi.
1: Noen kalte det en historisk enighet. Ni partier har etter dragkamp samlet seg om hvordan forsvaret skal bruke pengene.
5: Flytte!
1: Og mer øving, det blir det.
9: Noe av det vi får da, er jo da en mye, mye bedre heimevern. Vi får et større utstyrsløft, og vi får også mer til drift av forsvaret. Og det,
1: ja, hvor mye mer blir det til drift?
9: Nei, det blir jo det blir en opptrapping. Det blir 150 millioner ekstra i år, 250 millioner neste år.
1: Regjeringens plan var å utsette beslutningen om å kjøpe langtrekkende luftvern til 2033. Den fremskyndes til 2028.
10: Vi har sterk tro på at dette nå kan rett og slett få fortgang på arbeidet med luftvern. Det var i hvert fall helt uaktuelt å akseptere en utsettelse på 4 år. Det hadde etterlatt oss alt for sårbare.
1: Dette er hærens første drone med våpen. Også en sterkere satsing på droneutstyr og dronetrening i hæren er en del av forliket.
12: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre.
21: Det viktigste her har jo vært innholdet. Hadde vi ikke fått til styrkingen av driftsmidler, hadde vi ikke fått til fremskynding investering i luftvern, så hadde det ikke vært noe enighet her.
4: Men nå er det altså enige, Lars Nehru Sand. Og hva var det som var det vanskeligste punktet før det kom så langt?
24: Jeg tror det er den enigheten om luftvern, hvor i hvert fall forslaget fra regjeringen og den enigheten i komiteen skiller mest. Og så er det jo usikkert om dette rent faktisk lar seg anskaffe til den kostnaden, og ikke minst innen den tidsrommet Stortinget ønsker seg.
4: Og hvor viktig er det, skal vi si, i våre dager at Stortinget står samlet i det som gjelder forsvaret av landet vårt?
24: Men det har en umåtelig stor verdi at det er en tillit mellom partiene, at det er en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det er en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det er veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
4: Og kanskje også et viktig signal utenfor landegrensene?
24: Ja, da, både til allierte og til potensielle fiender så bør det legges merke til at dette er noe Norge står samlet om.
6: Israel har gjennomført over 30 angrep mot Libanon bare i dag, ifølge styresmaktene i Libanon. Og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenkvila Donald Trump snakker om, den merkes ikke på bakken, Yama Wolasmal.
25: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord i landet, hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder i Libanon, spesielt sør i landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr, som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område i byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare 2 dager siden etter at Israel slo til med 4 angrep.
26: Jeg har vært skadet i angrepet sammen med 4 andre kollegaer.
25: Khalil var på jobb på sykehuset da det plutselig smalt.
26: Jeg satt her, noen barn leket der borte. Så smalt det. Jeg gjorde sånn.
25: Resepsjonisten sier minst 4 bomber traff området rett utenfor sykehuset.
26: Jeg hørte fire smell, brann, støv, betong og glass.
25: Slik så det ut rett etter det israelske angrepet. Mobilvideoen er tatt fra sykehuset og viser de enorme ødeleggelsene. Vridd metall og ruiner, det er alt som er igjen etter at minst fire israelske bomber smalt inn i dette området, ifølge øyenvitner. Rett over gata ligger Tyrs største sykehus, som har fått omfattende skader. Dr. Atiye leder akuttavdelingen. Han forteller om kaoset rett etter angrepet.
0: We received approximately 90 to 100 patients. Multiple patients of them were critical, needed urgent operations. Some of them needed intensive care unit. Some of them died. We couldn't do anything more.
25: Det israelske militæret forteller NRK at sykehuset i Tyr ikke var et mål, men at IDF frammet det de kaller et Hezbollah-mål rett utenfor, uten å spesifisere nøyaktig hva det var de bombet. Dr. Atiye kjøper ikke Israels forklaring og sier angrepet hadde én hensikt.
0: They are telling us to leave, to stop working, stop helping people.
25: But you're going to stay or you're going to leave?
0: We're going to stay until the last breath of mine at least.
25: You're not scared of being killed?
0: Not scared. The time that I will be dead, at least I will be doing what I learned and what I love to do. Saving lives.
4: En skadelig sopp truer nå den norske jordbærproduksjonen. I Drøbak frykter nå jordbærbonden milliontap.
7: Altså her ser vi jo hva som skjer med plantene som blir påvirket av den røde margsoppen. De visner helt ned og dør og blir borte.
11: Årets jordbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, rød marg, som ødelegger avlingen.
7: Grunnen til at vi oppdaget det nå er jo at jeg finner det i norske sertifiserte jordbærplanter, før jeg har planta de.
11: Det er sånn det helst skal se ut. De siste 50 årene har familien dyrket og solgt jordbær her utenfor Drøbak sør for Oslo. Nå frykter han store konsekvenser.
7: For vår del så er det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner denne sommeren. Og så er følgeskadene er jo at det er felter som vi også skulle høste ta til neste år, som blir borte.
13: Det er en sopp som gir skade på planter og økonomiske tap for produsentene. Den er ikke farlig for mennesker eller dyr.
11: Ifølge Mattilsynet er over 200 000 jordbærplanter sendt ut fra produsenten, som er sertifisert av Mattilsynet.
13: Sertifiseringssystemet er jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner, og så er det ikke en 100% garanti for at plantene er smittefrie. Og det er ikke vi som garanterer at de er smittefrie, det er jo hver enkelt produsent som har ansvaret for kvaliteten og smittestillstanden på plantene. Da.
11: Produsenten sier til Nasjonen i kveld at han er forferdet over situasjonen, men ikke forstår hvordan soppen har kommet inn i plantene. Jordbærbonden anbefales å ikke dyrke jordbær på berørte områder i 15 år.
7: Nei, det blir nok en stor prosess det der, for plantene er jo fra en sertifisert produsent, kjøpt av en profesjonell leverandør i Norge. Og med da Mattilsynet som veileder og skal følge opp den produsenten, så kan jeg ikke skjønne annet enn at det blir en stor sak. Og det gjelder jo mange i Norge det her. Det er ikke bare den gården her.
4: Ukraina har sendt droner mot den russiske storbyen St. Petersburg. Et av målet var en oljeterminal som ble sett i brann. Det førte til, som vi ser, store mengder svart røyk som var synlig over hele byen. Angrepet skjedde samtidig med at det store arrangementet St. Petersburg International Economic Forum tok til. President Putin skal etter planen delta på dette møtet i morgen.

0: Donald Trump kommer til NATO-toppmøtet i Tyrkia i juli. Det blir stadfestet i kveld. Våpenvideo lagt frem i retten. 19-åring fra Rogaland på tiltalebenken i London. I morgen har fotballlandslaget sin første trening i USA. Spillansvarlig er fornøyd med fasilitetene. Vi sier god kveld, og velkommen til Kveldsnytt. USAs president Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Ankara i juli. Det stadfestet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-toppmøte i Sverige for knapt to veker siden, var det med på om at Trump er svært skuffet, som det ble sagt, over at enkelte NATO-land ikke samarbeider i krigen med Iran. Og Rubio sier til nå at dette Ankara-møtet vil bli det viktigste i alliansens historie.
1: The United States is still in the NATO alliance, and we'll be there in Turkey to talk about all these topics. The president himself will be attending the next NATO meeting of heads of state, where all these points will be made clear. We're still in NATO, but NATO needs significant changes, and the president has made that clear. I think the next meeting of NATO in Turkey in July is probably the most important meeting in NATO's history, because there are some things here that need to be cleared up.
0: Anders Tvegård, Donald Trump kommer altså på NATO-møte i juli, så er det da spenning knytt til hvordan dette møtet vil bli.
2: Altså, det store spørsmålet er jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump, han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Ja, hva saker er det som kommer til å stå øverst på dagsordenen i Tyrkia?
2: Ja, det er jo uenigheten om Iran. Det kommer ganske sikkert til å bli diskutert, men også Ukraina. Hva NATO skal gjøre om krigen fortsetter der. Utenriksminister Rubio, han sa i dag at det er en reell fare for opptrapping av krigen for første gang på to år, fordi Ukraina når mål stadig lengre inn i Russland. Og så blir det selvfølgelig også da prat om penger og investeringer.
0: Og i kveld har Trump skrevet under flere presidentordrer og igjen tatt opp spørsmål om Iran-krigen, Anders.
2: Ja, han svarer på de spørsmålene han får, og han sier det stikk motsatte av Iran, og mener at det kan bli en avtale allerede til helga. Det USA ønsker, sier Trump, er at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuz-stredet, og så det som overskygger det hele er jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne er en avtale.
0: Takk, Anders Tvegård. Og i en høring i kongressen i dag fikk utenriksminister Marco Rubio spørsmål om hvorvidt han er klar over at Grønland er en del av Danmark.
3: Does the United States need to own land within NATO to defend it?
4: Det var demokraten Sarah McBride som presset utenriksminister Rubio inn i et hjørne i kongresshøringen. McBride var blant delegasjonen fra kongressen som besøkte Grønland, for å vise støtte til Danmark og Grønland tidligere i år. Rubio sa seg enig med sin leder, president Donald Trump, at det er lettere å forsvare et sted når man eier det. Men til slutt måtte han svare at foreløpig tilhører Grønland danskene.
3: Og jeg assumer du er aware at Greenland er indeed part av Danmark.
5: For nå.
4: Ekstremvær delte Italia i to i dag. I Roma raste en kraftig tornado og veltet trær over bygninger og parkerte biler flere steder. Det er meldt om 60 trær som blåste ned og måtte ryddes bort. Heldigvis er det kun meldt om ett skadet menneske. Samtidig har ekstremvarme nådd Italias sørlige regioner. I Palermo på Sicilia er det allerede sommertemperaturer over 33 grader. Irans VM-spillere trente i dag i Antalya i Tyrkia. De venter fortsatt på å få godkjent visum til USA, men har nå siktet seg inn på å reise til Meksiko lørdag. De kommer til å ha base i Meksiko, selv om de skal spille sine gruppekamper i USA. Dit må de ha visum. og det fortsatt usikkert hva som skjer. USAs myndigheter har sagt at ingen med fortid i den iranske revolusjonsgarden får visum.
0: Danmarks statsminister Mette Frederiksen presenterte i dag sin nye regjering. Og i denne regjeringen er det flere kvinner enn menn, men det er ingen landbruksminister, og det vekker reaksjoner. Det har tatt seg tid for politikerne å bli enige. Det er over 70 dager siden folketingsvalget, og frem til Frederiksen i dag altså kunne vise frem sin nye regjering.
6: Den nye danske regjeringen består av fire partier som spenner fra Sosialistisk Folkeparti, som godt kan sammenlignes med norske SV, til Moderatene, som er et slags sentrumsparti. En regjering som allerede har fått en del kritikk, blant annet fordi at de ikke sier hvor pengene skal komme fra, når de lover blant annet kutt i skatter, kutt i matvaremoms, mer til minstepensjonister, og ikke minst etter hvert gratis tannlegehjelp til alle dansker. Så dette kan bli en regjering som får det krevende å styre, men en fjær i hatten til Mette Frederiksen, som altså blir dansk statsminister for tredje gang, det er det utvilsomt i dag.
0: Ja, gratis tannhelse er altså en av lovnadene til den nye danske regjeringen. Dette bør inspirere også oss nordmenn, mener partiet Rødt, og det blir tema i Politisk kvarter i morgen tidlig klokka 07.45. De ni partiene på Stortinget ble i dag enige om å gi 6,15 milliarder kroner mer til forsvaret i den justerte langtidsplanen. Regjeringen foreslo i vår en øke på 115 milliarder, men nå etter dette forliket blir det 121,15 milliarder mer til forsvaret i perioden fram til 2036. Det skal mellom annet bli mer penger til droneutstyr. Det skal satses enda mer på øvinger, mellom annet i heimevernet. En mer urolig vær er hovedgrunnen til at det vært satset ekstra på forsvaret. En 19-åring fra Stavanger sitter på tiltalebenken i London. Han er tiltalt for drapsforbund og ulovlig oppbevaring av våpen. I retten i dag ble det vist frem en video av to pistoler og ammunisjon som han hadde på hotellrommet. Han risikerer 45 års fengsel om han blir funnet skyldig.
7: I dag har aktoratet fortalt juryen hvordan de mener at den 19 år gamle gutten fra Stavanger skal ha planlagt en reise til England for å begå et drap på en ukjent person. Aktoratet vil overbevise juryen om dette og går i detalj på hvordan han skal ha gjort dette, blant annet hvordan han hentet en svart plastikkpose med våpen og ammunisjon ved et tre. Når han kom til England skal grensepolitiet også ha hatt lyst til å sende gutten hjem igjen, men ble enige om at han skulle returnere til flyplassen etter et par dager. Da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield skal han også ha foldet hendene sammen for å etterligne en pistol og late som han skjøt mot politiet. Rettssaken går nå i London og vil vare i minst 3 uker.
0: Kronprins Haakon avslutter i dag sitt besøk i Japan. En dag tidligere enn det som opprinnelig var planen. Da han møtte presser var det mange av spørsmålene som dreier seg om kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Men han fikk også spørsmål om hva Norge kan lære av Japan når det gjelder beredskap, og om de har et eget beredskapslager på Skaugum.
8: Det offisielle besøket.
9: Det har jeg faktisk. Vi har prepplager på Skaugum, så det var jo flaks nå da, siden du spurte om det.
10: Og hva er det viktigste du har i prepplaget ditt på Skaugum?
9: Nei, der er det jo vann og knekkebrød og litt sånn ferdigmat på boks og sånn. Sånn at man skal klare seg da. Og lommelykt.
10: Hundemat?
9: Hundemat? Der sier du noe faktisk. Det er jeg ikke sikker på om er der. Det burde vi jo ha. Ja, må tenke på bikkja også.
0: Ja, nå blir det nok kjøpt inn hundematt på Skaugum. Støtteapparatet til det norske VM-laget er forbud på at det kan bli lange dager og såkalt brakkesjuke for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spillansvarlig Brede Hangland.
11: Grandover Resort i Nord-Carolina. Dette er hovedbasen til den norske VM-troppen i hele juni. Og hit kom de sent i natt, norsk tid.
12: Nå var det jo en ganske trøtt gjeng som kom her i går kveld etter reisen, men de tok seg tid til å gå gjennom denne enorme andre etasjen som vi har for oss selv, og da var det smil og glede og mange fornøyde spillere.
11: Den norske etasjen inneholder blant annet treningsrom, matsal og en rekke sosiale zoner for kortspill, bordtennis og andre aktiviteter. I tillegg til fotballtrening kan de også spille golf. Likevel kan brakkesyke og kjedsomhet bli et problem.
12: Det er både et individuelt og et felles ansvar å gjøre noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
11: Foreløpig er brakkesyke et ikke-tema.
13: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så er vi klar til å trene.
0: Så er det friidrett. Stavhopper Simon Guttormsen. Han sikrer seg en tredje plass i friidrettens Continental Tour i Turku i Finland i kveld.
11: Simen Guttormsen har allerede sikret seg tredjeplassen med et hopp på 5,60, men prøver seg på 5,72. Det ender med riv. Guttormsen har enda ikke klart EM-kravet på 5,82, men har mulighet til det fram til 26. juli. En annen nordmann som markerte seg på stevnet i Turku var Håkon Moberg på 1500 meteren. Han leder når det gjenstår en drøy runde, men stivner og ender til slutt på en fjerdeplass. Philip Mangen Ingebrigtsen prøvde seg på 5000 meteren, men valgte å bryte fordi tempoet i feltet ble for høyt.
0: Fredag møter det norske fotballlandslaget for kvinner Tyskland til en viktig VM-kvalifiseringskamp. For Guro Reiten har oppladningen vært litt annerledes.
14: På plass på landslagssamling med en ny hverdag fra USA i bagasjen.
15: Jeg har jo reist fra andre siden av jorda, skulle jeg si. Litt lengre reisevei enn vanlig.
14: En ny reiserytme for Reiten og en ny variant på dagens trening. Bevegelsene må sitte dersom Norge på fredag skal slå Tyskland og ta grep om den direkte VM-plassen. For Guro Reiten kom det største grepet i mars, da hun avslutta et 6 år langt opphold i Chelsea til fordel for amerikanske Gotham og livet i USA.
15: I USA kan jo kjøre til høyre på rødt lys, så når de da begynte å tute på oss bakfra der, så skjønte ikke vi hvorfor. Så det er mange sånne ting da. Tips for eksempel på restaurant må man jo gjøre. Det har gått veldig bra, vi stortrives, det har vært fint vær, fint plass og nydelige folk liksom. Så langt så har vi hatt det veldig bra.
0: Alva Lone Pale får Holbergprisen for skolen. Dette er en forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen. Og Alva Lone Pale får denne prisen for et prosjekt om hvordan media former vår forståing av terror. Og prisutdelingen skjedde på Bergen Katedralskole i dag. Vi skal ha et værvarsel.
16: Relativt fint vær her i Bodø i dag, 18-19 grader, og temperaturene de stiger i Nord-Norge. Det blir over 20 grader og kanskje 25 grader flere steder i morgen. Stort sett oppholdsvær og perioden med sol, men i Øst-Finnmark og på Vidda blir det forbigående litt regn. Og sørøstlig opp i liten kuling på utsatte steder. Spitsberget får lettskyet og opphold. I Sør-Norge, sørøstlig frisk bris til liten kuling, utsatte steder. Det blir en dag med regn og regnbyger. Lokalt kan det også være torden i disse bygene, men det ser ut til at Trøndelag og Møre og Romsdal får få byger. Og på fredag...
17: BBC News.
18: News.
19: BBC News with Moira Alderson.
20: BBC News, I'm John Shaw.
21: World News.
22: World News from the BBC.
23: Hør BBC World Service hver kveld og natt World i NRK Nyheter.
24: This is Newsday.
25: Welcome to the newsroom.
26: Hard talk.
27: World Business Report.
28: From our own correspondent.
29: BBC.
30: BBC.
31: World News.
32: This is NewsHour, live from the BBC.
33: Stay with us for the forum.
34: The climate question.
35: BBC.
36: The arts hour.
37: Tech tech.
38: BBC.
39: Outlook.
40: The sign.
41: BBC.
42: World Service.
43: Yeah, it wouldn't be such a bad thing if toll booth operators no longer did that job. And by the way, they won't soon yet.
44: Yes, exactly. By the way, AIs are smart, so it's very broad on the scripts. And so you got companies like Sierra and Parloa and others kind of already doing customer service as a, you know, AI as a front end. And by the way, one of the predictions I would make just on this is I think within a small number of months, you'll have customers calling in going, please put the AI on. Because the AI gives me better, quicker responses to navigating the issue that I'm on versus a human who's trying to go, well, wait, what does this menu say? Do I have to call my supervisor now? You know, blah, blah, blah, blah, is ways of doing it. And all the way, it's also more human because in a customer service thing, most times when customers call, they're irate. Some people, when they're irate, are very abusive. And so some of the poor customer service operators have to deal with people who are yelling at them, calling them names. AI doesn't care.
43: There are some people who are going to hear this and say, here's a guy who's done really well, has made a bit of money, who's needlessly optimistic and sunny about this. And they say, actually, Reed, what's going to happen is AI is going to create a new aristocracy. It's going to exacerbate existing inequalities and injustices, and it's going to do it in several ways. First of all, it is going to create wealth without work. Secondly, that wealth is going to go to very, very few people, particularly if the companies are private rather than public. And the third thing is, what about the tax revenues? What about what happens if you do lose some employment? What if you don't replace them straight away and you don't have the jobs that create the taxes on which poorer people are disproportionately dependent because public services are used by poor people? Isn't there a danger that AI not only causes disruption, but actually makes some of the bad things about our current world significantly worse?
44: So first...
43: You'd say plan for it.